0: Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Vedeli ste, že keby sa deti samé mohli rozhodnúť, rozhodne by nechceli, aby sme ich vozili do školy autom, ale vybrali by si bicykel a kolobežku? A že by prijali aj viac dôvery od nás, rodičov, aby sme ich viac púšťali von a aby sme ich menej kontrolovali? Čo deťom v meste prekáža, aké zvuky naopak majú radi a aké práve naopak nie? Aj o tom budeme hovoriť po 10:00 s našimi hostkami. Stále sú s vami Alla Kováčová a Darina Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Hostkami našej dnešnej sobotňašej panorámy sú Veronika Grant-Brunsková a Linda Urbanová, ktoré stoja za interaktívnou výstavou Moje mesto pocitov v Bratislave a takisto aj za občianským združením Zdravé zdravotníctvo. Dámy, ja vás vítam.
2: Ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň.
1: Som rada, že ste si urobili sobotu takú, že ste s nami prítomné v štúdiu Rádia Regina Západ. No a ako som naznačila, dnes teda prepojíme viac tém. Začneme asi architektúrou, pretože tá vás obe spája, takisto aj urbanizmus. Linda, ty ho máš dokonca aj v mene, Urbanová, urbanizmus. Vy ste obe študovali architektúru. Bola tá vaša cesta k tomuto odboru priamočiara, alebo k nej viedlo viac cez stičiek takých rozvetvených. Mm-hmm. Začneme, Veronika, tebou.
2: Tak u nás celá naša rodina je stavbárska. A ja keď som končila, ja som veľmi chcela študovať pedagogiku, ale všetci mi hovorili, že to je zle platené a že to je škoda.
1: Áno.
2: A že viem kresliť a že mi ide matematika, tak som si povedala, že idem na architektúru, lebo som od malička chodila s otcom na stavby, takže tak to vzniklo. Ale akoby ja sa nevedujem tak tej architektúre ako u nás doma, že vlastne stavajú domy, bytovky a väčšie stavby.

0: je možno, že aj vlastne väčšine ľudí. Hej? A tak sa, to som si potom začala uvedomať, že sa oplatňuje v dizajne napríklad. To, že naše telefóny sú vlastne navrhnuté pre väčšiu ruku, ako je napríklad ženská ruka. A tým pádom ženy majú častejšie karpálne tunely. A že takéto mikroveci, ktoré som začala všímať, tak som bola, že no tak ale počkať, my tu máme ešte jednu veľkú skupinu detí, pre ktorých vlastne to nie je prispôsobené. A máme tu ešte veľkú skupinu starých ľudí, ktorí sú vlastne slabší a sú častokrát sami doma a že vlastne to prostredie pre nich nie je. Mm-hmm. Takže skôr ma toto začalo zaujímať.
1: Vidíš, že to sú veci, ktoré ani človeka nenapadne, že naozaj je všetko projektované, alebo respektíve bolo projektované práve týmto štýlom. Linda, ty si sa tak trošku pousmiala, sme to počuli. Čiže súhlasíš aj v tomto zmysle s Veronikou?
2: V tých Neufertových učebniciach to tak bolo. Keď o tom hovorila, tak tam zrovna kuchyňa je asi jediná vec, ktorá je navrhnutá pre ženu. Mierkovo, takže tam zakomponovali ženu nikde inde, to je pravda.
1: To je zaujímavé. Už som naznačila, že chceme predstaviť tak trošku aj teba. Ty stojíš aj za projektom By Hana a zároveň si architektka, urbanistka. Tá tvoja cesta k tomuto všetkému bola priamočiara, keď sa vrátim k tej otázke?
2: Nebola taká asi ako u Veroniky. Bolo to také zamotanejšie, ale je pravda, že som od malička chodila na výtvarnu do základnej umeleckej školy. A tiež som mala bližšie k tým technickejším odborom na strednej škole, takže mne z toho nejakým takýmto spôsobom vyšla architektúra. Ale počas školy som sa viac zamerala na urbanizmus. My sme veľa cestovali, aj keď som bola menšia s rodičmi, lebo môj otcino pracoval mimo Slovenska, v Belgicku a tam tie mesta boli rozhodne lepšie nadizajnované pre ľudí. Takže to bola pre mňa taká inšpirácia, že venovať sa urbanizmu a tvorbe mesta. A po škole som ale však hneď otehotnela, takže mne tieto veľkolepé plány s architektúrou a s urbanizmom trošku padli. Ale tam by som povedala, že som našla takú druhú svoju vrstvu, taký dizajn, grafický dizajn a venovanie sa ako keby tiež deťom, ako spomínala Veronika. Čiže ja rada ako keby prepájam tieto odbory, architektúra, urbanizmus, dizajn, tvorivosť a venujem sa hlavne tým najmenším.
1: Veronika, ty si takisto žila v rôznych krajinách sveta, Singapur, Anglicko, ešte môžeme spomenúť asi z tvojej strany Holandsko to bolo?
0: Holandsko, hej, Anglicko som nežila, ale iba som tam bola na chvíľu.
1: Ako toto všetko ovplyvní to, ako človek vníma svet okolo seba a neskôr možno aj samotný urbanizmus a mesta?
0: Tak ako to Linda povedala, že aj to Belgicko, ktoré oni videli, že zrazu vidia, že to mesto môže fungovať inak, tak ja som ten Singapur vlastne vybrala práve preto, že to bol akože veľký kultúrny kontrast k tomu, kde sme dnes, takže to mi prišlo akože zaujímavé a chcela som vidieť, to všetci hovoria, že je to mesto akože budúceho storočia a ja som bola, že to chcem určite zažiť. A z toho technologického to vlastne bolo strašne zaujímavé, lebo ešte predtým, ako ja som tam bola, no neviem, niekoľko rokov dozadu, už to ani neviem, 6, 7. A vlastne hneď na letisku tam všade boli autonómne vysavače a zrazu to bolo také celé zaujímavé. No a tam určite bol pre mňa, akože mňa veľmi zaujíma aj akože politické dianie alebo taký verejný život a práve tam ako keby je to veľmi prepojené, že ten dizajn sa ako keby veľmi prepája s tým, ako keby aká tam je vláda. Že vlastne oni tam majú dlhodobo vládu jednej strany, je to taká vlastne že defektná demokracia a že vlastne všetko tam je ako keby ovládané zhora, čiže tá krajina neskutočne napreduje. Že vlastne tam ako keby tie veci sa hneď menili. A oni aj v histórii, keď proste menili koncepty mesta, že chceli zrazu mať zelenšie mesto, tak to dokázali celé zmeniť za pár rokov. Hej? A akože tam toto bolo zaujímavé pre mňa, že vlastne akoby to, ako je nastavený ten spoločenský systém, tak to sa predáva aj do toho dizajnu. Takže som si napríklad z toho zobrala. A ja som si tam ale vlastne išla som tam aj preto, že tá škola sa zameriavala na zdravotnícke stavby, lebo mňa práve tu v Bratislave som stretla jednu profesorku, s ktorou sme začali robiť také zdravotnícke veci a tam vlastne som sa potom venovala hlavne tomu zdravotníctvu a tam sme chodili po rôznych nemocniciach a vlastne som tam pochopila, že ten strach, ktorý ja mám možno akože z lekárov, je možno spôsobený aj tým prostredím, ako to tu vyzerá a že tam to boli krásne nemocnice s veľa zeleňou a presvetlením a moderné, čiže akoby to bolo tiež také zaujímavé, že možno rôzne naše strachy alebo také psychologické aspekty, čo zažívame, tak nemusia byť z tej aktivity.

0: aktivity, ktorú zažívame, ako napríklad ten lekár, ale vlastne z toho prostredia, do ktorého ideme.
1: Určite áno, určite. Tam je možno aj zárodok vášho zdravého zdravotníctva, o ktorom ešte budeme rozprávať. Linda, hovorili sme o Singapure, hovorili sme o iných krajinách. Vrátim sa do tvojho Belgicka. Zaujalo ma to, čo si povedala, že tie mestá sú naozaj projektované iným štýlom. A že si si to už všímala, keď otec tvoj pracoval v Belgicku. Čím to je, že sú tam také odlišnosti?
2: Asi je pre nich dôležitý ten človek, že to mesto nemôže byť riadené iba autami, to je takéto klišé, ale je to tak, tie mesta nemôžu byť nadizajnované pre šoférov a pre autá, ale je potrebné myslieť aj na iné skupiny ľudí a práve to sa aj tak hovorí, že keď pri navrhovaní nových častí miest myslíme na tých najmenších, na tie deti, tak potom tie mesta sú bezpečné. A tam to bolo vidno, že tam ako keby inak uvažovali pri tom tvorení tej ulice. A nie iba tam, ale aj v Holandsku, aj v Barcelone, v Španielsku, všade ako keby tá dôležitosť toho človeka je vyššie.
1: Dôležitosť človeka a dôležitosť tých najzraniteľnejších alebo tých najmenších. No a už sa pomaličky, dámy, dostávame k výstave Moje mesto pocitov v Bratislave. Zahráme si pesničku a pôjdeme sa na ňu pozrieť. Vaše

0: sme vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Hosť panorámy.
2: V našej panoráme máme dnes dve hostky. Sú to Veronika Grant-Brunsková a Linda Urbanová, ktoré stoja za interaktívnou výstavou Moje mesto pocitov v Bratislave. A ako vznikla myšlienka dať dokopy práve takúto výstavu, Linda?
3: Vzniklo to, ako Veronika povedala, že sme sa stretli teda v jednom biznise a bolo to asi také osobnejšie, že ja som asi trošku cítila počas tej práce, že potrebujem robiť alebo vrátiť sa späť k tvorbe tej detskej a hľadala som takú zmysluplnejšiu tému, ktorá by ma ako keby aj obohatila, ale zároveň by z nej bolo niečo aj pre iných. No a Veronika je taká inšpiratívna.
2: Taká žena činu, áno.
3: Tak sme sa spojili a vlastne ona mi predstavila jej občianske združenie a nejakým spôsobom to do seba úplne zapadlo.
2: Mm-hmm. Výstavu máme aktuálne v Bratislave. Vznikla vďaka Metropolitnému inštitútu.
4: Mm-hmm. Spolupráci s ním, áno.
2: Keby sme, ja viem, že je ťažké hovoriť o tom, že čo na tej výstave je, zvlášť keď tu sedíme teraz za mikrofónom, ale čo nám prináša? Prečo by sme určite mali na ňu ísť? My, dospelí, aj naše deti.
4: Mm-hmm. A ešte by som povedala, že je to aj vďaka nadácii Pontis, lebo vlastne vďaka Európskej únii tým, že tieto veci podporujú. A my sme, akoby pre nás to bolo dôležité, že zdravé zdravotníctvo robilo zmeny v poliklinikách, to možno ešte budeme hovoriť, uh-huh. Ale vlastne sme zistili, že nie je to iba o tom priestore, kde už sa ten pacient dostane, ale treba robiť aj prevenciu zdravia, duševného aj fyzického, čiže vlastne tak to vzniklo. A keď sme hovorili, že ako urobiť prevenciu duševného zdravia detí, tak nám vlastne vyšlo, že potrebujeme urobiť priestor, kde sa rodičia budú vedieť o emóciách rozprávať s deťmi. Že vlastne také miesto akoby je ťažko nájsť, že možno je doma, ale teda doma sa deje milión iných vecí, alebo potom, že v meste vlastne úplne nie je také miesto, okrem možno Bibiany alebo ďalších takýchto miest pre deti, kde by ten rodič vedel, že toto je miesto, kde môžem ísť a nevadí, že to dieťa tu bude kričať a nevadí, že tu strávime vlastne čas, ktorý je pre to dieťa venovaný. Že to je také hlavné. Máme tam 8 stanovišť, ktoré si vlastne postupne môžu spolu prejsť. My sme pripravili takú brožúru pre návštevníkov, čiže keď prídu, ju dostanú a môžu ísť podľa tej brožúry. Majú tam také otázky vlastne na diskusiu s dieťaťom, ale potom aj nejaké aktivity na doma, ktoré si môžu vlastne ďalej rozvíjať. A zároveň bolo pre nás dôležité mať nejaký jeden taký prvok, ktorý vlastne bude čitateľný na všetkých tých stanovištiach a spolu s našou psychologičkou, lebo nerobili sme to same, ale vlastne s Kikou Sabo, ktorá je detská psychologička, ona nám dala ako keby do toho také know-how, že ako teda sa rozprávať. A máme tam vytvorený taký kruh emócií, cez ktoré sa deti učia pomenovať svoje pocity a tento kruh sa na tých jednotlivých stanovištiach objavuje. A teraz na tých stanovištiach zažívajú deti zvuky mesta, zažívajú tam vône mesta alebo materiály, alebo je tam ihrisko, kde sa môžu vyblázniť, alebo je tam také LED svetlo, ktoré môžu vlastne sledovať, ako mení farby. A v podstate tieto si prechádzajú a s týmto kruhom emócií sa učia pracovať a potom vlastne aj doma a inde s ním môžu pracovať pre takú samoreguláciu.
2: Dobre, a prichádzajú tam rôzne deti, aj teraz, keď sa nám končí školský rok, tak pravdepodobne aj triedy. S čím všetkým ste sa už stretli v rámci tých emócií? Boli aj nejaké také výbuchy hnevu, návaly zlosti alebo práve naopak návaly radosti na tej výstave?
3: No, chodia tam aj triedy, majú tam aj vlastne Metropolitný inštitút pripravil spolu s jeho lektorkami takú komentovanú prehliadku pre deti, pre školy, ale aj škôlky. Vlastne tá výstava je určená primárne pre deti od 4 do 8. Takže na týchto diskusných alebo na týchto komentovaných prehliadkach som nebola s nimi, takže neviem, do akých týchto emócií sa tam dostávajú, ale keď som tam bola s mojimi deťmi alebo s nejakými kamarátmi, tak to vedeli prebehnúť veľmi rýchlo, čiže tá prvá reakcia bola taká radostná, že chceli hneď objavovať ako keby každé to stanovište. Ale tam je, ako aj Veronika povedala, dôležité, že keď si to chce to dieťatko alebo aj ten rodič pozrieť poriadne a postupne, tak by mal ísť od začiatku. A vždy sú tam vlastne pripravené také navigácie pre rodičov, ako to vysvetliť to dané stanovište tomu dieťatku a čo tam robiť.
2: Uh-huh. Hovorila si, Veronika, ty, že ste spolupracovali s detskou psychologičkou pri tvorbe tej výstavy. Mňa zaujíma, že či ste diskutovali možno aj s deťmi pri tvorbe tých jednotlivých stanovišť.
4: Uh-huh. Sme spomenuli Lindine deti, takže s nimi sme veľmi diskutovali. Týmto ich pozdravujeme, ak to počúvajú. Lebo vlastne oni tam boli s nami, tým, že to občianske združenie je vlastne také maličké, že vždycky v každom projekte, ktorý robíme, sme väčšinou také dvaja, tre a potom veľa dobrovoľníkov, tak väčšinou naši muži, ktorých tiež pozdravujeme, sú naši dobrovoľníci. A teda Lindine deti nám do toho veľa kecali a bolo to super, lebo vlastne na nich, aj keď Linda robila tú grafiku tej výstavy, tak si tak, to spätná väzba, čo sme dostali, bola, že tá grafika je veľmi ľahko čitateľná, že je jasné, že aká emócia je vyjadrená akou farbou a akým tvarom a akou tváričkou. A to je vlastne aj vďaka tomu, že vlastne tie deti sa k tomu tiež podľa mňa vyjadrovali pri tej tvorbe, čiže také to bolo. A potom sme to aj videli, že keď sme niečo pripravili a oni to odskúšali a teraz ich to nezaujímalo, tak sme si povedali, že musíme to trochu vyposúvať a tak. Čiže tieto deti sme mali ako také testovacie, ale akože bolo by zaujímavé robiť ešte výstavu, takže by sme tam participatívne zapojili viac detí, že to by bolo určite super, ale teraz to bolo takéto.
2: Tak máte za sebou prvú výstavu, možno kto vie, čo je ešte pred vami. Hovoríme o výstave Moje mesto pocitov, ktorú nájdete v Bratislave. Opäť si zahráme a potom ma bude veľmi zaujímať, ako sa napríklad naše deti cítia v meste. Čiže otvoríme aj túto tému s našimi dnešnými hostkami.

0: pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožňa. belasimotil.sk
4: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: Hosť panorámy.
1: Dnes sa rozprávame s architektkami a urbanistkami Veronikou Grant-Brunskovou a Lindou Urbanovou. Už sme hovorili o výstave Moje mesto pocitov, ktorú nájdete v Bratislave a môžete si urobiť možno aj taký víkendový program so svojimi deťmi a ísť si ju pozrieť aj tento víkend. A keď sme hovorili o tom, ako ste tvorili túto výstavu a čo všetko na nej deti nájdu, mňa veľmi zaujíma, ako sa naše deti cítia v meste dnes. Naozaj máme ten problém možno helikopterových rodičov, že ich veľmi kontrolujeme, že ich nepúšťame do toho mesta. Máte pocit, že je mesto pre ne nebezpečné, že sa v ňom necítia komfortne?
2: Práve v tomto by nám super odpovedali práve dve baby, s ktorými sme spolupracovali práve z MIBU, z Mesta pre deti. A je to Sandra Štaselová a Zuzka Žurkinová. Uh-huh. A že oni vlastne sú práve odborníčky na to, na tieto otázky. Uh-huh. A oni nám tam do tej výstavy doplnili aj veľa dát. Že není to iba taký náš pocit, že cítia sa, necítia sa bezpečne, ale vlastne tie dáta to ukazujú. Aha. Máme tam vlastne také dáta pre rodičov o meste Bratislava, že ako teraz napríklad dochádzajú deti do školy, ale ako by chceli dochádzať do školy. Že možno vlastne kvôli bezpečnosti, rýchlosti ráno musia ísť autom alebo akokoľvek, ale keby mohli, tak možno by si práve vybrali cestu bicyklom alebo cestu pešo, možno by išli same. Čiže toto mi len napadlo, že vlastne oni nám pomohli pripraviť tie reálne dáta, ktoré na tej výstave môžu navštevníci vlastne vidieť.
1: Mm-hmm. Čiže toto z toho vyplynulo, áno? A je viac ešte tých dát, ktoré by nás mohli napríklad zaujať?
2: Ešte tam boli vlastne dáta o tom, že blízko škôl v Bratislave, že vlastne ten počet, ktorý tu škôl máme, je vlastne dostatočný na to, aby vedel ako keby to svoje okolie dobre obslúžiť. Čiže vlastne nie sme odkazení na to, aby dochádzali teraz deti ráno, tak ako to vyzerá, ale vlastne v ideálnom prípade, keby proste všetky tie školy boli kvalitné, a tí rodičia by mohli dôverovať, že tá škola je dobrá, tak vlastne tie deti by ako keby ideálne mohli chodiť aj takto same. A to som preto hovorila, lebo tam samostatnosť je vlastne strašne kľúčová pre budovanie akože dôvery detí v samých v seba. Je to také ako umocňovanie toho, že zvládnu proste veci a hlavne keď sú väčší, že nepotrebujú stále nejaký kontroling niekoho staršieho. A zároveň sa tam vlastne vytvára tá miestna komunita, čo je tiež ako keby veľmi dôležité, že jasné, že môžeme mať komunity aj podľa toho, akí ľudia sú nám blízki, možno aké hodnoty. A vôbec teraz nechcem hovoriť, že iba dostupná škola v blízkosti je tá najlepšia, ale že aj takto sa budú nejaké komunity vlastne tie okolité. A keď niekto ide napríklad pešo ráno, tak také deti môže stretnúť a potom s nimi vytvárať ďalšie vzťahy. A potom tam ďalej boli aj dáta o voľnej hre, čo akoby nie je iba teraz MIBU, ale je to taká všeobecná znalosť rôznych výskumov, že vlastne mesto alebo teda hociaké prostredie, ktoré ponúka deťom nekontrolovanú hru, ale vlastne takú, kde oni sami sa nemusia báť zobrať si nejaké prvky do rúk, nejaké kamene, konáre, čokoľvek a sami si vymyslia tú hru. Strašne zbudzuje kreativitu, učí ich same riešiť konflikty, učí ich proste nejakej ako keby aj vedeniu možno nasledovaniu niečoho. Čiže to je vlastne tiež strašne dôležité pre vývoj toho mozgu. Uh-huh. Takže tieto veci tam.
3: Ja si myslím, že pre deti je mesto také veľké ihrisko a keď sa tam cítia, že dobre a bezpečne, tak to vedia využiť. Či už sú to nejaké kamene, oblúky, ktoré zabraňujú, aby auta parkovali, oni si automaticky z toho hneď spravia zážitok a srandu a ako sa cítia, veľmi záleží aj od toho, ako im to možno, že rodičia prezentujú, že či ich pustia na tú ulicu s nimi, alebo či ich pustia na tú kolobežku a ako ich regulujú, alebo ich všade berú autom. Lebo ako náhle ich berú všade autom, deti si na to zvyknú a potom nespoznajú to mesto.
2: Ja ešte predsa len by som povedala, že tak veľa hovoríme o tom, že ako keby nie auto, ale že my keby nemyslíme, takže ja teda nie som za to, že teraz auta nikdy v živote nepoužívať v meste, že to vôbec nechcem ani nikoho keby teraz odsudzovať za to, ale že zároveň je dôležité pre tú bezpečnosť, že čo je vyčlenený ako keby pruh pre to auto kvôli naozajstnej bezpečnosti proste toho dieťaťa, kedy ho spomalujeme v tom aute, kde sa môže dostať chodec, aby to naozaj bolo bezpečne oddelené. Že to napríklad v tých iných mestách, ktoré za to dostávajú rôzne ocenenia pre verejný priestor, tak je to práve ako keby taká segregácia tej dopravy, že napríklad prvé miesto má ten chodec, ktorý ide cez ten prechod, lebo to dieťa sa naozaj nepozrie 5-krát, či je naozaj to bezpečné a potom môže ísť to auto. Hej, že vlastne akoby skôr taká hierarchia kvôli bezpečnosti, nie je to, že teraz hovoríme, že nikto nikdy nemá používať auto.
1: Rozumiem. Linda, ešte sa obrátim predsa len na teba, lebo ty si matkou, hovoríš, že máš teda dve deti. Ja som spomenula ten pojem helikopterový rodič. To je teda rodič, ktorý stále sleduje to svoje dieťa a má oň strach a bojí sa ho, dajme tomu, možno aj pustiť same do školy. Ako si na tom ty?
3: Áno, mám obavu a aj pred týmto vysielaním som akurát dovolila, aby Hanka išla teda sama domov a bola chvíľu sama a má 9 rokov a mám z toho teda také, že ale verím jej, ja viem, že to dobre dopadne, ale každopádne sama chodí do školy. Naša ulica je síce prispôsob, teda mala, má napísané, že by sa tam malo chodiť 30-tkou. Na našej ulici nikto nikdy nešiel 30-tkou. Ale ráno teda húfne všetky deti z tej ulice idú dole ku škole. A čo ako keby spôsobí aj to, že tí vodiči si musia dávať pozor a vedia, že tie deti ráno idú do tej školy. Takže jej dôverujem a chcem jej dať takú tú slobodu v tomto samostatnom pohybe. Ja teda som z menšieho mesta, pri Bratislave Svätý Jur, tak tam to není také asi náročné ako tu.
1: A čo je pre deti najväčší stres, keď hovoríme o tom meste pocitov a možno aj o tých jednotlivých dátach, ktoré vy ste mali teda pod rukou? Je to hluk, je to doprava, je to tempo v tom meste alebo niečo úplne iné?
2: Skôr to poviem z takých zážitkov z tej výstavy, že máme tam jedno stanovišie, kde sme nahrali vlastne reálne zvuky akože z Bratislavy a tie deti si vlastne dajú sluchátka a počúvajú chvíľku tie zvuky. A to je vlastne zaujímavé, že ako keby niektoré veci, ktoré možno nám sa zdajú stresujúce, napríklad stavba alebo čo, sú zase pre deti strašne podnetné a strašne to zaujíma, že možno vy ako máte deti, tak to poznáte, že asi ťahajú vás vlastne pozerať sa na tie bagra na všetko. Čiže mesto zároveň ako keby môže byť také, ako to Ilina povedala, že ihrisko, že vlastne plné akože strašne zaujímavých podnetov. Ale potom sú tam zároveň niektoré zvuky, proste, ktoré sú ako keby zakodované v človeku, že mu robia dobre. Máme tam vlastne zvuk takého kohúta, alebo proste zvuk prírody a šumu vetra, myslím, alebo takého niečo. A vlastne to je niečo, čo je proste v našom mozgu akože zakodované geneticky cez rôzne generácie, ktoré sme akože prežili. A je to taká pudová vec, že tieto vlastne biofilické zvuky nám robia proste dobre. Čiže to akože naozaj to znižuje náš stresový hormón a cítime sa pri tom relaxovanie. Čiže tieto miesta v meste sú strašne dôležité už len kvôli tomuto.
1: Premýšľam nad tým zvukom kohúta, že či je to kompatibilné s tým, že sa cítime dobre.
2: No, to som preto mi to napadlo, včera či stredu, keď sme tam boli, tak to je dieťa hovorilo, že to je kohúta, je super. Ale akože je to taká skôr, že tichá ulica, kde sú také rôzne zvuky zvierat a je tam aj toto. A že ako keby takéto prírodné zvuky sú dôležité proste, lebo tak to je proste dané nášmu mozgu. A napríklad určite, keď máme takú hlučnú ulicu, kde sa proste deje veľa vecí, tak jasné, že akože spôsobí to nejaký druh stresu, lebo vlastne to dieťa má od začiatku svojho života naučené, že zastav, pozri sa, skontroluj to a to už vlastne v nás celkovo zbudí taký pocit, že musíme si dávať pozor, hej. Čo nie je zlé a s tým stresom sa dá zase pracovať, ale akože musíme sa pozerať na to, že či to nie je vlastne iba o tomto mesto.
1: Opäť sme sa vrátili k výstave Moje mesto pocitov, o ktorej hovoríme v dnešnej panoráme, ale o chvíľočku otvoríme aj tému zdravšieho zdravotníctva s našimi dnešnými hostkami.

0: Host panorámy.
1: Sobota dnes s našimi hostkami Veronikou Grant-Brudskovou a Lindou Urbanovou, s ktorými sa rozprávame nielen o interaktívnej výstave Moje mesto pocitov v Bratislave, ktorú majú tak povediac pod palcom, ale chceme sa rozprávať aj o takzvanom zdravom zdravotníctve. Na základe čoho ste vy založili občianske združenie Zdravé zdravotníctvo? Čo bolo tým prvotným impulzom?
2: Založila som ho vlastne, keď som bola na Sokratovom inštitúte cez Živicu a myslela som si, že je to taký jednorazový projekt, ktorý skončí vlastne mojim tým programom, ktorý sme tam mali. Ale taký úplne prvotný aspekt bol, keď som bola na bakalárskom štúdiu tu v Bratislave. A tam som stretla profesorku Kotradiovú, u ktorej si vlastne teraz robím doktorát práve z vplyvu v prostredia na ľudí so špeciálnymi potrebami, hlavne deti. A ona sa vlastne spolu s Martinom Bolešom vtedy venovala na onkológii, na paliatívnej časti onkológie na Kramároch, také drevenej čakárni, kde som im ako taká mladá študentka pomáhala vlastne zbierať rôzne markery z dreva alebo od ľudí, ktorí to zažívali. A vlastne tam sa práve venovali tomu, že ako to drevo v zdravotníctve, čo je veľmi taká ako diskutabilná otázka, lebo podľa našich noriem vlastne by tie prvky v zdravotníctve mali byť hlavne čo najviac sterilné a to drevo sa považuje nie až za tak ľahko čistiteľné ako nejaké iné materiály a oni sa snažili túto teóriu ako keby vyvrátiť, lebo vlastne práve to drevo má oveľa akože viac pozitívnych faktorov ako tých negatívnych. A vlastne na základe toho výskumu sa im potvrdilo to, že okrem toho biofilného efektu, o ktorom som už hovorila, čiže vlastne to, že je to príjemné pre človeka, ukľudňuje ho to, tak sa zároveň potvrdilo, že dokáže vlastne vďaka svojim pórom drevo pohlcovať niektoré baktérie, síce nie vírusy, ale baktérie áno. A zároveň vlastne tou vôňou, ktorú má, dokáže vlastne veľmi akože príjemne navodiť tým pacientom nejaké príjemné emócie. A naozaj akože dokáže proste pomáhať aj pri dotyku s tým drevom, prepnúť náš sympatikus a parasympatikus a dokážeme sa vlastne lepšie ukludniť.
1: Čiže aj liečiť.
2: Áno, čiže vlastne to drevo samé o sebe lieči. A tak sme si povedali, že vlastne teda ja som to tak začala s rôznymi ľuďmi, že bolo by super robiť takéto intervencie na viacerých miestach. A tak sme vlastne robili toto na poliklinike v Karlovej Vsi, kde sme tiež priviedli nejaké drevené prvky, ale tam sme vlastne zaviedli aj umenie, pretože s takou kurátorkou umenia s Majkou Tkačikovou sme tam zároveň zavolali rôznych mladých umelcov a umelkyne a vlastne okrem toho, že drevo má to takéto účinky na pacientov, tak zároveň aj umenie, pretože vlastne niektorí ľudia chodia najmä do poliklinik pravidelne, že je to pre nich také miesto proste časté návštevy a vlastne tieto jednotlivé prvky umenia cez svoje farby, ktoré tiež dokážu vplývať na naše emócie, ale aj cez to, že my sa dokážeme s tým umením vlastne vytvoriť nejaký druh vzťahu, tak už ten priestor nie je vlastne taký chladný a neemočný, ale už vlastne môže nás priviesť aj na iné myšlienky, ako len na to, že ideme k tomu lekárovi a máme z toho strach. A zároveň sme sa tam snažili vlastne znižovať akoby taký vizuálny smog, pretože to všetci poznáme, že u tých lekárov je hrozne veľa toho, že neklopať dovolenka vtedy, ešte 5 rokov dozadu. A vlastne toto sme tam ukázali na rôznych plochách, ako sa dá ten vizuálny smog zmierniť. A vlastne tým pádom ten človek, ktorý tam príde a na niečo čaká, napríklad na to vyšetrenie, alebo teda na niekoho, kto je na vyšetrení, tak vďaka tomu umeniu, vďaka tomu, že sadne na nejaké drevo, vďaka tomu, že nemá veľmi veľa vizuálneho smogu, tak dokáže myslieť aj na nejaké iné myšlienky, ako na to, že ho čaká nejaký stresujúci zážitok a potom vlastne tomu lekárovi to uľahčuje prácu, lebo nemusí toho pacienta ukludňovať a jeho tlak nie je vysoký a môžu hneď pokračovať na ďalšie.
1: No znie to veľmi, veľmi dobre, ale veľmi ma zaujíma, že či je to podľa teba, Veronika, hudba budúcnosti, alebo je to o tom, že musíte veľmi veľa prekážok prekonať, možno aj v súvislosti s lekármi, v súvislosti so zriaďovateľmi, alebo sú ústretoví voči tomuto?
2: Zatiaľ tie zážitky, čo máme, sú veľmi milé, musím povedať, že práve, že akoby tí ľudia sú radi, že sa tam konečne niečo deje a že aj tí zriaďovatelia sú za to vlastne vďační. A teraz aj s Lindou vlastne hľadáme spolu, že ako ideme v tom pokračovať, že tým, že vlastne tie deti nás zaujímajú, hlavne aj Lindu, možno by to bolo zaujímavé sa venovať vlastne nejakým detským oddeleniam, alebo napríklad mňa už dlhodobo láka vlastne prostredie pôrodníctva, pretože tam je to vlastne také veľmi zraňujúce pre tú ženu a pritom vlastne sú tam také neintimné priestory. Takže toto sú také rôzne plány, čo máme a že skôr si myslím, že pri tých ostatných veciach, čo majú tí zriadovatelia za úlohu riešiť, je to akoby jedna z posledných častí, ku ktorým sa dostanú, alebo potom čakajú na strašne veľké peniaze, ktoré dostanú a neveria tomu, že tie malé intervencie môžu niečo zmeniť. Ale tie projekty, ktoré sme robili, boli vlastne za niekoľko tisíc alebo 10 000 eur. A tým pádom to vôbec nie je taký náklad, ktorý by vlastne nebol možný. A podľa mňa v tom zdravotníctve, tým, že máme aj súkromné zdravotníctvo, aj proste rôzne farmaceutické firmy a ďalších, tak budeme veľmi radi, keď nás podporia, lebo podľa mňa vlastne rôzni z nich majú tieto financie a že my do toho vieme priniesť tú kreatívnu časť. Čiže myslím si, že to nemusí byť tá hudba budúcnosti, lebo ako keby tie zdroje tam sú, aj tá ochota tam je, len vlastne to treba spraviť a nečakať na to, že to urobí niekto iný.
1: Linda, ako to vidíš ty? Spomínali sme polikliniku v Karlovej Vsi. Pracujete teraz na niečom, čo by bolo v dohľadnej dobe reálne dokončiteľné napríklad?
0: No, momentálne teda sme plne zamestnané tou výstavou a keby propagáciou tej výstavy. Ona je okrem iného, teda ak sa môžem vrátiť späť k tej téme, je putovná.
1: Ano.
0: To znamená, že táto výstava pôjde od septembra do základnej školy v Rači. A potom by sme chceli, aby sa teda táto téma dostala aj mimo Bratislavu, čiže chceme, aby, alebo budeme hľadať nejaký priestor, kde by sme ju mohli umiestniť od nového roka. A ešte by som chcela dodať k tým poliklinikám, že naše občianske združenie má takú víziu, ju aj prečítam, že téma zdravia nemusí byť strašiakom a že krása a zážitok spojený s hrou majú silu liečiť strach a nevedomosť. A to je niečo, čo podľa mňa tak ako keby obaluje to, čo hovorila Veronika, aby teda ten strach v tých zdravotníckych zariadeniach nebol a aby ľudia sa nebali ani tej prevencie a aby keď majú nejakú ťažkú tému, aby sa nebali ísť riešiť s lekárom a aby to prostredie ich práve že pozýval.
1: Tak držíme palce v každom prípade občianskému združeniu Zdravé zdravotníctvo, aby ste bojovali za to lepšie prostredie a zdravšie prostredie aj v zdravotníckych zariadeniach. Navrhujem uzavrieť tento náš rozhovor opäť pozvánkou, víkendovou pozvánkou na výstavu Moje mesto pocitov v Bratislave. Dajme tie také praktické informácie, Veronika, dokedy bude otvorená.
2: Takže výstava je otvorená už od 1. apríla do konca augusta. Nájdete ju v TUBE, Centre architektúry a mestského plánovania na Štúrovej ulici. A je otvorená denne od 8 do 18 a cez víkend od 9 do 18, takže máte veľa času ju navštíviť. A ak by nás počúvali aj nejakí učitelia, učiteľky, tak ešte teraz v júni máme nejaké posledné voľné miesta na návštevy pre celé triedy aj vlastne s metodickým programom, kde si môžete chvíľu vy oddychnúť a vašim deťom sa bude niekto iný venovať takto pred prázdninami.
1: To znie veľmi dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Celý tento rozhovor znel veľmi dobre. Hostkami našej panorámy boli Veronika Grant-Brunsková, Linda Urbanová, obe architektky, takisto urbanistky, ktoré stoja za interaktívnou výstavou Moje mesto pocitov v Bratislave a za združením Zdravé zdravotníctvo. Dámy, nech sa darí. Krásnu sobotu ešte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Peknú sobotu.
3: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Krásny štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Druhý júnový víkend bude plný zaujímavých festivalov a prehliadok dychoviek, my vás však pozveme na jedno podujatie, ktoré sa chystá u našich susedov. Mojím milým, vzácnym hosťom dnes večer je Jiří Kokmotos. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa, zdravím posluchače.
0: Povieme si o tom, čo pripravuje aktuálny ročník Brno Brass Festu. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: O sestrách Rojových sme sa v rámci Duchovných horizontov za posledné obdobie rozprávali už niekoľkokrát. V rámci dnešného dielu uzatvoríme túto tému. Život a pôsobenie Kristíny a Márie Rojových nielen na území mesta Stará Tura spolu s historikmi Samuelom Jurčom, sprievodcom v Múzeu sestier Rojových a Martinom Mitim Kováčom, ktorý je zároveň riaditeľom Centra histórie Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Pomedzi rozhovor zaznejú tiež ukážky z najprekladanejšej slovenskej knihy, ktorého autorkou je práve mladšia zo sestier. Dielo Kristíny Rojovej, Bez Boha na svete, predstavuje príbeh mladého pastiera Martinka v kontexte staroturanských kopaníc. Pri počúvaní relácie vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinák. O živote a pôsobení sestier Rojových sa rozprávame v rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty. Jej hosťom je historik a sprievodca v Múzeu sestier Rojových Samuel Jurčom. Chcel by som sa vás opýtať na literatúru a možno v čom je unikátna literatúra, ktorú písala Kristína Rojová. Tak ak sa vieme zastaviť na chvíľku aj pri tomto románe, ale aj celkovo si spraviť taký rýchly prehľad.
2: Mhm. Literatúra Kristíny Rojovej je zaujímavá tým, ako keby je z troch vplyvov, z troch literárnych smerov zložená. A za prvé, Rojová je realistka. Realizmus bol literárny smer, ktorý opisoval realitu. Skutočnosť človeka taký je. Človek s jeho chybami, hriechmi, slabosťami. A tak Kristína sa podobala napríklad Charlesovi Dickensovi, ktorý opisuje tie deti na uliciach, Oliver Twist. Ale v našom prostredí, teda v dedinskom, neváha opisovať hriechy, hoci ľudí, ktorých pokladajú ostatní za lepších. Opisuje aj pekné veci, také, ako skutočne boli. Plusy, minusy. To je ten realizmus. Ale zároveň ona vyšla z toho štúrovského romantizmu. Teda v tom realizme je prítomný aj romantizmus a to nie len tá romantická láska, zaľúbenosť, lebo toho je u diele Kristíny Rojovej spústa. Tam sa nájde každý vek medzi zaľúbencami. No ale romantizmus je taký skôr idealizmus, ktorý si vysníva svoj svet, ktorý je možno až nereálny. A v diele Kristíny Rojovej sa to spája a ten jej idealizmus, ten je duchovný. A to je takéto spirituálne diele, to je tretí smer, ktorý by som takto pomenoval, ktorý veľa slovenských súdobých spisovateľov nemá, taký výrazný ako Kristína Rojová. Vezmeme si, že napríklad opisuje alkoholika, ktorý týra svoju ženu a bije svoje deti. To je realizmus. Ale Kristína vidí, že tento človek sa môže stať lepším. Že možno, že existuje Boh, ktorý by mu pomohol tejto rodine. A to je idealizmus. Lebo v skutočnosti možno, že to nereálne. No a potom je ten duchovný rozmer, ten kresťanský, ktorý tvrdí, že toto je reálne, že sa to dá naozaj spraviť a že človek môže mať živú skúsenosť s Bohom a tak tieto tri veci sa spájajú. Tvrdím, že Kristína Rojová je dneska vďaka tomuto spojeniu je čítaná, je živá spisovateľka na Slovensku, ale aj vo svete v rôznych krajinách.
1: Mňa zaujalo, že Bez Boha na svete je preložená aj do čínštiny. Do koľkých jazykov vieme, že jej dielo bolo preložené?
2: To je otázne. To nevieme presne povedať, aj keď poznáme číslo 38. Bez Boha na svete v čínštine vyšlo v roku 1933 pod názvom Martinko. A to vďaka tomu, že to vydali anglickí misionári. A táto knižka Bez Boha na svete je v nej podané kresťanstvo tak jednoducho a pútavo, že to môžu použiť svetoví misionári ako pomôcku v hociakom národe sveta. Stále sa proste vydáva a takýto pastierik ako ten Martinko z Bez Boha na svete dokáže zaujať ľudí v hociakej krajine. tak tie nárečia a drobné jazyky, tých je viacej.
1: Ani starí ľudia nepamätali takú zimu, aká panovala v decembri, keď v adventný večer našli rášovskí furmani pri cintoríne zamrznutú ženu a doviezli ju do Richtárovho domu. U Richtárky práve sedeli niektoré susedy. I dali sa ženy hneď do práce. Jedna rozväzovala zamrznutej plachtu, druhá jej držala hlavu, tretia svietila. Razom všetky skríkli: "Dieťa! Dieťa!" S dreveneným ramenom totiž túlila nešťastná k mŕtvej hrudi utešené živé chlapčiatko. Zaplakali ženy, zaplakalo zobudené dieťa, zvlhli aj furmanom oči. Chúďatko. Na tretí deň pochovali neznámu na obecné útraty. A mala vám tá na pohrebe ľudu, čo aká boháčka. A teraz čo s chlapčekom? Odkiaľ žena bola, nedozvedel sa ani notár, ani richtár. Motával sa Martinko. To meno mu dali ženy, keď nevedeli, ako ho kdesi pokrstili. Motával po dome u richtára, ako neprirovnávajúc malý psíček. O diele Bez Boha na svete ďalej pokračuje historik a riaditeľ Centra histórie Evanjelickej cirkvi na Slovensku Martin Mitikováč.
3: Ja som si knižku Bez Boha na svete čítal v Eletričke prvýkrát ako na pokračovanie, ona je pomerne krátka. A veľmi ma oslovila, je síce možno taká ako takým jednoduchým štýlom, ale veľmi, veľmi takým láskavým, príjemným napísaná. Ten záver je smutný, ale aj radostný čiastočne, že ten chlapec teda uveril v Pána Ježiša, že i napriek tomu, že na záver umiera, tak vieme, že jeho vlast je niekde inde, že prichádza vlastne do Nebeského kráľovstva, kde mu Pán Ježiš pripravil miesto, ale samozrejme je to smutné z toho pohľadu, že to bol vlastne chlapec.

0: Keď sa vrátil, sedel neznámy muž na skale, v ruke mal knižku a čítal. Pozri, táto kniha má nápis Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. V nej je všetko napísané, čo Kristus Pán robil, učil, ako sa narodil, ako umrel, ako išiel do neba a že zase príde. A je tam aj o tej druhej zemi, kam Boh ľudí berie, keď umrú? Aj, tuto na konci. A sú tam u neho zase všetci spolu? Dobrí aj zlí? Ach, čo by. Dobrí sú tam hore v nebi a zlí dolu v pekle. A kto tam príde, ten sa už nikdy viac odtiaľ nevyslobodí. Všetci ľudia sú zlí. Boh sa na všetkých nahneval a odsúdil všetkých do pekla. Ale tu prišiel Kristus, Syn Boží, dal sa za nich na kríž pribiť, usmrtiť a tak nás z pekla vykúpil. Lebo ani Boh nechcel, aby ľudia prišli do pekla. Chcel ich mať u seba v nebi. Áno, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ach, prosím vás, naučte ma tie slova, prosí chlapec. Čo chvíľa vedel celú výpoveď a len ešte prosil. Prečítajte mi, ako to Ježiš za mňa zomrel. Táto ďalšia otázka nie je na vás ako na historika, ale na čitateľa. Máte obľúbené dielo z pera Kristiny Rojovej? A ak áno, tak čím vás zaujalo?
1: Moje obľúbené dielo sa volá Stratený. Je to jedno z takých temnejších diel Kristiny Rojovej. Je tam realita ľudského hriechu a zla. Je tam mladá žena, ktorá prežila potrat, lebo ju muž bil a chystá sa spáchať samovraždu a skočiť do splavu pri mlyne. Ale nakoniec to neurobí, lebo ju zachráni chlapík, ktorý je miestnym kraviarom a nevie ani čítať, taký obyčajný Juro. Tak to je vlastne taký temný príbeh o niekoľkých rodinách. A je tam aj ten idealizmus Rojovej, lebo muž, ktorý bije tú svoju mladú ženu, on sa napraví. A vyženie svoju vlastnú mamu z mlyna, lebo ona ho k tomu navádza. No a je tam napríklad ďalšia rodina, kde žena podvádza svojho manžela s jeho bratom. A to môj kolega nazval, že to je prvá detektívna zápletka v slovenskej literatúre. No a tá žena potom svojho muža, ktorého podvádza, otrávi. Ja by som rád, keby niekedy toto dielo vyšlo ako moderný komiks. Je tam úžasne zobrazený zápas svetla a tmy. Je tam aj tá pozitívna stránka, že ľudia stretnú živého Ježiša Krista a to im zmení život. Ale niektorí kráčajú ďalej do temnoty a ich život potom aj tak vyzerá.

0: Tak ako sa nám Kristína spája s literatúrou, Mária sa nám môže spájať s hudbou. Mňa zaujalo, keď som čítal výrok z jedného článku o Márii Rojovej. V roku 1906 bol vydaný spevník piesne Sionské, ktoré obsahovali 310 piesní, z toho 160 pôvodných. 112 piesní s originálnymi nápevmi zložila Mária. Ďalej zložila asi 117 textov duchovných piesní a 105 textov preložila. Tieto piesne boli v duchovnej piesňovej tvorbe prvými prácami vytvorenými slovenskou ženou. Čo k tomu doplniť?
1: Ja mám rád príbehy. Doplním k tomu jeden príbeh. Bol to krčmár Jan Zemanovič zo Staroturanských Kopaníc, ktorý bol natoľko inteligentný, že svojím pôsobením vedel ožobračiť okolitých susedov, ktorí pili a potom predávali svoje polia. Tento Jan Zemanovič bol úžasný muzikant, mal kapelu mladých mužov, ktorými hrával. No a on sa dopočul, že Mária Rojová má nové piesne. A tak sa rozhodol navštíviť stretnutie, kde sa tie piesne spievali. A bol fascinovaný a mu to zmenilo celkom život. Lebo tie piesne boli podobné nápevy, aké on sám hrával. Boli to ľudové piesne, ľudové melódie, do ktorých Mária Rojová vkladala duchovný obsah. Čiže nie to, čo sa hrávalo v krčmách, pri oslavách, ale niečo také viac rozvážne, niečo, čo dávalo ľuďom zmysel života. A tomuto Janovi Zemanovičovi, muzikantovi, tieto piesne zmenili život.
0: Ako táto hudobne nevzdelaná žena prepracovala nápevy, ktoré vytvorila, do podoby, ktorú poznáme dnes? Odpovedá riaditeľ Centra histórie Evanjelickej cirkvi Martin Mitikováč.
2: Zas nemôžeme povedať o Márii Rojovej, že bola celkom hudobne nevzdelaná, pretože Mária Rojová ovládala hru na klavíri, alebo teda na klávesových nástrojoch. Takže vedela si tie piesne zahrať, tú melódiu na tom klavíri, to, čo ju vlastne nejakým spôsobom oslovilo, to, čo jej prišlo. A samozrejme nevedela si to zharmonizovať, nevedela to ďalej už zaznamenať do tej podoby, akú by si to pýtalo, a tam teda potrebovala pomoc. S tou harmonizáciou im pomáhal vlastne hudobný skladateľ švajčiarsky Felix Bové, ktorý prišiel na starú túru na určitý čas, myslím okolo 3 týždňov, pobudol spolu so sestrami Rojovými aj s ich sestrou Boženou a jej manželom a spoločne zapísali tie piesne a zharmonizovali. Takže on im pomohol dotiahnuť to, čo nevedeli, do konca, do víťazného konca, tak vlastne potom vznikli aj piesne sionské. A treba teda o Márii Rojovej povedať, že aj keď možno nemala také to hudobno-teoretické vzdelanie, aké by mala mať komponistka, tak predsa je to žena, ktorá vlastne na prelome 19. 20. storočia zložila asi najviac teda piesní na území dnešného Slovenska. Takže je to naozaj, by som povedal, hádam, prvá hudobná skladateľka, ak sa to tak dá možno trochu povznesene povedať.
0: Martinko prikryl kamaráta a sám sa schúlil pod starú halenu. Ale to akoby nič na sebe nemal. Začala ním zima triasť, až mu zuby drkotali. A tak ho všade pýchala. V prsiach, bokoch, v chrbáte, že nevedel, čo robiť. Joško bol až po uši prikrytý perinou. Ani čo by ho dobrá mamička poukrývala. A Martinko trochu ďalej, skrčený na holej slame, iba pod halenou. Čelo aj líca ako oheň, oči otvorené, priam tak ligotavé ako tie hviezdy na nebi. Zdvihli ženy chlapca, dali mu vyššie pod hlavu. Idú na neho driemoty, povedala hrobárka. Zaspí. Martinko namáhavo otvoril oči.
3: My sme sa v rámci minulého dielu relácie Duchovné horizonty rozprávali už o sociálnej službe sestier Rojových pre deti, pre mládež, hauzírerov, teda deti podomových obchodníkov. Ako to bolo s ich prácou a službou, ktorá bola venovaná tým starším v rámci mesta Stará Túra?
2: S tými staršími sa práve spája posledná pamiatka, posledná budova, ktorá sa vôbec viaže k činnosti sestier Rojových, a to je Domov bielých hlav. Takže áno, nakoniec videli to tak, že treba aj pre tých seniorov zabezpečiť dôstojné, vlastne dôstojné posledné dni, mesiace, týždne ich života. Takže založili tento Domov bielých hlav a bol to kvázi taký penzión pre tých dôchodcov, kde ale tí dôchodcovia neboli len klientami, ale tiež sa snažili pomáhať ešte, čo vládali, čo vedeli, čiže mohli takýmto spôsobom vnímať, že ešte nie sú zbytoční. Vieme tam o pánovi, ktorý vlastne choval nejaké králiky, staral sa o záhradu, o pani, ktorá pomáhala vlastne s vedením domácnosti. Takže bolo to, by som povedal, týmto spôsobom možno osobité, že to takto možno celkom nepoznáme v tej dnešnej doby. No a potom samozrejme, kto bol odkázaný, tak bolo o neho postarané.
1: Tak tá budova toho domova seniorov, Kristína Rojová ho nazvala Domov bielých hlav, lebo sa jej nepáčilo pomenovanie Starobinec. Tak tá budova jediná prežila, lebo bola moderná. Bola postavená vo funkcionalistickom štýle. Bola to taká typická, možno taká baťovská kocka s takým hranatým balkónom a bola veľmi moderná. Bola postavená z pálených tehál a staval to staviteľ z Brna, ktorý má v našom kraji aj viacej stavieb. No a táto budova mala kapacitu 30 ľudí, alebo možno aj vyše. A sama Kristína ju pomenovala, že to je môj zámoček, lebo keď tam prídete ku nám, tak uvidíte balkón, kde ona mala svoju izbičku, a odkiaľ sa pozerala na deti z detského domova, ako sa ukladajú večer spať. No, základná myšlienka bola, že nestarajme sa len o telo týchto starkých seniorov, ale aj o dušu a ducha, a robme to s láskou. A tak tá viera kresťanská ich privádzala k tomu, aby tú lásku ku bližnému dávali do toho každodenného života aj týchto seniorov.

0: V rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty sa rozprávame s historikmi Samuelom Jurčom a Martinom Itim Kováčom o živote a pôsobení sestier Rojových. Pomedzi rozhovor zaznievajú ukážky z najprekladanejšieho slovenského literárneho diela, ktorého autorkou je mladšia zo sestier, Kristýna Rojová. O dodnes žijúcom odkaze sestier, ktorý žije aj cez im venované múzeum, rozpráva Samuel Jurčo, sprievodca Múzea sestier Rojových na Starej Turej.
1: Múzeum sestier Rojových je vlastne v takej dvojpodlažnej budove na poschodí, v mieste, kde Kristýna Rojová dožila svoje posledné roky. Je tam všetko v tej jednej miestnosti. Ona je pomerne veľká, ale je tam korene, rodina, život sestier Rojových, ich práca a aj nasledovníci. A túto miestnosť, toto múzeum zakladalo občianske združenie, ktoré tam bolo predtým. No ale v súčasnosti sme prešli pod nového zriadovateľa a myšlienka je celú budovu venovať ako taký pamätník, živý pamätník dielu sestier Rojových. Takže bude tam jedna izbička, ktorá bude ako miesto, kde dožila Kristýna Rojová, taká skutočná pamätná izba, dámsky salónik a hudobný salónik Márie Rojovej, keďže bola hudobnička. Potom radi by sme tam mali expozíciu venovanú alkoholu a abstinentizmu. Na tej sa už pracuje. A potom expozíciu venovanú literatúre, venovanú sociálnej práci, diakonii. Tento široký rozsah, ktorý sestry Rojové mali, by sme radi tam mali celkom celý.
0: Vznikol aj tzv. Klub sestier Rojových. Ak by si nám o tom mohol povedať viacej, čo to je, koho združuje a aký má cieľ?
2: No, neviem, či to nazvať klubom, ale je to také virtuálne spoločenstvo priateľov Múzea sestier Rojových. A sú to ľudia teda, ktorí prijali pozvanie nielen prísť do Múzea sestier Rojových sa pozrieť a vypočuť si odkaz, ale ktorí prijali pozvanie aj prispieť finančne na toto dielo, pretože máme pred sebou nové veci, nové projekty a radi by sme ich podporili. A my zároveň týchto priateľov pravidelne informujeme o tom, čo sa teda robí, čo sa chystá. Chystáme pre nich také pilotné stretnutie týchto priateľov, ktoré by malo byť v novembri tohto roku a ktoré nechceme, z ktorého nechceme robiť nejaké, ja neviem, veľkolepé stretnutie, ale také, aké boli sestry Rojové, také skromné stretnutie pri Božom slove, pri ich piesňach. A aby sme sa stretli, aby sme sa vzájomne pozbudili. Tiež v rámci tohto klubu alebo spoločenstva virtuálneho sme sa rozhodli, že sa budeme teda modliť spolu aj za seba. Tak veríme, že aj toto sa podarí ešte viac rozvinúť, ale mám už takú skúsenosť, že pani jedna mi napísala, že ju čaká operácia, tak som jej napísal, aj som sa pomodlil za ňu. No a samozrejme aj sú tu aj nejaké benefity, ako vďaka za to, že sa zapojili, že môžu prísť si pozrieť expozíciu, zúčastniť sa vlastivednej vychádzky, že im tam navaríme kávu. Také je naozaj minimum, čo môžeme spraviť.
0: Neplač, teší Martinko Joška a kladie horúcu ruku na hlavu kamarátovi. Druhú mu oblizuje bundáž. Neplač, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí, nezahynul, ale mal večný život. Aj ty. Darmo čakali ženy, že ešte viac povie. Vydýchol si a zaspal. Nechajte ho, radí hrobár. Nech spí, bude mu ľahšie. Priam začínalo svítať. Pozrie hrobárka na chlapca. Tetička, vykríkne na Hudcovu, však už nedýcha. Ty už si trošku naznačil teda projekty, ktoré sú v rámci teda tohto virtuálneho spoločenstva, plánuje sa stretnutie. Aké sú možno ďalšie projekty, ak vieme nahliadnúť do kuchyne a do tých príprav. Aké sú ďalšie projekty, ktoré sa chystajú v rámci tohto spoločenstva?
2: Chystáme novú expozíciu, dve miestnosti. No a máme plány teda volať sem nielen tak naširoko pozývať všetkých ľudí, ktorí by mali záujem, ale radi by sme organizovali aj programy pre školy, pre teda školskú mládež, hlavne z okolia, ale teda pre každú školu, ktorá by mala záujem a ktoré budú venované práve jedna teda tej literárnej činnosti a druhá takej prevencii proti závislostiam a tu by sme chceli vlastne spolupracovať s organizáciou Teen Challenge, ktorá práve pracuje so závislými, drogovo závislými, závislými na alkohole a tak ďalej. Myslím si, že je to veľmi aktuálne v každej dobe, aj v dnešnej dobe, že tie závislosti tu sú, dokonca doba prináša nové závislosti, závislosti možno na technológiách, na mobiloch, na počítačových hrách a na všeličom inom. Takže to sú také hlavné projekty. Máme v budúcnosti ešte rôzne iné. Radi by sme urobili pamätnú izbu sestry Rojovej, pretože v tom domove Bielých hlav, teda je izbička, v ktorej strávila Kristýna Rojová posledné obdobie svojho života. A potom sú tu aj ľudia priamo združení okolo múzea sestier Rojových a tohto domov Bielých hlav, ktorí majú túžbu pokračovať aj v tej sociálnej službe. Tá budova dnes nezodpovedá súčasným požiadavkám, aby mohla plniť funkciu nejakého domova dôchodcov alebo penziónu. Ale je tu myšlienka teda založiť terénu opatrovateľskú službu, ktorá v starej Turej chýba a tu teda v tejto budove domova Bielých hlav by mala svoje nejaké ústredie, tak uvidíme, či sa to všetko podarí, plány sú veľké, tak už len sa do toho pustiť.

0: Tak otázka úplne na záver. Aký by bol odkaz pre dnešného človeka, pre dnešnú dobu o ceste Rojových?
1: Ja som nad tým rozmýšľal, že čo, aký by mohol byť odkaz. A už som to vlastne dneska pomenoval. Veľakrát máme pocit, že v dnešnej dobe nefungujú veci tak, ako by sme si predstavovali. Alebo skôr, že sa vyvíjajú veci veľmi zle. Je taká zlá nálada medzi ľuďmi. Cesty Rojové žili ešte v horšom období. Ale napriek tomu vedeli dokázať to, čo urobili. A tak odkaz by mohol byť taký, že netrápme sa nad tým, že veci nefungujú, ale môžeme si pomáhať navzájom a môžeme ten svet tvoriť nie z vrchu, ale horizontálne medzi sebou, vzájomnou pomocou, organizovaním, pomáhaním a tak.

0: si myslím, že ten odkaz by sa dal zhrnúť do slov, že keď teda niečomu veríš, si v niečo presvedčený a máš krásne ideály a vieš o tom krásne rozprávať, tak to jednoznačne nestačí. Je to prázdne, pokiaľ to nie je naplnené aj nejakou prácou, nejakým konkrétnym činom. Oni tú vieru, ktorú v sebe mali, naozaj žili. Nie len tým, že si niekde sedeli a čítali si Bibliu a spievali si a spievali s ostatnými a kázali, ale že sa naozaj starali aj o tých druhých ľudí. Tak ako to aj pán Ježiš nás učil, aby sme sa navzájom starali jedni o druhých, a to oni robili absolútne do dôsledkov celým svojim životom. Kristina teda bola hlavne tá, ktorá to organizovala, ktorá bola dušou toho celého projektu, a Mária bola veľmi praktickou pracovničkou, ktorá mala na starosti, myslím, kuchyňu dokonca pre tieto sociálne ústavy, ktorá šila, vedela šiť, takže ona vyslovene takýmito praktickými dármi do toho išla. Čiže keď niečomu veríte a o niečom viete krásne rozprávať a viete hodiny diskutovať a neviem čo všetko, tak treba si spomenúť na ne, že to nestačí, ale že treba aj robiť, pracovať pre druhých, pomáhať si navzájom, pretože tu nežijeme len pre seba.
1: Pochovali Martinka vedľa jeho mamičky. Hrobárovi, keď už truhlu zahrabával, tak padali slzy ako ešte nikdy. Nech ti je tá zem ľahká, Martinko. Príde jar, príde, zase zakvitnú lúky, zazelenajú sa hory a čakať budú Martinka, že poženie stádo rašovské. Ale darmo, on nepríde. Odišiel do tej zeme ďalekej. Pochovali Rašovčania Martinka. Zaplakali nad ním, lebo podobného pastierika, čo by tak miloval Boha, vážil si ľudí a staral sa o dobytok, nikdy viac nedostali. O Joženka sa postaral Pán Boh. Sme v závere tohto dielu relácie Duchovné horizonty. Hostiami boli historici Samuel Jurčo a Martin Mitikováč. Sme radi, že ste sobotné popoludne strávili spolu s nami. Pekný a pokojný zvyšok večera vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičný poslanec Tomáš Valášek sa domnieva, že by inštitút stavu ohrozenia mohol byť zneužitý vládou. Počet nakazených ebolou v Kongu naďalej stúpa, úrady potvrdili 150 obetí. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Monika Beňová zo Smeru SD nevidí problém v tom, že syn premiéra Roberta Fica riadi agentúru Smeru. Vyhlásila to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Europoslankyňa si tiež myslí, že Michal Fico je vzdelaný muž, preto sa rozhodli, že on bude konateľom agentúry.
2: To, čo politická strana akým spôsobom vynaklada svoje vlastné zdroje, je vec politickej strany. Na to máme auditorov a tí auditori auditujú politické strany a môžu dať k tomu výhradu. Za celé tie roky sme takúto výhradu nedostali. Keby sme boli bývali, dostali výhradu, tak by sa to bolo zmenilo, ale keďže k tomu výhrada neexistuje, tak je to zákonne možné.
1: Miriam Lexman z KDH si nevie predstaviť, že by člen jej rodiny spravoval peniaze kresťanských demokratov.
3: Ja si neviem predstaviť, že predseda KDH by s takýmto niečím súhlasil, pretože vie, že jednoducho musíme ísť príkladom vo všetkých veciach, aj ktoré sa nám možno že zdajú ťažšie, ale aby ľudia chápali, že s tými verejnými peniazmi nakladáme úplne transparentne a nejakým spôsobom to nemôže skončiť vo vačkoch nejakých rodinných príslušníkov.
1: Opozičný poslanec Tomáš Valášek sa domnieva, že by inštitút stavu ohrozenia, ktorý by mal umožniť vláde využiť kapacity armády aj v období mieru, mohol byť vládou zneužitý.
4: Pre nich sa stalo strašenie a zneužívanie orgánov zodpovedné za bezpečnosť Slovenska rutinou. Ešte predtým, než sa vôbec začala volebná kampaň. Máme milión dôvodov na skepsu, že keď sa volebná kampaň spustí, a keď to bude fakt vyzerať, že to nedajú, pokojne by vedeli zneužiť aj zle nastavený zákon o stave ohrozenia.
1: Richard Gluck zo Smeru SD akékoľvek zneužívanie odmieta a tvrdí, že legislatíva sa nebude vzťahovať na vnútropolitickú situáciu.
5: Na to sú samozrejme iné mechanizmy, ktoré sú už dnes dané. Tento stav ohrozenia, ktorý môže reagovať len na incidenty a hrozby, ktoré prichádzajú zvonku, tak aby mohli byť použité sily a prostriedky ozbrojených síl Slovenskej republiky, aby bola zachovaná naša bezpečnosť, suverenita, zvrchovanosť, územná celistvosť.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v najnovšom prejave uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch plánuje intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na sérii samitov na najvyššej úrovni. Podľa Zelenského sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajine a najmä na protivzdušnú obranu a zbranie s dlhým doletom. Dodal, že Kyjev sa tiež snaží dosiahnuť pokrok v dohodách, ktoré by zabezpečili investície do ukrajinskej výroby dronov výmenou za dodávky hotových dronov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na 710, z toho 150 nakazených zomrelo. Toto množstvo predstavuje celkový počet potvrdených prípadov k piatku, ako vyplýva zo správy, ktorá zaznamenala 21 nových prípadov za uplynulých 24 hodín. Epidémia sa sústreďuje v provincii Turi na severovýchode Konga, kde sa vyskytuje viac ako 90% prípadov. Ich počet je ale pravdepodobne vyšší, pretože epidémia bola v polovici mája vyhlásená s niekoľkotýždňovým oneskorením.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Katar remizoval na svetovom šampionáte so Švajčiarskom 1-1, keď o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase druhého polčasu. Brazília remizovala s Marokom 1-1 a Škótsko zvíťazilo nad Haiti 1-0 a usadili sa na čele C skupiny. V týchto chvíľach sa začína zápas Austrálie s Tureckom. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore Hronie a na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Prevažne západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestária je uzavera na D1, pozdravujeme aj z dopravy. Bežci Deran Slovakia bežia po cestách druhej triedy na trase z Vrbového až po Doľany. Dajte si pozor pri obchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Cestári na D1 pred Puchovom smerom zo Žiliny opravujú asfalt, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a pripomíname, že D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste, v opačnom smere, teda na Senec, je diaľnica prejazdná a obmedzenie naplánovali do nedele podvečera. Jazdite opatrne. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: V dňoch 6. až 12. júna Svätý Otec navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy v rámci svojej 4. apoštolskej cesty do Španielska.
0: Pápež vyjadril zármutok nad smrťou mozambického biskupa Sitora Alfonsa, ktorého našli zastreleného 6. júna v jeho rezidencii.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Martin Jarábek. Pápež Leo XIV. V piatok 12. júna ukončil svoju 4. apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa začala 6. júna, bol úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Krajinu naposledy navštívil pápež Benedikt XVI. V roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
7: Leo XIV. Navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy, kde sa zastavil na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvoril novú a najvyššiu väžu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího.
0: Viac ako 1 milión ľudí sa v nedeľu 7. júna zúčastnilo na svätej omši na námestí Cibeles v Madride a následnej eucharistickej procesii pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi. Leo XIV. V homílii vyzval veriacich, aby Eucharistia nebola súkromnou nábožnosťou, ale školou viery, ktorá nás posiela k chudobným a trpiacim.
7: Španielsko zároveň vyzval, aby nábožnosť, ktorá ho po stáročia oživuje, nebola múzeom minulosti, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Eucharistický prameň, pripomenul pápež, nezatvára, ale otvára, do ulíc, do dejín, k ľuďom. Ohľadom eucharistických procesí pápež povedal:
0: Nejde o vonkajší prejav, o prežívanie folklóru, ani o jednoduchú estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť mŕtvychstalého pána, ktorý je živý a naďalej prechádza pomedzi nás.

0: čo vytvára.
1: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu v Madride, ktorí mu následne venovali 10-minútový potlesk.
0: Vo svojom rozsiahlom príhovore zdôraznil nedotknuteľnú dôstojnosť ľudskej osoby ako základ každého spravodlivého zákonodárstva, pripomenul dedičstvo salamanskej školy, vyzval na obranu zraniteľného života, rodiny a slobody svedomia a vyjadril znepokojenie nad narastajúcim zbrojením v Európe.
1: Každá vojna je v konečnom dôsledku bolestnou porážkou schopnosti vyjednávať. Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Skutočná bezpečnosť sa rodí zo spravodlivosti, z trpezlivého dialógu, z rešpektu k medzinárodnému právu.
0: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna stretol v Madride s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva. Osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu, povolanie a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru.
1: Popoludní sa svätý otec stretol na nunciatúre so 6 obeťami zneužívania zo strany členov kléru a cirkvi v Španielsku. Prítomní mu predstavili svoje bolestné príbehy aj návrhy na účinnejšiu odpoveď cirkvi. Leo XIV. Ich počúval a vyjadril im svoju blízkosť.
0: Pápež Leo XIV. Sa na madridskom štadióne Santiago Bernabeu stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež sa v utorok 9. júna v Madride na záver prvej etapy svojej apoštolskej cesty stretol s dobrovoľníkmi, ktorým poďakoval za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť vznútra.
1: V útorok 6. júna počas modlitby cez deň v Barcelonskej katedrále Svätého Kríža pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Homílii pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým Duchom Svätým.
0: Pri modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV. Odpovedal na 3 svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus ostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone. S Bohom sa život vždy znovu rodí, pripomenul slova pápeža Františka.
1: Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV. V homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia a pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
0: Pápež Leo XIV. Navštívil počas apoštolskej cesty do Španielska väznicu Brians pri Barcelone. Väzňom pripomenul, že dôstojnosť človeka nezaniká ani vinou, ani odlúčením, pretože Božie milosrdenstvo je väčšie než minulosť a každému dáva možnosť začať od znova. Chyby života neurčujú identitu človeka, zdôraznil pápež.
1: Svätý otec sa v opáctve Panny Márie Montserratskej modlil ruženec a zveril Morenete svoju petrovskú službu i poslanie cirkvi. Veriacich pozval počúvať Márinu výzvu: urobte všetko, čo vám povie, zrieknúť sa zraňujúcich slov, odsudzovania a ohovárania a nechať sa viesť odzbrojujúcou silou Kristovej lásky.
0: Pápež sa v stredu 10. júna pod večer stretol v barcelonskom kostole svätého Augustína so zástupcami diecéznych, charitatívnych a pomocných diel. V uvoľnenej atmosfére odpovedal na otázky chlapca Renza o futbale, povolaní, utrpení, starých rodičoch i odpúšťaní a spomenul si na svoju prvú návštevu tohto kostola v roku 1984. Prítomných povzbudil, aby boli dôveryhodnými svedkami kresťanskej nádeje v službe najzraniteľnejším.
1: Pápež Leo XIV. Slávil v stredu večer v Barcelone svätú omšu v bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehnal jej najvyššiu vežu, vežu Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný Antoni Gaudí, za výrečnú katechézu s kameňou farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného.
0: Po štvrtok 11. júna počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV. Vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo.

0: spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu.
1: Svätý Otec slávil vo štvrtok 11. júna na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svätú omšu z vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. V homílii pozval k modlitbe za tých, ktorí prišli o život na mori a rozímal o nezištnej Božej láske a našej charite, ktorá nie je len sociálnou pomocou, ale pozdvihuje človeka k dôstojnému životu. Pripomenul aj pokoru Kristovho srdca. Iba v nej sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
0: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov. Pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta.
1: Piatok 12. júna sa pápež Leo XIV stretol s migrantmi v príjímacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na Tenerife. Pripomenul, že Božia láska nepozná hranice a nerobí rozdiely a pozbudil migrantov, aby ponúkli poklad svojej ľudskosti a kultúry a zostali pevne zakorenení v Pánovi. Poďakoval vláde i ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dôstojnosť.
0: V piatok 12. júna na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slávil svätý otec Leo XIV svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, ktorou završil svoju apoštolskú cestu do Španielska. V homílii pripomenul, že život jestvuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov, ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom v priateľskej a pôstinej tvári ľudí.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Ráno s rádiom Regina Stred.
3: Príjemné víkendové ráno vám z Banskej Bystrice praje vysielacia dvojica Peter Káloši a Monika Pastuchová. Je 6 hodín 15 minút, v kalendári svieti 14. jún 2026. Začneme dnes trochu netradične, úryvkom z poviedky nazvanej Benefícia jasnovidca Bídera. Začína sa takto. Zbehol som z násypu, lebo som sa cez ostredky a záhrady chcel dostať na cestu. Bolo horúce júnové predpoludnie, nestretol som živej duše, len z diaľky od potoka sem zaznievali detské hlasy. Vyšiel som spoza plota a zarazil som sa. Priamo predo mnou stál akýsi chlap a díval sa mi pozorne do očí. Striaslo ma pod tým úrečivým pohľadom, ale nemohol som ujsť. Po poviedke z dielne Pavla Hrúza som nesiahla náhodou. Tento individualista, solitér, solo lezec, ako ho nazval literárny historik a kritik Vladimír Barborík, by dnes oslávil svoje 85. narodeniny. Na nášho vzácneho rozhlasového kolegu budeme spomínať už po pesničke. Okrem toho vám ponúkneme aj krátku reportáž, ktorá vznikla v rámci Dňa s tradíciou, a zaujímavý aktuálny projekt Krajín V4, inšpirovaný čipkou a ľudovým odevom, nám priblíži Diana Németová z Úľuvu. A prezradí nám aj to, ako vyzerajú jej tvorivé nedeľné rána. Príjemné počúvanie.
2: Ráno s rádiom Regina.

0: História na minútku.
1: Priznám sa, dnešné ranné symbolické listovanie v kronike je pre mňa osobité. Nesie so sebou spomienku na človeka, ktorého hlas, hoci bol umlčaný, nakoniec prehovoril hlasnejšie než mnohé iné. Bude o človeku, ktorého som na sklonku minulého storočia mala to šťastie a privilégium nazývať kolegom a ktorého som v jeho neodmysliteľnom modrom pracovnom plášti stretávala tu na chodbách Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu. Pavel Hrúz sa narodil práve 14. júna roku 1941 v Banskej Bystrici. Vyštudoval elektrotechniku, pracoval ako elektroinštalatér v rodnom meste, robotník v pivovare v Rimavskej Sobote, ako technik vysielača na Kráľovej Holi. Bol to človek, ktorý dobre poznal obyčajný život a práve z neho čerpal námety pre svoju literatúru. Pre svoje postoje k udalostiam roku 68 a nesúhlas s okupáciou ho vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov a znemožnili mu publikovať. Niekoľko rokov bol bez práce. Potom manuálne pracoval, no písať neprestával. Vydával zbierky v samizdate. Jeho slová, hlas, jeho literárny prejav nebolo možné umlčať. Po roku 1989 sa konečne mohol vrátiť do literárnej redakcie Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Próza Pavla Hrúza sa stala moderným vyjadrením sveta na konci 20. storočia. V jeho tvorbe dominoval kriticko-ironizujúci postoj k mnohým nedostatkom spoločnosti. Sonda do psychiky ľudí z rôznych vrstiev, vrátane tých na jej okraji. Minulý týždeň som mala možnosť zúčastniť sa na spomienkovom podujatí v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde sme si život a tvorbu tohto telom i dušou veľkého dobráka pripomenuli spoločne s ľuďmi, ktorí ho poznali, čítali, obdivovali. Bolo to stretnutie nehlučné, ale za to plné. Také, aké sú Hrúzove prózy. Pavel Hrúz nám zanechal literatúru, ktorá nepotrebuje hlasné gestá. Stačí jej pravda. Dnes by mal Paľko Hrúz 85 rokov. Česť jeho pamiatke.

0: predpoveď počasia.
1: Bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu Banskobystrického kraja do 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Prevažne západný vietor 10 až 35 km za hodinu, popoludní v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, najmä pod Tatrami a v juhoslovenskej kotline.

0: Rádio Regina ponúka.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová. Dnes po 11.
0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
5: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v útorok po 21.
0: Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
6: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
7: Cestári v Dolnom Kubíne na ulici Aleja Slobody opravujú kruhový objazd. Všímajte si dopravné značenie. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na ceste v obci Látky časti Čechánky opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Takisto prejdete striedavo. Čiastočné obmedzenia na diaľnici D1 pred odpočívadlom pred Mier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Malom Čepčíne na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Terchovej na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, takisto prejdete striedavo. A na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. A ešte úplná uzávera, cesta v Ožďanoch je pre automobilové preteky úplne uzavretá. Obídete to cez Veľké Teriakovce. Šťastnú cestu do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: deň s tradíciou môže mať rôzne podoby, aj také veselé, príjemné a možno aj trošku poučné a náučné, ako boli v Banskej Bystrici. Deň s tradíciou v tomto prípade s umeleckou rezbárkou Jankou Majerskou. Janka, odkiaľ ste do Banskej Bystrice prišli?
1: Z Bukoviny pri Novej Bani.
0: No tak to zase nie je až taká diaľka. Čo všetko tu deti učíte a vlastne kohokoľvek, kto má záujem sa niečo naučiť?
1: Áno, môžeme aj detičky, ale vyrábajú si radi aj dospelí. No tak pod mojim vedením sú to väčšinou koníčky, či už sú to väčšie, menšie, ale môžu si vyrobiť anielikov, srdiečka, rôzne vtáčiky, proste je toho viac, zvieratka.
0: Aké drevo najčastejšie využívate?
1: Využívam lipu jednoznačne, lebo lipa je drevom rezbárov.
0: Pokiaľ ide o farebnosť, snažíte sa byť asi verná tomu originálu, to znamená, že keď je to lištička, tak má takú príjemnú medenú hrdzavú farbu, ale koník je napríklad aj červený.
1: Čím viac farieb, tým viac koníkov, takže a tá farebnosť podľa mňa je krásna práve na tých koníčkoch a rozety a hviezdy, keď ich chcem namalovať, tak vyniknú práve tou farebnosťou.
0: Čo vás na tej práci baví najviac?
1: No to dokončovanie. Už keď dokončujem tie svoje výrobky a fakt, že orezávam namalované linky a vidím, ako krásne vynikajú, tak vtedy sa teším.
0: Naši poslucháči majú určite možnosť počuť tu v zákulisí ten príjemný detský žavot. Naozaj má možnosť vidieť, že deti sa výborne bavia. Sú aj šikovné, ide im to?
1: Samozrejme, máme veľmi šikovné deti. Tá zručnosť teraz trošku slabne, ale fakt sa nájdu veľmi šikovné detičky.
0: Tak sa ideme priamo opýtať, ako sa im darí. Čaute, decka, čo robíte?
2: Malujeme srdiečka. Tu je maminky aj.
0: Ako sa voláš?
2: Karolínka. Dominika Medvedová.
0: Dominika, ty máš síce pred sebou tiež srdiečko, ale maluješ ho nejako inak.
2: Chcela by som si to vystaviť tam, kde spím, že ako lapač snou.
0: A aké motívy sú tam namaľované?
2: No tak v strede je taký kvietok, som ho naschvál tieňovala. Okolo sú čiarky, kruhy, špirály, srdiečka, lístky, ďalšie čiarky.
0: Super, a je to náročné to urobiť?
2: Ani nie.
0: Šikovná si. Ďalšia slečna, ty tu máš pred sebou tiež srdiečko. Ahoj, ako sa voláš?
3: Natáška.
0: Čo maluješ?
3: No srdiečko.
0: Aké farby?
3: Teraz malujem červenou a bielou.
0: Dobre, a ešte pôjdeme k niekomu, kto má koníka. Tam je trošku iný motív.
4: Alicka Bogašeňová.
0: Ty máš koníka pred sebou.
4: Srdiečka, hviezdičky.
0: A aké farby?
4: Červená a biela.
0: Výborný, koník má aj očko už vymaľované. Idem aj vedľa k chalanom sa pozrieť. Priamo pri práci sme zachytili ďalšieho umelca v rámci Dňa s tradíciou. Vaše meno poprosím.
5: Michal Fratrič.
0: Čo tu deti priučate? Čo to bude?
5: Tak od začiatku, ako sa delí drevo. Čiže pílim, štiepam a potom spájam klincami. Takže taký základ úplný. Ja pracujem s drevom a či už je to do umenia alebo dizajn, tak niečo medzi.
0: A čo sa pokúšate dnes tu deťom vštepiť?
5: Určite je to taká radosť z práce. Tým, že môžem do niečoho buchať a niečo píliť. A je to radosť.
0: Máme šikovné deti?
5: Áno, tak mali sme tu od štvrtákov až po deviatákov a všetci boli veľmi šikovní, každý na svojej úrovni a je to fajn.

0: Milí poslucháči, dnešné ranné zamyslenie nazvala jeho autorka Andrea Eliášová Nezabudnuteľné okamihy.
1: Z duše.
2: Milí poslucháči, známy český denník prináša na svojich web stránkach zaujímavý seriál s názvom Slávne fotografie. V minulých dňoch tak redakcia pripomenula fotografiu muža v čiernej sutane, ktorý stojí uprostred križovatky a rukami podopiera kľačiaceho muža. Je zjavné, že nešťastník v zakrvavenej uniforme umiera a katolícky kňaz mu udeľuje posledné pomazanie. Zároveň hľadí smerom, odkiaľ prúdia smrtiace výstrely. Pochmúrnu scénu dokresľuje kaluž vody, pripomínajúca krv a príslovečný vývesný štít v pozadí s názvom Mesiarstvo. Slavná fotografia pochádza z roku 1962 a už zabudnutého štvordenného komunistického povstania vo venezuelskom prístave Puerto Cabello. Kňazom bol otec Luis Padilla, kaplán miestnej vojenskej posádky. Autorovi fotografie, vtedy 28-ročnému Hektorovi Loverovi, zmenil tento okamih život. Muž, ktorý sa predtým pretlkal životom ako taxikár a inštalatér, totiž získal za onen záber hlavnú cenu v prestížnej súťaži World Press Photo a zároveň fenomenálnu Pulitzerovú cenu. Fotoreportér Lovera zomrel ešte v roku 1984. Jeho zábery dodnes hovoria aj bez slov. A nielen o krehkosti života, ale napríklad aj o tom, ako je dôležité byť v správnom čase na správnom mieste. A o tom, ako vedieť uchopiť svoje povolanie a svoje bytie tak, aby život bol zmysluplný. O tom, že nám v živote môžu uniknúť dôležité okamihy. Kňaz Luis Padilla bol v posledných chvíľach pri neznámom vojakovi ako opora pre jeho dušu i telo padajúce k zemi. Každý z nás potrebuje oporu a môže byť oporou. Aj v dnešný deň to možno niekto bude od nás veľmi potrebovať. Nenechajme tie chvíle pretiec iba tak ledabolo pomedzi prsty.

0: Teraz vás zavedieme do obce Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Hľadači pokladov v okolí v minulosti našli vzácne drahokamy. Medzi prvými bol približne pred 200 rokmi jeden z majiteľov ebeckého kúrie, Emil Ebecký, ktorý sa zaslúžil o záchranu archeologických a prehistorických pamiatok z okolia tejto obce. Na jeho nálezy nadväzuje v súčasnosti hľadač minerálov, s ktorým sa pri nahrávaní relácie Zvony nad krajinou porozprávala Janka Grajcierová.
1: Hľadač minerálov, pán Ladislav Oravec z Filakova, prišiel na stretnutie so mnou pripravený. Tak máte miestnu regionálnu tlač, kde boli uverejnené informácie o vašich nálezoch. A vy ste začínali práve v Hajnáčke?
2: Začínal som v Hajnáčke, lebo Hajnáčka a Gemerský Jablonec je pre mňa srdcová záležitosť. Takže tu som, áno, máte pravdu, tu som začal.
1: Našli ste kamenné osídlenie
2: z doby bádenskej, to ešte pred dobou bronzovou. Tam sa našli črepy, štiepané industrie a zlomená kamenná sekérka.
1: V Hajnáčke je známa aj Kostná dolina a tam naozaj sa našli kosti mnohých prehistorických zvierat.
2: Podarilo sa mi nájsť aj 3,6 milióna rokov starý prst tapíra, ktorý som odovzdal do Filakovského múzea.
1: Tapír, to je niečo ako hroch?
2: Z časti máte pravdu, to je niečo ako klon medzi slonom a hrochom, lebo má taký predlžený chobot, takže mohli by sme to aj kvalifikovať aj takto.
1: Ste hľadač minerálov, ale áno, môžeme povedať, že aj pokladov.
2: Áno, sú to aj také naše slovenské národné poklady.
1: Napríklad viem, že zafíry ste našli práve v Hajnáčke.
2: Áno, áno, chvála Bohu, sa mi podarilo nájsť rekordné nálezy zafírov, ktoré sú unikátom aj pre celé Slovensko, ako aj pre celú Karpatskú kotlinu.
1: V akej hornine, alebo v čom sa nachádza zafír?
2: Tak zafír môžeme nájsť buď voľne, ako vo vyvetralých sedimentoch, buď v piesočnatých alebo iločnatých podložiach, alebo v bazaltových podložiach. To znamená, že ho môžete nájsť v hore v kameňolome, v bazalte, lebo sa nachádza aj v Kostnej doline, ale tam je HKO, takže tam je vstup prísne zakázaný a všetkých by som rád chcel upozorniť, aby rešpektovali nariadenia o štátnej ochrane prírody. V Hajnáčke sa mi ešte podarilo nájsť aj šambránu, ktorá bola vystavená aj v Gemerskom Malohonskom múzeu a bola ako predmetom mesiaca.
1: Čo je to šambrána?
2: Ozdoba nad oknom, ako mali panovníci, lebo oni vtedy mali peniaze, tak si to mohli dovoliť, také ozdoby, ornamenty a takéto krásne veci. Z hradu Hajnáčka.
0: Z hradu Hajnáčka, ktorý postavili v 13. storočí na vyhasnutej sopke, je nádherný kruhový výhľad na ďalšie okolité sopky. Medzi nimi aj Ragáč, vrch, ktorý patrí medzi najmladšie sopečné útvary, a Pohanský hrad, najstaršiu sopku v pohorí Cerová vrchovina. Dovidíte odtiaľ aj do Maďarska na najvyšší vrch v pohorí Mátra, Kékeš alebo Modravú horu. Do Hajnáčky, obce na slovensko-maďarských hraniciach, kde sa 80% obyvateľov hlási k maďarskej národnosti, vás dnes po 11. pozýva Janka Grajcierová.

0: hudobné pozdravy.
1: Pohodové nedeľné popoludnie o 13. hodine zaželáme vám všetkým, ktorí si radi vypočujete hudobné pozdravy. No hlavne vám, milí rozhlasoví oslávenci. Barbora Sárnovská, Darina Vargová zo Selešťan, Dušan Kachnič, Emília Gjašiková zo Žiliny, Emka Bulová z Motyčiek, Jakub Púchovský z Prešova, Juraj Maliar z Banskej Bystrice Sásovej, Ladislav Lörinc z Bátorovej pri Veľkom Krtíši, Mária Hrubošová z Habovky na Orave, Mária Kišimonová zo Želoviec, Mária Mlinaričová z Dolnej Strehovej, Mária Vengrínová zo Sklabinej, Michaela Millerová z Lučenca, Peter Vetrák z Hriňovej, Roman Stupár z Detvianskej Huty, Vlado Karola z Rimavskej Soboty. Prežite tento deň podľa vlastných predstav a do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podpis dohody USA s Iránom je podľa Donalda Trumpa naplánovaný na dnes. Tehrán to poprel s tým, že sa tak stane v najbližších dňoch. Švajčiari v referende hlasujú o obmedzení počtu obyvateľov na 10 miliónov. Prieskumy naznačujú tesný výsledok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že dohoda s Iránom bude podpísaná v nedeľu a okamžite príde k otvoreniu Hormuzského prielivu. Detaily neuviedol. Tehrán poprel, že k podpisu memoranda príde už dnes. Nevylúčil však, že sa tak môže stať v najbližších dňoch.
2: Vo vhodnom čase, keď sa situácia upokojí, tak si vyzdvihneme jadrový prach pochovaný hlboko pod Žulovými horami, napísal prezident Donald Trump na sociálnej sieti. Oznámil, že k podpisu memoranda o porozumení s Iránom príde už dnes, čo Tehrán poprel, a tento krok otvorí Hormuzský prieliv. Americký prezident v poste zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s Iránom a celým Blízkym východom. Vyjadril nádej, že celý proces prebehne rýchlo, jednoducho a hladko. Ináč pohrozil opätovným použitím sily. Pakistan naznačil, že obe strany by mohli memorandum podpísať elektronicky. Presný text memoranda nie je známy a zverejnené verzie oboch strán si v niektorých bodoch protirečia. Po jeho podpise by však malo prísť k zrušeniu americkej blokády, otvoreniu Hormuzského prielivu a 60-dňovému prímeriu. Počas tejto doby sa budú konať vyjednávania o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Tehrán poprel, že sa zaviazal k odovzdaniu obohateného uránu a tvrdí, že USA rozmrazia jeho účty v zahraničí. Trump však napísal, že Irán nedostane žiadne peniaze. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Švajčiari dnes hlasujú v referende o návrhu obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Téma vyvoláva silné emócie a niektorí ju prirovnávajú k švajčiarskému Brexitu, keďže môže výrazne ovplyvniť ekonomiku aj vzťahy s Európskou úniou.
3: Za návrhom stojí Švajčiarska ľudová strana, ktorá tvrdí, že krajina je už preľudnená. Počet obyvateľov sa za posledných 25 rokov zvýšil o takmer 2 milióny a cudzinci tvoria asi 28% populácie. Návrh počíta s tým, že ak by sa Švajčiarsko priblížilo k 9,5 milióna obyvateľom, vláda by musela prijať obmedzujúce opatrenia. Pri dosiahnutí hranice 10 miliónov by dokonca mohlo dôjsť k ukončeniu niektorých medzinárodných dohôd vrátane voľného pohybu osôb z EÚ. Ekonómovia však varujú pred negatívnymi dôsledkami. Analytik Rudolf Minš pre Slovenský rozhlas upozorňuje na dva hlavné problémy. Po prvé, švajčiarska ekonomika potrebuje zahraničných pracovníkov na udržanie produktivity a fungovanie kľúčových sektorov. No a po druhé, obmedzenie migrácie by mohlo narušiť vzťahy s Európskou úniou, čo by mohlo vážne poškodiť obchod a celú ekonomiku krajiny. Podporovatelia návrhu naopak tvrdia, že rast populácie preťažuje infraštruktúru, cesty a verejnú dopravu, zvyšuje tlak na bývanie a prispieva k rastu cien nehnuteľností či kriminality. Z Curychu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nadchádzajúcich týždňoch plánuje intenzívne rokovania s partnerskými štátmi, konkrétne na stretnutí skupiny G7 vo Francúzsku začiatkom budúceho týždňa, po ktorom bude nasledovať summit Európskej únie v Bruseli aj summit NATO v Turecku v 2. júlovom týždni. 10 000 ľudí pochodovali v sobotu ulicami talianského hlavného mesta Rím na demonstrácii za sprísnenie migračnej politiky krajiny aj na proteste proti tomuto podľa podujatiu. Konali sa potom, keď občianska iniciatíva, ktorá žiada opatrenie voči migrantom, získala viac ako 50 000 podpisov na predloženie petície do parlamentu, ktorý o nej bude musieť diskutovať. Termín hlasovania zatiaľ nestanovili. Bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána na zjazde Fidesu opäť zvolili za jeho predsedu. Napriek drvivej porážke v aprílových parlamentných voľbách povedalo, že sa nikdy nevzdá. Pripustil však, že nadišiel čas, aby vedenie začala preberať mladšia generácia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Eurofondy pre slovenských farmárov nie sú ohrozené. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedala europoslankyňa Smeru SD Monika Beňová. Reaguje tak na preverovanie pôdohospodárskej platobnej agentúry zo strany Európskej komisie. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman tvrdí, že vláda by mala rozptýliť obavy komisie z nedostatočnej ochrany európskych peňazí.
4: List ohľadom praktík v pôdohospodárskej platobnej agentúre nezaslala len Európska komisia, ale aj Európska prokuratúra. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD správy o ňom popiera. Rádiožurnál k téme oslovil aj Európsku prokuratúru, tá potvrdila, že list poslala. Pokračuje Miriam Lexman.
5: Tá platobná agentúra nefunguje tak, ako by mala. V tom liste, ktorý komisia poslala, jasne napísané, že sú tam problémy s transparentnosťou, že sú tam problémy s konfliktom záujmov. Ľudia, ktorí sú trestne stíhaní aj pre korupciu, aj pre defraudáciu majetku, pokiaľ nie sú odsúdení po finálnom súde, tak stále môžu aj žiadať, aj poberať dotácie.
4: Monika Beňová považuje konanie v prípade PPA za jeden z mnohých procesov, ktoré komisia vedie voči viacerým krajinám.
6: Príslušné ministerstvo komunikuje s Európskou komisiou. Hľada sa spôsob, ako to vyriešiť. Som si istá, že keď pán minister povie, že tie peniaze nebudú ohrozené a nie sú ohrozené, tak nie sú ohrozené.
4: Poslancom Národnej rady sa tento týždeň nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva. Bod sa tak zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Katar remizoval na svetovom šampionáte so Švajčiarskom 1-1, keď o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase druhého polčasu. V ďalších stretnutiach Brazília remizovala s Marokom 1-1, Škótsko zvíťazilo nad Haiti 1-0 a Austrália Turecko po prvom polčase 1-0. Futbalistov Slovana Bratislava povedie v novej sezóne bývalý hviezdny stredopoliar Jaja Touré. Niekdajší kapitán reprezentácie Pobrežia Slonoviny podpísal s našim úradujúcim majstrom trojročný kontrakt a na lavičke belasých nahradil Vladimíra Vajsa staršieho. Víťaz Ligy majstrov s Barcelonou a štvornásobný najlepší futbalista Afriky bude po prvý raz hlavným trénerom A mužstva. Slovan nového kauča oficiálne predstaví v pondelok pri štarte letnej prípravy. Práva na slovenského hokejistu Olivera Okuliara v NHL zmenili majiteľa. Florida Panthers ich vymenila do Pittsburghu Penguins. 25-ročný útočník momentálne pôsobí vo švédskej Sheffieldej, ktorá bude na jeseň súperom Nitry v Lige majstrov. Slovenskí volejbalisti uspeli vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige. V Holandsku zdolali Gruzínsko 3-0 a pripísali si druhé víťazstvo v súťaži. Basketbalisti New Yorku Knicks získali v aktuálnej sezóne majstrovský titul v NBA. V piatom stretnutí finálovej série zvíťazili na palubovke San Antonio.

0: pretože darí sa nám aj naďalej splniť predsezónny cieľ, držať sa v tom finále, aby sme získali čo najviac bodov smerom k miestenke na olympiádu.
1: Samuel Baláš finišoval v K1 na kilometri 7. Na svetovom pohári vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu dosiahol Matej Beňuš najlepší výsledok sezóny. Vo finále kanuistov vybojoval tretie miesto a na víťazného Taliana Ivaldyho stratil sekundu 65 stotín.
2: Jazda bola vynikajúca, spravil som najrychlejší čas dňa, bohužiaľ pred koncom som jednu bránu šuchol, čo ma stalo víťazstvo.
1: Soňa Stanovská skončila medzi ženami tesne za pódium na štvrtej priečke. Katarína Kopúnová a Patrícia Šošková zvíťazili v C2 na podujatí Svetového pohára v zjazde na divokej vode v Čunove. Ivanecký s Dubovickým obsadili medzi mužmi 7. miesto.
3: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore Hronia, na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Prevažne západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojnú nedeľu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Jakub Slovinica Katarína Štepánová.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: V Dolnom Kubíne na ulici Aleja Slobody opravujú kruhový objazd, všímajte si dopravné značenie. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na ceste v obci Látky, časti Čechánky a v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Čiastočné obmedzenia na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Malom Čepčíne na hlavnom ťahu a v Terchovej na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Ešte úplná uzávera. Cesta v Ožďanoch je pre automobilové preteky úplne uzavretá. Obídete to cez Veľké Teriakovce. Šťastnú cestu do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s Rádiom Regina Stred.
4: Po ranných správach vám prajeme príjemný začiatok 14. júnového dňa z Banskej Bystrice. Som Monika Pastuchová a spolu s Petrom Kálošim sme tu pre vás do 8. Viete, ako to vyzerá, keď je v hlavnej úlohe čipka? A najmä, keď sa stáva inšpiračným zdrojom, dokonca pre autorov zo 4 rôznych krajín. O projekte kreatívnych tvorcov V4, ktorým aktuálne žijú aj vybraní umelci z našich 3 regiónov, budeme už po pesničke hovoriť s Dianou Németovou z Úľuvu. Zároveň nám prezradí aj odpoveď na otázku, ako vyzerajú jej nedeľné rána. Verím, že to vaše je príjemné. Zostaňte s nami.
3: Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Dobrovoľnícka nedeľa.
1: Ako to vyzerá, keď je v hlavnej úlohe čipka? Po odpoveď na túto otázku sme si prišli do regionálneho centra remesiel Úľuvu v Banskej Bystrici. Dnes ale máme špecifickú príležitosť, aby sme sa dozvedeli viac o medzinárodnom kreatívnom workshope Krajín V4, ktoré aktuálne prebiehajú. Čas v tomto nabitom programe si na našich poslucháčov našla riaditeľka úseku odborných činností Úľuvu pani Diana Németová. Dnes sa tu okrem slovenčiny ozýva aj polština, aj maďarčina, aj čeština.
2: Tento projekt pozostáva zo štyroch workshopov. Prvý už sa uskutočnil v marci v Bekešskej Čabe v Maďarsku. Druhý sa teraz práve uskutočňuje a jeho hlavnou témou je čipka a jej použitie v tradičnom a súčasnom odeve.
1: Akým spôsobom by ich tá čipka mala inšpirovať a k čomu?
2: Primárne to nie je o tom, aby bola čipka v hlavnej úlohe. V hlavnej úlohe majú byť práve kroje. Každá krajina predstaví zo svojich regiónov minimálne 3 druhy krojov. Tým sa vlastne demonstruje taká tá pestrosť našej tradičnej ľudovej tvorby. Regionálne kroje majú slúžiť ako inšpiračný zdroj pre tvorbu súčasného odevu.
1: V našom prípade, aké regióny sme si vybrali?
2: Región Mijavy, Gemera a Podpoľania, konkrétne Detvy.
1: Vieme už teraz aspoň naznačiť, čo sa asi chystá, čo tí tvorcovia vyrobia, alebo sme ešte naozaj len na začiatku a ono ten kreatívny proces ešte len príde?
2: Tak ten kreatívny proces je naozaj veľmi dlhý. Práve tieto 4 workshopy majú podporiť tú kreativitu u jednotlivých tvorcov. A kým neprejdeme všetkými 4 workshopmi, tak by som to asi ani neuzatvárala. My sme už síce prvé návrhy a náčrty našich modných tvorcov videli, ale aj to sme videli, že od ich prvých úplne jednoduchých návrhov sa stále tieto ich návrhy zdokonaľujú, pretvárajú po inšpirovaní rôznymi typmi odevov nielen našich slovenských, ale aj ostatných partnerov sa vlastne tvoria stále nové a nové typy.
1: Na vlastné oči ste mali možnosť pozorovať veci v Bekešskej Čabe v Maďarsku. Čo bolo také najzaujímavejšie?
2: Mňa veľmi teší, keď sa stretnú s takou komunitou ľudí, ktoré sú veľmi hrdé na svoju tradíciu. Takže ja som mala možnosť spoznať práve takú komunitu, ktorá sa zaoberá textilom, je mimoriadne hrdá na svoje textilné dedičstvo, čiže kroje a doplnky krojov. Venujú sa tomu intenzívne, organizujú kurzy a stále získavajú nových a nových mladých ľudí, ktorí ovládajú tieto techniky, veľmi náročné techniky, ktoré sú potrebné k tomu, aby vôbec vznikol taký kroj.
1: Diana Németová líha, vstáva, žije celý deň tradíciami, ľudovou kultúrou, ľudovým umením?
2: Áno, určite, je to moja vášeň. Ja som aj študovala etnológiu, idem do hĺbky, vydávam publikácie, venujem sa tomu, zaujíma ma to, študujem to, veľmi ma to obohacuje a myslím, že je veľa dobrých ľudí na Slovensku, ktorí majú podobné nastavenie, podobnú vášeň pre tradičnú ľudovú kultúru.
1: A ste reálne skúšali niečo rukodelné a tvoríte, alebo skôr ste ten človek, ktorý sa snaží do vecí preniknúť do hĺbky skôr z toho teoretického pohľadu?
2: Teória ma veľmi baví, pretože je veľmi málo propagovaná ľudová kultúra na Slovensku, respektíve je určená len pre istú skupinu ľudí. Tá skupina ľudí je dosť pomerne malá, ak to porovnám s Maďarskom. Áno, venujem sa aj rukodielnej činnosti, konkrétne ja rada pracujem s kožou. Naučila som sa to na kurzoch v škole remesiel Úľuvu, ktorá bola zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO minulý rok. Pracujem hlavne s kožou v tom zmysle, že vyrábam také ľudové pastierske kožené kapsy.
1: Aj nedeľné rána sú spojené s ľudovou kultúrou a s ľudovým umením vo vašom prípade?
2: Áno, práve nedeľné rána sú s tým spojené, pretože ešte kým každý spí u nás v rodine, tak ja mám práve čas na túto činnosť, na tú, ktorú nemám cez týždeň čas. Ráno, keď vstanem, odoberiem sa do svojej kožiarskej dielničky a tam si v pokoji a v kľude môžem vyrábať tie komponenty, ktoré sú potrebné k tomu, aby som napokon zostavila tú pastierskú kapsu.
1: Ďakujem veľmi pekne za váš čas, veľa kreativity, veľa tvorivosti, aj veľa ďalších úspechov pri bádaní a získavaní zaujímavosti o ľudovej kultúre a ľudovom umení. Našou dnešnou hostkou v rubrike Moja nedeľa bola riaditeľka úseku odborných činností Úľuvu pani Diana Németová. Ďakujeme za váš čas.
2: Ďakujem.

0: predpoveď počasia.
1: Na frekvenciách Rádia Regina Stred vám ju prinášame o 7:24 minúte. Službu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave má Cyril Siman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Do akého rána sme sa zabudili?
2: Aktuálne na území stredného Slovenska máme polooblačné až oblačné počasie, pofukuje slabý vietor, alebo máme bezvetrie, zrážky sa v týchto chvíľach nevyskytujú. No a teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza na Mlasi 15 stupňov, Turčianske Teplice majú 14, Žilina 12, Čadca má 10, Oravské Veselé 8, Liesek má 10, Litovský Mikuláš má 12, Poprad má 13, Štrbské Pleso 9, Telgard 11, Chopok 4, Brezno 10 stupňov, Banská Bystrica 13, Sliač 12, Žiar nad Hronom 16, 17 stupňov máme v Banskej Štiavnici, v Dudinciach a v Bzovíku máme 18, Bolkovce pri Ľudženci nám hlásia 14, 14 stupňov máme v Rimavskej Sobote, v Revúce máme o 1 stupeň teplejšie 15 stupňov a v Lome nad Rimavicou 14.
1: V prípade pekného počasia prechádzka v prírode, v prípade daždivého počasia možno návšteva múzea, ak naši poslucháči riešia podobnú dilemu, rozlúsknime to, ako bude.
2: Očakávame, že bude také polooblačné až oblačné počasie, ojedine len na severe miestami sa v priebehu dňa vyskytnú prehánky, občasný dážď, výnimočne môže zahrmieť, najvyššia teplota 15 až 20 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do tých 23 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 8 a postupne sa rozfúka západný vietor do 35 km za hodinu.
1: Budúci týždeň, jeho začiatok aký bude?
2: Začiatok týždňa bude podobný, malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota vzduchu na severe okolo 18 stupňov, na juhu do 25. A potom v tých ďalších dňoch sa začne oteplovať, už v útorok popoludní pocítime oteplenie, v druhej polovici týždňa bude naďalej taká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky či búrky a bude oveľa teplejšie, na severe postupne okolo 25 stupňov a na juhu okolo tých 31-32 stupňov Celzia.
1: A ešte jednou vetou prognoza na dnes.
2: Takže dnes polooblačno až oblačno, ojedine na severe miestami prehánky alebo občasný dážď, výnimočne búrky a na krajnom severe iba 15 a na krajnom juhu do 23 stupňov.
1: Hovorí meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a peknú nedeľu.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Príjemná nedeľa s Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
2: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová. Dnes po 15.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
5: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v pondelok o 17.30.
0: Pohotovosť.
1: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
6: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
7: Cestári v Dolnom Kubíne na ulici Aleja Slobody opravujú kruhový objazd. Všímajte si dopravné značenie. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na ceste v obci Látky, časti Čechánky a v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo. Čiastočné obmedzenia na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Malom Čepčíne na hlavnom ťahu a v Terchovej na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Ešte úplná uzávera. Cesta v Ožďanoch je pre automobilové preteky úplne uzavretá. Obídete to cez Veľké Teriakovce. Šťastnú cestu do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred, listovanie.
1: Austin Kleon kradne ako umelec. Naozaj nerád meriam hudbu číslami. Ak by som to robil, asi by som hudbu už dávno nerobil a ani by som nebol hudobník. A práve fakt, že sa číslami zmerať nedá, mám na hudbe najradšej. Keď raz zabehnete stovku pod 9,5 sekundy, budete skrátka najrychlejší na svete. Ale v umení to takto nefunguje. Neexistujú tu stopky ani jasné pravidlá. Našiel som si preto svoje vlastné meradlo. Za kvalitnú hudbu považujem tú, ku ktorej sa s radosťou alebo s nejakou inou vnútornou potrebou opakovane vraciam. Len si to predstavte. Na streamoch dnes priemerne vychádza neuveriteľných 100 000 nových skladieb každý jeden deň. A vy si v tom obrovskom mori zvukov znova a znova pustíte niečo, čo vo vás dokáže prebudiť konkrétny pocit, emóciu, spomienku alebo vám poskytne akési východisko. Kníh o sebarozvoji je dnes na trhu obrovské množstvo. Priznám sa, že väčšinu z nich som po pár stranách radšej zatvoril. My ľudia skrátka nemáme radi, keď nám niekto diktuje, ako máme robiť veci správne. A ak sa vám už nejaká takáto kniha má páčiť, musí vám sadnúť ako popolušky na črievička. Aj v hudbe, aj v literatúre u mňa platí jedno základné pravidlo. V jednoduchosti je krása. Netreba sa do toho zamotávať, treba ísť priamo k veci. Pekne po lopate, aby tomu každý rozumel. Presne takto píše svoje knihy Austin Kleon, od ktorého som prečítal azda všetko. A áno, k týmto knižkám sa pravidelne vraciam a vždy v nich objavím čosi nové. Tituly ako Ukáž, čo robíš, Choď ďalej alebo Kradni ako umelec vám môžem zo srdca odporučiť, keď nemáte svoj deň alebo neviete, z ktorého konca ho práve začať. Práve z tej poslednej menovanej, ktorú som počas svojho dospievania prečítal po kúskoch snáď 10 krát, vám dnes kúsok prečítam. Austin Kleon, Still Like an Artist, alebo po slovensky Kradni ako umelec. Každý umelec dostáva rovnakú otázku. Čo je tvoja múza? Odkiaľ berieš nápady? Poctivý umelec odpovie úprimne. Ja ich kradnem, to je celé. Nič na tomto svete už nie je absolútne pôvodné. Každé tvorivé dielo iba nadväzuje na to, čo tu bolo predtým. Čo už bolo vymyslené. Každý nový nápad, vrátane tejto knižky, je len mashup alebo remix jedného či viacerých predchádzajúcich nápadov. Ak sa zbavíte bremena, že musíte byť vždy vo všetkom 100% originálny, prestanete sa pokúšať vytvárať veci z ničoho a začnete namiesto toho nasávať vplyvy okolo seba. Nemusíte čakať na múzu. Vyberte si svojich hrdinov, študujte ich, kopírujte ich. Na začiatku ich budete napodobňovať, no práve v momente, keď v tom napodobňovaní zlyháte, nájdete kúsok seba. Áno, číta sa to krásne, ale práve v tej vašej nedokonalosti a v tom, čo nedokážete urobiť presne ako oni, sa rodí váš vlastný jedinečný hlas. Nekradnite len štýl, kradnite spôsob myslenia. A na záver k zamysleniu, tento Kleonov pohľad ma ako dospievajúceho chlapca neskutočne oslobodil. Netreba sa bať toho, že nás niečo inšpiruje. Dôležité je, aby sme do tohto mixu vložili kus svojho vlastného srdca a svojej vlastnej pravdy. Aj preto som neskôr túto knižku kupoval všetkým mojim kamošom ako darček. Keď si najbližšie pustíte svoju obľúbenú pesničku, či už to bude nejaká stará klasika alebo niečo z tých 100 000 noviniek na streamoch, skúste v nej objaviť tie skryté nitky minulosti. Lebo umenie, rovnako ako život, je jedna nekonečná, krásna a farebná štafeta. A je skvelé byť aspoň na chvíľu jej súčasťou.
0: Rádio Regina Stred, listovanie.

0: Je nedeľa 14. jún, pohľad na hodinky 7 hodín 44 minút. Dúfam, že máte pohodové nedeľné ráno. Spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nás v dnešnom vydaní čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu vrchu Minčol. Ako obvykle, pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková. Príjemné počúvanie.
1: Čudnopis.
2: Minčol. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame, odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. História osídľovania územia býva pre jazykovedcov výborným pomocníkom pri vysvetľovaní pôvodu názvu. Spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom pri odhaľovaní pôvodu názvu pohoria Minčol zájdeme ďaleko za hranice Slovenska. Predtým, než sa dozvieme odpoveď od pána profesora, najprv ponúkneme tie priamo z okolia vrchu, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Minčol volá Minčol?
4: Netuším.
3: Prečo sa Minčol volá Minčol?
4: Evokuje mi to mince, ako keby.
3: Prečo sa Minčol volá Minčol?
5: Neviem.
0: Pramene. Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
6: Tak ako existuje na Slovensku niekoľko vrchov s názvami Magura a Magurka, takisto existuje aj niekoľko vrchov pomenovaných Minčol. Tieto názvy sa tiahnu celou karpatskou oblasťou, ktorou prešla valašská kolonizácia až po moravsko-slieske Beskydy. Minčol, ktorý sme si vybrali ako prototyp názvu, je vrch vysoký 1364 metrov západne od Vrútok. Najstarší písomný doklad na tento vrch pochádza z roku 1563. Minčol je na mape druhého vojenského mapovania z rokov 1823 až 25 zapísaný v podobe Minčolberg. Na mape tretieho vojenského mapovania z roku 1882 je zapísané ako Mincov. Ale na reambulovanej, teda obnovenej mape 3. vojenského mapovania z rokov 1920 až 34 sa uvádza správne pod podobou Minčol.
1: O pôvode.
6: Pokiaľ ide o výklad názvu, názov Minčol priniesli zo sebou valašskí pastieri, ktorí kolonizovali horské a podhorské oblasti Slovenska v 15. storočí. Ich jazyk doplňajú aj ďalšie názvy vrchov a dolín, teda oronyma ako Magura, Magurka, Grúň, Holý Grúň, Kýčera, Nadkýčero, Valašská dolina. Valašská dolina je južne od Minčolu a severozápadne od Bystričky pri Martine. V tomto spočíva krása onomastiky ako náuky o vlastných menách. Ak rozumieme názvom vrchov, dolín, potokov, vieme v úvodzovkách čítať históriu osídľovania, vieme, aké etnikum prišlo na to, ktoré územie, s kým sa stretli a podobne. Názov Minčol je rumunského pôvodu a v rumunčine apelatívum Muntecel alebo Muncel znamená pahorok alebo kopec. Teda apelatívum Muntecel prešlo do rumunčiny z latinčiny, to je Monticellum, ako malý kopec.
2: V čom vlastne spočíva význam valašskej kolonizácie?
6: Valašská kolonizácia bola druhou významnou kolonizáciou v oblasti dnešného Slovenska. Po nemeckej, tá bola v 13. storočí, prišli v 15. storočí do severného Uhorska zo zakarpatskej Ukrajiny, to boli pôvodne z rumunskej Valachie, prišli pastieri, ktorí sa usádzali v dovtedy hospodársky nevyužívaných podhorských a horských oblastiach. Zemepáni mali záujem, aby sa u nich Valasi usadili, pretože hospodársky využívali vysokohorské stráne, platili dane, zasobovali trh mliekom, mliečnym výrobkami, mesom. Prinesli so sebou nové výrobné postupy, výroba síra a výrobkov zo síra. Napríklad u nás poznali len výrobu tvarohu zo zohriatého kyslého mlieka, ale nevedeli spracovať sír. Obohatili napríklad slovenčinu o nové termíny z oblasti salašníctva, ako slova ako brindza, urda, strunga, vatra, geleta, kľak a ďalšie, ale potom aj nové termíny pomenúvajúce vrchy. Čiže oni pomenúvali vrchy ako Minčol, Magura, Kýčera, Grúň a ďalšie.
2: Aký je správny tvar prídavného mena v súvislosti s Valachmi a ich kolonizáciou? Valašský alebo Valašský?
6: Obidva tvary sú správne a spisovné. Pôvodný tvar bol Valašský, to je vlastne z Valach, a tam došlo k palatálnej zmene H na Š a potom sa k tomu pridala prípona Ský. Preto tam bola skupina ŠS, a ktorá sa potom zjednodušila na S, teda Valašský.
0: Čudnopis. V ďalšom vydaní Čudnopisu si obujeme turistické topánky a vyprieme sa na kľak. Zostaňte s nami, príjemné počúvanie.

Vysielacia dvojica Peter Káloši a Monika Pastuchová sme mali snahu byť vašimi príjemnými spoločníkmi v rámci dnešného víkendového rána. Nech je pre vás dnešná nedeľa vydarená. Aktuálnou futbalovou terminológiou povedané, do 2. júnového polčasu vstúpte úspešne a tou správnou nohou. Majte sa dobre.

0: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od čtvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od čtvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
4: Bolo 8 hodín.

0: Ďaleko odtiaľto býval kráľ. Mal 11 detí a jednu dcéru Elizu. Tie deti si žili veľmi dobre, ale nezostalo to tak navždy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozprávkovú hru pre deti Jany Bodnárovej Divé labute.
0: Otec 11 synov a céry Elizy sa oženil po smrti svojej ženy so zlou kráľovnou, ktorá nemala kráľové deti ani trochu rada. Elizu poslala na vidiek sedliakom a o úbohých princoch narozprávala kráľovi toľko zlého, že sa už o svojich synov vôbec nezaujímal. Vyleďte do sveta a starajte sa o seba sami, povedala princom zlá kráľovná. Vyleďte ako veľké nemé vtáky, dodala. A naozaj. Princovia sa naraz premenili na 11 divých labutí. So škrekotom vyleteli zámockými oknami a leteli ponad park do lesa. Tak, ďalej budeme túto rozprávku čítať zajtra. Teraz hasneme.
2: Mami, to nemyslíš vážne. Ešte mi čítaj. Aspoň trošku, trošilinku. No tak, mami.
0: Skúsi už čítať sama. Poznáš predsa všetky písmenka, nie?
2: Ale mňa písmenka nepočúvajú. Vyskakujú mi z riadkov. Nedajú sa spájať.
0: Vyskakujú z riadkov. Nehovor. No dobre, ešte trochu tu zostanem. Kde sme skončili?
2: Predsa, ako tá hnusná, odporná ženská stále nenávidela Elizu a zakliala jej bratov na labute.
0: Aha. Jedného dňa zazrela Eliza letieť 11 labutí. Sklzli na zem a keď slnko celkom zapadlo, premenili sa zasa na princov. Rýchlo uplietli z trstiny a vrbovej kôry sieť, vložili do nej Elizu a keď sa pri východe slnka zasa stali labuťami, niesli ju ponad more medzi sebou. Lenže Eliza bola ťažká, slnko zapadalo a labute skoro popadali do mora. Ale zachránila ich obrovská skala, ktorá trčala z mora. Raz sa Elize prisnila čarodejná víla. Tá jej poradila, ako má svojich bratov zachrániť. Eliza mala holými rukami natrhať žihľavu, ktorá rastie okolo jaskyne, v ktorej spávala s bratmi i na cintoríne. Urobila z nej priadzu a z priadze uplietla 11 košiel. Keď košele hodila na začarovaných bratov, čary stratili moc. Atka? Atka, počuješ ma? Veď Atka zaspala. Spí sladko, miláčik.

Kde som? Kam som to prišla? Kde sú moja mama a bradanko a otec a všetci? Aké krásne jazero, brehy plné kvetov. A koľko tu lieta vtáčikov. A aká priezračná voda. Toto veru nie je jazero za našim sídliskom. Tam je voda riadne špinavá. Na brehu iba burina a všade plno odpadkov. Ako som sa sem dostala? Kto mi to len povie? Kde sa stratilo naše sídlisko? A naša škola na Zimnej ulici? A moja prvá A?

0: malá vyplašená. Teraz badala moje dvojmetrové krídla a celá sa trasie. Asi sa bojí, že ju schmatnem do pazúrov a dám zjesť na obed svojim mláďatám. Taký nezmysel, ale niektorí ľudia si to o mne myslia.
1: Netreb, orol tými svojimi krídliskami. Ukážem dievčatko svoje krásne farebné pierka a hneď sa prestane báť.
2: Čo ma budíte svojimi rečami? Celú noc som nespala. Strážila som labutie mláďatka na našom jazere. Cez deň chcem spať.
0: Na našom území sa ocitlo akési malé dievča. Pani Sova.
2: Sojka, neklame ma orol. Kde by sa tu vzalo nejaké dievča?
1: Neklame, pani Sova. Aha, tam je pri vode.
2: Z tohto denného svetla som celkom slepá. Nič nevidím. Ale ak je to tak, ako vravíte, ľudské mláďa medzi nami, to je veru nebezpečné. Čo ak mu labuť nechá pohľadiť svoj krk? Potom porozumie našej reči. A ľudia sú preca našimi nepriateľmi. Všetkým, čo sme tu pri tomto striebornom jazere, kedysi ľudia ublížili.
1: Ale toto dievčatko vyzerá ako bábika. Určite nikomu z nás nič zlé nespraví.
2: Len aby. Už si zabudla, čo ti vyviedol poľovník. Nie nadarmo máš maličku hlavu, sojka. Malá hlava, malý rozum.
1: Pravda, že som nezabudla.
0: Ja si všetko pamätám. Keď ma zastrelil akýsi pitliak, ľuďom som prisahal pomstu. Lenže pri tomto začarovanom jazere ma nenávisť prešla. Hádam, nechceš, pani Sova, aby som dievčatku vyďobol oči za všetko to ukrutné, čo s nami urobili poľovníci, pitliaci, vojaci alebo bezcitné decká.
2: Orol, orol, si mocný, ale nerozumný. Už si zabudol, ako ten pitliak, čo ťa zastrelil, sa odfotil s tvojim mŕtvým telom? Ja si len myslím, že dievča by malo odísť z nášho územia, od nášho jazera skôr, než porozumie reči vtákov. Inak by sme boli pred ľuďmi

0: Prečo tieto vtáky toľko škriekajú? A tento orol je vari ešte väčší ako ten vypchatý v našom múzeu. Skúsim im zaspievať.
1: Alueta, žanty alueta,
2: Rôza! Viete, čo to vaše dievča spieva? Škovránok, škovránok, ja ťa ošklbem. To je po francúzsky.
3: Asi si istá, pani Sova, že dobre prekladáš?
2: No toto. Ty si myslíš, že ma volajú najmúdrejšou s vtákov iba náhodou?
4: Kdeže, pani Sova? To si orol určite nemyslí.
3: To by som si nikdy nedovolil, pani Sova.
2: Takže som vás varovala. A teraz idem spať.

0: ale som ich to svojou francúzštinou ohromila. Pár detí z našej školy by im na najvíc zaspievalo niečo po anglicky. Ako dobre, že ma mama naučila po francúzsky, to o tom Škovránkovi.
1: Mne sa asi sníva. Po tom krásnom jazere sa čosi kloží smerom ku mne. Je to lodička? Alebo kus ľadu? Veď je to labuť. Naozajstná labuť. A pláva rovno ku mne. No nie. Veď ona má na hlave zlatú korunku. Eliza. Nie si ty Eliza z rozprávky o divých labutiach? Poď bližšie. Tak, chcem ťa pohľadkať, začarovaná Eliza. Aké máš studené pierka? Ako keď v zime robíme snehové gule. A aké sú hladučké?
2: Pohľadila si môj krk, Apka. Odteraz budeš rozumieť reči vtákov a zvierat.
1: Ja sa zbláznim. Mne sa asi naozaj sníva. Rozprávaš ako človek. Si teda Eliza?
2: Nie som Eliza, ale na mene nezáleží. Volaj ma, ako chceš.
1: Si hovoriaca labuť, to je čudné. Vôbec všetko je tu čudné. Pekne je tu, ale čudne. Ako sa dá odtiaľto vrátiť? Chcem už ísť domov.
2: To nie je v mojej moci, Apka. Ale vieš čo? Aby si nebola smutná, privediem ti svoje malé labutienky. Tie ťa rozveselia. Sú milé a nezbedné.

0: Na našom území, pri našom striebornom jazere, je narušiteľ.
1: Narušiteľ? A čo je to za smiešné slovo? Odkiaľ ho máš?
0: Naučil som sa ho od vojakov. Mali vojenské cvičenie v lese, kde som kedysi žil. Zbadali ma, začali ma naháňať, mierili na mňa puškami, smiali sa, ako kľučkujem, a vrieskali: narušiteľ, narušiteľ.
1: A ja som si myslel, že si sa sem dostal preto, lebo ťa zabili pastieri oviec. Vraj si im občas odvliekol ovečky.
0: No, nie, dostali ma vojaci. A ovečky, vieš, Rys, v lese bývajú dlhé a kruté zimy. Každé zviera potrebuje jedlo, aj vlci. Ale v ovčom stáde sa vždy nájdu i choré a nevládne ovečky. A také si vyberajú vlci. Človeka som nikdy nenapadol.
1: Dobre. Tu nie si na súde, ale o kom si to hovoril? Kto je narušiteľ nášho územia?
0: Ľudské mláďa, dievčatko. Prišlo sem, ako keby spadlo z neba. Zacítil som jeho pach na veľkú diaľku. Počul som jeho kroky po tráve.
1: No, nechváľ sa. Ja by som ho videl a počul ešte lepšie, keby som bol býval na blízku. Nie nadarmo mám oči Rysa. A čo teda videli tvoje vlčie oči?
0: Šiel som za dievčaťom tichúčko, ako keby som bol býval jej vlastným tieňom. Prišlo k jazeru celkom blízko a potom k nemu priplávala tá nová labuť, ktorá je taká dôverčivá.
1: Tuším niečo zlé. Hádam sa, len tá labuť nenechala pohladkať po svojom dlhom krku.
0: Presne to sa stalo. A teraz bude dievča rozumieť našej reči. Nikde nebudeme pred ňou v bezpečí.
1: To znamená, že budeme pred ľuďmi celkom bezbranní.

0: Odkedy sa stal z ostrovidného rysa strachopot? Odtedy, čo ťa zastrelil nejaký lovec a tvoju kožu si zavesil na stenu nad svojou posteľou? Zachovajme pokoj. Poďme na to logicky. Toto je územie, na ktoré nepreniknú ľudia, pretože sú tu iba tie zvieratá a vtáci, ktoré kedysi ľudia postrieľali alebo uštvali. Tu sme vo svojom zvieracom raji. Takže toto dievčatko je záhada, ktorú musíme rozlúštiť ako detektívku.
1: Máš pravdu, priateľ Vlk, ale kde nájdeme detektíva?

0: Vidím, priatelia, že už i vy riešite problém. Znepokojuje vás cudzie dievčatko na našom území pri Striebornom jazere. Je tak?
1: Ty vieš, tuším naozaj všetko. Nie nadarmo ťa voláme lietajúca encyklopédia.
0: Lietajúca encyklopédia. Stavím sa o 7 myší, že mi túto prezývku vymyslela Líška. Priletela som vás upokojiť. Priznám sa, že ani mne to dieťa nedalo pokoj. Nemohla a nemohla som zaspať. Stále som myslela na dievča pri jazere. A tak som potichu vyletela opäť zo svojho pňa a šla som si toho dvojnohého tvora pozrieť. Dievčatko čupelo pri jazere a hádzalo do vody kamienky. Pozrela som sa mu rovno do očí. Má dobré oči. Určite nikdy nikomu neublížilo. Na to môžete vziať jed.
2: Že jed? A kde by sme ho tu vzali? Tu nie sme medzi ľuďmi. Ale ja si myslím, že opatrnosti aj tak nikdy nie je dosť. Ak to dievča neublíži nikomu z nás, nech si tu hoci zostane i na veky.
0: Tak, priateľ vlk.

0: Tu som Atka. Ako som ti sľúbila, predstavím ti svoje deti.
1: Tu žabu som prvá našla ja.
2: Nie, ja.
3: Tie sú ale utárané.
0: Ešte sa len učia rozprávať. Asi im budeš ťažko rozumieť.
3: Ale kdeže? Toto sivé labutiatko napríklad hovorí, že mám smiešné krídla, celkom bez peria. Čo ono nevie, že sú to moje ruky, že ľudia nemajú krídla. A toto tu, čo je pokryté páperím, tvrdí, že ja som najsmiešnejší vták na celom tomto území.
0: Prepáč, sú trošku nevychované. Asi ich príliš rozmaznávam. Ale hravia, čo si myslí.
3: Tak dobre, hneď sa zobujem a zoblečím.
0: Len buď opatrná, Atka. Nedotkni sa mojej korunky. To by si potom rozumela aj reči vody, tráv, kvetov, krov a stromov. To by si mala v hlave priveľký zmetok.

0: Predstavte si, čo som videl. Len si predstavte. Lietal som vysoko nad jazerom a videl som, ako sa to dievča kúpe s labutími mláďatami.
1: Ale keď sa vynorí krokodíl, ktorého ulovili, aby z jeho kože narobili dámske kabelky, to dievča potom od strachu zabudne i to, ako sa volá.
2: Alebo keď uvidí tigra sedieť v tráve. Alebo počuje slona trúbiť. Toho, ktorému pytliaci odpílili klík. Určite utečie navždy preč od nášho jazera. Som si absolútne istý.
3: No, no. Ako keby ste nevedeli, že na našom území žiadne zviera nikomu neublíži. Ale keď vás to dievča stále znepokojuje, tak navrhujem, aby sme šli k jazeru. Rovno sa ho opýtame, prečo sem vlastne prišla.
4: Keby tá labuť bola dosť prefíkaná, akože nie je, dala by dievčaťu na chvíľu svoju korunku. Dievča by potom rozumelo všetkým hlasom v prírode. Reč vody, stromov a vetra by prehlušili naše hlasy. Boli by sme bezpeční pred človekom.
3: Nezabúdaj, Sojka, že toto dievča je iba malý človek. Už som vám povedala, že má dobré oči a že sa jej nemusíme báť.
1: Videl som v lese chlapca, ktorý bol rovnako malý a už otrhal mravcom nohy.
4: Fúj! Mal si toho nespratníka pritlačiť k zemi, aby si to v hlave zrovnal, že robí mravcom zle.
1: Ja sa s malými deťmi zásadne nebijem.
4: Veď aj do mňa iba trochu väčší chlapec, kedy si strieľal z gumy pušky. Len mi tak lietali pierka, ako nejaké farebné slzy. A potom som sa zobudila opäť krásna, neoškodaná tu, na tomto území.
3: No, no, úbohá malička Sojka, neplač, upokoj sa. Tu si navždy v bezpečí pred gumy puškami a vzduchovkami.
2: Pani sova mala pravdu. Poďme všetci k jazeru. Zavoláme aj motýle, ktoré kedysi chytili do sieťok a poprepichovali. Aj postrieľané zajačiky, jelene a srnky.
1: Aj všetky medvede. Z ich kožušinci ľudia urobili koberce pri posteliach.
2: Aj líšky, ktorých chvosty nosia navoňané paničky ako goliere na zimných kabátoch.
4: Aj diviaky, tigra a krokotýla. Aby sa tá malá aj tak trošičku, trošilinku, iba samáčik, aj bála.
0: Koho ešte zavoláme? Komu ľudia ublížili? Možno vtáky, ktoré vypchali a teraz na nich sadá prach?
3: Ten zoznam je naozaj dlhý.

0: sa, mne ti pomôže. Tak, už je dobre. To sa ti nožičky zamotali do vodných rias. No už nepláč. Teraz vám donesiem niečo do zobáčikov. Vaša mama bude prekvapená, keď sa vráti. Budete síte a učesané ako televízne hviezdy.
1: Televízne hviezdy.
0: Nie televízne, ale televízne. A nie hviezdy, ale hviezdy.
2: Naša mama urobila dobre,
3: že ťa naučila rozumieť našej reči.
4: Pozrite sa, čo sa robí na brehu.
2: Prichádzajú sem všetky zvieratka a vtáky z nášho územia.
0: Mne sa tuším sníva. Vidím aj leva, tigra, krokodíla. Alebo je to Fata Morgana?
4: Fata Morgana?
5: Kto prehovorí?
6: Ja myslím, že by to mal byť kráľ zvierat. Lev.
5: Milí priatelia, ďakujem vám za dôveru. Ale ja som tu nový. Stále sa cítim tak trochu cudzincom na vašom území. Ako aj moji priatelia tiger, slon a krokodíl. Dohodli sme sa, že právo prenecháme domácim.
7: Veru, prišli sme sem zďaleka, až z Afriky. Nech za nás rozpráva múdra sova. Ona pozná naše smutné osudy.
6: Nuž, milé ľudské mláďa, počúvaj pozorne. Som hovorkyňa zvieratiek z nášho územia pri Striebornom jazere. Vidíš? Všetci sme sa zhromaždili na brehu. Neboj sa, nikto ti neublíži. Len sme znepokojení, že si sa tu ocitla ty. Tu nie sú žiadni ľudia. Ľudia nám totiž kedysi veľmi ublížili. Už im nedôverujeme. Chceme len vedieť, ako a prečo si sa tu ocitla. Čo tu chceš robiť?
0: Ja vôbec neviem, ako som sa tu ocitla. Nič si nepamätám. Aj keď si pestiami búcham po hlave.
8: Čo chcete, zadkou? Prečo ste sa všetci zhromaždili na brehu? Dnes nie je ohlásené vodné divadlo. Ani slnko a tiene nebudú premietať film na jazere.
2: A teraz nakrmila. A pozri, aké sme učesané.
4: Ako televízne hviezdy.
3: Mami, a ja som sa topila. Nožičky mi uchmatli vodné riasy. Ale Atka ma zachránila.
8: Počuli ste? Atka mi zachránila labutiatko. Oteraz je pod mojou ochranou i ona.
6: Môžeš byť šťastné, dievčatko, že ťa má kto ochrániť. My sme kedysi také šťastie nemali.
0: Ako sa sem dostali tiger, krokodíl a lev?
9: Odstrelil ma jeden bohatý človek len tak, pre zábavu. Potom ma dal vypchať, položil ma na dosky s kolieskami a pretrčal ma pred svojimi hostiami v obývačke ako nejakú hračku pre veľkých.
10: Mňa chytil lovec krokodílov. Ale tajne, lebo dobrí, múdri ľudia to zakazujú. Potom ma predal, aby z mojej kože urobili kabely a poltopánky.
0: To je strašné. A ty, lev?
5: Ja som zabával ľudí v cirkuse. Musel som skákať cez horiace obruče. A keď sa riaditeľovi cirkusu zdalo, že som už príliš starý, že skáčem pomaly. Dal ma preč.
6: Nás všetkých, čo tu vidíš, kedysi usmrtili ľudia. Potom sme sa dostali sem na toto územie so Strieborným jazerom, ktoré je len pre nás.
0: To všetko je strašné. Môže to byť vôbec pravda, Labuť? Vari aj ty a tvoje labučiatka.
8: Je to pravda, Atka.
0: A ty, Sovička?
6: Mňa raz vytiahli cez deň z bútľavého pňa chlapci. Zaniesli ma domov, strčili do klietky. Aj keď mi každý deň nosili myši, aby som sa najedla, zahynula som od žiaľu za lesom. Za voľným lietaním.
0: Ja by som ich vybuchnátovala.
1: Ďakujeme ti, dievčatko, že máš s nami súcit. Už sa ťa nikto z nás nebude báť.
0: Čo? Čo to mám na čele? Kto mi to šepká?
6: To ťa poboskal motýl bydlochvost. Toho raz deti prepichli ihlou a potom hodili do prachu na ceste.
0: Je mi to ľúto. Všetko zlé, čo sa vám stalo. Je mi to tak ľúto.
8: Tak dosť. Veľmi sme Atku vystrašili. Môžete sa rozísť. Atka vám neublíži.
11: Sme zasa sami. Chcem sa ti odmeniť za moje labutietka. Môžem ti splniť prianie. Povedz, čo si želáš?
2: Povedz, nehanbi sa. Naša mama je mocná. Ona je kúzelníčka.
0: Tak dobre. Možno by sa mal prísť aj môj brat Danko. Nech mám svedka, že sa všetko toto stalo. Nik by mi totiž neuveril. Nik na svete.

0: to ty? Kde do pekla sme? Ako som sa sem dostal?
1: Ahoj, Brašek. Neuveríš, ale pričarovala ťa sem labuť, pretože som to chcela ja.
0: Čo to táraš? Čo si? Labuť? Ha, ha. Padla si na hlavu.
1: Si na území pri Striebornom jazere. Žijú tu všetky zvieratá a vtáky, ktorým kedysi ľudia oblížili. Zastrelili ich, alebo tak. A ja im rozumiem.
0: Čo mu rozumieš?
1: Dano, no predsa ich reči.
0: Zbláznila si sa? Vari sa dá rozumieť haukaniu, raučaniu, búkaniu. Hau, hau, hau, bú. No čo som to povedal? Prelož, keď si taká múdra.
1: Rozumiem sove, vlkovi, slonovi, motýlovi.
0: Naša mama sa poteší, keď to bude počuť. Zmeria ti horúčku a budeš ležať. Šiši, myši, ty, počuj, teraz mi to napadlo. Veď ja som spal. Normálne som ležal v posteli. A ty tiež. My sme sa sem dostali, teda v našom sne. Lenže ako teraz zo sna von?
1: Prestaň. Neštudoval si náhodou atlas zvierat? Veď aj kvôli tomu som ťa sem pozvala, aby si mi veril. Ty predsa poznáš množstvo zvieratiek. Vieš dokonca ich latinské mená. Aspoň 10, nie?
0: Že 10? Poznám ich 66. Napríklad ten tvoj vlk sa po latinsky volá Canis lupus. Líška je napríklad Vulpes vulpes.
1: A tiger z džungle?
0: Maličkosť. Pantera tigris.
1: A orol?
0: Myslíš orla kráľovského? Aquila heliaca adalberti.
1: Fíha, to je ako meno nejakého rytiera zo stredoveku.
0: Do pekla, do pekla, do pekla. Čo to vidím? Labuť spevavá, cygnus, cygnus.
1: To nie je labuť spevavá, ale labuť čarodejná.
0: Už prestaň tárať. Pozri, čo s tou tvojou údajne čarodejnou labuťou urobím. Hádam ťa to preberie z tých tvojich mrákot.
1: Čo to máš?
0: To je luk, samostrel. Urobil som si ho podľa obrázku.
1: To nesmieš.
0: Že nie? Samostrel nosí mi do školy a teraz sa ma všetci boja. S chalanmi sa hráme hru na psov. Jedna svorka naháňa druhú. A keď sa dohoníme, chalani strašne hryzú. Ale odkedy mám luk, nikto sa neodváži uhryznúť ma. Pozri, akú mám mušku.
1: Danko, nestrieľaj, nie.
0: A je to.
2: To si nemal urobiť, Danko. Pamätaj si, čokoľvek urobíš druhému, všetko sa ti vráti. Pamätaj si, všetko sa ti vráti.

0: Ježiši, čo to so mnou robí, sestrička? Pomôž mi.
1: Moje ruky. Ja už nemám ruky, ale krídla. Čierne odporné krídla. A moje rifle sa menia na perie. Na kopu čierneho peria. A ústa? Veď ja už nemám ústa, ale zobák. Ja mám zobák.
2: Zvieratá ťa potrestali za to, čo si spravil. Premenili ťa na čiernu labuť. Poprosím ich, aby ti odpustili.
0: Chyť sa ma, Atka. Drž sa dobre. Ja musím letieť. Už nevládzem. Nevládzem. Asi spadneme do mora. Viac nás nikto nenájde.
2: Nemal si ma brať so sebou. Som príliš ťažká. Ale vydrž, Danko. Kto si nám musí prísť preca na pomoc?
0: Ako povedala labuť, všetko, čo urobíš druhému, sa ti vráti.
2: Danko, Danko, pozri, tam dolu je vysoká skala. Trčí z mora. Celkom ako v tej rozprávke o divých labutiach, ktorú mi čítala mamka. Zlejti na skalu. Sme zachránení.
0: Vraj zachránení. Ale kto nás nájde na tejto skale? Kto nás tu uvidí? Široko, ďaleko, žiadna loď. Všetkému som na vine ja. Nemal som strieľať do tej labute. Už by som nikdy v živote žiadne zviera nezastrelil.
2: Danko, veď ty už nie si čierna labuť. To mokré čierne perie z teba spadlo. Aj krídla sa ti premenili na ruky. Už si zase môj brat, Danko. To určite dokázala labuť. Dobrá čarodejná labuť. Odpustila ti. Si zachránený.
3: Danko sa zachránil sám. Jeho ľútosť nad zlým skutkom, ktorý urobil, striasla z neho čierne perie.
0: Ďakujem, dobrá labuť.
2: Ozvi sa ešte, prosím ťa. Zachráň nás z tejto skaly a pred týmto morom.

0: Atka, Atka, preber sa.
1: Čo? Kde som? A kde je labuť?
0: Tebe sa čosi snívalo. Veď si i kričala zo sna.
1: A kde je ten protivný Dano? Všetko pokazil tým svojim lukom.
0: Akým lukom, prosím ťa? A Danko je v kúpeľni, vyspevuje si tam.
1: Danko je doma? Si si istá?
0: Pravda, že kde by mal byť? Veď je už skoro noc.
1: Ach, mami, mne sa to naozaj asi všetko iba snívalo. Odkiaľ sa vlastne berú naše sny? A čo nám chcú povedať? Keby si len vedela, čo sa mi snívalo.
0: Niečo pekné? Skôr zlé, nie? Veď si tak kričala. No, chvíľu ešte porozmýšľaj. Možno ti ten tvoj sníček chcel niečo pošepkať. Prezradiť nejaké tajomstvo.
1: Mami, a vieš, že v tom sne bola i labuť z rozprávky, ktorú si mi čítala? Naozaj!
0: Ďaleko odtiaľto, až tam, kde odlietajú od nás lastovičky na zimu, býval kráľ, ktorý mal 11 synov a jedinú dcéru.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Jany Bodnárovej Divé labute. Dramaturgicky pripravila Hana Rodová. Účinkovali Katarína Horňáková, Martina Klobošičová, Fedor Palko, Dana Košická, Táňa Poláková, Michal Šoltés, Alena Ďuránová, Miroslav Kolbašský, Ivan Krúpa, Peter Orgován, Peter Himič, Lívia Michalčíková-Dujavová, Juraj Fotul, Andrej Palko, Magdaléna Kolbašská, Ema Náhliková a Samuel Šoltés. Majster zvuku Peter Krajčovič, výber hudby a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice, 2019.

Kráčal chlapec, mestom kráčal, uzimený ako vtáča, cez plece sny prevesené mal. A na druhom pleci niesol svoju výhru, svoj

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí vytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Britské sily sa v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily. Švajčiari v referende hlasujú o obmedzení počtu obyvateľov na 10 miliónov. Prieskumy naznačujú tesný výsledok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Britské sily sa ráno v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. S odvolaním sa na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reuters. Premiér Keir Starmer, ktorý zásah nariadil, uviedol, že táto úspešná operácia zasadila Rusku ďalšiu ranu a pripomína tým, ktorí živia Putinovú vojnu na Ukrajine, že im nedovolia skrývať sa. Švajčiari dnes v referende rozhodujú o tom, či by Alpská konfederácia, v ktorej žije asi 9 miliónov ľudí, mala obmedziť počet svojich obyvateľov na najviac 10 miliónov. Hlasovanie, ktoré je prvým svojho druhu na svete, by mohlo výrazne obmedziť prisťahovalectvo aj z Európskej únie, ktorá má so Švajčiarskom dohodu o voľnom pohybe svojich občanov. Referendum, ktoré iniciovala nacionalistická Švajčiarska ľudová strana, rozdeľuje verejnosť. Prieskumy ukazujú na tesný výsledok. Stovky priaznivcov ľavicového kandidáta v peruánskych prezidentských voľbách Roberta Sancheza večer demonstrovali v metropole Lime proti návratu fujimorizmu, napísala agentúra AFP. Týždeň po druhom kole a po sčítaní 98,5% hlasovacích lístkov Sanchez o 10% zaostáva za svojou pravicovou súperkou Keiko Fujimoriovou. Tá je dcérou ex-prezidenta Alberta Fujimoriho, ktorý v 90. rokoch vládol v krajine železnou rukou, kým ho odsúdili za korupciu a zločiny proti ľudskosti. Obmedzenia pri hotovostných platbách sa od začiatku roka týkajú aj bežných domácností, približuje Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
2: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
1: Doplnila, že pri väčšine hotovostných platieb sa uplatňuje limit 5000 eur, pričom pri transakciách medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi platí strop 15 000 eur. Za porušenie zákona môže byť pritom nepodnikateľovi uložená pokuta za priestupok až do výšky 10 000 eur.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na šampionáte sa tentoraz rodili aj nečakané výsledky. Švajčiarsko s Katarom len remizovalo 1-1, Brazília s Marokom takisto 1-1, Škótsko vyhralo nad Haiti 1-0 a Austrália nad Tureckom 2-0. Krajina polmesiaca mala výraznú územnú prevahu, ale inkasovala v 27. minúte od Iran Kundu a v 75. od Metcalfa. Dôležitou postavou víťazov bol brankár Beach, ktorý pri svojom treťom reprezentačnom štarte zneškodil všetkých 8 tureckých striel do priestoru bránky. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore Hronia, na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Prevažne západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozdravujeme na cesty. Bežcov z podujatia The Run Slovakia stretnete na cestách druhej triedy na trase od Dolian po Pezinok. Pozor pri obchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. V Sabinove sa koná jarmok, na meste Slobody je preto uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach a pripomíname aj, že diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a v opačnom smere, teda na Senec, je diaľnica prejazdná. Uzáveru naplánovali do dnešného večera. Jazdite opatrne. Richard Štajn, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Vážení poslucháči, v dnešnú 11. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov košickej arcidiecézy Vladimír Šosták. Na orgáne hrá Martin Vernársky. Spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne 247, 267 a 233.

0: Milí bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickom dome, ako aj vy všetci, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom Slovenského rozhlasu, rádia, religiny. Schádzame sa tu v novom dni a v novom týždni, hoci my zvykneme nedeľu dávať na 7. miesto v kalendári, v tom biblickom je na prvom mieste. A možno to nie je náhoda, lebo týždeň je jediný časový úsek, ktorý je daný iba cez Božie slovo. Všetko ostatné vieme vyčítať z vesmíru, kedy Zem sa otočí okolo vlastnej osy alebo okolo Slnka. Deň, rok, tak to počítame. Týždeň je daný Božím slovom. A my začíname vždy nový týždeň týmto zhromaždením kvôli tomu, aby sme si uvedomili, kvôli čomu sme tu. Kvôli novosti života. Kiež by nám aj táto chvíľa pomohla k tomu, kiež by sa naplnilo to, čo Pán sľubuje v knihe Zjavení, všetko tvorím nové. Odozdajme sa Bohu v tom starom živote, hriešnosti, slabosti, aby Božia novosť nás mohla naplniť. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami.

Čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili, tam na úpeti vrchu si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu, Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom, kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to, ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorné a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimón, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján. Filip a Bartolomej. Tomáš a mytník Matúš. Jakub Alfejov a Tadeáš. Šimón Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych kreste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo.

Milovaní bratia a sestry, toto svetomšu sme začali poukazom na novosť každého dňa, týždňa, mesiaca, roka a na novo života. A je veľmi, mohli by sme sa tu zamýšľať nad tou novosťou, ktorá je väčšinou spájana s momentálnom súčasnom svete, s technológiami, ChatGPT a podobne. Ale je zaujímavé a nás zaujíma iba novosť, ktorá sa týka duchovného života, života pred Bohom. A tá novosť je veľmi zaujímavá, lebo to nie je taká novosť, ako my si predstavujeme, ako ju možno niekedy zažívame plný prekvapení v tomto živote. Ale tá novosť sa vyjadruje väčšinou vo všetkých textoch písma gréckym výrazom kainos, na rozdiel od neos, ktorý tiež existuje v tomto jazyku. A kainos znamená obnovený. To, čo je v hebrejčine chadáš. A je to od slova mesiac, chadoš, ktorý sa obnovuje. Nov mesiac my to nazývame. A tak v duchovnom živote ide o to, aby sme obnovili to, čo Pán Boh pôvodne vložil do človeka, do tohto sveta. A to je predovšetkým to, čo sme počúvali v prvom čítaní z knihy Exodus, keď povolal Izraelitov. A keby som sa vás opýtal, kde ich, kvôli čomu ich povolal, kde ich chcel zaviesť, zrejme každý z nás by odpovedal do zasľúbenej zeme, čo je pravda. Ale keď sme počúvali pozorne toto čítanie, Pán to vyjadril slovami ku mne. Ku mne, naspäť. A celá naša obnova spočíva v tom opätovnom zjednotení sa s Pánom. Kvôli tomu Ježiš si povoláva svojich učeníkov, kvôli tej novosti ich posiela do tohto sveta. A ja by som povedal, že nie iba posiela, aby ohlasovali túto novosť, ale tak, ako sme počúvali v dnešnom evanjeliu, ich posiela, aby v závdavku ukazovali a sprítomňovali túto novo života tým všetkými znameniami, o ktorých sme tam počúvali evanjeliu. Preto možno lepšie ako slovo apoštol je slovo agent. Hoci my to spájame väčšinou s tými tajnými agentmi, ale je to latinské slovo agire, agere, ktoré znamená konať. Nielen ohlasovať, ale aj konaním, závdavku ukazovať, že je tu tá novo života. A keď o tom bravíme, nie sme síce počúvali z knihy Exodus, ale keby sme čítali všetky Mojžišove knihy, by sme prišli k knihe Númery, 13. kapitole, kde je jedna časť, ktorá sa veľmi podobá dnešnému evanjeliu, keď Mojžiš povoláva každého pohlavára kmeňa, čiže vybral 12 mužov, a v tej 13. kapitole knihy Númery nájdete, toto sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš. Takto začína aj Matúš. Toto sú mená 12 apoštolov. A nebudeme tu veľmi podrobne, veľmi vám odporúčam prečítať si 13. 14. kapitolu knihy Númery, kde Boh cez Mojžiša posiela z týchto pohlavárov do zasľúbenej zeme, aby zrobili taký prieskum. A oni tam idú, poznáme všetci ten obraz, ako na jednom veľkom kolen nesú strapec hrozna. A keď prišli naspäť, vznikla zvláštna situácia, lebo ich prepúkol obava a strach. Vravia, že nielen tieto plody, ale aj ľudia sú obrovskí. A začali pochybovať o tom, či sa dostanú do zasľúbenej zeme. V 14. kapitole knihy Númery sa oddelí dokonca malá skupina, ktorá zaútočí a robí to na vlastnú pesť a všetkých pozabíjajú. Keď budete čítať tieto kapitoly, zbadáte, že Boh sa veľmi hnevá. Otázka je, čo sa tam stalo? Prečo nedošli do tej novosti zasľúbenej zeme? Hneď, ako im Pán Boh kázal.
aby sme to pochopili, bohužiaľ potrebujeme pôvodný jazyk, v ktorom je napísané tieto knihy, a to je hebrejský jazyk. A nielen túto knihu, ale knihu Deuteronomium 1. kapitole, kde nájdete, že nie je to Boh, ale sú to samotní Izraeliti, mužovia, ktorí radia Mojžišovi, aby zrobil prieskum zasľúbenej zeme. A je tam použité sloveso chafár, čo znamená akoby taký prieskum. Prieskum, či to zvládneme. Toto slovo azda najvýhodnejšie je, keď ideme k lekárovi na prieskum. Aby nás preskúmal, že jak to s nami je, či sme. A tam nejdeme s nejakým nadšením, ideme s takým malou dušičkou, niekedy obavou ku lekárovi, a toto je presne to sloveso. Tí Izraeliti radia Mojžišovi, aby zrobil toto. Na rozdiel od knihy Numeri 13. kapitoly, keď Boh posiela a vraví Mojžišovi, aby išiel a zrobil tento prieskum, je tam použité sloveso túr. My z toho máme slovo turistika. A túr znamená vytešovať sa z toho novosti. Tak ako turistike, keď ideme do niekde neznámej oblasti, tak sa vytešujeme z tých nádherných scenérií, z gastronómie, z kultúry toho daného národa a tak ďalej. Vytešujeme sa. To je niečo úplne iné. Prečo toto spomínam? Keď chcete, alebo možno, aby sme pochopili, o čo sa jedná. Viete, je zaujímavé čítať o veľkom hriechu Dávida, ktorý urobil ščítanie ľudu kvôli tomu, aby robil takýto prieskum, presne to isté sloveso sa používa. A Boh kázal spočítať ľudí aj Mojžišovi, a to už nie je hriech. To isté navonok nie je to isté. Čo sa stalo s tými Izraelitmi? Prestali dôverovať Boha. Prestali dôverovať to, že on povedal, ja vás zavediem, privediem vás k sebe. A robili si to na vlastnú pes niektorí hrdinovia. Dopadli tak, ako dopadli. Vždy, keď človek má vlastné riešenia a nespolieha na Pána, nedojde do zasľúbenej zeme, nedojde do novosti. A my sa tu hneď prepájame k tomu, kvôli čomu Ježiš povolal svojich učeníkov, kvôli čomu ich posiela do tohto sveta, do celého sveta. Čo robiť? Ohlasovať novo života, tá novosť, pre ktorú bol človek stvorený. Aby žil obnoveným životom. Čo mali hlásať, keď ich posiela k strateným z domu Izraela? Ak nie to, čo Boh vraví a čo predovšetkým povedal Mojžišovi. Ja to vravím nám dnes všetkým, lebo tu pred nami v dnešnú nedeľu konfrontácii s Božím slovom je otázka. Zažívame tu novosť. Novosť toho života s Bohom, ktorý nám prislúbil, že ten, kto mi uverí, ja a Otec urobíme si príbytok u Neho. Keď Boh Otec a Jeho Syn prebýva, čo je Duch Svätý v nás, a ja neprežívam tú novosť, tak o čom to je tá nábožnosť? Na čo sa spolieham? Nie je to iba o manažmente hriechu, o takom prieskume, či všetko je v poriadku, či to zvládnem, či dosiahnem možnosť spásu. To, čo Ježiš povedal o tom príklade, keď hovorí, že vyčistím dom, vyspovedám sa, vyženiem zlých duchov, ale dom ostane prázdny. A ten zlý duch si zavolá ďalších 7 a stav takého človeka je horší ako predtým. Ako je možné, že človek, ktorý prežíva istú nábožnosť, po istom čase je horší ako predtým? Jak to, že nejdeme do tej novosti? Jak to, že sa nenaplnia to, čo Ježiš prisľúbil, že sa budú diať všetky neduhy, každú chorobu? Odpoveď je stále tá istá. Či dôverujeme, alebo nedôverujeme tak, ako tí Izraeliti. Či to nerobíme si po svojom. A preto je dôležité,
nanovo zažiť nielen to poslanie, ktoré nám Ježiš dáva, ale to povolanie byť Ježišovým učeníkom. Iba tak môžeme byť potom apoštoli tej novosti. Aby sa potom v našom živote naplnilo to, čo sa často modlíme, k sláve trojediného Boha. Aby bolo, ako bolo na počiatku, aby bolo i teraz, i na veky vekov. Amen.

0: teraz spoločne vyznajeme našu vieru. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna,
1: nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
0: Bratia a sestry, Evanjelium nás pozbudzuje, aby sme si uvedomili povolanie byť ohlasovateľmi radosnej zvesti. V ňom máme všetci podiel na Ježišovom kňazstve, preto sa s dôverou obráťme na nebeského Otca.
2: Pane, daruj kňazom ducha svojej trpezlivej lásky, aby prinášali tomuto svetu radosť a pokoj.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Prosíme ťa, Pane, za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu. Daj, aby náš nový pastier horlivo ohlasoval pravdu Evanjelia a viedol Boží ľud k čnostnému životu.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Chráň služobníkov oltára od pocitu bezmocnosti a neužitočnosti, aby pamätali, že ich najvýrečnejšou kázňou je osobný príklad.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane, vzbudzuj v srdciach mladých ľudí túžbu zasvetiť sa v službe Bohu a blížnym, aby po celom svete zaznievali slová radostnej zvesti.
3: Prosíme ťa,
2: posilňuj nás v modlitbe, aby v nás a prostredníctvom nás rástlo v tomto svete kráľovstvo pokoja.
3: Prosíme ťa,
2: Pane, prijmi k sebe našich zomrelých biskupov a kňazov, aby mohli mať účasť na večnej liturgii v nebi.
3: Prosíme ťa,
0: Všemohúci Bože, Pán žatvy, s dôverou sme ti prinesli svoje prosby. Prosíme ťa, vyslíš nás a daruj svetu mnoho robotníkov na poli evangelizácie, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok i celej svätej cirkvi.
0: Bože, chlieb a víno nám dávaš, aby živil naše telo a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj, prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu. Skrze

sme. A už to zem, tomto pozemskom putovaní každodenne pociťujeme prejavy Tvojej lásky a nosíme v sebe záloh večného života. Dostali sme totiž prvotiny Ducha Svätého, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych. A preto dúfame, že budeme mať plnú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, zruší v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju dokonale láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom i ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi máš Ty, Bože Otče,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty

0: Hľa, ránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Varánkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si ušiel pod môj strechu, ale urazíva slovo, aby za mňu zdravil.

Pane, toto sväté príjmanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj, prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi vytvárala účinnú jednotu

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov košickej arcidiecézy Vladimír Šosták. Spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Na organe hral Martin Vernarský. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Adam Ďurka a redaktor Milan Kandráč.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes sa mení cestovný poriadok vybraných vlakov. Futbalový a atletický štadión v Detve už sprístupnili športovcom aj verejnosti. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota 15 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Od dnes sa mení cestovný poriadok vybraných vlakov. Cestujúcich čakajú nové spojenie, letné posily aj úpravy časov vlakov. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
1: Predstaviteľov rusínskej menšiny znepokojil zámer presťahovať Múzeum rusínskej kultúry. Viacerí zástupcovia rusínskych organizácií sa obávajú, že múzeum utrpí, prípadne časom zanikne. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, po ňom predseda okrúhleho stola Rusínov Slovenska Milan Ján Pilip.
3: Potrebujeme vedieť, či to bude múzeum zachované v takej podobe, ako je dnes, alebo sa to múzeum úplne zdeštruuje.
4: Ja rozumiem, že budova môže mať nejaké zvýšené náklady, ale existujú aj možnosti ďalšie, napríklad eurofondy.
1: Slovenské národné múzeum argumentuje zlým stavom budovy, ktorej prevádzka je ekonomicky neudržateľná. Dodáva, že žiadne konečné rozhodnutie ešte neprijali. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová a po nej ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
5: My sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý. Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia, možno po schodiach, kde sa nachádzajú expozície.
6: Je to veľká budova, je to neefektívne. Nemôžeme my vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť.
1: Futbalový a atletický štadión v Detve po ročnej rekonštrukcii oficiálne uviedli v týchto dňoch do prevádzky. Sprístupnili ho tak športovým klubom, školám aj širokej verejnosti. Pokračuje Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
7: Je to výrazne svetlý bod pre rozvoj atletiky aj futbalu a pre mládež hlavne prioritne. V rámci rekonštrukcie bola vytvorená nový závlahový systém futbalového štadióna a čo sa týka atletickej časti, tak bol pripravený nový atletický povrch, tartanový. Rôzne sektory pre tieto atletické disciplíny, ako je skok do výšky, skok do diaľky, vrch guľov, hodoštepom, a ostatné atletické disciplíny.
1: Dodala, že o podmienkach využívania areálu budú verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky správy športových zariadení mesta Detva. Zbojnícka jaskyňa v Malých Karpatoch neďaleko obce Borinka v okrese Malacky bude opätovne sprístupnená verejnosti. V súvislosti s dočasne uzavretou jaskyňou o tom informovala štátna ochrana prírody. Ochranári pripomenuli, že Zbojnícka jaskyňa bola dočasne uzatvorená v súvislosti s plánovaným biospeleologickým výskumom a preverovaním informácií o možnom výskyte vzácneho druhu bezstavovca. O jej uzatvorení rozhodlo v polovici mája vedenie správy slovenských jaskýň. Dnes je Svetový deň darcov krvi. Podľa Simony Uhlárovej Jarošovej z Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2024 na Slovensku počet pravidelných darcov najvyšší za posledných 10 rokov.
8: Ochota darovať krv na Slovensku rastie. V roku 2024 bolo evidovaných takmer 319 tisíc dobrovoľných darcov krvi, pričom pribudli nielen pravidelní darcovia, ale aj vyše 23 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv poprvýkrát.
1: Svetový deň darcov krvi je poďakovaním dobrovoľným darcom krvi za ich pomoc pacientom a zdravotníckemu systému. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe miestami dážď alebo prehánky, teplota 15 až 25 stupňov, západný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na ulici Padli hrdinov je športové podujatie, počítajte s obmedzeniami. Bežci Run Slovakia bežia po cestách z Častkoviec a smerujú do Smolenic a Modry. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Vo Vrábľoch pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi polícia a organizátorov. V Sabinove sa koná jarmok, námestie Slobody je uzavreté. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes tóny tejto zvučky avizujú, že k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. A ešte niekoľkokrát si v úvode pomôžem slovkom dnes. Pretože dnes bude táto relácia svojím spôsobom výnimočná. Nie však formou spracovania ani slovným obsahom, ale hudobnou náplňou. Najčastejšie v nej hrávame hudbu či piesne z oblasti tzv. Pop music, teda populárnej hudby, s občasným odskočením si ku klasike, teda k vážnej hudbe, alebo aj k folklóru. Ale dychovku ako hlavnú hudobnú náplň sme tu ešte nemali. Vlastne raz, pred 25 rokmi áno, keď tu bol Adam Hudec, zakladateľ dnes už neexistujúcej malokarpatskej kapely. Ale ani vtedy sme nehrali iba dychovku. Sem tam niektorí z hostí, ktorých som tu doteraz privítal, na priamu otázku, akú hudbu majú radi, vymenujú viacero žánrov od popu až po jazz, ale niekedy s poznámkou, že dychovku veľmi nemusia. Avšak dnes to bude presne naopak. Môj dnešný host na dychovku nedá dopustiť. Je to mladý chalan, volá sa David Krajčí a je zakladateľom a vedúcim kapiel Taste of Brass a Tastovanka a dokonca je aj našim rozhlasovým kolegom. O tom všetkom sa v nasledujúcich 50 minútach porozprávame.

0: veľký audio, video, film, naozaj všetko, čo hralo a čo sa hýbalo na obrazovke a vydávalo zvuky, tak to ma fascinovalo naozaj od malička. A u nás doma sa vždy našla nejaká dobrá hudba, či už na CD-čkách, na MC kazetách. No a ja som ako malý drobec mal takú záľubu, že keď sa napríklad cez víkend nešlo do škôlky, tak som si ešte v pyžame ráno vždycky tie CD-čka naukladal na takú vežičku. Mal som taký malý klavírik, nejaký 3,5-4 oktávový, taký polohračkársky. No a veľké slúchadlá s takým dlhočizným vlnitým káblom, to som si dal na tú malú hlavu. A som z tej vežičky tých CD-čiek, som si podľa obalu vyberal, že čo sa mi páčilo a to som si púšťal. No a ten vlnitý kábel som nespomínal len tak, lebo raz som s ním tak zatiahol za celú tú vežičku, tá na mňa spadla a keď som sa spod nej vyhrabal, tak prvé, čo mi padlo do ruky, bolo CD-čko s takým maľovaným kohútom, ktorý mal namiesto zobáka trúbku nakreslenú. No a pustil som si to a tam sa ozvala Moravanka Jana Slabáka, ktorú sme teraz počuli. No a takto sa to stalo a už sa toho vyše 20 rokov neviem zbaviť.
1: Moravanka bola hudobným fenoménom v Československu, keď si ešte nebola ani na svete.
0: Je to tak, Moravanka urobila takú revolúciu v tej dýchovke. My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa napríklad dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred Slabákom a po Slabákovi. Lebo Jan Slabák, ako teda prvý trúbkár Brnenskej filharmónie. On ako teda klasicky vyštudovaný hráč, ale s veľkou záľubou v moravskej ľudovej piesni. On naozaj spustil takú revolúciu v tom slova zmysle, že dovtedy tá dýchovka do tých, dajme tomu, že 70. rokov znela, keď to tak zjednoduším, až tak nie prvorepublikovo, možno ešte staršie. Naozaj, že to pripomínalo ešte tie vojenské orchestre, po prípade tie dedinské muziky nemali úplne nejakú valnú kvalitu, ale samozrejme bolo to pochopiteľné, tak je to nejaký kultúrny jav, tá dýchovka a jej existencia samotná. No ale Jan Slabák prišiel s tým, že áno, poďme to robiť s profesionálnymi muzikantami, poďme robiť tie aranžmány trošku inak a vznikol vlastne taký dýchovkový, povedzme naozaj nový smer, ktorý sa od toho roku, dajme tomu tých 71-2, vyvíja a stále formuje a znie až dodnes.
1: Takže v tomto roku má už Moravanka 55 rokov.
0: Nemá.
1: Bude mať?
0: Nie, Moravanka ukončila kariéru pri príležitosti vlastne svojho 50. roku pôsobenia a potom už to uťali pán Slabák aj teda zo zdravotných dôvodov, aj celá kapela si tak povedali, že skončíme, kým ešte vládzeme, takže už vlastne Moravanka nejakých pár rokov nepôsobí.
1: No, takže by mala teraz 55 rokov.
0: By mala teraz 50
1: rokov. Ja som sa asi vyjadril, lebo nevedel som, či ešte vôbec hrajú.
0: No už nie, už to pán kapelník, ako by som to povedal, nie, že úplne odovzdal ďalej, chcel, aby to niekto z Moravanky po ňom prebral, ale nejak to nedopadlo. Potom bolo chvíľku také, povedzme, že hluché obdobie. Aj tie pesničky Moravanky už sa začali trošičku vytrácať z toho repertoáru rôznych dýchovkových kapiel. No a potom sme prišli my s tej Stovankou napríklad.
1: No, ty máš 30 rokov. Stretol si sa niekedy s Janom Slabákom?
0: Ja som si s Moravankou dokonca zahral. S Janom Slabákom som sa stretával ako dieťa veľmi často na koncertoch Moravanky, pretože asi tak zhruba od nejakých mojich asi 10 rokov som s našimi veľmi intenzívne chodil po koncertoch Moravanky naozaj, kde Moravanka hrala v okolí do povedzme 200 kilometrov, tak tam sme naozaj boli. To bol, dnes by sa dalo asi povedať, takto s odstupom času číri fanatizmus, ale vzhľadom k tomu, k čomu ma to doviedlo, nebol asi až tak na škodu. Takže áno, Moravanku som videl x-krát aj naživo, aj s pánom Slabákom som absolvoval ešte ako dieťa teda aj nejaké rozhovory pod pódium, za pódium, čo ma tedy prevelice tešilo, lebo naozaj ja som ho mal až tak za vzor, že ja som sa podľa neho nechcel stať, že trúbkárom, ja som sa chcel stať, že Slabákom doslova.
1: No, zahrajme si teraz niečo na spôsob Moravanky, ale už inej interpretácii, to znamená tvojej kapely, ktorej hovoríš, Tejstovanka.

0: Zatiaľ, čo prvá pieseň, ktorú sme dnes hrali v interpretácii Moravanky, keď rozkvitne biela ruža, bola ľudová, autor tejto, Našla som ja páva, je známy a je ním práve Jan Slabák, kapelník Moravanky. Avšak túto verziu už hrala kapela môjho dnešného hostia, Davida Krajčího. Takže vedel pán Slabák, že hráte jeho repertoár.
1: My to hráme, tak povedzme, že s jeho požehnaním, čo ma teda veľmi teší, a o to viac ma ešte teší aj celý ten vývoj, že naozaj z toho malého fanatika, na ktorého kedysi spadlo CD-čko Moravanky, sa to dotiahlo cez tie nespočetné návštevy koncertov ešte v detstve, až po moment, že som si ešte naozaj stihol s tou Moravankou zahrať. Myslím, že to bolo akurát v jej poslednom roku, kedy ešte koncertovala. A teraz sme, tak dá sa povedať, že prebrali ten repertoár Moravanky a sme asi, povedzme, že taká jediná kapela momentálne medzi dýchovkami, ktorá ponúka ten Moravankový repertoár vlastne ucelený. Samozrejme, tie pesničky sa hrávajú, hrávajú ich aj iné kapely. Pán Slabák vždy hovoril, že áno, sú to také hity vďaka tej popularite, ktorú samozrejme mali v tých 70. 80. rokoch, že naozaj, keď chcú dýchovky strhnúť toho poslucháča, tak tie Moravankové veci musia jednoducho hrať.
0: Názov tvojej kapely je Teistovanka. Kapela sa volá inak Taste of Brass. Prelož teda do slovenčný názov
1: toho
0: súboru.
1: Taste of Brass, to je vlastne, no my to neprekladáme, lebo znie to trošku tak srandovne, že chuť mosadze by sa dalo vlastne povedať brass, alebo teda brass je po anglicky také súhrné označenie pre plechové dýchové nástroje, no a tie tam u nás teda hrajú prím. Orchester Taste of Brass, to vzniklo ešte na konzervatóriu, keď sme študovali asi tak v roku 2014, a vtedy sme si ako spolužiaci povedali s mojim veľmi dobrým kolegom a celoživotným veľmi dobrým kamošom Andrejom Palackom, že skúsme zaranžovať jednu pesničku Herba Alperta a jeho kapely Tijuana Brass, ktorí boli teda veľmi populárni v 60. rokoch. A tá pesnička bola Tijuana Taxi. Kolega Andrej bol študent bicích nástrojov, veľmi dobrý perkusionista, hráč na melodické bicie, na xylofón, na marimbu. No a tam tá marimba, xylofón tiež často zaznievali v rôznych solových polohách u toho Herba Alperta. Andrejovi sa to páčilo, tak ma tak vyhecoval, že skús to napísať, že či by sme to vedeli zaranžovať. Dajme to dohromady, raz to zahráme možno na nejakom internom koncerte, uvidíme, čo z toho bude. Tak sme sa dali dohromady vtedy naozaj asi 7. A po čase začali pribúdať pesničky 1, 2, 5, 8 a z toho bol ucelený program, ktorý sme asi o pol roka už boli schopní zahrať v bratislavskom známom Café Šerc. Doteraz nechápem, ako sme sa do toho malého priestoru toľky napratali.
0: No veď.
1: Ale malo to celkom slušný úspech. Potom sme sa už vytiahli aj za hranice Bratislavy, potom aj za hranice Slovenska. A teraz má tá kapela vlastne 12 rokov, je nás 15. Je to niečo porovnateľné s tanečným orchestrom Československého rozhlasu, samozrejme bez slákov, alebo s orchestrom Jamesa Lasta, ktorý je nám tiež veľkým vzorom a ktorého hrávame radi. A naozaj stovky koncertov už máme na konte, aj nejaké dva albumy, nejaké single, spolupráce s rôznymi spevákmi, s televíziou, s rozhlasom a veľmi ma to teší.
0: No ale okrem Teistovanky si hral aj v iných orchestroch.
1: Áno, keď sa pozrieme smerom ku klasickej hudbe, tak začínal som, dá sa povedať, tu v rozhlase, v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. To bol môj taký prvý kontakt s touto inštitúciou vôbec a aj s klasickou hudbou a symfonickým orchestrom vôbec. Nie, že by som dovtedy o klasickej hudbe nemal ani páru. Samozrejme, na základnú umeleckú školu som chodil, tam som už niečo potrúbil z tohto žánru, ale naozaj, že symfonická hudba, tak to ma poboskalo až vlastne tu v rozhlase ako konzervatoristu, vtedy myslím 16-ročného, kedy ma pán profesor Bielik, ktorý ma učil na konzervatóriu, doteraz prvý trúbkár Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, tak ma tak zvesil z klinca, lebo bol nejaký koncert, pamätám si, to bolo nejaké výročie, sa zišlo Verdi Wagner, tak bola takáto dramaturgia. A na úplne prvé číslo programu bolo treba 4 trúbky. Tu sú traja trúbkári v orchestri, bolo treba 4, tak si spomenul na mňa, za čo mu teda podnes ďakujem, že ma vlastne týmto momentom tak vrazil do toho symfonického kolotoča. A potom som sa tu samozrejme začal objavovať častejšie v orchestri a potom som ešte asi 7 rokov pôsobil aj v orchestri opery Slovenského národného divadla. A tak, takže mám aj v tej klasike niečo otrúbené.
0: Máš skúsenosti barskoľko s hrávaním orchestrového. Teraz si zahráme ukážku z koncertu pre trúbku a orchester Josefa Haydna. Čo to je? Prečo si vybral práve túto?
1: Tento koncert má tak sprevádza, dá sa povedať, celý trúbkový život. Páčil sa mi už ako prckovi naozaj školopovinnému, keď som chodil ešte na tú základnú umeleckú školu. On je to naozaj koncert ťažký, je to klasicizmus v tej najčírejšej podobe. A tento koncert sa napríklad hráva na konkurzoch do orchestrov naozaj po celom svete, všade. Či príde trúbkár do japonského alebo do afrického orchestra, tak všade sa hrá Haydn a naozaj často už na tých prvých troch tónoch sa pozná, že áno alebo nie. Tento koncert má krásnu, pomerne poviem tak, že jednoduchšiu druhú časť. Tu už som zvládol zahrať už na tej základnej umeleckej škole, podarilo sa mi s tým povyhrávať pár súťaží. Potom som s týmto koncertom absolvoval aj konzervatórium. Samozrejme, hral som ho na prímačkách na vysokú školu, na všetkých konkurzoch, čo som kedy v živote robil. A dokonca potom, keď som neskôr začal učiť na základnej umeleckej škole aj ja, tak z tejto skúsenosti celoživotnej som ho ordinoval potom aj svojim žiakom, ktorí s tým povyhrávali tiež nejaké súťaže. Takže nejak sa tej skladby neviem zbaviť.
0: Takže hráme si ju aj dnes.

0: Bývaš v byte či v dome, David?
1: Bývam v byte a asi viem, čo sa chceš spýtať. Nie, doma necvičím.
0: No lebo v činžiaku trubkári asi nie sú veľmi obľúbení susedmi.
1: Tak máme sordinky, máme dusítka, už rôzne cvičné, dá sa to zatlmiť tak, že naozaj dá sa cvičiť a vedľa teba môže spať malé dieťa a nezobudíš ho, takže už máme aj takéto pomôcky, ale domov si to neťahám, cvičím skôr túto v rozhlase.
0: A hráš každý deň?
1: Priznám sa, že nie a mal by som. Mal by som. No je to tak, niektorí trubkári to majú od pána Boha dané, že nemusí hrať týždeň, dva, chytí to, pritlačí to a hrá to. Ja to mám presne naopak. Keď nehrám deň, dva to dobieham. Keď nehrám týždeň, dva týždne to dobieham. Takže áno, mal by som hrať každý deň.
0: A trubkári si musia udržovať tzv. Nátisk. To je, musia mať tomu prispôsobené pery. Boskávanie vraj také milenecké na tisku škodí.
1: Neviem, zase naopak dievčence hovoria, že najlepšie sa boskávajú trúbkári, tak neviem, čo je na tom pravdy. Ja som sa teda s trúbkárom ešte neboskával, ale áno, ten nátisk, no dostáva zabrať, je to sústava malých, tenučkých, de facto slabých svalov a Laco Deči, známy trúbkár, to komentuje vždycky tak, že celé to naše snaženie je o tom, že sa dusíme dvojkilovým železom na hube a snažíme sa u toho vyzerať dobre.
0: Áno, vraj profesori podľa nátisku vedeli, či študent mal večer predtým rande alebo nie.
1: No ani nie, že rande, skorej, že či večer predtým vytruboval niekde s dýchovkou na nejakom kšefte na hodoch, alebo či cvičil etidy do školy.
0: Si ženatý?
1: Nie, som šťastne slobodný.
0: A zalúbený?
1: Zalúbený, áno. Ale ja sa viem zalúbiť každý deň do niekoho a niečoho nového, takže asi takto.
0: A máš teda obľúbených trubkárov našich či svetových?
1: Mám, no samozrejme prím je a vždy bude ten Jan Slabák, pretože ja ho naozaj obdivujem pre tú všestrannosť, že on dokázal zahrať, on bol výborný jazzový hráč, on bol veľmi platným lídrom, alebo teda tým líderským typom v big bande, že naozaj dokázal hrať hore tie vysoké tóny plným silným tónom svietivým, ktorý naozaj prestrelil ten orchester, takisto vedel hrať v symfonickom orchestri, solovú klasiku na pikolu vynikajúco hral, barokové koncerty, takisto samozrejme dýchovka, to bez debaty. No a takýchto všestranných hráčov mám rád, Wynton Marsalis, Thomas Gansch napríklad, rakúsky trubkár z kapely Mnozilbras. Takže naozaj týchto hráčov obdivujem. O čo sú všestrannejší, o to viac ich obdivujem.
0: A predtým si už spomenul svetoznámeho amerického trubkára Herba Alperta a jeho nahrávku Tijuana Taxi. Tiež ho poznám, respektíve tú nahrávku veľmi dobre od detstva. Pozrel som sa do Wikipédie, dnes už má 91 rokov.
1: A stále hrá. On stále hrá a on na staré kolená dal dohromady opäť túto kapelu Tijuana Brass, pretože od nejakých 70-tych, 80-tych rokov vystupoval solovo. A teraz naozaj, že na 90-ku si nadelil darček a dal zase tú kapelu dohromady, chodí po svete a hrá stále tieto známe melódie, ako sú Spanish Flea a banda Tijuana Taxi. Takže áno, aj jeho obdivujem, ale priznám sa, jeho som nikdy neobdivoval ani tak ako hráča, ale skôr ako producenta, manažéra, pretože ten chlap, on je neskutočne schopný. AM Records, čo je známe štúdio, tak to založil s Jerrym Mossom práve on ešte v 60-tych rokoch a vieme, že dodnes toto rozbujnelo v jednu úžasne silnú globálnu značku, ktorá hudbe priniesla veľa nových mien, nových interpretov, nových fantastických nahrávok, takže Herba Alperta mám skôr úcte naozaj ako manažéra. Aj keď samozrejme hity má tiež fantastické.
0: No myslím si, že sa mu po tejto stránke dosť podobáš, lebo to, o čom hovoríš, čo všetko ty stíhaš, tak si taký istý tým ako on.
1: Ale čo ti poviem, ale riady doma nemám umyté, vidíš, to si neviem zmanéžovať.
0: A vieš, že on má?
1: To je pravda, ale on má ženu, možno ich umýva ona, ale tá s ním spieva tiež stále, tiež to je taká veľká láska celoživotná. Lenny Hall sa volá jeho pani manželka. A tiež stále spolu chodia, čo tiež obdivujem, že naozaj po tých, hádam, 50 alebo koľkých rokoch manželstva, aj doma, aj na tom pódiu im to stále funguje šlape. Klobúk dole po tejto stránke.
0: Ale teraz to bude bez jeho manželky, bude to len on s tou inou svojou manželkou, s trúbkou. Skladba s názvom Tijuana Taxi.

0: David, koľko členov má teda Tastovanka?
1: Tastovanka má 18 členov, o troch viac ako Taste of Brass.
0: A aký je rozdiel medzi Taste of Brass a Tastovanka?
1: Taste of Brass hrá naozaj tú tanečnú hudbu 60. a 70. rokov. Keď sa ma niekto pýta, tak naprvu, že čo ste, čo hráte, tak ja to vždy prirovnávam k Bratislava Hot Serenaders Juraja Bartoša, ktorí sa ale teda špecializujú na 20. 30. roky, tak my sa snažíme byť tak viac menej podobne autentický, ale pre tie 60. a 70. No a z orchestra Taste of Brass sa vlastne, nechcem ani povedať, že odštiepil skôr, my sme to nazývali taký, že side projekt, alebo taký nejaký vedlejšák, že chceli sme využiť, že naozaj všetci z tej dýchovej sekcie Taste of Brass pochádzame, dá sa povedať, že z dýchovkového prostredia, že všetkých nás formovala naozaj tá dýchovka, tá Moravanka, najmä teda Moravanka. A tak sme si povedali, že už práve keď tá Moravanka Jana Slabáka ukončila kariéru, poďme to skúsiť prerobiť na dýchovku, ten Taste of Brass. Tak samozrejme, že gitara a basgitara a tieto nástroje majú v Tastovanke voľno. Naopak, samozrejme, angažovali sme na klarinety a tubu a tieto nástroje, čo nemáme v Taste of Brass, sme angažovali nových hráčov. Čo ma teší, mám v kapele aj niektorých pôvodných originálnych členov Moravanky z tej mladšej generácie. Dali sme dohromady teda Tastovanku. Pôvodne to mala byť, že taká, ja som tomu tak nadával, že YouTubeanka. Že nebudeme ani hrávať živé koncerty, že urobíme nejaké nahrávky, urobíme k tomu nejaké pekné videjka a budeme s tým krmiť internet. Tak to aj asi po 2 roky bolo, ale poslucháčstvo sa dožadovalo teda živých koncertov, ktoré paradoxne asi až po nejakých 12 alebo 13 štúdiových nahrávkach prišli tieto živé koncerty. Bolo to minulé leto. Jeden z nich bol hneď druhý v poradí, bol aj tuto u nás v rozhlasovom štúdiu číslo 5. No a dnes vlastne, myslím, že 2 týždne dozadu sme hrali naposledy, máme tých koncertov ešte len 6 na konte, pretože naozaj máme tam aj profesionálnych hráčov, aj z vojenských muzík, aj z policajných, aj z toho divadla, aj z toho orchestra. Takže nie je to úplne taká kapela, ako som už hovoril, že zvesiť z klinca a ide sa hrať. Naozaj je to, povedzme, taký kolos, ktorý zorganizovať a niekam poslať trošku trvá, takže sme radi za také jedno, dve hrania do mesiaca, asi nám to aj bohato stačí.
0: No ale čím vás je viac, tým ste drahší, nie?
1: To je pravda. To je pravda a ešte by som tak povedal, že ceny všetkých komodít okolo nás sa za posledné roky drasticky zvýšili, ale dýchovkové honoráre sú od asi roku 2010 nezmenené. Takže áno, s týmto je občas problém.
0: A toľky tých 18 sa zídete vždy na každom koncerte?
1: No, snažíme sa presne aj z tohto dôvodu skúšať tak nárazovo, že pred koncertom buď priamo na mieste si na to vyhradíme čas. No. Teraz sme tak napríklad pred posledným našim koncertom v Kalnici stihli nacvičiť asi aj 25 minút muziky. Takže dá sa to. Tým, že oni sú naozaj dobrí, tí muzikanti, musím sa teda pochváliť, mám tam naozaj super makačov, výborných muzikantov, opakujem aj pár tých z Moravanky a o to je to tiež jednoduchšie, ale samozrejme aj naozaj vyhraných, s ktorými už v tom Taste of Brass hráme spolu 12. rok, takže už viem, aj keď píšem nejaké noty, že niečo zaranžujem sám, viem na koho to píšem, viem komu to idem dať na ten pult notový, tak urobím to tak, aby to vedel zahrať v najlepšom prípade na prvý pokus dobre.
0: Tradícia dýchových hudieb je v susednom Rakúsku. Pieseň, ktorú si teraz zahráme, má nemecký názov Hallo, Kleine Maus a hrajú kapela Sašu Avseníka. To meno znie nejako rusky.
1: Opravím ťa slovinsky. Sašo Avšeník je vnukom Slavka Avšeníka, čo bol taký legendárny akordeonista zo Slovinska, z mestečka Begunie a oni tam vymysleli tzv. Oberkrainer štýl hudby. Ono to znie, keď si to človek pustí, vypočuje si to naprvu, tak tyrolsky. Ale naozaj táto hudba má pôvod v Slovinsku. U tejto rodiny Avšeníkovcov boli pôvodne dvaja bratia a bolo to ešte v dobách, robili sme o tom nedávno rozhovor do relácie Kapela Hraj priamo tuto so Sašom Avšeníkom, že bolo to v dobách, kedy v tom Slovinsku ešte bolo také nejaké kultúrne, dajme tomu bezvládie a sformoval sa tam vtedy tiež slovinský rozhlas a nemali tam nejaké kvázi estrádne alebo nejaké zábavné hudobné teleso alebo nejaký tanečný orchester, tak vtedy sa prihlásil tento akordeonista Slavko Avšeník a dal s bratom dohromady kapelu, ktorá začala hrať tento Oberkrainer štýl. Keď to zjednoduším, keď poznáme tie rôzne tagadá, tagadá, akordeónové, tak to je presne ono. No a oni to naozaj vyšperkovali k dokonalosti, napísali niekoľko hitov, ktoré obleteli svet, stali sa známe a veľmi obľúbené, najmä v tom nemecky hovoriacom prostredí. A funguje to tak dodnes, hovorím, je to rodinný podnik, už neviem, koľku generáciu teraz vedie tento Sašo Avseník. Mali sme tú česť asi pred 2 mesiacmi sa s nimi stretnúť na jednom koncerte v Rakúsku, odkiaľ sme robili reportáž do relácie Kapela Hraj na Rádio Regina. No a ja tak hovorím, že v tej 20-ke zhruba som si založil Taste of Brass tanečný orchester, v 30-ke zhruba som si založil Tejstovanku Dychovku, tak v 40-ke by som si chcel založiť takéto podobné zoskupenie, lebo to tu na Slovensku ešte nemáme.
0: Takže to je v podstate taká rakúska menšina žijúca v Slovensku, dalo by sa povedať? Lebo spievajú po nemecky.
1: Neviem, oni po nemecky spievajú prevažne z tých marketingových dôvodov. Keby sme inak chceli, myslím si, že našli by sme túto pesničku aj v slovinskej verzii, ale oni majú, najlepšia cieľovka je pre nich skorej v tom Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku. Takže preto oni spievajú viac menej po nemecky.
0: Ktoré...
1: Tak.
0: Textom rozumie. No takže zahráme si tú, ktorú som už zahlásil, ktorá je spievaná v nemčine. Jo.

0: David, aký máš vzťah k bežnej populárnej hudbe, k strednému prúdu, či k rockovej, blúzovej, k jazzu, hip-hopu, rapu, možno aj k staršej?
1: Teraz, ako si to stupňoval, že až k rapu a k hip-hopu, tak tým viac sa mi ježili chlpy. Ja som v tomto naozaj taký staromilný, až teda ja často tvrdím, že mal som sa ja narodiť niekedy v 50-tych rokoch niekde na juhu Kalifornie, tam by sa mi asi veľmi páčilo. No, takto ti to poviem. Robím hitparádu s Dodom Kuriľákom Top 20 SK pre Rádio Slovensko. Vypočujte si, milí poslucháči, každú sobotu po 19. A ja som tam samozrejme iba ako majster zvuku, aj keď teda Dodo Kuriľák ma teda rád zapája už aj do nejakých polomoderátorských aktivít, ale jednoducho ide o to, že tú reláciu montujem s ním a je to hitparáda zložená z 20 hitov slovenských a českých interpretov najhranejších v našich rádiách. Čiže naozaj je tam od Kaliho cez Desmod po Simu Magušinovu naozaj všetko, čo sa najviac hráva v našich rádiách a nechcem teraz uraziť nikoho z menovaných. So Simou Magušinovou sme dokonca z Taste of Brass niekoľko krásnych počinov hudobných spoločných stvorili, ale naozaj ja som rád, že tá relácia je montovaná, to znamená, že ja tam len vkladám tie pesničky a nemusím ich počúvať.
0: Áno, až tak?
1: Až tak, áno, naozaj. Ja si rád vypočujem naozaj klasiku jazz, big band, ale často idem naozaj podľa roku. Keď sa to motá okolo 70. a menej, 1970 a skôr, tak je vysoko pravdepodobnejšie, že práve to si pustím.
0: Staršie nahrávky boli charakteristické aj zvukom tej ktorej kapely, či toho ktorého orchestra. Teraz je to tak unifikované.
1: Takto. Ja som napríklad veľmi reprodukčný umelec. Ja som všeho všudy napísal za celý život jednu skladbu a naozaj skôr sa snažím, presne ako si povedal, zvuk ktorého toho orchestra priviesť, nie že naspäť k životu, snažiť sa ho nejakým spôsobom, ani nechcem povedať, že zreprodukovať, ale prísť mu na klb, že ako to robili, prečo im to takto znelo. Toto isté som sa snažil pri Herbovi Alpertovi, toto sa snažím pri Jamesovi Lastovi a jeho orchestri, to isté sa snažím pri tej Moravanke, ale nie len v tom živom prevedení a v živom zvuku, ale aj samozrejme v štúdiu, keď robíme nejakú nahrávku, tak snažím sa presne rozobrať si to, že tuto použili takú ozvenu, taký hal, taký reverb, tohto bolo viac, tohto bolo menej, prečo to tak robili, toto ma naozaj zaujíma, baví, fascinuje. Niektorými vyčítali, že len kopírujem, ale a opäť vrátim sa k tomu zvuku, nehrajú to tí istí ľudia, hrajú to ľudia o, ja neviem, o polstoročia inokedy, na iné nástroje, používajú pritom inú techniku, čiže zákonite ten zvuk bude nový. A to ma ešte viac fascinuje, že keď sa tam niekedy na začiatku, dajme tomu pri nejakom novom aranžmáne, keď sa snažíme dostať presne k nejakému konkrétnemu zvuku, ktorý poznáme, dajme tomu, že od toho orchestra Jamesa Lasta, nacvičíme to, zahrá sa to na jednom koncerte, druhom, treťom, piatom, ôsmom a potom si to porovnám, dajme tomu, s prvou nahrávkou, dajme tomu z prvej skúšky, lebo snažím si poctivo vždycky všetko nahrať a odpočuť. A to je úplne iná kapela. Takže ten vývoj toho zvuku a tej farby a celého tohoto tam vždy nejaký nastane. A tak je to vlastne správne a tiež si myslím, že toto nejaký stroj nikdy nedokáže.
0: Už si tu spomenul niekoľkokrát Jamesa Lasta. Ten mal známy orchester a spájal tiež muziku klasickú s populárnymi melódiami, aj ľudovými, aj proste rôznymi. Každú peknú melódiu sa snažil zahrať.
1: James Last to bol taký disc jockey, ktorý nemal disky ani vinily, ani DJ-ský pult, ale on mal živý orchester, pero a notový papier a vedel napísať naozaj úžasné aranžmány a ja zbožňujem jeho sériu Non-Stop Dancing. On každý rok sledoval rebríčky hitparád a tie najväčšie hity spájal do takých rôznych zmesí, koľkokrát 7-12 minútových, naozaj Non-Stop Dancing, bolo to verné svojmu názvu a aj tie platne, na ktorých to vychádzalo, sú kompilované tak, že začne to potleskom, jednoducho poslúchať sa cíti ako na nejakej party na živom koncerte a naozaj plynie to od začiatku až po koniec, potom len prehodíš ten vinyl na druhú stranu a party pokračuje. A takéto albumy on robil 2-3 do roka z tých najväčších hitov, ktoré vtedy boli aktuálne.
0: No pri orchestri Jamesa Lasta nebolo potrebné ani spievať. On spieval aj bez slov, ako napríklad aj v skladbe, ktorú si zahráme teraz, Morning at 7, teda ráno o 7.

0: David, aké budeš mať leto? Začína nám jún, odpočinkové či pracovné?
1: Dúfam, že pracovné. Ja v lete rád hrám. My sme aj z Taste of Brass, kedy si chodievali asi 3 alebo 4 roky po sebe do Chorvátska na také menšie turné, lomeno dovolenku. A keď toto obdobie skončilo, tak potom sme tam s partiou chodili len na dovolenku. Ja som sa tam nudil. Keď večer sa prišlo od mora a jednoducho teraz sa nešli ťahať káble, nešla sa rozkladať aparatúra, nástroje. Ja som tam sedel na tej terase, na tom penzióne, alebo kde sme to boli. Kúkal som do blba a nevedel som teraz, že čo za sebou. No, takže je naozaj, keď mám leto pracovné z toho hľadiska, samozrejme koncertného, tak to som radšej. Vždy som radšej, keď môžem hrať cez leto.
0: Takže si na práci závislý.
1: Ja si rád aj odpočiniem, ale je pravda, že viem si vyložiť tie nohy, ale áno, za takú hodinku, hodinku a pol už má, ako sa hovorí, že mrle žeru a už si hľadám nejakú robotu. Vždy to je pravda.
0: Tak nech ti to vydrží, David. Ďakujem ti pekne za návštevu a nech ťa taká hudba, ako máš rád, naďalej baví a nech ťa baví teda aj tá práca v rozhlase, ktorú si už pochválil, že ťa baví tiež. No a celkom na záver nám opäť zaspieva Tejstovanka. Bude to pieseň s názvom Zasvítil mesiac. Čo to je za pesničko?
1: To je pesnička veľmi ťažká mimochodom. Na to, že to je valčík, čo valčíky teda sú také skorej pokojnejšie aj v tej dýchovke, tak toto je naozaj náročný aranžmán. Jan Slabák, keď to počul, túto našu verziu, tak sa pýta, kto to hral, lebo je tam naozaj v medzihre, sú tam naozaj veľmi vysoké trúbky, tak som tak nesmelo zvihol packu, že to som hral ja. No vidíš, tak si dobrej. No tak to ma tak potešilo na srdiečku, tak doteraz, keď mám nejaké ťažké chvíle a je mi smutno, tak si spomeniem na tento moment, lebo čo už je viac pre dýchovkára ako pochvala od Jana Slabáka.
0: A kto tu piesne spieva?
1: Spievajú ju Peťa Šupová, Kristýna Vančová a Evička Husejnová, naše dievčence Tejstovankové.
0: Tak, ďakujem ti ešte raz.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

A na záver tradične ešte kontrolno-súťažná otázka. David Krajčí vedie dve svoje kapely, Taste of Anku a Taste of Brass. Ktorá z nich má viacej členov, konkrétne 18, o troch viac ako tá druhá, Taste of Anka či Taste of Brass? Opakujem, ktorá kapela Davida Krajčího má viacej členov, konkrétne 18, o troch viac ako tá druhá, Taste of Anka alebo Taste of Brass? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom Tomáš Turner, mala znieť: Tomášov otec, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, Marián Turner, je vyštudovaný flautista. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Marianu Brozmanovú z Polomky, Evu Lackovú zo Sabinova a Zuzanu Tomovú z Vlách. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle riaditeľa Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave, pána Jána Kautmana. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hosťom Davidom Krajčím sa rozprával Vlado Franz. Do počutia. Rádio.

0: môjho života. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Dnes zahlaholia nad obcou Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Stačí len 10 minút chôdze z centra obce a stojíte na vyhasnutej sopke. Na hradnom brale, ako mu hovoria domáci. Z hradu z 13. storočia je nádherný kruhový výhľad na ďalšie okolité sopky. Z Hajnáčského hradu dovidíte aj do Maďarska, na najvyšší vrch u susedov Kékeš, Modravú horu v pohorí Mátra. Hajnáčka, obec na juhu Gemera, leží na slovensko-maďarských hraniciach. Žije tu 1152 obyvateľov a 80% z nich sa hlási k maďarskej národnosti. Hľadači pokladov tu v minulosti našli vzácne drahokamy. Medzi prvými bol jeden z majiteľov ebeckého kúrie Emil Ebecký, ktorý sa zaslúžil o záchranu archeologických a prehistorických pamiatok v okolí Hajnáčky. Aktuálne obec a Banskobystrická krajská samospráva zachraňujú viac ako 200-ročnú chátrajúcu ebeckého kúriu. Po rekonštrukcii sa stane vstupnou bránou návštevníckym centrom pre chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina a geopark Novohrad Nógrad, ktorý je v sieti UNESCO. Na poznávaciu prechádzku Hajnáčky a jej okolia vás pozýva Janka Grajciarová.

0: Na Hradný vrch v Hajnačke sa pozeráme so starostom Ivanom Poprockým a rodakom z obce Alexandrom Patakým. Tak hovoríte, že ľudia si kamene z hradu aj tak skotulali dole a postavili si tu domy.
1: Tak bola doba veľmi finančne nízka a každý sa snažil zabezpečiť pre rodinu rodinný dom a najľahšie bolo z tej zrúcaniny tie kamene skotúľať kopcom dole a postaviť si vlastný dom.
0: Takto z dola teraz aj vidíme, že lešenie je tam postavené. Predpokladám, že pred možno ešte 200 rokmi ten hradný kopec bol úplne holý, ale teraz ho už zarastajú dreviny a vy potrebujete aj hradné múry ošetriť.
2: 10. ročník bol tento rok. Sme vyhlásili invazívnym rastlinám taký boj, že sme to začali čistiť. Autorom tohto nápadu bol Alexander Ádam, ktorý tie prvotné povolenia vybavoval. My sme minulý rok ako samospráva obce podali žiadosť na Ministerstvo kultúry, kde sme uspeli, aj keď nebol náš projekt podporený vysokou čiastkou, uspeli sme v projekte Obnov dom mini, Zachrán svoj hrad. A v súčasnosti na hrade prebiehajú aj archeologicko-historické výskumy, statické posudky a v súčasnej dobe sme kvôli týmto prácam museli postaviť aj lešenie, aby sa tento výskum mohol dokončiť, aby sme tie pozostatky hradných múrov, ktoré máme ešte na hrade, vyzdvihli, zakonzervovali a zviditeľni takto svoj hrad.
0: Tak poďme na hrad hore. Ako sa tam dostaneme? Je tu aj chodníček taký serpentínový hore, alebo sa môžeme podviesť aj autom?
2: Obi dve možnosti. Môžeme ísť aj vyznačeným turistickým chodníkom a samozrejme aj motorovým vozidlom, takže sa vieme dostať až pod hrad, kde môžeme zaparkovať, tak to isté môžu aj turisti to využiť. A potom tou hradnou bránou, ktorá nás privíta s takými základnými informáciami o hrade, o našej obci, môžeme vstúpiť do toho hradného dvora.
0: Pán Alexander Pataký si spomína, ako prichádzame na hrad aj na to, ako sa tu ako deti hrávali. No teraz je tu naozaj nádherná scenéria, lebo pred nami kvitnú červené maky, je tu vôňa agátov. Začneme ešte tým vulkanickým obdobím, keď sa to tu celé tvarovalo v Cerovej vrchovine. Môžeme to tak laicky povedať, že hrad je postavený na sopečnom kráteri, v ktorom stuhla láva?
1: Rozhodne áno.
0: V ktorom storočí sem prišli Turci, lebo oni tu boli pomerne dlho v tejto oblasti, 150 rokov a boli aj na Hajnačskom hrade.
1: V roku 1546 prvýkrát dobili hrad, potom odišli, ale vrátili sa ešte na krátku dobu, na začiatku 17. storočia.
0: Z pôvodných múrov sa zachovalo naozaj málo čo, ale tam sa zdá, že ako keby bola strieľňa, ten otvor, ako to vy vnímate?
1: Áno, však to bol obranný hrad pre tento región a ako aj sama vidíte, že v okolí bol veľmi pekný pohľad, že z ktorej strany a kto útočí, takže veľmi dobré postavenie.
0: Na úplnú špičku Hajnačského brala, tak to by sme už potrebovali takú lezeckú výstroj. Tam už sa nedostaneme, ale tu si môžeme na naučnej tabuli pozrieť jednak výhľady. Je tu Ragáč, takisto známy vulkanický kopec. Potom Kostná dolina, naznačená Kekeš spomínaný, ktorý je najvyšší v pohorí Matra na maďarskej strane. Z Hajnačského hradu, z hradného vrchu je aj veľmi krásny pohľad na obec.
2: Pod nami sa nachádza tá centrálna časť obce, kde môžeme vidieť školu, škôlku, futbalové ihrisko, dominantu našej obce, kostol, obecný úrad, požiarnú zbrojnicu a tam naľavo pracovisko úradu práce.
0: Máte aj samoty, volajú sa pusty po maďarsky?
2: Pustatiny. Táto pustatina, kde býva rodina Kosecovcov, sa volá Barak pustatina. Máme tu taktiež ďalšiu pustatinu Selec. Teda v súčasnosti sa tam už hospodári, máme tam podnikateľa, ktorý prišiel k nám bývať z Pezinka a ktorý chová u nás krávy a obhospodaruje naše polia.
0: Keď sa pozeráme takto z hora do záhrad, máme naozaj pekný výhľad dovnútra, ako keby záhrad, tak zdá sa, že paradajky, melóny, paprika, že už sa tu asi menej pestujú.
2: Tak musíme povedať, že my sme za bývalého režimu boli poľnohospodárska krajina. Samotné okresné mesto bolo postavené na poľnohospodárstve, tie podniky tam fungovali na tom poľnohospodárstve a žijeme dobu, keď už tí ľudia idú do tých veľkomiest a nakupujú sa tam také základné potraviny, ktoré by sme sebestačne si mohli doma vypestovať. Už je to pomaly realita, ani neviem, že či niekto doma ošípané alebo čo si také drží. A to poľnohospodárstvo tiež, čo sa týka v tom malom, to upadúva. Jednoducho už iba veľké poľnohospodárske polia poznáme s veľkými strojmi, ktoré sú obhospodarované na okolí, neviem koľko tisíc hektárov obhospodaruje jedna súkromná firma stadiaľ to z nedalekej dediny.
0: Už ani len ten vinič sa tu nepestuje, pán Pataky?
1: By som povedal, že prestalo, lebo ľudia úplne sú inak orientovaní, aj inak zmýšľajú ako starí rodičia, lebo oni mali jedno také skutočné heslo, že nie je žiadny priemysel v obci, ale musíme na vlastnom pozemku zabezpečiť všetky tie potraviny, ktoré potrebujeme na zimu, aby sme boli zabezpečení.
0: V horúcom počasí sa turisti môžu prischladiť do pivnice, ktorá je priamo na vrchole Hajnačského brala.
1: Pri výstavbe hradu boli pozvaní baníci z Banskej Štiavnice a oni tuto upravovali prírodný kameň, medzi inými aj túto pivnicu oni vlastne vyrili. Boli tu baníci z Banskej Štiavnice. Počnúť od 1240, vyššie 1300 a tak, podľa potreby, ako boli peniaze na výstavu hradu, lebo to nebolo tak, že však na jeden krát, ale postupne.
0: Čo všetko súvisí s Hajnáčkou, tak to som sa pýtala aj na Filakovskom hrade riaditeľky Hradného múzea Filakovo, Viktorie Titonovej. Tak my sme práve pred jedným nádherným ženským odevom, ktorý je pravdepodobne replika a na nej sa podieľala aj kovačka z Hajnáčky, Andrea Kosecová.
3: Tento ženský odev alebo reprodukciu slávnostného ženského odevu zo strednej doby bronzovej sme si dali vyrobiť v roku 2017 a práve tieto krásne bronzové ozdoby nám urobila Andrea Kosecová. V podstate tieto šperky sú vyrobené na základe originálov z bronzového depotu v Hodejove, kde sa našiel veľký bronzový depot a na základe týchto záväzkov a ozdob na šaty vyrobila Andrea tieto repliky.
0: Vyzerá to ako gombiky, ale nie sú to gombiky, lebo nemajú dierky, tak sa to bude asi inak volať.
3: Áno, sú to puklice, boli vlastne našité práve na odev.

0: by väčšie misy a taniere, z ktorých podávali rôzne pokrmy, odlišné ako naše, aj ovocie, aj rôzne omáčky, aj polievky, takže za to je súbor týchto nádob úplne iný ako náš európsky.
1: To je niečo ako taká 400-ročná obedová súprava.
0: Súbor pochádza zo 16. storočia. Áno, zachovali sa nám najmä tieto misy na nôžkach, ale boli tam aj kotlíky nejaké a možno aj iné nádoby.
1: Sme aktuálne aj na výstave Filiakovský hrad v tieni Osmanskej ríše a do sieti hradov, ktoré patrili Turkom počas tureckej nadvlády alebo respektíve boli dobité Turkami, tak patril aj Hajnačský hrad.
0: Áno, v podstate keď Turci dobili Filiakovský hrad, súčasne dobili aj rôzne okolité hrady ako Hajnáčka, Šomoška, Divín a ďalšie hrady. A práve aj tu na tom Hajnáckom hrade sídlila turecká posádka. A oni vlastne keď dobili ten hrad a samotnú tú dedinu, tak odvliekli dosť veľa zajacov, ženy, mužov a predali ich potom na trhu otrokov žiaľ.

0: Za kovačským remeslom Andrej Kosecovej ma to doviedlo až na samotu pri Hajnáčke, ale kovačské remeslo sa v rodine dedí. Tibor Kosec, otec, tak vy ste takisto kováč a Gukovu ste mali blízko zase cez vašich rodičov?
1: Áno, a celkom úplne od detstva. To sú karmické veci. Už ako trojštvoročné detsko som všetky železá pozbieral. Pre mňa boli hračky bezcenné, ale staré rôzne uholníky, rôzne staré podkovy, to som zbieral s obrovskou vášňou ako malé dieťa. Nikomu som z toho nikdy nič nedal, bol som schopný byť sa za to. A to vyústilo potom do toho, že som naozaj taký typ človeka, ktorý žije s tým železom. Veľmi ma prekvapil Andrejka vtedy, keď skončila základnú školu v Hodejove a vybrala si umelecké kovárstvo.
0: V čom ste dobrí, čo sa týka kovárskej práce? Na čo ste najviac pyšní?
1: Tak som veľmi hrdý na to, že dokážeme urobiť relevantné výrobky z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Problém je v tom, že dneska to tie zákazky jednoducho veľmi nie sú žiadané až do takej miery.
0: Možno len ako repliky, náhrady, zámky?
1: Aj repliky, aj samostatné diela vieme vytvárať. Veľmi, veľmi máme naštudovanú históriu. Hlavne stredovekú históriu máme naštudovanú, lebo jeden dobrý kováč musí byť to istej miere aj historik. Kováč musí poznať od toho hefaista, boha kovárskych remesiel, všetky možné spôsoby až do dnešných čias. To je jednoducho človek, keď prvý raz zakvúri v tej vyhni a bije do toho rozžeraveného železa a s tým železom, s tým tvárniteľným kovom ako hlina sa skamaráti, to je kamarátstvo na celý život.
0: Keď hovoríte, že veľká nadväznosť na históriu, tak ako sa vám kuje v Hajnáčke?
1: No tak Hajnáčka je historicky veľmi zaujímavá. Hajnáčka je taká meka miestnej histórie a kovanie a odlievanie toho bronzu z toho obdobia mladšej a staršej doby bronzovej, to je taká výzva, že tu sme, kujeme, odlievame. Odlievame rôzne veci z toho bronzu, namiešame si ten bronz a podobne.
0: Dcera Andrejka, aké sú novinky možno v tej kovárskej práci? Pretože otec predpokladám pozná najmä to tradičné remeslo.
2: Dneska čím ďalej, tak tým viacej mladých preferuje minimalizmus, ale aj tam v tom minimalizme sa dajú urobiť krásne, úplne nádherné diela, aby to ladilo s tým interiérom toho minimalizmu. Lebo dneska mladí práve, že ako to sledujem čím ďalej, tak tým viac sa snažia byť taký, že mať čo najmenej s prepáčením tretiek doma a vystavených rôznych diel. Ale práve, že toto kovárstvo má obrovskú šancu aj v tomto minimalizme, lebo dajú sa robiť nádherné kované postele, nábytky a tak ďalej. Takže aj tuto vidím obrovskú šancu a nádej aj do budúcnosti s našim kovárstvom, aj s tým odlievaním kovov.
0: Oplatí sa nahriať, rozkúriť pre taký nejaký malý predmetík?
2: Určite, že áno, určite sa oplatí nahriať a rozkúriť. Lebo ja akože vždy hovorím to, že každý materiál si povie, že čím chcem byť. Každý kus železa si povie, že čím chcem byť. Ja neviem, ja chcem byť srdiečko, ja chcem byť nejaký prívesok, ja chcem byť kutáč, ja chcem byť ružička, ja chcem byť nejak

0: Pred nami je tabula, vidíme Hajnačku, miesto, kde stojíme a my pôjdeme po zelenej turistickej značke smerom na Tilič a smerom do Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad.
1: Pozeráme sa na mapu spolu s pracovníčkou HKO Cerová vrchovina Želmirou Ružičkovou. Tak Pohanský hrad má 572 metrov nadmorskú výšku a my sme v Hajnačke, takže budeme mať také možno 200 metrové prevýšenie.
0: Približne. Ten stupák je v tom závere strmý, ale zase nie sú tu veľmi vysoké kopce, čiže nebude to dlho trvať, to stúpanie.
1: Hovoríte, že v rámci chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina je toto najmladšie sopečné územie?
0: Áno, Cerová vrchovina patrí medzi najmladšie sopečné pohoria. Aj keď sa povie, že sopečné pohorie, tak na takých 80-90% je zložené z pieskovcov, ale vďaka tomu, že koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr tu prebiehala intenzívna sopečná činnosť, tak Cerová vrchovina získala taký rozmanitý vzhľad, rozmanitú geomorfológiu. Preto v Cerovej vrchovine tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria, pseudokrasové jaskyne, pozostatky okrajov márových sopiek a iné také sopečné útvary.
1: Čo to znamená márová sopka?
0: Márové sopky boli menšie sopky, nemali také vysoké steny, boli však intenzívne vybuchujúce. Tým, že sa nevyvyšovali veľmi nad povrch, ale boli napríklad také, že často v tom kráteri bolo jazierko a pri výbuchoch lávy alebo rôznych iných sopečných úlomkov veľmi intenzívne reagovali s tou vodou.
1: V ktorom období to tu bolo také dynamické, ako popisujete?
0: Bolo to koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr.
1: Cestou hore sa naozaj nadýchame rôznych krásnych vôní, pretože nahrávame v máji. Už bola pri ceste aj materina duška, aj divé rúže. No a keby som bola včela a včelár, tak sa tu naozaj veľmi teším, pretože my sa úplne nadchýname vôňou agátu. Je ho tu veľa popri ceste. Prišli sme na veľmi peknú čistinku. Prvé oddychové miesto z obce smerom na Pohanský hrad a zdá sa, že aj jediné.
0: Je tu altánok s lavicami, so stolom, je tu možnosť opekať si, čiže tu ohnisko, je tu hojdačka, no a tie nám robia ako inak agáty. No, takže máme radi toto miesto.
1: Tak aspoň glk vody si dáme. Áno. Keď sme tu, aby sme si uctili toto pohostinné miestečko, ktoré vybudovala obec Hajnačka pre turistov, ktorí idú hore.
0: A stále ideme po zelenej turistickej značke. My sme teraz na mieste, ktorá nám hovorí, že máme ísť rovno po zelenej, ale my predsa len na chvíľku odbočíme doľava, aby sme si pozreli výhľady z Tiliča.
1: Aj kmene, ktoré sú tu padnuté, tak aj na tie je naozaj veľmi krásny pohľad, lebo sú to naozaj také práve rozpadávajúce sa kmene, na ktorých už rastú machy, ale takisto aj huby. A sú ako krásne sochy vytvorené prírodou. Taký výstavný priestor je to tu.
0: Na tomto svahu je pôda skalnatá, pôdna vrstva je tu veľmi tenká, stromy majú málo živín, málo vody a preto aj duby sa tu krútia, majú zvláštne formované koruny, sú menšieho vzrastu, aj keď môžu byť už dosť staré, ale tým, že majú málo živín a vody, sú menšieho vzrastu.
1: Prichádzame k nádhernému výhľadu.
0: Na vrchole Tiliča máme krásne výhľady na obec Hajnačka, nad ktorou sa vypína Hajnacký hradný vrch. A máme dobrú viditeľnosť, vidíme aj kopce Ragáč, vidíme Zabodu, vidíme Ostrú skalu, aj Veľký kopec. prichádzame k smerovníku, ktorý nás informuje, že sme dosiahli Pohanský hrad v nadmorskej výške 560 metrov. Tu sa vieme napojiť na červenú značku, ktorá ide smerom na Šiatorskú Bukovinku. Sme na okraji planiny Pohanského hradu. Keď sme sem stúpali, tak sme videli rozrušený eróziou okraj. Z tohto okraja planiny sa eróziou vznikajú rôzne čadičové veže, bloky, ktoré sa odpájajú od tej materskej planiny a na nestabilnom pieskovcovom podloží sa posúvajú veľmi pomaly gravitáciou smerom nadol. Postupom čase sa rúcajú, lámu sa na menšie balvany a vznikajú na niektorých miestach kamenné moria.
1: Je to zaujímavé pozorovať taký vál. Mne to príde, ako keby to bola orámovaná plocha, a ktorá pracuje milióny rokov. Doslova, človek by si to neuvedomil, keby tu neprišiel s odborníkom, keby som tu neprišla s vami. A teraz sa pred nami rozprestiera, tak vy hovoríte planina, ale mne sa páči aj ten názov Stolová hora, ktorá má aký rozmer?
0: Táto planina má rozmer 600x800 metrov, je rovinatá, z určitej strany máme aj pekné výhľady na krajinu. Teraz sa nachádzame v lese, my sme prešli takou vyše storočnou bučinou, čiže cestou sme naďabili na veľmi pekné vzrastlé buky. No a na planine vidno už aj zase duby so širokými korunami. Sú to duby, ktoré kedysi rastli solitérne. Boli tu pasienky, čiže tie duby mali dostatok priestoru na to, aby tie ich koruny rastli naširoko.

0: vykonával prvé archeologické výskumy už v 19. storočí. Takže neodporúčam do nich vliesť a niektoré sú aj nebezpečné.
1: Stretla som sa aj s Marianom Mesirikom, ktorý je tvorca cestovateľských videí, krátučkých, maďarsko-slovenských alebo slovensko-maďarských. Jedno z videí je aj z Pohanského hradu.
2: Samozrejme, Pohanský hrad je taká srdcovka pre každého turistu, ktorý je na Slovensku aj v zahraničí, tak Cerovú vrchovinu dobre navštíviť aspoň raz za život. A Pohanský hrad je naozaj mojou takou srdcovkou preto, lebo tam chodím od malička, ako som skautoval, takže veľakrát to bol náš cieľ našich výprav, ten Pohanský hrad. A spoznávali sme ho každého zákutia. Samozrejme, je to chránená lokalita, takže všade sa nedá chodiť. Má to vysoký stupeň ochrany, takže sa môžeme zdržovať len na tých vyznačených miestach alebo na tých turistických chodníčkoch.
1: Je tam aj množstvo jaskýň. Jednu z nich ste aj navštívili vo svojom videu.
2: Na Pohanskom hrade je viac ako 30 pseudokrasových jaskýň, ktoré sa vyvinuli tým, že tá hora je v pohybe. Tie boky tej hory na tom sopečnom podlaží sa tak šmíkajú dole a ako sa rúcajú tie čadičové balvany, tak vytvárajú rôzne jaskyne. A do nich je vstup zakázaný. Ja som vo videu ukázal jednu, kde sa nachádza, je pomenovaná podľa Eugena Ňáriho, ktorý tam v druhej polovici 19. storočia vykonával prvé archeologické nálezy a našiel rôznu keramiku, ktorá bola stredoveká, bola tam keramika z doby bronzovej. Okolo Pohanského hradu je veľmi zaujímavý val, ktorý obkolesuje celý Pohanský hrad. Tento pravdepodobne pochádza od Keltov, takže boli tam aj Kelti, pravdepodobne mali to svoje ako hradisko, nejaké ochranné územie, za ktoré sa oni sťahovali v prípade nejakého ohrozenia a preto celý Pohanský hrad má taký mystický nádych.
1: Boli ste v jaskinných uličkách s jaskyniarmi?
2: Mal som to šťastie navštíviť tieto jaskyne s jaskyniarmi, samozrejme pri ich kvázi zameriavaní a výskume, keď sa to dialo. Sú tri zaujímavé jaskyne. Jedna je tá najdlhšia, tá stĺpová. Tá má viac ako 180 metrov. Je to veľmi krásna jaskyňa. Tam človek vidí, ako ten Pohanský hrad vyzerá vnútra, to srdce toho Pohanského hradu, ako tie čadičové jaskyne kvázi vznikajú. To vidno v tej jaskyni. Ďalej je labyrintová jaskyňa, ktorá aj spleť chodí, a človek sa tam naozaj môže stratiť. Sú to úzučké, naozaj veľmi tenučké chodbičky, po ktorých sa musí človek šplhať, plaziť. A je ešte jedna zaujímavá jaskyňa, to je Šurický úkryt. A to je preto zaujímavé, že sa tam reálne ľudia schovávali ešte počas druhej svetovej vojny.
1: Pohanský hrad odporúčate navštíviť skôr v jeseni, v zime, v takom chladnejšom období?
2: Navštíviť Pohanský hrad sa dá vždy a vždy je pekný, ale ak človek chce mať aj výhľady na tie skaly, tak je to lepšie tú neskorú jeseň alebo cez zimu, keď vidí tie skalné mestečka a tie prúdy, ako tá láva išla, lebo ináč v lete to neuvidí, nakoľko to je zarastené a z tých chodníčkov nemôžu odbočiť.

0: Tu môžeme vidieť tú prednú časť Lebeckého kúrie. Musím povedať, že táto časť bola taká parková, ale však, že za bývalého režimu sa tieto pozemky rozparcovali a momentálne sú na tom postavené rodinné domy.
1: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým sme prišli k Ebeckého kúrii, ktorá je aktuálne pred rekonštrukciou a stane sa po oprave, sa stane návštevníckym centrom v Geoparku Novohrad-Nógrad.
0: Geopark Novohrad-Nógrad má status UNESCO a je jedinečné na celom svete, že sa jeho rozloha rozkladá na územiach dvoch štátoch. Toto bude taký tretí pilier toho geoparku. Ako vieme, veľmi dobre máme hrad vo Filakove, hrad Šomoška a táto Ebeckého kúria bude takým tretím pilierom pre geopark Novohrad-Nógrad. Lepšie je stáť stále na troch nohách ako na dvoch.
1: Aby si to naši poslucháči vedeli lepšie predstaviť, tak z jednej budovy bude návštevnícke centrum alebo informačné centrum geoparku Novohrad-Nógrad. Budú tu aj dve kongresové haly, sály v bývalej sypke. Okrem toho, tu Banskobystrický samosprávny kraj plánuje vybudovať aj chodník k hrobom bývalých majiteľov tejto kúrie. Obyvateľ Hajnačky Alexander Pataky, ktorý sa zaujíma aj o históriu, mi ukazuje, že práve oproti Ebeckého kúrii sa narodil. To znamená, že to tu poznáte už od detstva. Prečítala som si na internete, že Emil Ebecký bol prvý, ktorý v Kostnej doline zaznamenal pozostatky prehistorických zvierat. Kúria patrila rodine Ebeckých a to boli takí miestni zemepáni tu v tom 19. alebo v 18. storočí.
2: Pán Ebecký bol veľmi vzdelaný človek, sčítaný bol genealógom a zaujímal sa o staré rodinné väzby a iné väzby a v rámci z toho robil rôzne prieskumy a takisto aj z tej Kostnej doliny vlastne dal vykopať také pozostatky z tej doby paleontovej, ktoré potom neskôršie sa umiestnili v múzeách.
1: Aj prvá písomná zmienka o zafíroch, ktoré sa tu našli, je práve vďaka pánovi Emilovi Ebeckému.
2: Áno, je to tak, že tie vzácne kamene takisto ďaka nemu sú zachované aj do dnešnej doby.

0: Hľadač minerálov, pán Ladislav Oravec z Filakova, prišiel na stretnutie so mnou, pripravený. Tak máte miestnu regionálnu tlač, kde boli uverejnené informácie o vašich nálezoch. A vy ste začínali práve v Hajnáčke?
1: Začínal som v Hajnáčke, lebo Hajnáčka a Gemerský Jablonec je pre mňa srdcová záležitosť. Takže tu som, áno, máte pravdu, tu som začal.
0: Našli ste kamenné osídlenie
1: z doby bádenskej, to ešte pred dobou bronzovou. Tam sa našli črepné črepy, štiepané industrie a zlomená kamenná sekérka.
0: V Hajnáčke je známa aj Kostná dolina a tam naozaj sa našli kosti mnohých prehistorických zvierat.
1: Podarilo sa mi nájsť aj 3,6 milióna rokov starý prst tapíra, ktorý som odovzdal do Filakovského múzea.
0: Tapír, to je niečo ako hroch?
1: Z časti máte pravdu, to je niečo ako klon medzi slonom a hrochom, lebo má taký predlžený chobot, takže mohli by sme to aj kvalifikovať aj takto.
0: Ste hľadač minerálov, ale áno, môžeme povedať, že aj pokladov.
1: Áno, sú to aj také naše slovenské národné poklady.
0: Napríklad viem, že zafíry ste našli práve v Hajnáčke.
1: Áno, áno. Chvála Bohu, sa mi podarilo nájsť rekordné nálezy zafírov, ktoré sú unikátom aj pre celé Slovensko, ako aj pre celú Karpatskú kotlinu.
0: V akej hornine alebo v čom sa nachádza zafír?
1: Tak zafír môžeme nájsť buď voľne, ako vo vyvetralých sedimentoch, buď v piesočnatých alebo iločnatých podložiach, alebo v bazaltových podložiach. To znamená, že ho môžete nájsť v hore v kameňolome, v bazalte, lebo sa nachádza aj v Kostnej doline, ale tam je chákao, takže tam je vstup prísne zakázaný a všetkých by som rád chcel upozorniť, aby rešpektovali nariadenia o štátnej ochrane prírody. V Hajnáčke sa mi ešte podarilo nájsť aj šambránu, ktorá bola vystavená aj v Gemersko-Malohonskom múzeu a bola ako predmetom mesiaca.
0: Čo je to šambrána?
1: Ozdoba nad oknom, ako mali panovníci, lebo oni vtedy mali peniaze, tak si to mohli dovoliť, také ozdoby, ornamenty a takéto krásne veci. Z hradu Hajnáčka.

0: Tak tento dom, kde teraz bývam a podnikám, môj starký postavil. Ja som to zdedila po ňom a využila som tie možnosti, čo tu máme.
1: Kristina Pelejová z Hajnáčky, tak my akurát kráčame k vašim koňom. Máte nádherné luky za domom, ktorý spomínate. A pod Hajnáčským hradom, doslova, pasiete koníky. Tak ste sa tak postupne rozrastali po škole?
0: Už počas školy som začala. Už keď som skončila prvý stupeň vysokej školy, mala som 5 koní, ale nie doma, ale ustajnené. A po dokončení školy som ich prisťahovala domov.
1: Čo to bolo? Pozdrav?
0: Väčšinou kone komunikujú iba tak, že GPS koordináty oni jeden druhému. Čiže keď niekto zajerdí, tak nič iné tým nepovie, iba to, že tu som. Že keď náhodou jeden druhému chýba, tak iba zajerdí, že tu som, a ten druhý na to takisto zajerdí, že a ja som tu. Aby mali istotu, že ten druhý stále je tam niekde. Koň je stádové zviera, že koň nie je rád sám a tam vlastne samého mám tohto. Kvôli tomu, lebo je žrebec a nemôže byť vypustený tu do stáda medzi kobily, lebo boli by žriebetá každý rok od každej kobily a to nie je vhodné ani do plemenitby. Takže on veľakrát takto vyhľadáva vlastne spoločnosť erďaním.
1: Tak nám predstavte svoje stádo.
0: Mám tu momentálne okolo 30 koní, z toho 17 vlastných, zvyšok je tu v ustajnení alebo vo výcviku a moje kone sú prevažne do jazdeckej školy, aby som učila deti jazdiť, a zvyšok je do chovu.
1: A vy radi robíte radosť aj deťom?
0: Áno, áno. Tak hlavne kvôli deťom som to začala, že im sa to veľmi páči a mne sa nepáči, keď deti sú zavretí v izbách, sú na počítačoch a na mobiloch. Keď sú pri koňoch, tak na to všetko zabúdajú, aj športujú a je to zdraviu prospešné. A keď konečne nám napadlo veľa snehu v januári, tak sme to využili. Moje kone boli už naučené predtým roky na sánkovanie a deti sa na to nevedeli dočkať, lebo každý rok čakali, že kedy sa bude sánkovať. Tak sme spravili takú akciu pre obec, že hoci kto mohol prísť, aj dospelí, aj deti sa sánkovať. Na koňoch sme ťahali deti na sánkach, ale dospelých aj na lyžiach, aj na snowboarde.
1: Tak zasiahli sme aj jedného jazdca, ktorý si prišiel zajazdiť z Lučenca.
2: Z Filakova. Tak volám sa Mark, chodím sem už 8 rokov. Rád sem chodím, trénujem každý týždeň dvakrát, aj súťažím.
1: Tu pod Hajnáčským bralom je aj také nádherné prostredie.
2: Veľmi radi využívame tieto lesy na terénne vychádzky, aj na 4-hodinové alebo 5-hodinové. Je tu pekná príroda.

0: Prišla som za odbornou manažerkou komunitného centra v Hajnačke Veronikou Svetovou. Na dverách som si všimla oznam, že máte práve sanitárny deň.
1: Vítajte u nás.
0: Ďakujem. Tešila som sa aj na deti, ale tým pádom, že práve dnes máte ten hygienický deň, tak neprídu, ale predpokladám, že takto popoludní už prichádzajú zo školy s taškami, pomáhate im s úlohami.
1: Okrem tých našich činností, ktoré ako nám ukladá zákon, teda sociálneho poradenstva, poskytujeme aj rôzne voľnočasové aktivity pre deti, mládež, aj pre seniorov, ale taktiež pomáhame pri príprave na vyučovanie, na školskú dochádzku teda. A po škole deti chodia ku nám si robiť aj domáce úlohy. Po prípade, pokiaľ majú nejaké nedostatky v niečom, tak sa im snažíme nejakým spôsobom ako pomôcť. A potom sa už môžu venovať rôznym aktivitám, ja neviem, ako tanec, alebo ping-pong, alebo kreatívne rôzne aktivity robíme s nimi. Takže je to naozaj pestré.
0: Sme na trojjazyčnom území. Hovorí sa tu slovenský, maďarský aj rómsky, predpokladám.
1: Ako v obci Hajnáčka žijú prevažne Maďari, Slováci, sú tu aj Rómovia. Ale čo sa týka používania rómskeho jazyka, ja extra som sa s tým veľmi nestretla. Väčšinou tá maďarčina sa tu používa aj medzi Rómami.
0: Všimla som si, že sa dohovorím po slovensky všade, v obchode, na námestí.
1: No áno, snažia sa, aj keď vravím, sú nejaké jazykové bariéry, sú nejaké problémy, čo sa týka slovenského jazyka, ale ja si myslím, že každý sa snaží. Ale hlavne, čo sa týka nejakých vybavovačiek, úradných záležitostí, keď proste niekto dostane nejaký úradný list, ja neviem, od exekútora, zo súdu a tak ďalej, a teraz nevie, že čo má robiť, alebo čo to vôbec obsahuje, alebo pokiaľ niečo si potrebujú vybaviť, že telefonicky, a nejak sa na to necítia, zavolať tam, predsa po slovensky sa treba dohadovať a tak ďalej a tak ďalej, tak radšej prídu a radšej sa to rieši cez nás a vedia, že to je potom vybavené tak, ako má byť.
0: Sociálna pracovnička Ingrid Botošová, tak tiež som vás zastihla v komunitnom centre, pretože, ako som už spomínala, je sanitárny deň. To znamená, že dnes sa sústreďujete, koncentrujete hlavne na hygienu, ale počas týždňa sa venujete deťom, a to v rôznych oblastiach, určite aj v rámci vzdelávania, výchovy, voľnočasových aktivít.
2: Áno, doučovanie máme, to znamená, že spolu robíme úlohy, máme aj tanec, detský tanec, deti chodia na tanec, aj vystúpime, keď niečo máme v dedine, a máme aj ženský klub a tam porozprávame ženami, že ako sa robili voľakedy veci, napríklad varenie a takéto niečo.
0: Máte tu aj kuchynku v komunitnom centre? Áno. To znamená, že v kuchyni si vyskúšate recepty?
2: Áno, hlavne v recepty, áno, máme všetko v kuchynke.
0: Aj cvičenie pre ženy, keď hovoríte, že máte ženský klub?
2: Ešte cvičenie sme neskúšali, ale to, môžeme už. To je dobrý nápad.

0: Dom pokojného života je nezisková organizácia zriadená obcou. Je to v podstate zariadenie pre seniorov a poskytujeme to sociálne služby seniorom, ktorí už dovršili dôchodkový vek a ľuďom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť.
1: Tak takto ma privítala riaditeľka tohto zariadenia, pani Mária Majorošová. My sme vo vašej kancelárii v takých historických priestoroch, v historickom domčeku.
0: Toto je tá druhá budova. Hlavná budova je v podstate domov dôchodcov a tam je to trošku iné, je to zrekonštruované.
1: Pôvodne to bola základná škola, máte tu aj veľmi peknú záhradu, pekný altánok, priestor na vešanie bielizne,
2: áno,
1: vonku áno. Na slnku sa môže sušiť, parkovisko.
0: Máme veľmi pekný veľký areál, co do okolností včera sme tu mali guláš party, takže spoločne so seniormi sme čistili zeleninku, všetko a varili si guláš.
1: Tak teraz sme pri zvieratkách, je tu mačacia rodinka, ano. Mama mačka a 4 malé mačiatka.
0: Tak. A ináč plánujeme, už keď sme pri tom, hypoterapiu. Tu sme oslovili tú pani, ktorá má koníky. Oslovili sme aj pána Svilakova, ktorý sa venuje kanisterapii. Máme takéto dve terasky, tu máme vpredu jednu a potom hore na poschodí, kde sa môžu seniori porozprávať, prečítať si nejakú knižočku.
1: Nechybajú muškaty, pravda,
0: tak,
1: že
0: áno, to
1: veľmi
0: sme sedeli
1: pekné.
0: Spolu. Máme aj také aktivity, že sadení muškátov a všelijaké ergoterapie rôzne iné.
1: Prišli sme do spoločenskej miestnosti.
0: Áno, toto je spoločenská miestnosť. Tu sa naši seniori stretávajú, pozerajú televízor.
3: Nie som Slováčka, ale
1: predať by vás nemohli.
3: Predať by ma nemohli.
1: Prezradili na vás, že máte 91 rokov. Ako vám tu ide čas? Čomu všetkému sa venujete?
3: Vyšívali sme, malovali sme, aj tie obrázky, čo sú vyložené, to sme všetky, ručné práce sme všetko robili.
1: Ukazujete mi na košiky, ktoré sú pletené z pediga. A vy ste odtiaľto z Hajnáčky?
3: Ja som sa narodila v Hodejove. No potom sme išli do Kornádoviec, tam je kameňolom a tam robili aj otec, aj všetky chlapi, ktorí tam boli, robili. A potom, keď som sa troška ochorela, tak sme prišli sem opýtať, že ako to ide, že môžem sem prísť. A odvtedy som už tu spokojná veľmi. Môžem hvala Bohu ďakovať, že som sa sem dostala.
0: Na poschodí chodíme bezpečne a výťahom, nakoľko už naši seniori nevládzu tak majú aj tieto rolery, pomocné chodítka, tak aby nám bolo lepšie.
1: Na terasu sa dá dostať aj s vozíkom.
0: Dobrý deň.
1: Tu sa porozprávate.
0: Ale táto teta vie slovensky, však moja. Vie.
1: Pani Valéria je rovno z Hajnáčky, tak sa tu porozprávate takto po obede.
4: Tak tu chodíme sa vetrať. Ja už nevidím. Ani nepočujem veľmi. Včera sme sa zabavili, spievali sme. Spievať, že som ja do spevoku, kým som bola mladšia, do spevoku som chodila. Manžela mám, Slováka som mala, ale už on zomrel. Ja som rodená Maďarka, tak my sme takí polovičiari. Hajnáčka, pustatina, Hajnáčka, osada. My sme tam bývali. A viete, keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť, lebo potom ten druhý sa zle cíti. Taký ponížený, ale aj hlúpy.
1: Zdravotná pracovníčka Henrieta Faraogová.
5: Prišli sme na izbu, kde bývajú vlastne dve kamarátky. Chodili aj spolu aj na výlety, aj do kostola, do Filakova. A tu sa stretli a ste robili spolu miery v závode.
1: A je to náhoda, že ste sa tu stretli, alebo ste sa dohodli?
5: Za radom prišli. Najprv prišla pani Martuška a potom...
1: A potom Eržika.
0: Pán farár chodí do našho zariadenia dvakrát do týždňa. Je to katolícky pán farár, ale robí ekumenické sväté omše, aby teda každý s rôznymi náboženstvami tam mohol byť.

0: tak pred obecným úradom je také príjemné posedenie aj s detským ihriskom a tu stretávam obyvateľku, ktorá je Slovenka, pretože tu je 80% v Hajnačke ľudí, ktorí sa hlásia práve k maďarskej národnosti. Aj to tu zažívam, že prvý jazyk je maďarčina. Ako sa vám tu býva?
1: Veľmi dobre. A veľa ľudí, aj keď už ma spoznalo, tak vedia, že sa mi majú prihovoriť slovensky a tí, ktorí nevedia, tak im poviem a snažia sa aj slovensky sa so mnou rozprávať. Keď sa nedá, tak sa dorozumieme slovensko-maďarsky rukami, nohami, takže veľmi dobre mi tu je.
0: Aj viete po maďarsky?
1: Jo, málo, veľmi málo. Ale tak učím sa. Za 4 roky viem také hlavné, že Jona pod, alebo si ja, alebo takéto, takže ksunom.
0: Našli ste si tu aj prácu?
1: Teraz som akurát v práci. Asistentku podpory zdravia. Chodím po ľuďoch a snažím sa im pomôcť. Či nepotrebujú odmerať tlak, alebo či nepotrebujú objednať lieky, doprovod k lekárovi, čokoľvek.
0: Ste tu s Patrikom, s ktorým práve konzultujete zdravie. Patrik je z miestnej občianskej preventívnej služby.
2: Áno.
1: Vlastne rozprávame o občanoch. Napríklad ja sem prídem, spýtam sa, či náhodou sa niekto na mňa nepýtal, alebo či niekto nepotrebuje niečo a vlastne on mi povie. Napríklad aj teraz mi hovoril, že jedna pani sa pýtala na mňa, tak teraz keď dokonzultujeme, tak pôjdem k nej a vlastne pýtam sa na ľudí v obci, či niečo nepotrebujú, či sa niečo nestalo, čo by som mala riešiť.
0: No a Patrik, sú tu problémy v Hajnačke? Riešite?
2: Není. Všetko je v poriadku. Problém není.
0: Zaujímavé je, že historickým miestom v Hajnačke je aj futbalové ihrisko. To by som nepredpokladala. A pán Alexander Pataký je aj autorom knihy k storočnici futbalu v Hajnačke. A vy tu máte aj zaujímavé historické fotky, fotografie.
3: Áno, považoval som to za potrebné, keďže som aj aktívne hrával, zhrnúť posledných 100 rokov hajnáckého futbalu, pretože tých 100 rokov bolo viac radosti ako starosti. By som povedal, že občanom aj tie starosti sa minuli, keď navštívili futbalový štadión.
0: Vidím vo vašich archívnych fotografiách aj kolegov rozhlasových, Gabriela Zelenaja, Karola Poláka, ktorí tu tiež komentovali jeden zo zápasov.
3: Áno, boli tu rôzne priateľské futbalové zápasy. Čo ste spomínali, to bol futbalový zápas herci novinári v roku 1978, keď herci divadla Jozefa Gregora Tajovského súperili s novinármi zo stredoslovenského kraja a komentoval to Gabriel Zelenaj a Michal Byčan a vlastne zahájil celý zápas herec divadla Tajovského Ján Zemko a Angelika Jakubisková a Milan Púpala. Boli to také stretnutie, že na tých priateľských návštevnosť bola 1500 až 3000 obyvateľov, aj keď Hajnáčka mala len 1500 obyvateľov.
0: Začíname okružnú poznávaciu trasu Hajnáčky so starostom Ivanom Poprockým.
4: Ideme sa pozrieť na tú časť Čavica. Tam je približne okolo 70 obyvateľov. Tam začínajú aj čísla popisných domov. A čo je zaujímavé na tej Hajnáčke časť Čavica, je tá samotná Šťavica, ktorá tam pramení, ktorá bola kedysi takou mekkou v kúpeľníctve, nakoľko boli tam postavené kúpele a boli veľmi lacné aj na to obdobie. Sa pôjdeme pozrieť, ochutnať.
0: Hovoríte, že je to liečivá voda a že tu boli kedysi kúpele a na čo je dobrá tá voda?
4: Tie kožné ochorenia, potom aj črevné virózy, ak nejaké ľudia mali, tak skôr na to sa to pilo a potom sa samotné kúpele boli na tie kožné ochorenia.
0: Napumpujem. Pred prameňom, ktorý je upravený, tak je aj taká malá skalka s kvetmi.
4: Áno, sa nám podarilo postaviť pár rokov dozadu tento altán, pod ktorým máme lavičku, samozrejme so stolom, a vedľa tiež sme si už zadovážili prvky, aj hracie, aj dáku hojdačku, takže deti, turisti sem radi chodia. No, naše ženy z dediny spravili takéto skalky.
0: Je to turisticko-duchovné miesto, lebo pozerám sa, že tu máte aj malú kaponku.
4: Áno, toto je taký obecný malý zvon, síce momentálne už dáko nevyužívaný, ale keď niekto v dedine umrel, tak na tomto zvone dávali na vedomosť obyvateľom tejto časti obce, že máme neboštíka v dedine. Tak teraz sa ideme pozrieť na tú ďalšiu lokalitu, to je hajnačka čas Gortva. Kedysi tam bývalo okolo 500 obyvateľov, mali vlastný obchod, slovenskú základnú školu 1-9, ale to obdobie je už minulosť. Teraz je tam už taktiež zhruba okolo 60-70 obyvateľov. Máme tam postavené sociálne byty. Zhruba asi 15 rokov dozadu boli postavené, takže sú tam aj dôchodcovia, aj rodiny, ktoré sú sociálne odkázané na takéto bývanie.
0: Spomínali ste ešte starú tehelňu, ktorá tu vznikla už v roku 1900, teda na začiatku 20. storočia.
4: Tu roky fungovala na časti obce Hajnačka čas Stanica. Táto tehelňa posledné svoje tehly vyprodukovala do nášho kostola.
0: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým stojíme pred miestnym kostolom, ktorý je nový, je najnovší v tejto oblasti, má len niečo cez 30 rokov a zaujímavý je tým, že má dve veže.
4: Nápad to bol projektanta, tento projektant pochádzal z Maďarska, volal sa Ištván Novák, nakoľko s jednou vežou kostol na okolí kostolov je už viacej a toto bude také zaujímavé a to bude taká dominanta v rámci našej obce, nakoľko sa nachádza v centre, takže kto prechádza cez našu obec, tento kostol neprehliadne.
0: Rodák z Hajnačky, Alexander Pataky, tak vy sa tak zaujímate o históriu obce, pretože je to vaša srdcová záležitosť, ale viete určite aj o kostole, aká bola postupnosť, ako sa modlitebné miesto dostalo práve tu na námestie.
3: Aj keby som nechcel, aj tak sa musím zaujímať, lebo som rodák a tu som sa narodil pod Hradom, kde bol prvý kostol postavený ešte v 13. 14. storočí a samozrejme po zániku Hradu a vypálení Hradu ten kostol sa presťahoval do obce, kde neboli vhodné miestnosti. Jeden sklad slúžil ako omšová miestnosť a po druhej svetovej vojne bývalý obchod slúžil ako kostol. Dovtedy, kým sa nepostavil dvojvežový krásna dominanta Hajnášky.
0: Áno, všetko je tu pokope na námestí, aj obecný úrad, aj potraviny, nechyba ani reštaurácia a k tomu ešte pribudol aj kostol. A my sa pozrieme aj dnu, pretože pred dverami už na nás čaká farár Tomáš Mak. Je to kostol narodenia Panny Márie a bol postavený v roku 1994.
5: Áno, kostol je 30-ročný kostol, nová farnosť, čiže ideme do, úplne do novej budovy chrámu, čo sa nachádza tu v centre dediny.
0: Predsa len niektoré predmety, niektoré artefakty boli presťahované zo starého kostola.
3: Oltár a samozrejme aj lavice, ktoré sú umiestnené na prízemí.
0: Tak kostol má dve poschodia?
5: Netypický kostol, vlastne teraz už sme kvázi na prvom poschodí. Pod kostolom sa nachádza úplne veľký, obrovský priestor, kde je výstava a tam sú priestory takisto na iné záležitosti. Akurát sme v tomto kostole, Božom chráme, čo je obrovský kostol, netypický podľa architektúry, lebo keď pozeráte celkom dookola, tak pôvodne to nie je typický rímsko-katolický kostol. Hneď na chór môžete vidieť ako U, tvar U, hej? To znamená, u Kalvínom môžeme takýto štýl sledovať, hej? a predu sú 4 také stĺpy, na ktorými ja som uvažoval aj, jak som sem prišiel. Druhý rok bude v tomto roku. Som tu správca farnosti v Hajnačke, v starozákonných knihách Levitikus. Tam trošku je, mal by byť bohostánok, nie boku, ale v strede, tak by sme mohli povedať ako svätyňa, kde vlastne židovský kňaz došiel len sám do tej svätyni, nikto iný. Tam sú 4 tie sľupy, boli vlastne oddelené od iných priestorov.
0: Pán farár, ešte taká praktická otázka, že omše máte v maďarskom jazyku alebo v slovenskom?
5: Omše sú v maďarskom jazyku, v nedeľu a v týždni dvakrát, vo večerných hodinách. Samozrejme, sú tu aj žijúci Slováci, ktorým som umožnil, že podľa dohody je možné, som otvorený, aby som slúžil v slovenskom jazyku svetu omšu. Ale zatiaľ sa neprihlásili, tak uvidíme do budúcna, že ako sa to podarí.
0: Kostolu nechýba, pravda, že ani orgán. Aj som poprosila pána Tomáša Maga, katolického farára, aby spestril našu reportáž.

0: starosta Ivan Poprocký. Spomínali sme výstavu, ktorá je na prízemí pod kostolom.
1: Áno, táto výstava bola zriadená v roku 2019 k 30. výročiu založenia chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. A samozrejme navštevujú mnohí turisti, prichádzajú tu aj školy z okolitých obcí. No a musím povedať a vyzdvihnúť pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí sem do našej lokality prichádzajú a vodia sem turistov a samozrejme aj tú výstavu si radi pozrú.

Príďte aj vy. Spoznajte Hajnáčku na slovensko-maďarských hraniciach. Obec, ktorej vás v centre prekvapí Hradné Bralo. A nevynechajte ani vrch Ragáč, najmladšiu sopku tohto územia a najstaršiu Pohanský hrad. Náhornú plošinu, ktorá bola v minulosti významným osídlením Keltov a Slovanov. Reláciu Zvony nad krajinou z obce Hajnáčka pripravili hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková a redaktorka Janka Grajciarová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas štúdio Banská Bystrica v júni 2026.

0: milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Správu o stave republiky predniesie Peter Pellegrini na pôde parlamentu v septembri, aby sa mohol vyjadriť aj k budúcoročnému štátnemu rozpočtu. Irán zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie, či podpíše dohodu so Spojenými štátmi. Donald Trump pritom včera tvrdil, že sa tak stane dnes. Popoludní prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová.
0: Rádiožurnál.
1: Peter Kmec má dôveru prezidenta Petra Pellegriniho na post veľvyslanca v Taliansku. Od Miroslava Radačovského, ktorý má byť veľvyslancom na Cypre, očakáva zmenu štýlu jeho prejavu. Peter Pellegrini to povedal v televízii JOJ.
2: S pánom Radačovským ešte naozaj musíme hovoriť a uistiť nás musí všetkých, že bude sa snažiť maximálne miere pôsobiť ako diplomat a prestane už byť poslancom alebo politikom, ktorý komentuje zjanie, ale prejde do toho diplomatického jazyka. Ak by to nezvládal, tak potom sa samozrejme vyslancom nemôže stať, alebo môže byť krátko povymenovaný aj odvolaný.
1: Prezident dodal, že potrebuje ešte pár dní čas na rozhodnutie, či ho vymenuje za veľvyslanca. Z hľadiska formálnych náležitostí však nemá žiadne výhrady k nominovaným. Správu o stave republiky predniesie Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri, aby mohol reagovať na budúcoročný štátny rozpočet a vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Americký prezident Donald Trump dnes oslávi svoje 80. narodeniny nezvyčajným spôsobom. Pred Bielým domom bude spolu s viac ako 4000 hostiami sledovať zápasy v zmiešaných bojových umeniach v klietke. Stane sa tak prvýkrát v histórii.
3: Prezident Donald Trump dnes oslávi svoje 80. narodeniny nezvyčajným spôsobom, a to sledovaním 7 zápasov UFC v špeciálne postavenej aréne pred Bielým domom. Celá akcia má stáť $60 miliónov. Minister zahraničných vecí Marco Rubio kritiku, že pôjde o zneúctenie Bieleho domu, odmietol. Toto je dar Američanom. Počas oslav zrodenia svojho národa budú môcť pred Bielým domom sledovať túto historickú udalosť. Odporcovia Donalda Trumpa v deň jeho narodenín zorganizovali veľký benefičný koncert umelcov pred radnicou v New Yorku. V centre podujatia stojí hnutie No King, teda žiadny kráľ. Koncert sponzoruje 88-ročná herečka Jane Fondová, ktorá vysvetlila. Postupne prichádzame o našu demokraciu. Naše právo na slobodu prejavu je ohrozené. Sme umelci a pre nás je sloboda prejavu všetko. Bez slobody prejavu nemôžeme existovať. A tak sme sa rozhodli bojovať, nejde iba o gestá, chceme, aby ľudia konali. V sobotu na príkaz federálneho sudcu robotníci odstránili meno Donalda Trumpa z budovy Kennedyho centra vo Washingtone. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Irán zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie, či podpíše dohodu so Spojenými štátmi, napísala podľa AFP iránska polooficiálna agentúra Fars. Americký prezident Donald Trump pritom v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody je stanovený na nedeľu. Izraelská armáda vydala varovanie na evakuáciu takmer 30 dedín v južnom Libanone, kde sa chystá zaútočiť. Okrem toho uviedla, že sever Izraela zasiahli dva drony, ktoré pravdepodobne vypálilo libanonské hnutie Hizbollah. V Jaroslavskej oblasti vypukol požiar potom, keď ukrajinské drony zasiahli miestne sklady palív. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o ropné zariadenie. Dodal, že ukrajinské drony zasiahli aj chemickú továreň v Tulskej oblasti nedaleko od Moskvy. Britské sily sa ráno v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. Švajčiari dnes hlasujú v referende o návrhu obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Téma vyvoláva silné emócie a niektorí ju prirovnávajú k švajčiarskému Brexitu, keďže môže výrazne ovplyvniť ekonomiku aj vzťahy s Európskou úniou. Prieskumy predpovedajú tesný výsledok. Rumunský prezident Nicoš Urdan navrhol nového kandidáta na premiéra potom, keď súčasný kandidát Eugen Tomac ráno odstúpil. Píšu agentúry Reuters a AFP. Zostavením vlády poveril Adriana Beštau, ktorý spravuje župu Brašov v centrálnej časti krajiny. Na vytvorenie kabinetu a zabezpečenie parlamentnej dôvery má 10 dní.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prijímacie skúšky na stredné školy a aj maturity pre cudzincov sa majú upraviť. Ministerstvo školstva chce zohľadniť, že slovenčina je pre nich cudzím jazykom a preto budú skúšky prispôsobené ich jazykovej úrovni. Zmeny sa majú zavádzať postupne počas najbližších 2 rokov. Slovenská komora učiteľov hovorí o férovejších podmienkach.
4: V súčasnosti musia cudzinci pri príjmačkách aj maturite absolvovať rovnaké skúšky zo slovenského jazyka ako rodení hovoriaci. Pri skúške majú len nárok na viac času, a to podľa dĺžky štúdia na Slovensku. Zaradení sú do 2 úrovní. Z informácií rezortu školstva vyberáme.
5: Do prvej skupiny patria tí, ktorí na Slovensku študovali najviac 2 roky, tí majú predĺžený čas maximálne o 50%. Žiaci druhej skupiny, študujúci najviac 4 roky, majú predĺžený čas o 25%.
4: Novela školského zákona však počíta s postupnou zmenou prijímacích skúšok aj maturít pre žiakov cudzincov. Pravidlá sa majú od roku 2027 a 2028 nastavovať podľa toho, kedy dieťa prišlo do slovenského vzdelávacieho systému. Podľa Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov ide o významný krok k férovejším podmienkam.
6: Teraz prijímacie pohovory budú A2-kové pre žiakov, ktorí prišli od 6. triedy. Maturity budú B1, B2 podľa toho, kedy prišli. To, čo ale je potrebné, že potrebujeme zaviesť kvalitnú jazykovú diagnostiku. Musí byť, že keď som v A0, tak mám takúto podporu od štátu a od učiteľa. Keď som v A1, takúto, v A2 takúto.
4: Až do zavedenia zmien môžu študenti, cudzinci využívať existujúce úpravy podmienok. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Štvorzápasová porcia tretieho hracieho dňa priniesla tentoraz aj nečakané výsledky. V B skupine Švajčiarsko s Katarom len remizovalo 1-1. Európske mužstvo sa ujalo vedenia v 17. minúte. Prvú jedenástku na podujatí premenil Embolo. Ďalšie šance favorit nevyužil a prvý katarský bod v histórii majstrovstiev sveta zabezpečila v 94. minúte hlavička kapitána Kukiho. V C skupine Brazília s Marokom hrala takisto nerozhodne 1-1. Päťnásobný majster sveta prehrával od 21. minúty po góle Saibariho, ktorý preloboval brankára Alissona. O 11 minút neskôr prudkou krížnou strelou vyrovnal Vinicius. V ďalšom súboji tejto skupiny stačil Škótsku na víťazstvo nad Haiti jediný presný zásah, o ktorý sa postaral McGinn dnes nechceným prispením brániaceho hráča v 28. minúte. Karibský celok mal blízko k vyrovnaniu v 85. Pierrot však hlavičkoval tesne vedľa. V D skupine Austrália zvíťazila nad Tureckom 2-0. Krajina polmesiaca mala výraznú územnú prevahu, no inkasovala v 27. minúte od Irankundu a v 75. od Metcalfa. Dôležitou postavou víťazov bol brankár Beach, ktorý pri svojom 3. reprezentačnom štarte zneškodnil všetkých 8 tureckých striel do priestoru bránky. Dnes sa na turnaji v skupine E o 19. hodine nášho času stretne Nemecko s Curaçaom, 1 hodinu po polnoci Ekvádor s pobrežím Slonoviny. V F kusi od 22. bude Holandsko meracili s Japonskom a od 4. hodiny ráno Švédsko s Tuniskom. Z ďalšieho športu. Basketbalisti New Yorku získali majstrovský titul v NBA. V 5. stretnutí finálovej série zvíťazili na palubovke San Antonia 94-90 a celkovo uspeli 4-1 na zápasy. Klub z najväčšieho mesta USA získal 3. titul v histórii, prvý po 53 rokoch. Predtým uspel v roku 1970 a 1973. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále získal rozohrávač víťazného tímu Jalen Brunson. New York sa taktiež stal prvým klubom v histórii, ktorý v jednej sezóne triumfoval v lige i v pohári NBA. V decembri, v 3. ročníku tejto súťaže, zvíťazil vo finále takisto nad San Antoniom. V Európskej lige slovenskí volejbalisti po včerajšom hladkom víťazstve nad výkonnostne slabším Gruzínskom 3-0 nastúpia dnes o 16. hodine v Dötinchame proti domácemu Holandsku. Naše volejbalistky sa takisto o 16. hodine stretnú v Poprade so silným Fínskom, ktoré si včera bez straty setu poradilo s Izraelom a pustilo mu o 5 bodov menej ako Slovenky v piatok. Súboj so Suomi bude podľa všetkého kľúčový z hľadiska našich ambícií postúpiť do semifinále Európskej ligy. Opora nášho družstva Univerzál generálka Karin Šunderlíková.
8: Myslím si, že áno. Môžem povedať, že trošku nám hrá aj do kariet to, že Finky možno budú mať ťažšie nohy, ale samozrejme na to sa vôbec nemôžeme spoliehať. Zase hovorím, bude to hlavne o nás, o tom, ako k tomu pristúpime, ako to zvládneme hlavami. Ak dospravíme ešte počet chýb, tak ten vyhrá.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore Hronie, na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Jakub Slovinec, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
9: Uzavera na D1 aj na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov a diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a na obchádzke sa dokopy zdržíte asi 45 minút. V opačnom smere, teda na Senec, je diaľnica prejazná.

folklórnej skupiny Stierchovej, Miliany Palatickej a Moniky Belkovej s ľudovou hudbou Skokavina Drimavicov, Aničky Ľuptákovej s ľudovou hudbou Detvanček, Dajany Margetovej a ľudovej hudby Pokošovci a Slávky Zápotočnej s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
3: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
4: Toľko rajčín si nemusel vykopať, Milanko. No. Až sa obávam, či tam mancike niečo ostalo.
5: Ja som jej hovoril, že toho toľko nepotrebujeme.
6: Len sa ty neboj a pekne saď. Ešte budem musieť aj pretlak vyrábať, aby som ich do jesene všetky schosnovala. No.
4: Tak teda ďakujeme. Veľmi sa teším, že budeme mať toľko rôznych odrôd.
6: Toto sú tornáda, stredne vysoké. Majú oválne plody a dobre sa im darí. Nepraskajú.
4: A nevadí, že už majú malé plody? Neuškodí im to presadenie?
6: Nemyslím si. Majú dobrý koreňový systém. Keď ich chceš podporiť v raste, do každej jamky treba dať trochu žihľavy, cibuľové šupky a granulovaný slepačí trus. Všetko som nachystala.
4: To je celá alchymia.
6: A dávam aj rozdrvené vaječné škrupiny. Nech majú dosť vápnika.
4: Na to si musím založiť nejaký zošit. Nech nezabudnem postupy.
6: A toto je perún, vysoká odroda. Má veľmi skoré datlové žlté plody. Jožko je má rád.
4: A táto drobná paradajka?
6: Nedaj sa oklamať. To je stredne vysoká odroda býčie srdce. Keď sa o ňu budeš dobre starať, dá ti obrovské mesité plody. Niektoré bývajú aj polkilové.
4: Neuveriteľné. Prečo sme sa doteraz o pestovanie nezaujímali, Milanko?
5: No, tak, lebo sme mali všetko na mancikinej záhrade.
6: Vzťah k rastlinám a pôde prichádza až s vekom, Janka. Ale nepýtaj sa ma, prečo to tak je.
5: No tak, lebo v istom veku už rastieme do zeme.
6: Možno na tom niečo je. Ale úprimne poviem, moje kríže sa zamilovali do týchto vašich vyvýšených záhonov. O rok si dám aj ja také vyrobiť.
5: A videla si, čo sme nasadili po priplote?
4: Všetky druhy ovocných kríkov, čo sme našli v záhradkárstve. Čučoriedky, maliny, černice a rybezle. Čierne aj červené.
5: No ale zabudla si na egreše a zemoles.
4: Bude to tu krásne.
5: Normálne sa mi vybavilo naše detstvo. Ako sme s Vierou zmizli v záhrade a pchali sa plnými hrstiami malín. Doteraz cítim tie voňavé, lepkavé dlane. A vieš čo? Takú záhradu si tu vytvoríme.
6: Takže budú z vás na staré kolena nakoniec hospodári?
4: Milanko chodí pred robotou na okružnú rannú prechádzku po pozemku. Ale... Verila by si tomu?
5: Len kontrolujem, ako sa im darí. A keď budú dozrievať plody, musím tam natiahnuť sieťku, nech nám to vtáky nevyzobú.
6: A na čo je to dobré? Susede sa každú chvíľu trepocú v sieťke zamotané a vystrašené vtáčiky. alebo ich hočiaľ vystriháva, alebo jej tam zdochnú.
5: To naozaj?
6: No, môžeš sa prispozrieť. Vezmeš si ich na svedomie?
5: No, ale tak čo mám teda robiť?
6: Podeliť sa s nimi. Nevyžerú ti všetko.
4: To je pekná myšlienka.
5: Nám táto záhrada normálne učarovala. A vieš, čo je divné? Že my sme predtým záhradu mali. Ale vôbec ma to tam neťahalo.
6: Lebo si to tu všetko osvojujete prácou a starostlivosťou. Prirastáte k sebe. To je symbióza s prírodou.
5: No dobre, takže sieťky sú blbosť, hovoríš.
6: Radšej by si mal niekde umiestniť krmítko a misku s vodou. Aj vtáky v horúcom lete vysmednú. Aj osy ti nebudú padať do bazéna.
5: Ďakujem, manci. No vidíš, prečo mi toto nikdy nenapadlo? No konečne, Edko, už si doma?
7: Nad ránom sme prileteli.
5: Áno, tak vítaj na rodnej hrude.
7: Ďakujem. Našiel som si o teba 5 neprijatých hovorov. Čo sa deje? Nejaký problém?
5: Nie, nič také, len by sme radi dokončili všetky tie náležitosti okolo predaja domu a myslel som si, že už si tu.
7: Jasné, prepáč. Som ešte z toho časového posunu vykolejený, ale myslím na to. Trochu sa vyspím a ozvem sa.
5: Dobre, ďakujem.
7: Ináč, býva sa vám ako?
5: No, super, zvykáme si na lepšie a to ide ľahko.
7: A to som rád. Tak zatiaľ, pozdrav ženušku.
5: Dobre, ďakujem.
8: A teraz k logistike. V nedeľu prídem ráno s kameramanom sem. Priveziem auto. Niečo tu nakrútime, ako sa chystáte a tak, a potom pôjdeme v jeho aute do Nitry nachystať si techniku na váš príchod.
6: Už teraz ma z toho bolí brucho.
8: Bude to v pohode, teta Manci. Teraz sa treba dohodnúť, kto vás do Nitry privezie.
5: Veď my pôjdeme odtiaľto spolu.
8: Musia prísť na našom reklamnom aute a budú mať len šoféra, chápete? Celá pozornosť bude sústredená na nich, takže z auta nemôže vystúpiť celá rodina. Len dvaja hlavní protagonisti.
4: Tak ich môže odviezť Milanko a ja s Jožkom pôjdeme našim autom.
5: Ja budem rád šoférom našich celebrít.
4: A môžeme zobrať aj Samka za Lenkou, ak by chceli.
9: Mami, neprídu. Už sa ospravedlnili. Budú na splave.
4: Vlastne áno, ja viem. Prepáč.
8: Druhé auto by malo prísť skôr a priviesť bublaniny. Nech sa stihnú vyložiť na stoli.
6: Neboj sa, bude to jednoduché. Kúpila som veľké zatváracie dózy. Bublanina tam už bude nakrájaná.
8: Super. Malé papierové tácky a servítky sú nakúpené. A kto bude pri výdaji koláčov?
6: Vierka s Dominikou. Dievčata sľúbili, že tiež napečú 5 plechov, takže dokopy ich budeme mať 15.
10: Nepreháňate to trošku?
8: Nemám strach, že sa to nepoje. A keby niečo zvýšilo, nabalíme chlapcom z kapely. Ináč, aby ste vedeli, budú hrať hity 80 rokov, tak ako si to teta Mancika priala.
6: Ďakujem. Bude mi z toho doplaču. Najkrajšie roky môjho života.
8: Podpisové kartičky budú nakoniec farebné. A nechal som tú fotku od bazéna. Manci v klobúku a Tomino s vejárom. Je bohovská. Štýlovo to bude sedieť s videopozvánkou.
6: Tak mohol si nám ich priniesť ukázať.
8: Až zajtra ich vyzdvihnem v tlačiarni. Vo farbe to vyšlo trošku drahšie, ale zatiahla to reštaurácia pod Lipou. Sľúbil som im za to videorecenziu. Môže byť?
6: Samozrejme, Riško.
8: A dosť veľa stálo za požičanie 20-metrového červeného koberca. Ale chcem, aby to malo štýl. Tak sa potom nezlaknite. Bude sa úžasne vynímať na zelenom trávniku.
9: A oblečenie?
8: Určite slávnostné, ale výber nechám na vás. Podpisové stoly budú na konci koberca a kapela s reprákmi viac vpravo, aby Manci nebola ohúčaná.
6: Ďakujem, že berieš ohľad, Jiriško.
8: Objednal som aj 2 mobilné toalety na 6 hodín, lebo riaditeľka školy si to vyslovene želala. Len aby ste vedeli, čo všetko nám navyšuje rozpočet.
10: A zdravotníkov nepotrebuješ, keď je to hromadné podujatie, lebo my na futbale...
5: No vidíš, to sa ponúka zabezpečiť Dominika. Veď má na to certifikovaný kurz.
8: A ešte by som potreboval moderátorku. Myslel som, že by to mohla byť Samková Alča, ale budú preč.
5: A ty by si to nemohla robiť, Janka?
4: Nie, Milanko, daj pokoj.
5: Čo veď si v mladosti hrávala divadlo a aj recitovala?
10: A ako starostka si tiež vedela vystupovať pred ľuďmi?
8: Ja to nemôžem byť, lebo budem fotiť. Chceme mať všetko zachytené. Aj kvôli sponzorom.
4: Neviem, či som tá práva.
5: Ale určite, Janka.
8: Nemusíte sa báť, Janka. Budete mať pripravený text a je to len niekoľko vstupov medzi pesničkami. Dostanete do ruky scenár.
4: Tak dobre, čo mám s vami robiť?
6: Toto bude naozaj veľká rodinná akcia.
4: Tak ale prepáč, už je na Slovensku 2 dni. Hádam sa už vyspal.
5: Ja viem, Janka, máš pravdu, ale nechcem mu stále vyvolávať. Povedal, že sa ozve.
4: Čo môže byť dôležitejšie ako dokončenie takej veľkej transakcie, akou je predaj domu? Nič! Myslím, že sa k tomu stavia dosť nezodpovedne.
5: Ale neboj sa, Edo sa ozve.
4: Ja sa nebojím, ja sa hnevám. Myslím, že som dosť vytočená. Nemali sme mu posielať tie peniaze dopredu.
5: Ako dopredu, veď aj on nám odovzdal dom skôr.
4: Vypýtať si ich vedel, ale teraz, keď ich už má, zrazu sa neponáhľa.
5: Janka, ničoho sa nemusíš obávať. Edo je čestný chlap. Uvidíš, že tento mesiac to všetko dokončíme a potom si to tu budeme spokojne užívať.
4: Vieš, kedy budem najspokojnejšia ja? Keď uvidím na liste vlastníctva naše mená.
7: Áno, Milanko.
5: Ahoj, prepáč, Edo, že vyvolávam, ale no vieš, sľúbil si sa ozvať.
7: Áno, ja viem, prepáč, starý. Ešte som hlavou v Južnej Amerike. To ti bola cesta snov. Musím ti to všetko porozprávať, keď dáme nejaké pivo.
5: No jasné, ale najprv by sme mali dokončiť predaj domu.
7: Myslím na to, Milanko, neboj sa. Ale mám teraz fofri, lebo na 3 týždne som vypadol z biznisu a nakopilo sa toho priveľa.
5: No veď chápem, ale vieš, Janka už začína byť nervózna.
7: Chápem. A ináč ešte raz ďakujem, že ste mi poslali tie prachy. Hodili sa do rozbiehajúceho sa projektu.
5: No veď Janka s tým nebola celkom OK. Doteraz mi to oplieskáva o hlavu, že predbiehame postupnosť dejov a...
7: Veď to máte? Tiež som vám ho dal dopredu a je vám dobre, tak kde je problém?
5: No kde? Tak v liste vlastníctva.
7: Dobre. Máte nejaké pripomienky ku kúpno-predajnej zmluve?
5: Nie, žiadne, len tam treba opraviť dátumy.
7: Samozrejme, dohodnem teda notára a pripravím návrhy na vklad do katastra. Mm-hmm. Dáme zrýchlený vklad?
5: No, to by bolo najlepšie. A prosím ťa, švihni si, lebo keď ti zavolá moja žena, tak... To už si asi nedáš za klobúk.
7: Nestraš. A odkáž jej, že budúci týždeň to zrealizujeme, aby už mohla pokojne spávať.
5: No, dobre. Tak ďakujem.
7: Niečo som jej od Aztékov priniesol, tak dúfam, že si to darčekom nejako vyžehlím.
5: No, ak to bude zabalené v novom liste vlastníctva, tak určite.

0: Dobrý deň, milí priatelia. Konečne medzi nami môžeme privítať dnešných oslávencov, Manciku a Tomiho. Sú radi, že sa s vami môžu stretnúť aj naživo a pozývajú vás na ochutnávku Mancikinej bublaniny a autogramiádu. Prosím, privítajme ich.
1: Tomino, prosím ťa, silno ma drž.
2: Nie je ti dobre?
1: Všetko v poriadku, len sa mi opätky zabárajú do toho mäkkého koberca. Mám úplne neisté nohy.
2: Môžeme ísť pomaly.
1: Dobre, už len to by mi chýbalo, aby som sa tu pred toľkými ľuďmi zdrdonila na zem.
2: Neboj sa, už len nejakých 10 metrov a sadneme si.
1: Ten koberec nám bol čert dlžen.
2: Kde sa tu berie toľko ľudí?
1: Ja neviem. Len dúfam, že tých 15 plechov bublaniny bude stačiť.
2: Tu máme naozaj tak veľa fanúšikov?
1: Možno. Alebo ich Hriško odniekiaľ pozvážal autobusmi na bublaninu. Veď vieš, aký je dobrý manažer.
2: A nevymýšľaj si.
1: Prečo? Tak sa to preca robí, nie? Nepozeráš správy?
2: Ale my to nepotrebujeme.
1: Myslíš?
2: Začínam mať pocit, že sme fakt slávni.
1: Pane Bože, tak si sľúbme, že nám to nestúpne do hlavy.
2: Dobre, jeli to, kopí to, platí to.
3: Priniesol som vám ešte minerálku. To je šialený úpek. Tomi, ty prečo nemáš niečo na hlave ako manci? Chceš dostať úpal?
2: Kašli na úpal. Kývam na teba ako taký debil už dobrú chvíľu. Aj som ti volal.
3: Sorry, nepočul som. A kvôli čomu?
2: Manci chce ísť domov.
3: Ale prečo? Veď sme uprostred autogramiády, ľudia sa bavia, tancujú.
1: Potrebujem cikať, Ríško.
3: Veď tu máme mobilné toalety, teta Manci. Poďte, odprevadím vás.
1: Myslíš, hen tie búdky? No to v žiadnom prípade. Pozri, aké sú tam rady.
3: Zariadím, aby vás pustili dopredu, nemusíte tam čakať.
1: S 20 ľuďmi za dverami máš ty Boha pri sebe. Vylúčené. To by som zo seba nedostala ani kvapku.
3: Tak poprosím školníka, či nemôžete ísť k nemu. Alebo zariadím, aby vám otvorili školu, tam budete úplne sama. Ale teraz odtiaľto nemôžete odísť.
1: Tak ale rýchlo, prosím ťa. Nech si tu necvrknem na hanbu sveta.

0: Drahí priatelia, ďakujeme vám, že ste prišli a oslávili s nami prvé výročie spoločnej kuchárskej a ľudskej cesty našej Manciky a Tomina. Radi vás uvidíme aj o rok. Veríme, že sa spolu stretneme aj na iných podujatiach, ale hlavne sa na vás tešíme na našom Instagrame. Pripravujeme tam pre vás letné prekvapenia.
1: No to určite. Na iných podujatiach. Mám dosť na 10 rokov.
2: Veď to bolo len obrazne, teta Manci.
3: Ja mám tiež dosť a to nemám 70 rokov.
2: Ale boli ste úžasní. Ďakujem vám, že ste to tu zvládli až do konca. Mišo má toľko materiálu, že budeme 2 dni sedieť v strižni, aby sme to dali dokopy.
1: A máš aj to, ako sa všetky cicušky fotili s našim Tominkom?
3: Veď aj s tebou sa fotili, Manci.
1: Ale to bolo niečo úplne iné, drahý. Je o teba veľký záujem. To by si nevšimol len slepý.
3: Veď dobre, pôjdeme už domov?
2: Janka vás odvezie. My tu s Milanom a Vierkinou rodinou ešte ostaneme vyčistiť trávnik. A pritom sme rozostavili koše na odpad. Ale ľudia sú slepí.
1: Strašne ma bolia nohy. Nemala som tie lodičky na sebe od Milankovej svadby. A k autu pôjdem bosa, aby ste vedeli. A ty si to môžeš nafilmovať.
2: To bude pekná bodka na červenom koberci.
1: Keď ho na budúce objednáš, so mnou nepočítaj. To bola najhoršia vec z celého dňa. No, po tých krabicových záchodoch.
2: Ďakujem za kritiku. O rok to môžeme vylepšiť. Prípadne nájsť lepšie miesto.
3: Ostalo niečo z tej bublaniny?
2: Ani omrvinka. Ale Janka ti trochu odložila.
3: Tak, sem s ňou.
2: Čakáte v aute.
1: Tak poďme, Tomi. A ďakujeme ti, Ryško, že si to tak úžasne zorganizoval.
2: To ja ďakujem vám, teta Manci. Som zvedavý, koľko sa po tejto akcii pridá na Instagrame followerov. Držme si palce.
1: A vieš, na čo sa teším ja? Ako si vystriem nohy na gauči pred televízorom.
4: Som z tej včerajšej akcie riadne nachodený. Keby som vedel, aký to bude záhul, tak by som si zobral na pondelok dovolenku.
0: Len si pekne dovolenku šetri. Objednala som na týždeň ten Rodos. Sámko bude prekvapený, keď sa tam v lete objavím.
4: Počúvaj, naozaj mu to nechceš povedať.
0: Veď to má byť prekvapko.
4: No tak možno ti tam bude precvičovať pilates.
0: To by bolo vtipné. Idú tam zase spolu s Rikim, tak uvidíme, čo tam budú chlapci stvárať.
4: No, len aby to nebral ako rodičovskú kontrolu.
0: Prestaň, už je veľký, aj tak si bude robiť, čo chce. Niekto sa ťa nevie dočkať už od rána?
4: Prosím?
5: Pán Milan Baran?
4: Áno, pri telefóne, kto volá?
5: Milanko, to som ja, veselá. Edková mama.
4: Čo sa stalo? Upokojte sa, teta.
5: Edko, včera dostal v posilňovni infarkt.
4: Čo?
5: Brala ho sanitka.
4: Preboha. A je v nemocnici? A ako vám môžem pomôcť?
5: Už nejako, Milanko. Zomrel. Ja len, aby ste vedeli.
4: Ne. Prepáčte, to je pre mňa úplný šok. Ja úprimnú sústrasť, pani Veselá. Čo pre vás môžeme urobiť?
5: Ja neviem. Prišla moja sestra. Tak keď vybavíme pohreb, dám vedieť.
4: Dobre, ďakujem. A držte sa.
0: Však to nie je tak, ako si myslím.

0: Hana Veselá, Edova ex-manželka.
1: Jana Baranová, nech sa páči, sadnite si, pani Veselá.
0: Pozrite, ja viem, že toto nie je najvhodnejšia návšteva takto pred pohrebom, ale musíme sa porozprávať.
1: Som rada, že ste sa ozvali, pani Veselá. Manžel príde čoskoro, je u právnika. Dáte si kávu?
0: Ďakujem, netreba, nebudem dlho. V podstate som vás prišla požiadať, aby ste opustili náš dom.
1: My sme tento dom od Eda kúpili.
0: O tom by som niečo musela vedieť, keďže dom bol súčasťou bezpodielového vlastníctva a po rozvode ešte nie je majetkovo vysporiadaný.
1: Ale kúpno-predajnú zmluvu ste predsa podpísali.
0: Áno. A v akom vesmíre?
1: Mám vám ju ukázať?
0: Buďte taká láskavá.
1: Nech sa páči.
0: Ubezpečujem vás, pani Baranová, že túto zmluvu vidím prvý raz. A neviem, kto je podpísaný pod mojím menom, ale ja to určite nie som. Ak ju podpísal Edo, tak zjavne je to pokus o podvod.
1: Ale my sme mu za tento dom zaplatili.
0: Potom ste veľmi neopatrní. A nechápem, ako to chcel Edo riešiť, lebo kataster vyžaduje zmluvy s overenými podpismi. Ako to chcel podpísať za mňa u notára?
1: To sa pýtate vy mňa? Veď ja prvý raz počujem, že ide zrejme o podvod. Čo máme teraz robiť?
0: Pozrite, dom ešte stále patrí mne a môjmu ex-manželovi. Nech už s ním mal akékoľvek úmysly. A teraz, po jeho odchode, bude predmetom dedičského konania. Je vám to jasné?
1: A ja vám opakujem, že sme za ňoho Edovi zaplatili. Plnú sumu podľa kúpno-predajnej zmluvy. Takže vy nám tie peniaze teraz vrátite?
0: Ale ja ich nemám, pani Baranová. A či už sú na Edovom účte, to sa v dedičskom konaní uvidí. Zatiaľ vás prosím, aby ste do 2 týždňov opustili dom a vrátili mi všetky kľúče.
1: Lenže my nemáme kam ísť.
0: Prepáčte, ale to už nie je môj problém. Vy tu bývate neoprávnene.
1: A ak odtiaľ to neodídeme?
0: Potom vás nechám deložovať.
1: To je neskutočná ženská. Doteraz sa trasiem.
2: Dobre. Poď sem, Zlatko.
1: Keby mohla, tak nás vyhodí na ulicu okamžite.
2: Veď sa neboj, zvládneme to.
1: Ja som to cítila v kostiach, že mu tie peniaze nemáme dávať.
2: Veď, dobre. Veď to nám teraz nepomôže, keď to budeš stále pripomínať.
1: Prepáč, som z toho úplne rozhodená. Čo povedal právnik?
2: No čo, máme mu dodať všetky dokumenty, spísať si dátumy, termíny, všetko, na čo si s predajom spomenieme. Povedal, že je super, že sme v predmete platby z účtu napísali kúpa domu. Bude to nespochybniteľné.
1: Vidíš, dobre som ti to hovorila.
2: No, bude písať list ex-manželke, možno podá aj predbežné opatrenie. V každom prípade sa v dedičskom konaní budeme uchádzať o vyplatenie našej pohľadávky.
1: A ako vidí úspešnosť vymožiteľnosti tých peňazí?
2: No tak to sa ešte len uvidí.
1: Vieš si predstaviť, že odtiaľ to budeme musieť odísť?
2: Bude mi ľúto, ak sa to stane.
1: Mne tiež.
2: No ale tak... Zase rajčiny si môžeme zasadiť hocikde?
1: Rozdiel bude v tom, či odtiaľ to odídeme bez peňazí alebo s nimi.
2: A čo je najhoršia možnosť?
1: Ani to nechcem vysloviť.
2: No ale ak ju prežijeme, potom zvládneme aj všetky ostatné lepšie alternatívy. No takže, čo je najhoršia možnosť?
1: Že sa vrátime do podkrovia k Mancike a Jozefovi, ale navždy.
2: A tak myslím, že oni dvaja by sa aj potešili.
1: Akurát Tominovi by sme museli kúpiť normálnu posteľ. Prosím.
3: Takže vy sa mi budete vyhrážať cez právnikov, pani Baranová?
1: Neviem o tom, že by sa vám niekto vyhrážal.
3: Snažíte sa obmedziť moje vlastnícke práva. Takže, aby ste vedeli, budem sa brániť. Urobím isté opatrenia, aby ste sa tak nerozdrapovali.
1: Pokúšate sa ma zastrašovať, pani Veselá? Práve som si zapla nahrávanie. Pokojne pokračujte.
3: Veď vy ešte budete prekvapení.
1: Keď sa tu budú obšmietať nejakí cudzí ľudia, budeš mi volať, dobre?
4: Dobre.
1: A keby si niekoho videl v dome, keď sa budeš vracať zo školy, schováš sa a okamžite mi zavoláš. Vtedy nepôjdeš do domu. Je to jasné?
4: Je to ako z nejakej kriminálky.
1: Máme sa čoho obávať, Tommy, ale napriek tomu verím, že sa nič zlé nestane. A nikomu cudziemu neotváraš. Jasné?
4: Bojíš sa, že nás niekto prepadne?
1: Nie, že prepadne, ale že nás bude chcieť vysťahovať z domu.
4: Teraz, keď som si už skoro našetril na posilku, to nedovolím.
1: Veď ani ja, Zlatko. Ale musíme byť ostražití.

0: Pane Bože, úplne sa mi rozbušilo srdce. Čo teraz budete robiť?
1: Ale pokoj, manci. Už máme právnika, takže trochu sa nám uľavilo.
2: Ale pani ex-manželka sa vyhráža, že nás nechá vysťahovať z domu. Najnovšie nám dala vypnúť elektrinu aj plyn.
1: No, nefunguje nič. Ostali sme bez svetla, bez varenia, kazí sa voda v bazéne, nejde klíma ani závlahy. Ešte, že to tam môžem polievať hadicou z domu.
3: To je ale trochu drahá voda na polievanie.
1: No čo mám robiť? Mám to nechať všetko vykapať?
4: Ani internet nefunguje.
2: A roztiekla sa nám mraznička. Všetko som musela vyhodiť.
0: Ale takto tam preca nemôžete existovať. Nechcete sa vrátiť k nám?
2: Veď na to tá pani zrejme čaká. Že nás odtiaľ vydúri, opustíme dom a ona sa tam nanominuje.
1: No ale takú radosť jej neurobíme.
3: Mali by ste si tam dať namontovať kamery.
1: Aha, otec. A ako by fungovali bez elektriny?
3: A vidíš, to je pravda, no.
2: Len sme sa chceli opýtať, či môžeme niekedy prísť variť a prať k vám. Prípadne si tu odložiť aj nejaké veci do chladničky.
0: Ale samozrejme, Janka, to je preca to najmenej, čo pre vás môžeme v tejto situácii urobiť.
3: Ale ako tam chcete fungovať bez svetla?
1: No tak nakúpili sme svietidla na baterky a zvažujeme kúpiť plynovú bombu. Mm-hmm. No, že to by sme museli to sporákové pripojenie dať nejako odborne prerobiť.
2: Rúra je aj tak na elektrinu. Ale aspoň variť by sa dalo.
0: Je mi to ľúto, Janka. Tak veľmi ste sa z toho domu tešili.
2: Veru, ale dúfame, že to takto nebude trvať večne.
1: Oh, ale najviac ma štve ten bazén. Keď nebude čerpadlo miešať vodu aspoň 10 hodín denne, tak začne sa kaziť. Bude zelenieť a to sme sa dokúpali.
5: Kašli na bazén. Vyčľapocete sa na dovolenke.
2: Tak tu sme už zrušili. V tejto situácii nemôžeme odchádzať nikam. Musíme strážiť dom.
3: To ste nemuseli, aby som vám ho postrážil.
5: No to určite, Jožko. Madam tam pošle nejakých mafiánov a ty čo urobíš? Budeš sa s nimi byť? Veď môžeš skolabovať v takej nebezpečnej situácii. Už len to by nám chýbalo.
4: Mne sa zdá, že vy všetci pozeráte priveľa napínavých filmov.
5: No, len aby si nebol prekvapený, Tommy.
3: A ty, chlapca nestráž, manciká.
1: Áno, manci?
6: Ahoj, Milanko. Počkaj, hneď ti dám Jožka, lebo zase nevie nájsť svoj mobil.
7: Počúvaj, teraz som došiel od Ferryho. A hneď ti volám. Choď do Elektra a kúp aspoň 50-metrovú preložovačku, alebo aj dve. Ferry vám cez humno natiahne jednu fázu. Nebudete celkom bez elektriny.
1: No tak to je úžasná správa, otec, ďakujem.
7: Ale nie, že to budete preťažovať a vyhazovať mu poistky.
1: Neboj sa, ešte raz ďakujem.

0: Skončila sa 533. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Milan Baran, Richard Stanke, Jana Kamenická-Baranová, Katarína Kryžanová, Manci, Eva Matejková, Jozef Baran, Peter Rufus, Riky, Peter Ondrejička, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Edo Veselý, Vladimír Kittler, Edová mama, Olga Solárová, Edová ex-manželka Marta Kondrla. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Michal Džadoň a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Srdce otvorené pre všetko pekné. Naplnené až po okraj láskou prajeme v tejto chvíli predovšetkým našim oslávencom. Veríme však, že nasledujúce minúty, a bude ich 120, v našom vysielaní prispejú k pohode všade tam, kde nás počúvate. Pekné nedeľné popoludnie, milí poslucháči.

srdečné gratulácie budú striedať hudobné darčeky. Patriť dnes budú vám, dámy a páni. Barbora Sárnovská, Darina Vargová zo Seleštian, Dušan Kachnič, Emília Gjašiková zo Žiliny, Emka Bulová z Motyčiek, Jakub Púchovský z Prešova, Juraj Maliar z Banskej Bystrice Sásovej, Ladislav Lorinc z Bátorovej pri Veľkom Krtíši, Mária Hrubošová z Habovky na Orave, Mária Kišimonová zo Želoviec, Mária Mlinaričová z Dolnej Strehovej, Mária Vengrínová zo Sklabinej, Michaela Millerová z Lučenca, Peter Vetrák z Hriňovej, Roman Stupár z Detvianskej Huty, Vlado Karola z Rimavskej Soboty.

Na krásne zážitky bohatý deň želám vám, pani Barbora Sárnovská. Veď oslava jubilejných 40. narodenín by taký mal byť. A my vaše oslavy ešte umocníme srdečnou gratuláciou od tých, ktorí na vás myslia a ctia si vás. Čože je to 40-ka, naša drahá kamarátka? Šarm a pôvab ti pridal čas. Stále v tvojich očiach žiari jas. Vrásky smiechu, tie sú dar. Život nimi píše tvár. Hoci roky rýchlo letia, v srdci stále iskry svietia. 40 je krásny vek, keď už človek chápe svet. Nech ťa šťastie stále sprevádza. Radosť z tváre neodchádza. Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania praje Bibianka s Teuškom, Lucka s manželom Zoranom a deťmi Leuškom a Filipkom, Janka s manželom Marošom, deťmi Bibkou a Myškom a napokon Ninka s Radušom a Bubkom. No a za všetkých veľkú pusu posiela najmenšia Zoruška.

Výnimočne prežívate tento deň vy, pani Darina Vargová zo Selešťan. Prežívate ho už ako 70-ročná. A aj preto. Milá Darinka, pri tejto výnimočnej príležitosti ti z celého srdca ďakujeme za všetko, čo si pre nás počas svojho života urobila. Ďakujeme ti za lásku, obetavosť, starostlivosť a nekonečnú trpezlivosť. Vždy si tu bola pre svoju rodinu. Vedela si poradiť, povzbudiť, aj podať pomocnú ruku vtedy, keď to bolo najviac potrebné. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj v duši, radosť z každého nového dňa, veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny a ľudí, ktorí ťa majú radi. Nech ťa sprevádza úsmev, spokojnosť a Božie požehnanie na každom kroku, aj v tvojej záhradke. Chceme, aby si vedela, aká si pre nás vzácna a ako veľmi ťa máme radi. Všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám ti s láskou a vďakou prajú dcéra Erika s manželom Milanom, vnučka Vivienka a sestra Helenka so synom Karolom.

70. narodeniny sú iste pekným dôvodom na oslavu. Skôr ako vám zaznejú tóny piesne po gratulácii, príjmite pán Dušan Kachnič k vášmu sviatku tieto blahoprajné slová. Jubilejné narodeniny dnes sláviš. Ako 70-tník sa šťastne tváriš. Všetci ti už vykajú, len rodina a hodiny tykajú. Najmä zdravia prajeme ti, nášmu elektrikárovi nech len šťastie svieti. Srdečne blahoželajú brat Matej s rodinou Dziabovou i Kachničovou. S najbližšou i vzdialenou famíliou.

89-ka už prišla. Nenápadne potichu. Spomienkami život dýcha na prežité roky tu. Tak nech dýcha a vy sa radujte zo svojho 89. narodeninového dňa pani Emília Gjašiková zo Žiliny. Milovaná mama, stará mama a babka Milka. K tvojim krásnym a úctyhodným narodeninám ti zo srdca prajeme hlavne veľa zdravia, pokoja, radosti a lásky. Nech ťa každý deň hreje úsmev, dobré slovo a prítomnosť ľudí, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť a múdrosť, ktorú si nám počas života dala. Si srdcom našej rodiny a ver, veľmi si ťa vážime. S láskou ti všetko najlepšie do ďalších rokov života želajú dcéra Marienka, syn Stanko s manželkou Jankou, vnúčatá Juraj s Inkou, Katka s Peťom, Simonka a pravnúčatá Lucka, Veronika a Peťko.

80 rokov spoznávate všetko to dobré aj zlé, čo život prináša vy, pani Emka Bulová z Motyčiek. A dnes, v tejto chvíli sa dozviete, kto na vás pri tejto príležitosti s láskou a úctou myslí. Milá mamička, prajeme ti k tvojmu úctyhodnému životnému jubileu veľa zdravíčka, lásky a Božieho požehnania. Veľa síl do ďalších rokov života, aby si ešte dlho bola medzi nami, spokojná a šťastná. To ti z celého srdca prajú Braňo a Ivan s rodinami, svatka Zuzka a ďalšia rodina.

Milý Kubko, s radosťou oslovujem vás, mladý pán Jakub Púchovský z Prešova. Vy veľmi dobre viete prečo a našim poslucháčom to prezradím teraz. Kubko, k dnešným 24. narodeninám ti želáme veľa zdravia, pokoja, radosti. Nech máš vždy úsmev na tvári, veľa priateľov okolo seba, dobrú prácu a milujúcu manželku. Všetko dobré do ďalších rokov ti z celého srdca želajú Filip a Peťo Škripkovci a skautská rodina.

Pekná pieseň a náruč plná kvetov patrí vám, pán. Juraj Maliar z Banskej Bystrice Sásovej k vašim jubilejným 70. narodeninám. Milý Ďurinečko, tohtoročný 11. jún bol pre teba významným dňom. Neúprosný čas ti pripísal ďalší života rok a tým sa zapísal do spomienok. Áno, veľký sviatok máš a preto len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. V ďalších rokoch nech ťa zdravie, láska a šťastie sprevádza. Životom prechádzať nech je pre teba hrou. Smiech a radosť nech sú pre teba oporou. Všetko najlepšie a najkrajšie ti zo srdca praje Janík s Marienkou a Ivetka.

0: Z blahoprajného listu, ktorý mám v tejto chvíli pred sebou a jeho obsah je venovaný vám, pán Ladislav Lurinc z Bátorovej pri Veľkom Krtíši, vyberám tieto slová. Časti do vlasov striebro sypal, no srdcu múdrosť a pokoj pridal. 70 rokov je dôkazom sily, že žiť sa dá čestne, múdro a aj s citmi. Nech zdravie zostáva verným priateľom, nech dni plynú v pokoji a s úsmevom. A čo život ešte v dlani skrýva, nech ťa príjemne a láskavo prekvapí zas a znova. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti praje dcéra Erika, syn Ladislav a dcéra Monika s rodinou.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

75 rokov ubehlo odvtedy, ako uzrela svetlo tohto sveta pani Mária Hrubošová z Habovky na Orave. Dobrý deň vám prajem, pani Mária. A k tomuto prianiu pripájam toto. Tvoj život, mamička, nebol prechádzkou v sade. Prekážky, starosti stávali ti v ceste všade. Málo kto vie, koľko sily ťa to stálo, keď pomoci nebolo a opory tak málo. Väčšinu života niesla si všetko sama, no pre nás si bola tá najsilnejšia mama. Keď ruky boleli od práce a únavy, ty si vždy vstala, s pohľadom do diaľavy. Robila si všetko, aby nám nič nechýbalo. Dnes sme tu, tri tvoje deti. Tvoje veľké dielo. Už nie si sama na tej dlhej, ťažkej ceste. Dnes sme tvoja opora na každom jednom mieste. K tvojej 75-ke ti zo srdca prajeme, nech v tvojich očiach žiari už len čisté šťastie. Zaslúžiš si oddych, pokoj a teplé slovo. Nech tvoje srdce bije radostne a na novo. To ti s láskou a úctou prajú najstarší syn Patrik, Rastislav s priateľkou Elhou, dcéra Marcela s manželom Svoradom, tvoje vnúčatá Paulínka a vnuk Luky za nás všetkých posiela pusu na líčko.

Čas beží, robí veľké kroky, k životu pridáva nám roky. A ty, milá oslávenkyňa, spravila si už veľa krokov. Čas doprial ti krásnych 80 rokov. Áno, tieto slová a aj ďalšie smerujú k vám, pani Mária Kišimonová zo Želoviec. Milá oslávenkyňa, prenádherný sviatok máš. Možno plačeš, možno sa usmievaš. Smiech aj slzy k životu patria. Ty to vieš, lebo život so sebou všetko prináša. Radosť aj smiech, lásku, šťastie, bolesť i trápenie a slzy. Tvoj život aj tak vôbec nezmenia. Ži šťastne, v zdraví dlhé roky, nech slnko zláti tvoje kroky. Všetko najlepšie k 80. narodeninám želajú dcéra Ester a Tibor, vnúčatá Mišelka a Peťo, Tizián a Naty, Sandy a Jolo. Pravnúčatá Damian, Tobias a Maxík posielajú veľké pusy.

Pred sebou mám ďalší blahoprajný list. A jeho adresátom ste vy, pani. Mária Mlynaričová z Dolnej Strehovej. Vyberám z neho. V rodnom kraji, v Nedelišti, plynul tvoj čas, rok čo rok. V láske, práci, v dobrom srdci kráčaš životom už 87. rok. Krížovky či štrikovanie ti krátia chvíle. Úsmev zdobí každý deň, no najväčším šťastím býva rodina a jej blízky tieň. Dnes sa k tebe láska vracia. V každom slove, v každom prianí, nech ti úsmev v očiach žiari, v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. K tvojmu krásnemu sviatku, zdravie, šťastie, pokoj z celého srdca prajú syn Ľubomír s manželkou Jankou, vnuk Ľubko a vnučka Maťka s manželom Paľkom.

Nech ťa nájdu tieto riadky šťastnú v kruhu rodiny. Nech užiješ si v svornej láske, milej, chvíle, hodiny. A tak si to dnes užívajte vy, pani Mária Vengrínová zo Sklabinej. Milá oslávenkyňa, maminka a babka, k vašim krásnym 80. narodeninám vám zo srdca želáme veľa zdravia, šťastia a lásky. Nech je každý váš deň naplnený pokojom, radosťou a blízkosťou ľudí, ktorí vás majú radi. Ďakujeme vám za vašu dobrotu, láskavosť a za všetko, čo pre nás znamenáte. Prajeme vám ešte veľa krásnych a pokojných chvíľ v kruhu vášmu srdcu najbližších. S úctou a láskou vám prajeme z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie. Vaše deti, Maruška a Andrejka s manželom, vnúci Števko so Saškou, Andrejko s Vikou a Romanko s Bibkou.

Je tu chvíľa pre otvorenie srdc a vyslovenie tých najúprimnejších prianí. Slov vďaky za všetko, čo sme od teba prijali. Za to, že ťa máme. Za tvoje priateľstvo a vďaku za tvoju ľudskosť. To sa už prihováram vám, pani Michaela Millerová z Lučenca. Milá Michaelka, pri príležitosti tvojho významného životného jubilea 50 rokov ti z úprimnej hĺbky srdca ďakujeme za všetku lásku, obetavosť a starostlivosť, ktorou nás každý deň obdarúvaš. Si úžasná matka, dcéra, priateľka, sestra aj sestrička a sme nesmierne šťastní, že ťa máme. K tvojmu sviatku ti prajeme hlavne pevné zdravie, pokoj v duši, veľa lásky, šťastia a radosti zo života. Každý ďalší deň prežívaj s úsmevom na tvári, obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi. A nech sa ti splnia všetky sny a túžby. A teraz zdvihnime čaše a dajme si vínko naše. Všetko len to najlepšie ti zo srdca želajú priateľ Minko s Maxíkom, céry Nika a Mel, Dominika s Tomášom, Bianka s Martinom, mama Anička s Jozefom, otec Václav s Betkou, brat Vašík s Alenkou a Sepkom, svokrovci Milan s Marienkou a švagor Radko s Mariankou. Za všetkých ti veľkú pusu posielajú vnúčky Linuška s Adelkou. Pokým

Deň zaliaty slnkom a slnko aj v srdci v tejto chvíli želáme a láskavé slová k sviatku 60. narodenín po vlnách rádia nesieme vám, pán Peter Vetrák z Hriňovej. A vedzte, že sa vám po prvom hudobnom darčeku prihovorím ešte dvakrát. No teraz. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. To ti zo srdca praje manželka Janka, syn Peter s manželkou Veronikou, dcéra Miroslava. Veľa pusiniek, objatí a radosti prajú vnúčatká Peťko a Liuka.

To sme sa dozvedeli už pred piesňou. Teraz sa dozvieme, kto je písateľom nasledujúcej druhej gratulácie. Milý Peťko, tvoj sviatočný deň nech nesie v sebe jemnosť aj silu, pokoj v duši a obrovskú radosť zo života. K tvojim 60. narodeninám ti prajeme, aby si kráčal životom s istotou, že každý deň má zmysel. Aby si cítil radosť aj v tichých chvíľach. A aby ťa láska a pokoj viedli tam, kde svetlo ešte len prichádza. Všetko najlepšie želá švagrina Mária a švagor Marián z Priehaliny.

Od nepamäti vkladá slnko nádej v kvety života. Aby kvietok z lásky kvitol, plakal a smial sa v roku jeden deň. Vždy patrí kvietkom ozaj najkrajším, ktorým i my, s jediným boskom úprimným, k narodeninám pozdrav posielame. A blízky ho posielajú vám, pán, Peter Vetrák z Hriňovej. Toto je obsah tretej srdečnej gratulácie k vášmu životnému jubileu. Milý môj zať, chcem ti z celého srdca zaželať k tvojej 60-ke, nech je tvoj život vzácny ako perla. Čistý a žiarivý, plný zdravia, šťastia, radosti a pokoja. Chcem sa ti aj touto cestou za všetko zo srdca poďakovať. S úctou svokra Rozália Hriňová zo Snôch.

Naozaj krásneho životného jubilea sa dožívate vy, Roman Stupár z Detviaskej Huty. A preto dnes prichádzajú vaši najmilší blahopriať vám aj našim prostredníctvom takto. 30 rokov dnes stojíš na svete, ako muž, ktorý veľa nenahovorí, ale veľa unesie. Si ten, ktorý drží rodinu pokope, ktorý sa postaví pred búrku skôr, než dopadne na tých, ktorých miluje. Na ihrisku nechávaš srdce v každom kroku, ale doma ho nechávaš celé. Bez podmienok, bez otázok. Futbal ťa naučil vytrvalosti, no otcovstvo ťa naučilo skutočnej sile. A nad všetkým stojí ona. Mama. Žena, pre ktorú by si bez váhania obetoval vlastné sny, aj posledný dých, keby bolo treba. V jej očiach si stále ten chlapec, ktorého kedysi držala za ruku. No dnes je z teba muž, o ktorého sa môže oprieť. Tvoj syn má v tebe celý svet. Mama v tebe dôkaz, že ťa vychovala správne. Si chlap, ktorý vie bojovať, aj keď je ticho. Všetko najlepšie k 30. narodeninám. Nech máš v živote toľko šťastia, koľko lásky rozdávaš druhým. Srdečne blahoželajú sesternica Vikina s rodičmi a mama s rodinou.

0: 70 rokov spoznávate krásy života vy, pán Vlado Karola z Rimavskej Soboty. Nuž, pán Vladko, je to pekné životné jubileum, ktoré treba aj pekne osláviť. Verím, že k výnimočnosti tohto dňa prispejeme aj my s vašimi blízkymi. Život, to je večná rieka. Do tej rieky láska vteká. Šťastie, zdravie, radosť ľudí tou zázračnou riekou prúdi. Život, to je krásna pieseň. Zima, jar, polete, jeseň. Keď sa skončí, začne znova, ako s piesňou pekné slová. Milý Vlado, oslavuješ krásne životné jubileum, 70 rokov. Čas pravidelne rok k roku pridáva. Krásne spomienky a milé príhody v nás necháva. Preto je pre mňa veľkým potešením zaželať ti v deň narodenín do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starostí málo, radosti veľa a všetko to, čo si tvoje srdce želá. Zo srdca blahoželá bývalá kolegyňa Lucia s rodinou.
1: Dobre mi bývalo!

Vážení rozhlasoví oslávenci, Rádio Regina Stred sa tiež pripája k vašim gratulantom a v rokoch nasledujúcich vám praje veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nezhody, úžasné príhody, partnerské zhody a ďalšie výhody. Nech sa tak stane, dámy a páni. Barbora Sárnovská, Darina Vargová zo Selešťan, Dušan Kachnič, Emília Gjašiková zo Žiliny, Emka Bulová z Motyčiek, Jakub Púchovský z Prešova, Juraj Maliar z Banskej Bystrice Sásovej, Ladislav Lurinc z Bátorovej pri Veľkom Krtíši, Mária Hrubošová z Habovky na Orave, Mária Kišimonová zo Želoviec, Mária Mlinaričová z Dolnej Strehovej, Mária Vengrínová zo Sklabinej, Michaela Millerová z Lučenca, Peter Vetrák z Hriňovej, Roman Stupár z Detvianskej Huty, Vlado Karola z Rimavskej Soboty.

0: čas naozaj plyne nezadržateľne. Vám, milí oslávenci, pridal ďalší rok života. A nám práve uberá z posledných minút relácie. Netreba však zúfať, sme tu opäť o týždeň. Pohodový zvyšok nedele aj pri počúvaní ďalších programov Rádia Regina Stred prajú Ivan Štrbík, Richard Švarba a Veronika Gašperanová.
1: Hudobné pozdravy.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom sa podľa premiéra čoskoro opäť spustí výroba hliníka. Pri Košiciach vyrastie nový výrobný závod, vytvoriť má aj nové pracovné miesta. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, teplota 16 až 26 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
2: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Maďarom.
2: Budem rád, keď sa osobne spoznáme a prvýkrát si podáme ruky. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozveme maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
1: Bratislavskí krajskí poslanci schválili rozdelenie územia kraja na volebné obvody pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia na jeseň. V nadchádzajúcom volebnom období bude mať krajské zastupiteľstvo 56 poslancov volených v 24 volebných obvodoch. Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji. Volebné obvody pokrývajú všetky mestské časti Bratislavy a okresy Malacky, Pezinok a Senec. Slovenský výrobca výživových doplnkov Green Farm začal výstavbu nového výrobného závodu v priemyselnom parku vo Veľkej Ide pri Košiciach. Investícia za približne 14 miliónov eur má rozšíriť výrobné kapacity spoločnosti a vytvoriť nové pracovné miesta v regióne. Spoločnosť aktuálne zamestnáva zhruba 130 ľudí. Do 3 rokov chce tento počet rozšíriť na približne 170 zamestnancov. Dokončenie nového závodu je predbežne naplánované na prvú polovicu budúceho roka. Trnavský kraj bude od dnes do 21. júna hostiť 5. ročník Medzinárodného festivalu Pro Muzika Nostra Tirnaviensi, ktorý prináša 8 koncertov na 8 zaujímavých miestach. Pokračuje Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu.
3: Festival sa začína 14. júna na Smolenickom zámku a bude to teda príležitosť nazrieť aj dovnútra a vychutnať si klasickú hudbu v podaní špičkových slovenských aj európskych interpretov.
1: Milovníkov hudby čakajú aj ďalšie zaujímavé miesta na mape Trnavského kraja.
3: Ďalšie koncerty budú v Kaštieloch v Dolnej Krupej, v Povoderadoch v Seredi, ďalej napríklad v knižnici Juraja Fandliho v Trnave, ale jeden z nich sa uskutoční aj pri vodnom mlyne v Tomášikove.
1: Festival Pro Muzika Nostra Tirnaviensi vyvrcholí záverečným koncertom v nedeľu 21. júna v kostole svätého Petra a Pavla v Holiciach. Na Slovensku je každé 2 minúty potreba podania transfúzneho prípravku. Jeden darca pritom môže zachrániť až 3 ľudské životy. Národná transfúzna služba pozýva všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili pri príležitosti dnešného Svetového dňa darcov krvi. Počas tohto dňa sa poukazuje aj na potrebu zvyšovania povedomia o dôležitosti darovania krvi a zabezpečiť tak dostatočné a dostupné zásoby transfúzny prípravkov. Kampaň zároveň upozorňuje aj na potrebu darovania krvnej plazmy. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 13 až 4, denná 16 až 26 stupňov. Fúkať bude západný a severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali na výjazde s drietomi smerom na diaľnicu D1. Premávka je spomalená v oboch smeroch. Ďalej medzi Urmincami a Hornými Štitármi sa prevrátilo auto na strechu, ale tam sa nezdržíte. A ešte na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno pri predajni Skonto, ani tam sa výrazne nezdržíte. Pod vrcholom vrch Slatiny v klesaní do Hriňovej spadol na cestu strom. Úsek je ťažko prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Studnička.
1: Dnešná stredisko obec Trnava Hora, ona pozostáva vlastne z troch bývalých dedín. Rozhodnutie bolo prijaté koncom 50. rokov. Jedny obce mali ostať fungovať tak, ako fungovať, napríklad taká Lutila. Druhé obce mali vzniknúť ako strediskové. Medzi tie strediskové patrila aj Trnava Hora. A tretia kategória boli obce, ktoré mali vymrieť. Do tých, čo mali vymrieť, patrili aj Kľačany. To je tuto na konci dediny, na konci sveta. Tam sú potom tie dosky, aby sa hlina nesypala. A vrany sa tam otáčajú. No, takže pred 55 rokmi vznikla stredisková obec Trnava Hora. A tak to funguje do dneska. Takže dnešná obec Trnava Hora pozostáva z Dolnej Trnavej Hory, Hornej Trnavej Hory, Ladná, Jalnej, Kľačian a Kľačianskej doliny.
2: Milí poslucháči, vitajte pri studničke. V úvode sa vám prihovoril Ján Tomčiak. Podľa jeho slov je zrejme, že dnes budeme načierať z tradičnej kultúry v obci Trnava Hora. Leží v údolí rieky Hron na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom. Dozviete sa, ako v tomto prostredí prebiehala žatva, ako sa na ňu ľudia pripravovali a na čo všetko sa využívala slama. Prezradíme vám tiež, kto je to prindiš a čo je to krybica. Príjemné počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Jan Tomčiak žije v Kľačanoch v jednej z miestnych častí obce Trnavá hora. Hoci je tzv. Prindiš, to znamená príšelec alebo prisťahovalec, o prostredí, v ktorom žije, získal štúdiom rôznych prameňov množstvo informácií.
1: Kľačany spolu s tými okolitými dedinami spadala v stredoveku pod Šášovské hradné panstvo. Následne to patrilo do eráru Banskej Štiavnici. Napriek tomu, že je to takáto bezvýznamná obec v minulosti, dá sa nájsť obrovské množstvo zaujímavých materiálov v archívoch o tom, čo tí ľudia robili, ako sa živili. No, boli to úplne jednoduchí ľudia hore na tých Kľačanoch, ale tým, že to bolo tak odrezané od sveta, tak bola tá obec odsúdená na zánik. A povedzme, pred tými 20 a 25 rokmi tam už doslova nebolo života. Až potom po roku 2000 prišlo tam zo pár mladých rodín, začalo sa to aj množiť. Dneska to už nie je len o chalupároch, ale je to aj o mladých ľuďoch, ktorí tam žijú, fungujú, chovajú zvery, ovce, kone, kravy a to, čo patrilo k starej dedine, tak ako si pamätáme my starší z detstva. Ja som kravy pásol do 18 rokov a bol to najkrajšie obdobie mojho života.
0: Čím sa ľudia, tí pôvodní obyvatelia Kľačian, zaoberali?
1: Hlavný zdroj príjmu od toho 18. storočia to boli povozníctvo, pričom povozníctvo hlavne na voloch. A oni na týchto záprahoch vozili jednak rudu, jednak drevo a drevené uhlie, pretože ďalšou činnosťou bolo spracovanie lesa, to znamená drevorubactvo a pálenie dreveného uhlia. A toto sa všetko potom rozvážalo v rámci Banskej komory do jednotlivých závodov. Tretia činnosť, to bolo nejaké to poľnohospodárstvo, predovšetkým dobytkárstvo, pretože rastlinná výroba bola dosť slabá. No tu sa uradila ovoz, jačmeň, možno raž odrody krybica. Takže mali hlavne túto živočíšnu výrobu, to znamená okrem tých volov množstvo kráv, ovce, kozy a samozrejme taká tá bežná hydina. No a až potom už, keď zoberieme 20. storočie, tak k tým prapôvodným činnostiam pribudla ešte práca v kameňolomoch. Tu boli na okolí hneď dva kameňolomy. Tam robili na železnici, robili tí vyvolení u cestárov, pretože byť cestárom to bol obrovský honor. To nebolo tak ako dnes. A takto sa tí ľudia živili. A potom samozrejme, keď vznikla hlinikáreň Žiary nad Hronom, tak väčšina tých ľudí odišla pracovať do hlinikárne a presťahovali sa z hora, z kopca, túto dolu do dediny Podgrúň sa tomu hovorí.
0: K zlúčeniu obcí Trnavá hora, Jalná a Kľačany došlo v roku 1971, pričom Kľačany a Jalná si ponechali svoje pôvodné pomenovania ako miestne časti Trnavej hory. V minulosti mali takmer všetky obce, okrem úradných, aj rôzne neúradné pomenovania, teda príjmenia, prostredníctvom ktorých sa navzájom identifikovali. Ukrývali množstvo zaujímavých informácií o ľuďoch, o ich kultúre či spôsobe života. Používali sa všade tam, kde sa združovali obyvatelia viacerých obcí. Bolo to na jarmokoch a trhoch, pred kostolom, v krčmách, pri športových podujatiach a tiež vo fabrikách, kde pracovali ľudia z viacerých dedín. Mnohé prímenia sa už dávno nepoužívajú, no ľudia z najstaršej generácie si ich stále pamätajú. Rozpráva Pavol Vonkomer z miestnej časti Pod Grúňom.
2: Tak o obyvateľoch Jalnej vzhľadom k tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo ako také, spôr by som povedal, brané ako posmešné pomenovanie.
0: Pri akých príležitostiach sa toto pomenovanie používalo?
2: To hoci kde, keď sa stretli, či to bolo treba na jarmoku, na trhoch, alebo na rôznych oslavách niekde. A tak, kde sa stretli, tak, aha, ty si žabiar, teba poznám. Tieto obce ako Lehvotka, Podbrehy boli hodinári, lebo

0: že to nechceli, tak to zavliekli a hodili do hrona a dostalo sa to k dedine Lovča a tam to vytiahli a navarili z toho guláš. Tak ich volali kutliari, lebo držky sú kutle, ako hej, tu v tomto okolí. No a potom Svätý Kríž nad Hronom, to boli hurkári, lebo tam bola tradícia výroba huriek. Hej, jaterníc.
1: Oni chodili aj predávať na jarmoky.
0: No, a však Križanský jarmok bol známy v okolí, tam bol, býval veľký jarmok, no a tam sa to predával. Jastrabaný, kropatý, zedlihovno, zlopatý.
1: A prečo ich takto volali? Prečo sa im takto posmievali?
0: Údajne, že mali veľké ohrisky na krku, tak boli kropatí.

0: tunajší obyvatelia sa v minulosti zaoberali uhliarstvom. Pálili drevné uhlie, ktoré bolo dôležité pre okolité banské mestá, najmä pre Kremnicu a Banskú Štiavnicu. Pri kostole v dolnej časti Trnavej hory sa nachádza drevená zvonica zo začiatku 20. storočia s tromi zvonmi z roku 1927.
1: Jalna bola od stredoveku až do konca 19. storočia takým miestnym pupkom sveta, pretože cez Jalnu šla jedna z hlavných trás, ktorá spájala Kremnicu s Banskou Štiavnicou. To išlo z Kremnice cez Bartošovú Lehvotku, Jastrabu, tú dolu do Jalnej a následne hore po Podmočiar až cez Banskú Belu do Banskej Štiavnice. Čiže v tej Jalnej bol lesný úrad, tam bol hostinec, krčma, aj kostol, a takže tá Jalna to bolo skutočne také centrum miestne.
2: Zvonica drevená sa nachádza v časti Trnavá hora dneska, ale takisto aj farský úrad, aj kostol, ale kedysi, neviem ako to bolo katastrálne, ale farský úrad bol Jalna, aj kostol bol, patril akože do Jalnej, hoci Jalna je za hronom. Katastrálne sa to nachádzalo ako v Trnavej hore. Takže keď vznikla ako stredisková obec Trnavá hora, tak sa premenol aj farský úrad na Trnavá hora. V zvonici sa nachádzajú tri zvony, veľký, malý, neviem, pomenovanie, no a umieralčík bol ako v každej zvonici. Pôvodne hovoria, že boli zvony umiestnené na kostolnej veži, ale že tam bol pomerne malý priestor, tak sa vybudovala zvonica drevená vedľa kostola. Na tých zvonoch sa zvonilo voľakedy ručne a teraz neviem koľko, 20 rokov možno, sa prerobili na elektrický pohon a automatika to ťahá, teraz automaticky elektrika zvoní.
0: A vy si pamätáte, že sa tam ručne, to ste vy zažili?
2: No, samozrejme.
0: Kto bol zvonár, kedy zvonil, ako zvonil?
2: Zvonilo sa, voľakedy bol taký systém zaužívaný na dedinách, že na strednom zvone sa zvonilo ráno a večer, o 6. vždy, ráno aj večer, a o 12. sa zvonilo ako poludnie na veľký zvon. A večer sa tomu hovorilo na Anjel Pána.
0: A kto bol zvonárom?
2: Zvonári boli rôzni, kto mal možnosť, bol najbližší a tak, tak ten zvonil dlhé roky. Bol jeden taký, tu na lesnej správe býval, mal tam izbičku a ten chodieval zvoniť. Kristín, myslím, že sa písal. A potom, keď on zomrel, tak sa zvonilo podľa toho, kto mal možnosť, čas a tak, ale upustilo sa od zvonenia na poludnie, aj ráno, aj večer, a zvonilo sa len pred omšou, počas omše a potom pri príležitosti pohrebov.
0: V súvislosti s týmto zvonením viete aj to napríklad, že by zvonárovi pomáhali chlapci?
2: No tak väčšinou mu museli pomáhať chlapci, lebo keď sa naplno malo zvoniť, tak on potiahol jeden zvon a tie ďalšie dva musel niekto ťahať.
0: Aj vy ste boli účastní tohto?
2: No v Trnavej hore nie, ale chodil som na Jastrabu a tam sme bežne aj na miesto zvonára zvonievali ako chlapci.

0: Medzi najdôležitejšie poľnohospodárske práce patrila žatva. Bola zároveň vyvrcholením hospodárskeho roka každého roľníka. Krátke obdobie, ktoré na túto prácu pripadalo, si vyžadovalo sústredenie viacerých pracovných síl. Okrem susedskej a príbuzenskej výpomoci často odrábali aj chudobnejší roľníci, a to dohovorený počet dní napríklad za vypožičaný záprach alebo za iné protislužby. Pokosené obilie sa ukladalo do hrstí, ktoré sa viazali pomocou slamených povriesiel do snopov. Poslednou fázou žatevných prác bolo zahrabanie strniska, vyzbieranie kláskov a zvoz obilia.
1: U nás sa to volalo pazúr, sa pridával na kosisko. To bolo také zvýšené nad kosou a kosilo sa tak, hovorilo sa tomu do postati. Čiže sa nie ako tráva, keď sa kosí, že od celého na kraj, na radok, ale opačne, zvonku sa kosilo dovnútra a to obilie sa stavalo k tomu stojacemu žnica za koscom, ktorá kosákom robila tzv. Hrste a ukladala to na zem a tam sa to potom v tých hrstiach podľa toho, ako koľko tam bolo treba zeleného alebo tak, tak sa to chodilo obracať, aby sa vysušilo a keď to bolo vysušené, tak sa to viazalo do snopov.
0: Ja viem, že to bola náročná práca, žať či už obilie alebo trávu. Ale bola to obľúbená mužská práca?
1: Tak ja osobne som to obľúboval celkom. Aj podnes kosím ručnou kosou, väčšinou kosím ručnou kosou jedine. Kde máme trávnik na zahrade, tak to kosím kosačkou, ale ináč aj dneska si kosu kujem aj kosím ručnou kosou.
0: Takže na tom poli ste boli asi viacerí kosci, nie? Ako ste sa združovali? Podľa čoho?
1: Každý si väčšinou kosil sám, ale pokiaľ boli nejaké väčšie hlány a to, tak sa dohodli a išli tam viac, ktorí a trval z 5. 6. a skosili. A robilo sa aj tak, že keď sa dohodli, tak si vypomáhali. Hej, skosili jednému, prešli na druhú parcelu, skosili ďalšiemu a tak. A takisto sa to robilo aj pri viazaní, pri zvážaní, no a pri mladbe už ani nehovorím, pretože keď sa robili mladby aj modernou mláťačkou, alebo aj tou zastaralou, takzvanou sykačkou, tak vždy bolo treba vytriasať zrno, slamu, prekladať plevy, čiže potreboval pomoc. Málo kedy to musela byť veľká rodina, aby si vystačili sami bez pomoci susedov alebo iných.
0: Pamätáte si, že by sa do poľa prinášalo nejaké špecifické tradičné jedlo na fruštík?
1: Väčšinou sa priniesli halušky, sa zvykli nosiť. No, alebo sa robila praženica a takéto. A slaninka musela k praženici byť, aby to bolo síte. A slivovica tiež bola veľmi dôležitá. Ale bola aj jablkovica, aj hruškovica, každý kto čo mal, tak vždy pri tej robote sa vypilo na nejaký pohárik dva, zas sa šlo robiť a medzi robotou zas pred obedom vždy tiež bol zvyk, že si vypili.
0: Bol nejaký zvyk, že pred prácou gazda prežehnal alebo nejako vysvetil pole?
1: Vysvetenie svetenou vodou, to s tým som sa nestretol. Ale s tým, že sa prišlo na prvú parcelu na pole a to a sa prežehnalo, tak to bol zvyk. To isté sa robilo aj pri krájaní chleba. Hej, že keď sa išiel chlieb odkrojiť, tak sa nožom alebo aj rukou prežehnal najskôr a potom sa odkrojil.
0: V Kľačanoch si miestni obyvatelia každoročne pripomínajú tradičnú žatvu prostredníctvom podujatia Starosvetská mladba a remeslá. Návštevníci tam môžu vidieť ukážky ručného mlátenia obilia, mlátenia na historických mláťačkách i to, ako sa kedysi využívala slama na pokrývanie striech.
2: Dnes je to tak, že keď začali Kľačany ožívať, tak vznikla aj myšlienka obnoviť niektoré z týchto starých zvyklostí, prác a podobne. Čiže v rámci občianskeho združenia Kľačianske dvory sme začali organizovať takúto akciu. Hovorím, už to bude tento rok 15. krát, kde názov hovorí o tej náplni. starosvetská mladba a remesla na Kľačanoch. To znamená, pestujeme tu už možno 10. rok pradávnu primitívnu odrodu raže, zvanú krybica, iskrica, ikrica, rôzne to volajú. Botanicky to je raž trstnatá. To je raž, ktorá sa historicky používala predovšetkým na pokrývanie striech. Pre dnešnú veľkovýrobu je absolútne nezaujímavá, preto ju na Slovensku pestujú možno 5-6, lebo ona je veľmi vysoká. Dorasta do výšky až 2 metrov. To sú steblá vyššie, ako je dospelý človek. Čiže pre spracovanie vo veľkovýrobe úplne nepoužiteľná a aj jej výnosy nie sú bohviem aké. Lenže je veľmi dobrá na pokrývanie striech. Tuto nedaleko v Bartošovej Lehôtke je napríklad národná kultúrna pamiatka s názvom Dom so slamenou strechou. A práve tá slama, ktorá sa tu u nás na Kľačanoch dopestuje, spracuje ručne, to obilie sa musí kompletne spracovať ručne. To nie je možné pustiť cez mláťačku alebo kombajn. Tieto obilie ručne pokosiť, tak ako bolo povedané, na stenu, potom nehať usušiť v panákoch alebo krížoch na poli tie snopy, následne ručne vymlátiť, poviazať babky a babky dať potom na strechu. No čiže okrem tejto iskrice, krybice, pestujeme samozrejme aj iné druhy obilia, ktoré už potom idú do mláťačky. Čiže je to stará mláťačka, ktorá bola vyrobená niekedy cez druhú svetovú vojnu, poháňaná starým stabilákom Slávia a ide to tak, ako to má, so všetkými náležitosťami.
0: Ikrica sa pestovala tu v týchto prírodných podmienkach?
2: Táto raž sa pestovala všeobecne a predovšetkým sa pestovala napríklad na severnom Slovensku. Liptov, Orava, Kysúce, Severná Morava.
0: Aj tu.
2: A aj tu sa pestovala, samozrejme, to bolo všeobecne známa, len dnes je už zabudnutá, pretože, ako som povedal, pre veľkovýrobu je úplne nezaujímavá. A ešte poviem jednu vec k nej. Ona sa dá v podmienkach severného Slovenska, kde je veľa dažďov a chladno, pestovať aj v režime jánske žito. To znamená, v režime jánske žito sa to pestuje tak, že sa to vyseje na jána. Táto odroda je ozimina. Ale keď sa vyseje na jána, do jesene ona normálne vzíde. Na jeseň, septembri, októbri, novembri ju buď pokosí gazda, normálne ako na zelené, alebo ju nechá spásť ovcami a na jar ona znovu vyrazí už ako ozimina. Čiže toto je skutočne veľmi zaujímavá odroda.
0: V súčasných podmienkach sa vám táto raž darí pestovať? Máte ju peknú?
2: Dá sa, darí sa celkom pekne. Je teraz nasiatého nejakého pol hektára, ale tu v týchto podmienkach tohto pohronia sa nedá pestovať v tom režime jánske žito. Na to je tu príliš teplo a príliš sucho.

0: Ako spomínal Pavol Vonkomer, obilná kosa mala na rozdiel od trávnej na kosisku drevený nadstavec, ktorý odkosené obilie ukladal do riadkov. Kosa sa pravidelne naklepávala po každých 3 až 5 hodinách kosenia, keď už samotné brúsenie kameňom nestačilo. Kovaním sa kov zhutnil a vyrovnal, čím sa dosiahla potrebná ostrosť kosy. Išlo o precíznu prácu, kde platilo pravidlo radšej dvakrát udri po babke, ako raz hlbšie po kose. Starí gazdovia niekedy kosy namáčali do močovky alebo hnoja. Kov sa tam zhrdzavením ešte viac stenčil a tak kosa ľahšie kosila.
1: Kovanie kosy sa buď sa kovalo na tzv. Tupej babke alebo na ostrej babke. Význam je tam v tom, že sa kosa musí otočiť o 180 stupňov. Keď sa kovalo na tupej babke, tak sa akože tým špicom kladiva vytváralo kovanie a naopak zase keď na ostrej babke, tak sa plochou kladiva a babka bola taká skoro ostrá, špicatá. Babka vytvarovaný kus ocele, zakalený a tak vytvarovaný, aby vytváralo to kovanie.
0: Kovali viacerí naraz a že sa to tak dedinou ozývalo?
1: To bolo úplne bežné, lebo ráno sa chodilo kosiť za všasu okolo 4, keď sa najmä lúky a to. A okolo 8 sa doniesli ženy, nejaké tie raňajky, vodu doniesli. No a potom sa kovali kosy. Všetci, ktorí boli v poli v tom čase, tak väčšinou v tom jednom čase tie kosy kuli. A potom sa ešte kosilo, kým nezačalo byť horúce. Zvuk bol pekný, ale nie len kovanie. Zvuk bol pekný aj keď sa kosilo, pretože aj tam ten švih tej kosy a ako tú trávu preťal, alebo aj to obilie, tak to tiež boli pekné zvuky. No ale kovanie, to bolo počuť po celej dedine už.
2: Toto večerné kovanie, to platilo predovšetkým, keď sa robili sena, lebo sena sa išlo kosiť ráno o 3, aby už o 8, o 9 mohlo sa začať obracať. Preto sa kuli kosí večer. V prípade žatvy, tam sa išlo do poľa výrazne neskôr, pretože už bolo potrebné, aby rosa bola ofúkaná, čiže išlo sa až o nejakej 9. 10. čiže preto sa kosy kuli skôr ráno pred tým, ako šli do toho poľa. A je taký jeden detail, to málo kto vie, že tie ženy, ktoré zberali tie žnice, ktoré robili hrste a následne ukladali do snopov, používali pôvodne srp, nie kosák. Srp nie je len český výraz, je to aj výraz zo slovenčiny. Je to aj dosť veľký technický rozdiel medzi srpom a kosákom.
0: Vymlátené zvyšky obilnín sa nemiešali. Slama z jarných druhov obilia sa využívala na krmenie, z ozimín na stelivo pre statok. Krmná slama sa zvyčajne skladovala v stodole alebo v inom zastrešenom priestore. Slama určená na podstielanie bývala vonku v stohu. V tradičnom roľníckom prostredí mala slama mnohoraké využitie. Pokrývali sa ňou strechy, vyrábali sa z nej povriesla, slamenice, slamníky a tiež úle.
1: Do strožiakov sa používala, lebo však matrace ako také voľa, kedy neexistovali, tak väčšinou, keď bola vyschnutá v jeseň, tak na zimu sa na novo napchali, buď sa len dopchali tie strožliaky, alebo sa vymenila úplne komplet celá, že sa vyhodila, tá šla na podstielku do maštale a použila sa nová slama.
0: Čiže aj podstielka to bola?
1: Samozrejme, že aj podstielka sa používala. No ale tam sa skôr pšeničná slama.
2: Kýdať hnoj spod dobytka, keď to máte podstlané, toto ikriso je strašná robota.
1: A preto bolo výhodnejšie už neskôr, že boli mláťačky a vlastne tá mláťačka tú slamu rozbila, polámala ju a tá bola výborná na podstielku. Tejto slamy sa robili aj úly pre včely, kláty sa z toho robili.

0: neoklámal.
1: Podobne ako v iných obciach na Slovensku, aj v Trnavej hore mládenci v predvečer 1. mája stavali dievka máje. Každoročne to bývala významná a očakávaná udalosť. Ak totiž mládenec postavil dievke máj, dával verejne najavo, že má o ňu vážny záujem. Stávalo sa však, že nápadník sa rodičom dievky nepáčil a tí jej máj jednoducho zvalili.
2: Bola, keď som bol ako chlapec, tak máje sa nestávali v tom zmysle, že len jeden na dedine, ale každý, kde mal svoje dievča, to tak sa s kamarátmi dohodol, no a chodili tam stavať máje vždy pri tom dome. No a už všetci čakali na 1. mája, ktorá dievka bude mať mája, lebo tá má frajera.
3: To znamená, že máje sa stavali
2: 30. apríla.
3: V noci?
2: No, večer, podvečer sa stavali a do tmy, takže vlastne vidieť ho bolo až na toho 1. mája.
3: Ako sa stavali?
2: Záleží podľa toho, aký veľký máj bol. Keď bol malý veľký strom a to, tak sa používali rebríky a keď bol menší, tak ho ručne postavili.
3: Opierali ho, lebo niekde len opierali, alebo ho do jamy dávali?
2: Tu sa väčšinou dávalo tak, že sa sadil do jamy, ale potom už neskôr, keď začali ploty, že boli ocelové stĺpiky, tak sa jamka vykopala pri stĺpiku, tam sa posadil a uviazal sa o ten stĺp.
3: Áno, máje boli zdobené?
2: Vždy máje boli, vždy sa používali stuhy. Niekde sa používali stuhy látkové, ale väčšinou sa používal krepový papier farebný. No, to vybledlo. Až nezabudlo sa uviazať na mája fľaša s pálenkou, aby vždy, keď prišli mládenci mája zvaliť, mali čo piť. Malým dievčencom, mladým ešte, tak tam sa robili len briesky malé. No a samozrejme dievkam tam vždy bol nejakého smreka pekného sa postavil.
3: Aj tie briesky boli zdobené?
2: Samozrejme stuhy sa dali na každý.
3: Keď sa rúcali, tak to bol aký deň?
2: No, rúcali sa na konci mája, posledného.
3: Ako táto obyčaj prebiehala?
2: Dohodli sa mládenci, prišli tam spoločne, zvalili mája, popili, samozrejme väčšinou ich pohostili, vždy im niečo dali do toho a zaspievalo sa.
3: A s tou fľašou pálenky?
2: No, sa vypila.

0: hviezda.
1: Keď sa stavali máje predtým, ako len mládenci, tak väčšinou sa to robilo ešte tajne. Takže tam sa nemohlo spievať pri tom máji. Museli byť ticho, lebo ešte otec, keď sa mu nelúbil, ten akože adept na zaťa, tak tie máje im búrali. Takže im ho zvalili. Takže preto sa stavali máje v tichosti väčšinou a tajne. Jedine spieva sa potom pri tých, kde je ako ústredný máj pre dedinu, no tak tam sa to už robilo spoločne, zavidná a tam sa spievalo.

0: Najmä na Lazoch a v odľahlých častiach Trnavej hory, ako sú Kľačany či Ladno, sa bežne praktizovalo nelegálne domáce pálenie pálenky v provizorných destilačných zariadeniach, často priamo v domácnostiach. Ľudovo sa takémuto destilátu hovorila lavorovica, pretože na chladenie výparov sa spravidla používal bežný plechový lavor. Väčšinou sa tak dialo bez znalosti o škodlivých účinkoch takto pripravovaného alkoholu. Základom na jeho prípravu bol najmä ovocný kvas. Slivky, jablká a hrušky, ktoré sa v tejto časti Pohronia urodili v hojnom množstve. Okrem konzumácie sa pálenka využívala aj ako prvá pomoc pri prechladnutí, pri žalúdočných ťažkostiach či na dezinfekciu.
1: Slivovica, tá sa najviac robila, naoberal sliviek a keď vykyslí, tak sa samozrejme každý mal rôzne zariadenie, či už to bol hrniec s pevnou pokrievkou alebo kotlík, každý podľa toho, ako mal. Chladič bol urobený zo súdka na pivo, niekde bola stočená hadica alebo z medenej trubky a tam sa chladilo. Voda sa musela vymieňať, aby bola dostatočne studená, aby to kondenzovalo v tej trubke.
0: Takže vy ste to tiež pálili asi však doma?
1: Aj my sme pálili doma, áno.
0: A to sa teda po tajomky robilo?
1: No, lebo to bolo, ako sa stíhalo. Pokiaľ nachytali, že mal veľa a to, alebo nebodaj ešte robil na predaj, tak to bol ako trestný čin za socializmu.
0: Dobre, okrem slivovice?
1: No, okrem slivovice, každé ovocie. Či už boli jablká, hrušky, sliviek bolo niekoľko druhov, hej, takisto jablk, hrušiek. Takže podľa toho, kto čo mal z toho, alebo založil droždie a pálila sa tzv. Lavorovica. No a raž, aj tu sa robilo tiež, tak ako sa robilo v Prochote, tak sa robilo aj tu.
0: A bolo to bežné, že v každom dome sa takto pálilo?
1: V každom dome nie, no ale dosť. Financi keď prišli, tak jednak rozbili, pokiaľ to bol pekne urobený kotlík nejaký a tak, tak mu to rozbili alebo zobrali, no a zaplatil pokutu samozrejme a tak. Väčšinou sa na to neprišlo tu aspoň. Záleží, akého mal suseda, viete. Keď mal dobrého suseda, tak mohol páliť. Keď mal zlého suseda, ktorý udával všetkých, no tak... A pritom on pálil.

0: Pri spomienkach na svoje detstvo a mladosť sa Pavlovi Vonkomerovi oživili aj zážitky z povinnej vojenskej služby, ktorá sa na Slovensku ukončila v roku 2005. Zvyky v tomto prostredí sa prísne odvíjali od dĺžky absolvovanej služby. Tieto nepísané tradície boli známe ako mazácka vojna a výrazne formovali každodenný život brancov.
1: Na svojej koži som to nezažil, pretože som bol v SDZ-ke, škola dôstojníkov v zálohe a veliteľa tankovej čaty, a tam sme boli len tí, čo nastúpili do prvého ročníka, a mali sme len veliteľov družstiev. Čiže tam sme tých základákov druhým ročníkom, mazákov takzvaných, nemali. Takže tam sme to také nezažili. Zažil som len to, čo robili tí veliteľi a družstiev, hej, že musel uložiť komínok pekne do skrinky, a keď sa mu nelúbil, tak zavelil chytiť spodný oný, krok vzad vchod, a keď to vytiahol z tej skrinky, tak on mu to rozkopol a ukladal to znovu. Alebo postel prestielal trikrát. Hej. Keď som ja nastúpil, tak sme mali ešte slamníky a sme si chodili slamníky napchávať slamov von, a kabáty sme mali tzv. Mantle, dlhé tie zelené. Bolo to taká látka ako súkeňák. Hej. No ale malo to výhodu, že dalo sa na tom aj spať na zemi. Išiel som na dovolenku vlakom, no tak vo vlaku vlak bol plný, tak som si hodil mantel na zem a spal som na ňom na zemi. A veľmi sa robila buzerácia na dĺžku toho kabáta. Musel byť pod kolená, lebo mazáci a títo frajeri už druhým ročníkom si ich skracovali nad kolená. No a to nepúšťali cez bránu. Marotec mal jeden dlhý mantel, ktorým chodil cez bránu, a potom z okna mu vždy hodil ten jeho krátky, aby bol ako frajer v meste. A to, tých holubov, ako to som zažil, keď som ako ja bol druhom ročníku, druhým rokom, tak sme mali na rote aj holubov. No a mali sme aj takých mazákov, ktorí sa vyžívali v tom, že ich buzerácia bežala na plné obrátky, hej. Že mu hodil kľúče a hovorí: príprava na vychádzku. Mazák sa išiel osprchovať, holiť na umývárku. Holub mu zatiaľ vyčistil topánky, pripravil, vyžehlil nohavice, košelu. Mazák prišiel umytý z umývárky, obliekol sa, šiel na vychádzku. S vlastnou zubnou kevkou čistiť záchodové misy. To bol taký dobrý zvyk. Potom vyleštiť chodbu plížením, plazením. A keď sa dlažba na chodbe rajbala, tak boli kefy, ktoré mali nástav, rúčku, hej, a postojacia sa rajbalo. No a keď prišiel holub, tak mazáci toto pozberali a dali kefy do ruky a pekne na koleno a tak rajbali. To boli také pekné zvyky. No. Alebo večer všetci holubi nástup, metli do ruky otvoriť okná a rozháňali cez okná oblaky, lebo mazáci išli na druhý deň na cvičenie, tak aby bolo pekne. A v nedeľu, keď nebolo čo robiť po obede, tak všetci holubi nástup s ešusmi, viete čo je ešus, chytiť smrad na izbe a behom vyniesť na smetník, tam ho vypustiť, behom naspäť chytiť ďalšiu várku a nosili smrad na smetník.
0: Zaujímavými a často úsmevnými zvykmi, ktoré sa realizovali medzi mužmi na povinnej vojenskej službe, dnešnú studničku ukončíme. Prihovárali sa vám Ján Tomčiak a Pavol Vonkomer z Trnavej hory. Reláciu pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová. Technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v júni 2026.
2: Neoklamal som sa iba na žene. Neoklamal som sa iba na žene. Bolke môžem predať, ale ženu nie. Volke môžem predať, ale ženu nie.

0: Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekné nedeľné popoludnie teraz želám všetkým vám, ktorí ste nezaváhali a máte naladené Rádio Regina. Zrejme máte radi hudbu a dobre sa vám pri hudbe oddychuje, rozmýšľa alebo sníva. Je tu naša pravidelná hudobná hodinka, ktorá sa tvári ako hitparáda. Aj dnes ju na základe vašich odporúčaní poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Pekný darček v podobe knihy Emily Bronte, Búrlivé výšiny posielam dozvolená pani Paulínke Prišťákovej. Ale ďakujem vám všetkým, ktorí ste hlasovali a zároveň prispeli do rubriky To je váš rytmus. Túto rubriku dnes obsadia Václav Neckář a skupina Toutou. Dúfam, že nám dnešný hudobný výber urobí radosť. Tak aspoň zo pár reprezentatívnych mien z dnešnej ponuky Modus, Suzy Quattro, Blue Effect a Leszek Semelka, alebo aj Elán a Naša sila. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj skupina Queen. Na 10. mieste teraz nasadím skladbu Freddieho Mercuryho a Johna Deacona. Friends will be friends.
0: 10. miesto.

0: Pred 40 rokmi, 2. júna 1986, vyšiel album skupiny Queen nazvaný A Kind of Magic. Nachádza sa na ňom aj skladba Friends Will Be Friends, ktorú zložili Freddie Mercury a John Deacon. Od dnešného dňa naše 10. miesto. Na 9. máme od minulého týždňa Vidiek. Tu je veselo smutná pesnička Nie je to ľahké z albumu 3-4.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké, spieval Janko Kuric so skupinou Vidiek. Tak ale teda, keď to nie je ľahké, tak je to aké? Ťažké? Musím si ten text ešte raz pozorne prečítať.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Zuzana Smatanová, slovenská speváčka, hudobná skladateľka, hudobníčka, textárka sa narodila 14. júna v roku 1984. Práve dnes má 42 rokov. Zuzana pochádza zo Súľova Hradnej. Táto obec v okrese Bytča, učúpená v náručí Súľovských vrchov, je rajom na zemi. Naozaj nádherné miesto pre turistov, ktorí hľadajú krásnu prírodu. A ak hľadajú aj príjemnú hudbu, tak Súľov Hradná je to práve orechové, veď práve tu je doma Zuzana Smatanová. Určite poznáte jej piesne Tam, kde sa neumiera, alebo Nekráčaj predo mnou, či Daj ruku do mojej ruky. Zuzana Smatanová naspievala aj pieseň k filmu Legenda o lietajúcom Cipriánovi a tá je tiež veľmi pekná. Ešte poviem, že keď v roku 2003 vyhrala Zuzana Smatanová v pesničkovej súťaži, vtedajšie Rádio Rock FM ju nominovalo ako slovenského reprezentanta na hudobný festival Eurosonic do Holandska. A Zuzana nás reprezentovala naozaj fantasticky. Predskokana jej robila poľská skupina Myslovic. Zuzana Smatanová má dnes 42 rokov. Z hudby Rádia Regina jej srdečne blahoželáme. Je čas vypustiť včely.

0: po nich ticho.
1: To boli Včely Zuzany Smatanovej. Pekná pesnička. Zahrali sme si ju pri príležitosti dnešných 42. narodenín jej autorky a interpretky. Inak Zuzanu Smatanovú by som mohol zaradiť aj k textárom. Veľa textov, ktoré spieva, si napísala sama. Ale v populárnej hudbe to ani zďaleka nemusí byť pravidlo, že spevák spieva.

0: Pivko z kamene. Poznáte túto nahrávku, alebo je to pre vás novinka? Tak novinka to v každom prípade je v našej hitparáde na 8. mieste. Ale keď som v našom rozhlasovom archíve natrafil na skupinu Blue Effect a pustil som si pieseň Dívko z kamene, hneď ma očarila. A tak som si povedal, že nebudem očarený sám a očarím aj vás. Na 8. mieste nám zaspieval Lešek Semelka a na 7. je aj dnes novinka Beáty Dubasovej Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa. Pieseň Mariána Brezániho a Mira Juriku nám zaspievala Beáta Dubasová. Teraz sa pozriem do koša, v ktorom mám nasypané všetky vaše hudobné tipy. Poriadne do neho načriem a vyberiem ten, ktorý mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Takže určite poznáte veľký hit Donovena Jennifer Juniper. V druhej polovici 60. rokov to bol hit ako hrom. A Václav Neckář sa krátko po jeho uvedení na trh rozhodol nahrať českú verziu tejto piesne. Dal jej názov Čarodej, dobrodej. A práve túto verziu slávneho hitu pre nás vybral pán Kušnír. Je to skvelý výber. A teším sa, že tu s nami teraz na chvíľu bude Čarodej, dobrodej. V roku 2001 Václav Neckář a skupina Bacily tú pôvodnú nahrávku ešte trochu vylepšili a z 57-ročnej nahrávky urobili 25-ročnú. Václav Neckář, Čarodej, dobrodej.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Václav Neckář a jeho čarodej, dobrodej, tento pekný hudobný tip mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Ďakujem. Suzy Quatro, pre zmenu z Detroitu, nám teraz ponúkne svoju skladbu z albumu If You Knew Suzy z roku 1978. Má názov The Race Is On. 6. miesto.

0: Crazy Zone preteky sú odštartované a je len na vás, kto zvíťazí. Alebo presnejšie, kto postúpi, pretože u nás sú víťazi všetci. Naše pesničky medzi sebou nesúťažia. Ale niektoré postúpia a zahráme si ich aj o týždeň a iné nepostúpia, ale to vôbec nevadí. Pre nás je dôležité, že sa môžeme stretávať pri počúvaní peknej hudby. 6. Suzy Quattro, The Crazy Zone.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné, počúvate už takmer letné vydanie hudby Rádia Regina. Už o týždeň nás čaká prvé letné vydanie našej hitparády v tomto roku. A to by sme mali osláviť. Veľmi sa mi páči, že u nás sa dôvod na oslavu vždy nájde. Želám vám krásne leto 2026, nech sa vám vydarí. A želám vám aj peknú nedeľu, pretože najdôležitejšie je to, čo je tu a teraz. A ešte jedno želanie. Príjemné chvíle s hudbou, ktorú si každý týždeň vyberáme spoločne, vám želajú majster zvuku Pavel Draganovský a majster prívetivého slova Ľuboš Černák. Pozdravujem aj všetkých ostatných kolegov majstrov. Majstrov elektrikárov, majstrov maliarov, majstrov tesárov, prípadne majstrov sveta, keď už sa začali tie majstrovstvá sveta vo futbale. Pozrime sa, čo alebo kto nás čaká v nasledujúcich minútach. Lara Fabian, Peter Lipa, Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Elán alebo Toutou. Z 5. miesta do výročnej hitparády postupuje Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. Otázka je, o čom spieva skupina Modus? O peniazoch? O láske? Na toto si musí odpovedať každý sám. Do výročnej hitparády som práve teraz preradil Modus s pesničkou Čím viac máš.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Ako malý chlapec sa zamiloval do skupiny Beatles a aby vedel, o čom spievajú, prihlásil sa na kurz angličtiny. A neskôr si vyskúšal, či by vedel napísať text k nejakej ich pesničke. Vybral si skladbu Norwegian Wood a cítil sa ako kráľ. Aj keď to podľa jeho dnešných slov až také geniálne nebolo. Potom na textovanie zabudol a vrátil sa k nemu, keď už bol zamestnaný. Vo vedľajšej kancelárii pracoval jeden muzikant, ktorý hral v Banskej Bystrici v skupine Zenit. Chcel pretextovať do slovenčiny nejakú maďarskú pesničku a Rudo to vyskúšal. Podarilo sa to a už túto záľubu neopustil a píše dodnes. Jeho text Dotieravý deň zhudobnil Miroslav Žbírka. Janko Lehocký spieva jeho texty Tak mi odpusť a cháp, alebo Keď som si ťa bral. A ak mám zo všetkých jeho textov vybrať ten najslávnejší, tak Peter Lipa má vo svojom repertoári pesničku Maturantky. A to je tiež text Ruda Rusiňáka. Teraz si ho zahráme. Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Peter Lipa. Vždy, keď idú maturantky mestom.

tak ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, oholí život, zbytočne prost.

0: skutočne prosím.
1: Včera mal 61 rokov textár Rudolf Rusiňák a tak sme si v našej hitparáde zahrali jeden z jeho najslávnejších textov. Pieseň Maturantky nám zaspieval Peter Lipa. Pred nami je Lara Fabian. Keď nahrala nasledujúcu pieseň, už dávno nebola maturantka. Keď poprvýkrát spievala v štúdiu pieseň Je t'aime, mala už 26 rokov. Ale zaspievala ju výborne, veď posúďte sami. Lara Fabian, Je t'aime.
2: Štvrté miesto.

0: že téma Lara Fabian je v našej hitparáde na 4. mieste a som zvedavý, či sa s ňou stretneme aj o týždeň. Ale keďže sa na vás môžem spoľahnúť, tak je jasné, že svoj názor na dnešnú hudobnú ponuku prejavíte a všetko sa dozviem. Som zvedavý, či vás osloví aj nasledujúci duet. Už dlhší čas nasadzujem na 3. mieste tie najkrajšie slovensko-slovenské alebo slovensko-české, prípadne česko-české dueta a dnes mi zrak padol na dvojicu Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Tí majú skvelý spoločný repertoár a ja som vybral viac ako 50-ročnú nahrávku Mnej rád, mnej ráda. Tak tomu sa hovorí hudobná klasika. Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
1: Tretie miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Normálne som cítil taký jemný Vánok z roku 1973 približne. Hudba je skvelý spúšťač spomienok. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým ABBA. Hudobný tip od pani Noriky Šohárovej sa drží. Už tretí týždeň máme v našej hitparáde ABBU 3 Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Queen. Friends will be friends. 9. Vidiek, nie je to ľahké. 8. Blue Effect, Alešek Semelka, Dívko z kamene. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Suzy Quattro, The Race is on. 5. Postup do výročnej hitparády, Modus, čím viac máš. 4. Lara Fabian, Je t'aime. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je aj dnes skupina ABBA Angel Eyes. Na prvom mieste si dnes zaspieva Jožo Ráš. Pieseň Naša sila sa objavila v roku 1991 na albume Netvor z čiernej hviezdy Q7A. Elán.
1: Prvé miesto.

0: Taká bola naša hitparáda s poradovým číslom 24 v roku 2026. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip, aby som mal z čoho vyberať. Želám vám pekný zvyšok nedele a aj príjemný nový týždeň, ktorý je pred dvermi. Prinesie nám leto. Lúči sa dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. A v úlohe hudobného dramaturga sa teraz predstaví pán Rasťo Detvan z Trenčína, ktorý vybral moju obľúbenú hudobnú skupinu Toutou. Páči sa mu pesnička I'll Be Over You a ani sa mu nečudujem. Aj mne sa páči. Už od roku 1986. Some people leave their dreams. Some people close their eyes. Niektorí ľudia žijú svoje sny. A niektorí ľudia zatvoria oči a celý život snívajú.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Detvu a jej okolie chcú návštevníkom priblížiť v rámci letnej výzvy. Motoristi už môžu bez obmedzení využívať hlavný ťah D1 pri hlavnom meste. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku. Uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pre TASR. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú a upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
4: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
3: Bioplynová stanica v obci Horovce v Púchovskom okrese sa pretransformovala na biometánovú. K transformácii pristúpili z dôvodu ukončenia 15-ročného obdobia štátnej podpory výroby elektriny z bioplynu v roku 2025. Biometán je obnoviteľný plyn, ktorý tvorí vysoký obsah metánu a preto je v sieti plne zameniteľný za zemný plyn. Manažer prevádzky stanice Peter Hrdý.
5: Zaujímavé na tom je, že my vieme vyrobiť elektrickú energiu nie z klasických testovaných vstupných materiálov, ale z alternatívnych materiálov ako biologicky rozložiteľné odpady. Spolupracujeme s výrobcami potravinárskeho priemyslu, s rôznymi supermarketami a rôznymi sieťami. Momentálne sme vlastne najväčšia biometánka na Slovensku a v Čechách a hodinovo dokážeme dodať 900 kubíkov biometánu do siete.
3: Na Slovensku je aktuálne pripojených a funkčných 5 biometánových staníc. Do konca budúceho roka by mohlo pribudnúť ďalších 17. Turisticko-informačná kancelária v Detve sa pripravuje na tohtoročnú letnú sezónu. Mesto a Podpolanie chcú v rámci výzvy priblížiť nielen návštevníkom, ale aj domácim. Ľudí chcú počas 9 týždňov dostať do prírody i do detvianskych prevádzok. Referentka Eva Peknušiaková.
6: Čo sa týka tej turistickej výzvy alebo tej časti turistickej, tak by sme boli radi, aby navštívili 5 takých turistických, veľmi známych, obľúbených miest, ako je napríklad Vodopad Bystré alebo naša Poliana Krásna. A potom plus, počas vlastne trvania výzvy 9 týždňov sú tu aj také bonusové výzvy, kde práve tam by sme chceli ľudí dostať do rôznych prevádzok alebo k takým zaujímavým aktivitám, ako napríklad je lanová dráha na Stožku.
3: Od júna sú v turisticko-informačnej kancelárii k dispozícii aj zážitkové výlety.
6: Napríklad môžu si zakúpiť balíček výlet na elektrickom bicykli, alebo je to exkurzia v Pražiarni kávy, rovnako tam je zážitkový čas pri koňoch, alebo teda si môžu zažiť aj krásny príbeh Vagačovho domu. No a v neposlednom rade sú to rôzne dielničky, workshopy pre malých aj veľkých, alebo piknik v prírode.
3: Vybrané medzištátne vlaky Zakarpatia medzi Košicami, Čopom a Mukačevom budú od pondelka 15. júna do štvrtka 18. júna dočasne odrieknuté. Dôvodom sú výlukové práce v železničnej stanici Čop na Ukrajine. Obmedzenie sa dotkne aj priamých vozňov premávajúcich medzi Bratislavou a Čopom, ktoré sú radené vo vlaku Tatran. U závera diaľnice D1 v smere od Trnavy na Bratislavu je už ukončená. Motoristi môžu využívať ťah D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky už bez akýchkoľvek obmedzení. Zároveň išlo o poslednú veľkú uzáveru hlavného ťahu D1 pri hlavnom meste. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 13 až 4, denná 16 až 26 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 17 hodín a 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pre nehody zvýšte opatrnosť pre Baktov smerom z Rimavskej Soboty, ďalej v Majerovciach pri Vranove nad Topľou. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Vyhnete sa tomu cez Kladzany. V kolóne si postojíte za Hubovou smerom na Martin. Zdržanie je viac ako 20 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Kapitola prvá. Podivinství kapitána Van Tocha. Moře je veľké a oceán času nemá hranic. Plivej do moře človeče a ono sa nevzedme. Spílej svému osudu a nepohneš jim. A tak po mnoha přípravách a okolcích sme konečne u toho, že kapitán holandské lodi Kandong Bandong je Van Toch. Vzdychaje a klna sléza do člunu, aby vystoupil v kampongu na Tana Masa a jedná s opilým křížencem mezi Kubu a Portugálcem o některých obchodních záležitostech. Sorry, kapitán, řekl konečně kříženec mezi Kubu a Portugálcem. Ale tady na Tana Masa žádnému šlo nerostou.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Vojna s mlokmi. Podľa literárnej predlohy Karla Čapka pre rozhlas napísal Peter Gregor.
1: Ticho, kapitán.
2: Čo sa bojíš, ticha?
1: Nie, ticha, kapitán. Ale ďablov.
2: Čo, aj ty?
3: Aj ja bát, sahib, moc bát.
2: Kto tu je ďablov?
4: A kto? Kto mi ukáže jedného ďabla? Tomu dám tento zlatý gulden. Hej, ďabli, kde ste? Vylezte! Captain Van Toch sa s vami prišiel zoznámiť.
2: Vidíš? Hovadina. Do vody, synk.
3: Dobre, sahib.
2: Hovadina. Jaký ďabli. Na jensen, drgni si. Uľaku sa trasieš.
1: Kapitán.
2: Čo?
1: Není tam už moc dlho?
2: Není. Poznal som jedného, čo pod vodu vydržal 4 minúty. Moc vydržia títo lovci, moc. Potom neskôr na to kapu. Dostanú od toho takú chorobu a kapu. Ale kým sú mladí, vydržia moc.
3: Skeble! Sahy! Skeble!
4: Plný koš. Daj! Daj! Pomôže sa. A nôž.
2: Kúkni sem. Perla. Jensen. A tu ďalšia. Aj tu perla. Paráda, Jensen, paráda. Hej, synk. A pod vodu čo? Videl si ďablov?
3: Nevidel, sahy.
2: No vidíš. Všetko poverí. Oddychnutý, synk?
3: Yes, sahib.
2: Tak sa ponor ešte raz.
3: Yes, sahib. Idem.
2: Jensen. A ďalšia perla. Sú perly. A ne, ďabli.
3: Pomôc! Pomôc, sahib!
4: Rýchlo, pomôc! Člnú. Jensen! Jensen, pomôc! Čo je? Čo je, synk? Sharks.
3: Ne, shark. Sahib, čerty. Čerty. 10, 100, 1000, čerty. Všade okolo mňa, keď spadať mušľa, všade naraz čerty.
2: Ale kde hovadina, synk? To sa ti len zdalo.
3: Ne, sahib. Ja už nikdy tu dovoda, sahib, nikdy. Ani za milión gulden, ani za 2 milión.
5: Captain, pozrite sa tam.
2: Kotrby. Mole, kotrby, a koľko?
5: Idú sem, blížia sa.
2: Nie. Jensen, odlož tú pušku.

0: Zmizli! Zmizli!
1: Pohodený chlap. Tak, no k veslám. Vrátime sa.
2: Golombek, človeče. Čo to robíš?
3: Ťukám do stroja Valenta.
0: Ty vola, čo píšeš?
3: Ale čo by? Keby som vola, čo písal, vyzeralo by to takto. Ťukám, aby som nevyšiel z cviku Valenta.
4: Aj táto uhorková sezóna, to je úplná hrôza, Valenta. Tá horúča.
2: Keby aspoň dáka vražda. Alebo banková lúpež.
4: Čo, v tomto hici sa nechce ani vrahom, ani lupičom. No.
2: Len my novinári musíme. Hrôza. Golombek, človeče, veď vola, čo do tých novín musíme dať.
3: Tak dá čo vymyslí.
2: Správny človek od fachu, keď sa nejaká vražda nedieje, tak dáku vymyslí sám.
4: Prípadne sám vraždí, aby sa dáka udial. A potom mu nenapíše.
2: Bacha na vec, Golombek. Si po ruke a...
4: Mňa? A prečo mňa, Valenta? My sme predsa tandem. Ale čo keby sme tu pána Metéra?
0: Mňa vynechajte, páni. Dobrého Metéra zoženiete ťažko. Ale takých novinárov, čo vedia figu vymyslieť, je fúra.
4: Ale.
0: Ináč, páni, bol som túto nedeľu v Jevíčku.
2: Prestaňte, prosím vás. My musíme vymyslieť dáky trhák a vy spomínate Jevíčko.
4: Kolega Valenta hovorí dobre, prestaňte. Inak naozaj neberieme ohľady, že ste ako Metér bez konkurencie.
0: On tam v tom Jevíčku býva nejaký kapitán Van Toch. Vraj lovil perly. Sumatra, Borneo, Celebes a tak.
2: Človeče, Golombek, to môže byť ono. Nápad ako vyšitý, ideme!

0: kapitán Van Toch?
1: No? Čo?
0: Redaktor Valenta.
2: Redaktor Golombek.
1: No, od novín. Captain Van Toch. Very glad. Sit down.
2: Ďakujeme, kapitán.
1: Čo si dáte, pivo?
2: Ďakujem, malinunku.
0: Ďakujem, tiež nepijem.
1: Čo? Tak potom vy nie ste od novín.
2: Ale sme, pán kapitán. Aha, tu sú naše legitimácie. Na zdravie.
1: Tak prosím. Tak na zdravie.
0: Chceme o vás napísať do novín.
1: Áno, no tak píšte. Captain G. Van Toch, kapitán lode Kandong Bandong, prístav Surabaya. Účel cesty, vacances. Dovolenka. Dajte to do novín, že som priplával. No, a teraz si stržte ten notes do vačku a môžete objednať ďalšiu rundu.
2: Lenže my nechceme správičku, ale na reportáž.
0: Ľudí by nesmierne zaujímalo, čo všetko zažil v ďalekom svete ich krajan z Jevíčka.
1: A pravda. Pravda. Ja som jediný kapitán z Jevíčka. Je tu ešte jeden, čo si nechá hovoriť kapitán, ale ten je od kolotoča. Tak počúvajte, boys.
2: Sme samé ucho, kapitán.
0: Samé ucho. A už si aj začínam písať.
2: Rozprávajte.
0: Všetko od začiatku.
1: Počúvajte, boys. A vy money máte?
0: To ako peniaze?
1: Yes.
2: No tak, ako sa to vezme?

0: As millions.
1: Ty, počúvaj, je mu šibe.
2: Bez debaty. Máme mi pech, Golombek.
0: Nejaký secret pred Captain Vantochom, boys?
1: Nie, my len tak, kapitán.
3: Len tak, my už pôjdeme.
0: Počúvajte, boys.
1: Áno, samé ucho, kapitán.
0: Vidíte toto?
2: Perla.
0: Mám pre vás jeden big business. Veľký kšeft.
1: Sme chudobné noviny.
2: Poctivé, ale chudobné.
1: Chudobné, lebo poctivé. Slovom, nemáme na perly.
0: Ten veľký biznis ja chcem pre my country. Pre moju krajinu. Ja som našiel perly. Moc, boys. Moc perly. Ale nechcem, aby si namastili vačky tí v Amsterdame. Ale my, naša krajina. A peniaze potrebujem, aby som mohol kúpiť jeden šíp, jednu loď. Kúpim loď, vyplávam via... To nemôžem prezradiť, to je secret, top secret. Ale ide o big business. No boys, čo vy na to?
2: My na to, že sme príliš malí chlapci na to.
1: Áno.
0: A vy ste odnoví? A nepoznáte nikoho, kto by splašil money?
1: Neveru, kapitán.
2: Ty človeče, Golombek. A čo keby sme ho zoznámili s pánom Bondym?
1: Myslíš, toho milionára Bondyho?
2: To.
0: A to je kto, ten Bondy?
2: Človek, ktorý má strašne veľa peňazí, pán kapitán.
1: Ten má toľko peňazí, že nevie, čo s ním.
0: Tak ja vám poviem, boys. Keď je tak, ako hovoríte, potom ten Bondy má preto toľko peňazí, lebo vie, čo s nimi.

0: Prosím?
1: Býva tu nejaký Bondy.
0: Tu býva pán Bondy. Prajete si?
1: Chcem s ním hovoriť.
0: Kto chce hovoriť s pánom Bondym?
1: Akože kto? Však hovorí. Ja. Tebe nestačí ma aj boj, že tu stojím.
0: Koho mám ohlásiť?
1: Ohlásiť? No, ja. High Society. Povedz mu, že s ním chce hovoriť. Captain Vantoch zo Zurabáje.
0: Počkajte, prosím.

0: Tak tu som, Bondy.
1: G.H. Bondy. Teší ma.
0: Aj mňa, aj mňa. A čo tu všetci kašlete? Vy kašlete, váš butler kašle.
1: Ráčte si sadnúť, kapitán.
0: Annex.
1: Tak. Čo to bude?
0: No, najprv pivo a potom uvidí.
1: Pán Povondra, prineste prosím pivo.
2: Áno, pane.
1: Tak. Voľačem už naznačili tí páni od novín, ale vyjadrovali sa pomerne mlisto. Cigaru.
0: Thanks. Tabak z Lomboku. Nie? Zo Sumby. To je dlhé story. Kde začať? No asi tak od tých štúrov.
1: Čo prosím? Od čoho?
2: Páni, vaše pivo.
0: Thanks. Báječné pivo. Začneme od štúrov.
1: Ja vám pri najlepšej vôli

0: Nerozumiem, kapitán.
1: No, možno ani nie sú tak štúry ako jašterice. Alebo to oné, to, no, lizárc.
0: Mloky?
1: Tak, mloky.
0: Pán kapitán, bolo mi naznačené, že ide o nejaký obchod s perlami.
1: Mm-hmm.
0: Čo s tým majú spoločné mloky?
1: Všetko, milý Bondy, všetko. Tie mloky, tie potvorky, oni sú moc múdre a majú takého fifíka, že človek by nepovedal. Celé sú holé, majú ruky a nohy a robia, že...
0: No, pijete veľa, pravda, kapitán?
1: A yes, áno, dobré pivo, lebo dobrá viska, to je pol mojho života. Ne, tri štvrtky.
0: Aha, prepáčte, ale môj čas je drahý. A...
1: Nezvonte na butlera, Bondy. Vy si myslíte, že ja som... Oné, toto cvok. Ne, Bondy. Ne. Kde sú tí tapa-tapa? Tam sú aj perly.
0: Šťúry, ešterice, mloky, tapa-tapa, perly. Je to vážne, kapitán? Dlhodobé pitie má na mozog veľmi zhubný vplyv.
1: Áno. A toto je čo?
0: Perly. Naozaj sne perly. Momentík. Prvotriedne.
1: No tak vidíš, Bondy, aký vplyv má na mozog chlast. Všetci sa tam báli, tak som tam šiel sám. Sadnem na kameň, otvorím visku, pijem a čakám. A naraz jeden tapa-tapa vyleze z vody. A začne sa točiť takto, takto.
0: To je brušný tanec. Áno. A to je ako z rozprávky, kapitán.
1: Brušný, nebrušný. Začnem sa točiť aj ja. A hovorím, ja sa neboj, tapa boj. Ja very good man. Ja captain Fantoch.
0: A on? Rozumiel?
1: Ja s ním hovoril Malajan. Malajsky.
0: Aha.
1: A on, ten tapa boj, príde ku mne a v paprčke má, no, čo? Škeblu. Berem tú škeblu, otvorím, tam perla. On bere škeblu a vypije ten sopel, čo je vnútri.
0: A to hlas to?
1: Yes, pekne za to volá, ale je to aj tak sopel. No už dojde druhý. A tiež nese škeblu. Ja som pochopil, že oni milujú žrať ten sopel, ale nemajú silu otvoriť škeblu. Hm. On kuká, ten tapa boj, jak to otváram, bere môj nôž a otvára si to sám.
0: To sú takí učení?
1: Áno.
0: Takí inteligentní?
1: A to je nie všetko. Oni majú pod vodu vystavené taký dam.
0: Tak... Hrádze.
1: Yes, yes, taký hrádze. Jako tí veľkí myši, tí bios.
0: A bobry?
1: Yes, yes. Oni moc učenliví. Ja sa s nima tam zhováram a oni, Bondy, na moje riešnu opakovali po mne slova.
0: To po tej visky, kapitán. Volá sa to zvuková halucinácia.
1: Ale čo ty víš, Bondy, čo ty víš? Len jedno ma seria trápi. Že tí moje tapa boys majú jedného strašného nepriateľa. A to sú tí sharks.
0: Žraloky?
1: Áno, ja neželám nikomu ten pohľad, jak pripláva do zátoky 30, čo 30, 40 sharks. Žerú tie moje jašteričky. Hotový masakra. A ja tam prisahal, keď som to videl. Prisahal pod tým Malayan Heaven, že im pomôžem. Najal som dajaka. Dajak bol ľudožrút, ten najlepší pod vodu a ten naučil moje tapa boj s nožom zabíjať sharks.
0: Chcete hazda povedať, kapitán, že mloky sa naučili narábať s nožom?
1: Že ne? Najprv zabíjali len tak cuttlefish, čo má v sebe tí hnedí sračky, tí...
0: Sepie?
1: Yes, sepie. Jako tréning. A potom už zabíjali aj jellyfish a nakoniec malého žraloka. No a potom to už išlo ako na páse. Hej, lenže teraz ja potrebujem moc nože, čo ich nežere teraz ten. Áno, moc nože pre moje tapa boys a ešte volačo. A dobrý šíf. Aby som ich mohol prevážať z Devil Bay na iný islands, lebo tam už sú neni perly.
0: Vy chcete slovom nasadiť do iných lovíšť? Za nože a nový životný priestor? Perly. Jednoduché a geniálne, kapitán. Jednoduché a geniálne.
1: jako všecko? Čo sa chytí? Captain Vantoch.

0: Naučili sa užívať stroju a čísel a ukázalo sa...
1: Bon. Z Nemecka dnes odštartovalo lietadlo, ktoré dopravilo 440 tón plynových masiek a ďalšieho pomocného materiálu.
2: Včer sa v Izraeli opäť rozozvučali sirény a obyvateľov vyzvali, aby si nasadili plynové masky a odišli do kruhu.
1: Jana Šnajdra. Prajeme vám príjemný poslech a dobrou pohodu.

0: Tak vravíš, Ape, že tá potvora od teba pýtala nôž a potom nechala po sebe perlu. To vyzerá na čosi ako výmenný obchod, ale pravdu povediac, nie práve najhorší.
1: Ty, Freddy, keby som tú perlu nevidela na vlastné oči, tak si pomyslím, že nás títo dvaja valia.
0: Judy, darling, valia nás. Je to for Judy. Videl niekto niekedy mloka, čo rozpráva? Chodí na zadný. Počkaj, a má po celom tele bradavice. Perlu našli. Je to jasné, našli ju a je po záhade.
2: Ja som myslela, že by sa dal z toho urobiť film, Fred.
0: Ale iste, iste, darling. A o čo by išlo v tom filme?
2: Že by som žila ako Robinsonka na ostrove a...
3: Uniesla by ťa gorila. Prosím ťa, nekaz párty.
2: Ale zamilovali by sa do mňa tí. No, tí.
3: Mloci?
2: Áno, áno, mloci.
1: Všetci milí pre Boha.
2: Všetci. Ale najviac ten najmocnejší z nich. Ich kráľ. A najkrajší, samozrejme.
3: No, najkrajší. Však to má po celom tele bradavice. Ten najkrajší by mal najkrajšie. Alebo by ich mal najmenej.
0: Nechaj ju, Ape. Je to zaujímavé.
2: Ďakujem ti, Fred. Vidno, že si klasa. Rozumieš fachu? Tak teda. On by sa do mňa zamiloval. Ale ja by som odolával.
1: No, zase preháňaš, darling. Ty a odolávať?
2: Ale on by jedného dňa položil k nohám perlu. Ja by som sa na ňoho len pozrela. Tak to by som sa na ňoho pozrela.
0: Oh, Lily, sklop oči, lebo v Antarktíde sa začnú topiť ľady.
2: A pohľadila ho po hlave. A
3: potom by kamera vo veľkom detail mohla ukázať tvoju dlaň, ako na nej rastú krásne veľké bradavice.
2: Ale on by sa hneď ponoril do mora. A...
1: Ty počuj, Fred. Čo keby sa do toho namontovali nejakí piráti?
0: Ako dobovka, ale Judy.
1: Tak výskumníci.
2: To je ono, to... Judy, darling, naozaj kolosálny nápad, že som ho nedostala ja. To je naozaj super. Na jednej strane mloci na čele so svojím kráľom, na druhej strane piráti, alebo výskumníci so svojím šéfom. Strašná mela. A potom by ostali už len dvaja. Kráľ mlokov a
1: šéf výskumníkov.
2: Alebo veliteľ pirátov. Hm? A čo na to človek najpovolanejší? Fachman nad fachmanou, producent producentov, Fred Davy?
0: No, ono je to také blbé, ale také stupídne, také kolosálne idiotské, že by sa z toho naozaj mohol natočiť film.
4: Vážené zhromaždenie, mám čest otvoriť túto mimoriadnu schôdzku valného zhromaždenia našej pacifickej exportnej spoločnosti. Páni, zároveň mi však pripadla smutná povinnosť oznámiť vám zarmúcujúcu novinu. Kapitána Van Tocha už nie je medzi nami. Otec šťastnej myšlienky nadviazať obchodné styky s tisícmi vzdialených ostrovov Južného Pacifiku, tak povediať zakladateľ našej spoločnosti, zomrel. Prosím, aby sme si pamiatku zosnulého všetci uctili minútou ticha.

0: Pokračujeme v poradí. Prosím pána riaditeľa Volavku, aby nás oboznámil s hospodárskymi výsledkami nášho podniku.
1: Vážené zhromaždenie, žiaľ, nemám dobré správy, aspoň telegraficky. Stav perál na trhu je veľmi neuspokojivý. Po minulom roku, keď bola produkcia perál temer 20-násobne vyššia, začali ich ceny prudko klesať. No. Prudko? Nie, katastrofálne. Preto sa správna rada rozhodla tohtoročnú úrodu perál predbežne nevrhnúť na trh, ale počkať, kým ich cena opäť stúpne.
2: Popredali sme toľko perál, že klesli na cene. Cenné je len to, čo je vzácne.
3: Neuvažujete o zrušení spoločnosti? No.
4: Nemá význam ďalej investovať do mlokov, keď sú nám na nič.
0: Na prvú otázku odpovedám, nie. Neuvažujeme. V druhom prípade ma zaráža, že sa tu po prvý raz verejne hovorí
4: o mlokoch? Je to už verejné tajomstvo. Dokedy sme chceli skrývať, akým spôsobom pracujeme? Všetko už dávno odhalila tlač.
3: Páni, rokujme konštruktívne. Mám otázku. Sú mloci požívateľní?
0: Páni, stojíme na rozhraní a musíme hľadať nové cesty. Smrť nášho drahého zakladateľa, kapitána Vantocha, je symbolickým momentom. Končí starý, romantický a heroický kus cesty, ktorou prešla naša spoločnosť, a čaká nás úsek nový, na ktorom budeme musieť nájsť nové metódy i novú náplň práce.
4: Konkrétne!
3: Čo narážate, Bondy?
0: Rážte si vziať ceruzku a počítať so mnou. Stav počtu mlokov k dnešnému dňu, a to je podotýkam len predbežný odhad, činí 6 miliónov. Za jeden rok sa ich počet zvýši 50 násobne. Násobme teraz 6 miliónov 50. Dostaneme cifru 300 miliónov. Násobme to opäť 50. A teraz sa vás pýtam, páni, čo budeme od 3 roky robiť s 15 miliardami mlokov?
3: Ale to bol váš nápad s tými mlokmi. Mali ste predvídať.
2: Zožerú ľudstvo. Treba nájsť cesty, ako znížiť ich stavy.
4: Treba ich vyhubiť. Vyhubiť všetkých. Na čo sú nám?
2: Jasné, to je ono.
0: Páni, padla tu poznámka, aby sme rokovali konštruktívne. Pokúsim sa načrtnúť svoj projekt. Páni, domnievam sa, že by sme sa mali vzdať myšlienky, že si naša spoločnosť ako taká môže v budúcnosti uchovať monopol na mlokov. Navrhujem založiť Salamander syndikát, vertikálny trust, ktorého členmi by okrem našej spoločnosti boli aj ďalšie veľké podniky a finančné skupiny. Napríklad, jeden koncern by dodával pre mlokov kovové nástroje, iný krmivo, ďalší by prebral poisťovacie povinnosti pri ich preprave a podobne. Okrem toho by Salamander syndikát po celom svete hľadal prácu pre milióny mlokov, dodával plány i myšlienky k ovládnutí morí. Páni, nezabúdajme, že moria pokrývajú 4/5 zemského povrchu a že budúcnosť ľudstva, ktoré sa raz tiež premnoží, leží tam. Potrebujeme teda moria urobiť obývateľnými pre človeka a ja nepoznám na to lepší prostriedok ako mlokov.
5: Ale pravda!
0: A tak našu romantickú...
6: Naučili sa užívať stroje a čísela. A ukázalo sa, že to stačí, aby sa stali páni svojho sveta. Vynechali z lidské civilizace všechno, co v ní bylo neudelné, hravé, fantastické nebo starodobé. Tím z ní vypustili, co v ní bylo lidského a převzali jenom její holou praktickou, technickou a utilitární stránku.
7: Čo je ti do smiechu, tato?
8: Jej, len počúvaj, starka. Anketa o mlokoch. Významné osobnosti odpovedajú na otázku, či majú mloci dušu. Filmová hviezda Mae West vraví, nemajú sex appeal, takže nemajú ani dušu. Alebo alebo počúvaj, majú dušu, ako ju má každá rastlina i živočích, ako všetko, čo žije. Veľké je tajomstvo života. Rabindranath Thakur predstavujú vykorisťovanú pracovnú silu a obrovský revolučný potenciál. Otázka duše je irelevantná. Alebo rozhodne nemajú dušu. V tomto sú podobní ľuďom. D.V. Show.
7: Človek už pomaly nepočuje o inom ako o mlokoch.
8: Čuduješ sa? Čuduješ? Dejú sa veci, starka. Na celom svete sa to hýbe. Počúvaj. Mloci zachraňujú 35 stroskotancov na mori. Nová škola manuálnych zručností pre mlokov v Detroite otvorená. Nový druh superinteligentného mloka objavený v Severnom mori. North Molch prekvapuje odborníkov. 3 milióny ton ocele pod vodou. Úžasné časy žijeme, starka. Keby to tu nebolo čierne na bílom, tak tomu neverím.
7: No a chlieb za to lacnejší nebude.
8: A to sa teda parádne mýliš, starka. Vieš, čo tí mloci znamenajú pre ľudstvo?
7: Ja neviem, čo znamenajú, ale bojím sa ich.
8: lebo nechápeš veci. Keby nie ich, už by sme tu dávno mali svetovú krízu.
7: Čo? Krízu?
8: No však sa už rysovala. Ale odkedy sú tu mloci, máme pre koho vyrábať. 3 milióny tón ocele pod vodu. Ale toho tohto roku. No čo to znamená? Čo to znamená? Že oceliarský priemysel, ktorý stagnoval, ide zase na plné obrátky. A keby len ten? Ale aj chemický, hutnícky, potravinársky, zbrojársky. Konjunktúra, starka, konjunktúra. Rysuje sa zlatý vek ľudstva. Tak je to,
7: dobre,
8: veru.
7: Dobre, ale keď my pre nich vyrábame aj zbrane a oni vedia s nimi narábať.
8: Všetko pre nich vyrábame, všetko. Od nepremokavých učebníc cez špeciálne podmorské nástroje a prístroje až po nehrdzavejúce modly bohov.
7: Čo? Oni majú aj bohov?
8: No, všetko majú. Všetko. Oni si tam, starka, zakrátko vybudovali pod hladinou celú podmorskú civilizáciu. Sú ukrutne učenliví. Všetko už vedia. No, teda, bezmála všetko. Ale nám sa každopádne vyrovnať nemôžu.
7: Ako rýchlo to všetko stihli, tato. Nie je to hrozné? Veď ešte nedávno sa sem tam voľa čo mýlo, že nám nosia perly a tak. A teraz? Tato, bojím sa, bojím.
8: Človek je a ostane korunou tvorstva. Nezabúdaj, že oni sú tu na to, aby pre nás pracovali. Stavajú nám podmorské cesty, podmorské sídliska, mesta. A navyše odoberajú náš tovar. Tomu hovorím geniálne premyslená kooperácia.
7: A ja som zasa počula, že sa pobili s našimi. A že boli aj zranení.
8: Aj medzi najlepšími susedmi bývajú nezhody. Je tam toho. Dôležité je, že ich ovládame. Veď kto ich objavil? Kto im dovolil rozmnožiť sa? Kto ich všetko naučil? No, predsa my, ľudia. A my, ľudia, ich aj ovládame. No, čítaj. Anglicko a Francúzsko uzatvárajú pakt o neútočení. Čo to znamená? Nie len, že Angličania a Francúzi sa dohodli na seba navzájom nezaútočiť, ale týka sa to aj anglických a francúzskych mlokov. Je to premyslené, starka, premyslené geniálne a do najmenších detailov. A v celosvetovom meradle celosvetovom, to si píš.
7: Aj tak mám zlý pocit, tato. Zlý pocit. Keby ich bolo pár, nepoviem, ale ich je...
8: No práve ich počet zabezpečuje rozkvet ľudstva. Pretvoria pre nás morské dno. A keď si pomyslím, že na tom všetkom, čo sa deje, ba i na tom, čo sa nás bude diať, má svoju nie celkom bezvýznamnú zásluhu aj taký malý anonymný človečik, ako som ja, starka. Potom som trošku na seba pyšný.
7: Čo to trepeš, tato? Čo s tým máš spoločné práve ty?
8: No predsa ten človek, ktorý pred rokmi vpustil k pánovi Bondymu kapitána Pantocha, ten človek som predsa ja.

0: človeče, v živote by ma nenapadlo, že sa v čase mieru zúčastním trestnej výpravy. A ešte k tomu na krížniku.
1: Buď rád, človeče, že si nemusíš len tak šonky váľať. A voľať, čo zažiješ.
0: No, to je fakt. Človek by pomaly zabudol, na čo tá vojnová flotila vlastne je. A manévre, to je akurát hra na vojačkov.
2: Rozprávaš ako niekto, kto celý život len na to čaká, kedy si konečne vystrelí do niečoho živého.
0: Tak to si píše, áno. A tu plnom rád si vystrelím na tú háveť.
1: Máš pravdu. Čo si ty dovolujú, to už páru nemá. Vyliezajú na breh, pustošia polia, napádajú ľudí. Najvyšší čas dať im, čo im patrí.
2: Za to všetko môžeme my.
1: Všetko sme im dali. Všetko majú, tak čo chcú ešte? Na čo lezú na breh? Breh je náš. Pevnina je naša, také sú dohody.
0: A kto porušuje medzinárodné dohody, ten musí rátať s odvetou.
3: Ono je to, chlapi, tak, že vlastne
2: my sme to všetko začali. Aj tie ozbrojené incidenty. Nie oni, ale my.
1: Ja sa nemôžem zmieriť s tým, že nejaká podmorská háveť zabíja našich chlapov.
0: Tak.
1: A v Normandii čo bolo? Tiež sebeobrana? Štrajkovali. Odmietli pracovať. A keď chceli naši chlapi urobiť poriadok, použili zbrane. Zabudli, že majú robiť a držať hubu.
2: Sú to mysliace tvory, človeče, na to nezabúdaj.
0: Tie pondené jašterice sú vraj mysliace tvory.
1: Treba ich konečne naučiť poriadku a je to. Aj teraz dostanú príučku a zasa bude pokoj.
2: Hej. Len dokedy.
0: Zastavili mašiny. Tuším, sme už v pásme.
1: Tak. A teraz sa to začne. Na čo ešte čaká? Pozri, tam sú, panečku. Tých ale je, čo?
2: Falia sa ako mravce. 100 000.
1: Rozflákame ich na cimpr-campr a bude pokoj.

0: Islamabad. Viac ako 100 ľudí dnes zahynulo pri zemetrasení v Južnej a Strednej Ázii. Správy o najväčších obetiach prichádzajú zo...
1: kontinente prišlo v minulých dňoch aj v Číne.
2: Starka!
3: Čo je?
2: Starka, poď rýchlo! Hovoria o tom zemetrasení.
1: Luiziane, podobné ohnisko zaznamenali naše prístroje aj v oblasti Kapverdských ostrovov. Môžem zodpovedne povedať, že ide o aktivizáciu tektonických častí zemskej kôry. Veda o nich...
4: Tí, ktorí prežili, majú chuť, môžu sa zúčastniť na sobotnejší.
5: Že Čapkovi hovory možno pokládať práve preto, že nešlo jen o hovory.
6: On the foreign exchanges, the dollar had a bad day, but rallied to close at 1.4685, a mere 0.6.
2: Skúsi to vyladiť. Do čerta, Starka, je to na celej stupnici. Ešte pred chvíľou som chytil Londýn a Hák. Ale teraz je to všade.
7: Haló?
3: To sú oni. Preboha živého. To sú oni.
7: Chief Salamander speaking.
2: Všade sú.
7: Haló?
2: Všade, na celom svete.
7: Luiziana, tu Senegambia, tu Kiangsu, tu Loki, Kale, Kapské mesto, haló? Haló? Madagaskar, Hongkong, Sydney, uzatváram Suez, uzatváram Panamský prieplav, uzatváram La Manche, uzatváram Gibraltar, uzatváram všetky britské a francúzske prístavy. Haló? Chceme sa vyhnúť svetovému konfliktu. Nechceme vojnu. Haló? Chief Salamander speaking.
3: Takže máme ešte nádej, tato. Povedz, máme.
2: Dúfam, veď to sám hovorí. Sám to sľubuje. Bože, kam sme to až dospeli? Dúfam len, že sa nedožijeme konca, Starka.
3: A čo naše deti? A náš vnúk? Čo Ferko? O nás už nejde, ale čo oni?
2: Nemal som toho Vantocha púšťať k Bondinu. Nemal. Bože môj, ako som to len mohol urobiť. Ale mohol som predvídať, čo sa stane, Starka. No mohol.
3: Ja som sa bála. Celý čas som sa bála. A teraz je to tu.
2: A ja som vinný.
3: Nie, nie, neber si to tak.
2: A ešte prednedávnom. A tak som veril, že mloci nám prinesú rozkvet. Aká myšlienka to bola využiť ich pre seba. Lenže človek sa nikdy neuspokojí. Chce stále viac a viac. A tam je chyba. Neustriehne ten moment, keď treba povedať dosť. Kedy ešte možno povedať dosť? No kedy?
7: Nechceme vojnu. Haló. Haló, Chief Salamander speaking. Chceme spoluprácu s vami, ľudia. Mierovú spoluprácu. Haló. Chief Salamander speaking. Vy ste nás chceli. Sme tu. No v mori už nemáme dosť miesta. Musíme preto odbúrať vaše pevniny. Nemáme proti vám nič, ale aj my musíme žiť. Budete nám dodávať ešte viac výbušnín. Ešte viac? Haló? Haló? Chief Salamander speaking. A budete spolupracovať na odbúraní vašich pevnín. A uvoľníte pobrežia podľa toho, ako vám to nariadíme. Nakoniec sa uchýlite do hôr. Tie prídu na rad až nakoniec.
4: Chief Salamander speaking.

0: Nejako neberú, dedo. Hej, dedo, počúvaš ma?
1: Čo vravíš, Ferko?
0: Že neberú.
1: No, čudné. Vždy tu brali. Toto je najlepšie miesto na celej Vltave. Ešte pred mesiacom som tu vyťahol takéhoto zubáča.
0: Ten narastol po smrti, dedo.
1: No, nehovor. Však sme z neho jedli všetci. Neviem, čo zastalo. No čo, v rybách sa človek nevyzná. Možno teraz neberú a o chvíľu začnú, vidíš.
0: Ty, dedo, čo myslíš? Ako sa to skončí s tými mlokmi?
1: Čože?
0: Podľa mňa ich nabijeme. Všetci sú proti ním. Angličania, Američania, Francúzi, Rusi.
1: Nabijeme. To nie je futbal, Ferko.
0: Máme kanóny, aj lietadlá. Môžeme na nich ísť aj zo vzduchu.
1: No, aj ideme. Ale pozri sa na mapu, koľko zeme nám už obhrížli. Pol Francúzska pod vodou. A z dvoch Ameriík ostali len dva ostrovy. No, a...
0: Dedo, zaber! Rýchlo zasekni!
1: No, ty ma budeš učiť, čo mám robiť. Mám ju! Pánka je... To je kus! Počuješ, ako ťahá? Počuješ? To bude stúmeť. Pani, ten je... Len aby nezaláhol. Keď stúmeť zaláhne, môže sa s ním rozlúčiť.
0: Koľko môže mať?
1: No čo ja viem, takých 10 určite, to si píš. A možno aj viac.
0: Tam je, vynoril sa. Vidíš tú hlavu, pánečku, to je kus. Dedo, prečo si pustil ľudicu? Dedo, čo to je?
1: Mlok, tam už aj tu sú. U nás doma. Bež rýchlo domov. Rýchlo!
0: Dedo!
2: Skončila sa hra Vojna s mlokmi. Podľa rovnomenného románu Karla Čapka pre rozhlas napísal Peter Gregor. Účinkovali Marian Gajšberg, Vlado Hajdu, Roman Luknár, Ivan Laca, Vladimír Oktávec, Peter Šimun, Vladimír Jedlovský, Jozef Kroner, Eva Krížiková, Ingrid Liptáková, Miroslav Noga, Ladislav Kočan, Anna Maľová a Juraj Predmerský. Dramaturg Ján Uličiansky, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Rastislav Vranec a Andrej Zmeček. Režia Jaro Rihák. Slovenský rozhlas, Bratislava, 1991.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: Mirko Šipoš by chcel počuť rozprávku o prasiatkách. Ale nie o obyčajných, ale ružových. A nie o jednom, ale hneď o troch. Kroch, kroch, kroch. Tak teda, boli raz tri prasiatka. Volali sa Kroch, Krohko a Krohkáčik. Boli to bratia. Kroch bol najstarší, Krohkáčik najmladší a Krohko... Uhádnite. Prasiatka boli guľatučké, tučnučké, skrátka chutnučké, ale náramné prasiatka. Kde sa dalo, tam sa zababrali, ušpinili, zafúľali. Každú chvíľu do niečoho padli, každú chvíľu niečo na seba vyliali. Boli také špinavé, až sa tým preslávili široko ďaleko. Múdra sova Minerva, ktorá raz letela nad ich domčekom, zahúkala. Veľa som toho vo svojom nočnom živote nevidela, ale čo vidím teraz, to svet nevidel. Také zafúľané prasiatka. Ale prasiatka si z toho nič nerobili. Pochytali sa za predné nožičky a začali tancovať kolo mlynské. A pritom si vyspevovali. My sme, prosím, prasiatka, a nedáke dievčatka, prasiatkam sa ľahko stane, že sú celé zafúľané, že sú celé zafúľané. Keď šiel okolo ich domčeka starý jazvec Prúžik, v prvej chvíli si myslel, že má špinavé sklá okuliarov. Pretrel si ich teda, ale to, čo videl predtým, videl aj teraz. Z okna na ňo kývali tri prasiatka, ale zababrané až po uši. No teda, vybafol prekvapený jazvec. Takých ufúľaných, ufúľancov som ešte nevidel. A tri prasiatka sa chytili okolo krku a pustili sa do spevu. My sme, prosím, prasiatka, a nie dáke dievčatka. Prasiatka nemôžu za to, že je všade prach a blato, že je všade prach a blato. A išla raz okolo veverička skáčerička. Keď ju videla prasiatka, zalomila rukami a spustila. Vy ste ale babráci zababraní, len sa pozrite na mňa, aká som čistúčka. Mamička mi dovolila, aby som išla do kina. Hrajú tam veselý film, no ale vás by tam nepustili, pretože ste také zamazané. Kedy ste sa naposledy kúpali, ha?
6: Ja, myslím, že minulý týždeň, povedalo prasiatko Krohkáčik.
7: Alebo minulý mesiac, dodalo prasiatko Krohko. Alebo minulý rok,
5: spresnilo prasiatko Kroch, ktoré bolo najstaršie a malo najlepšiu pamäť. Veverička skáčerička odskackala a prasiatka na seba žmurkali.
6: Páni, kino, to je nápad. Už dávno sme neboli v kine, zvolalo prasiatko Krohkáčik.
7: Vidí sa mi, že sme neboli už v kine celú večnosť,
5: ozvalo sa prasiatko Krohko.
6: A mne sa zdá, že sme ešte vôbec neboli v kine.
5: Opravilo ich prasiatko Kroch, ktoré bolo najstaršie a malo najlepšiu pamäť. A tak sa tri prasiatka vybrali do kina. Aby im cesta lepšie ubiehala, spievali si svoju pesničku.
6: A my sme, prosím, prasiatka, a nie dá, keď dievčatka, výborne nám bude v kine, aj keď nie sme vyfintené, aj keď nie sme vyfintené.
5: Kino bolo pod starou borovicou. A premietačom, uvádzačom a šatniarom v jednej osobe bol vlk Hrmotlk. Všetkých divákov už pousádzal na miesta, iba v prvom rade boli ešte 3 sedadlá voľné.
6: Akurát pre nás,
5: potešili sa 3 prasiatka. A poď ho rovno dopredu.
6: Počkať, počkať, páni, volal za nimi vlk Hrmotlok. Zabudli ste si odložiť v šatni vaše čierne kabátiky.
5: Pretože už padal súmrak a pretože bol vlk trochu krátkozraký, ani si nevšimol, že to nie sú kabátiky, ale že sú tie prasiatka také špinavé. A práve v tej chvíli zašiel mesiac a bola už naozajstná kinová tma. A tak vlk Hromotlk spustil premietačku a film sa začal. A viete, o čom bol? O 3 prasiatkách, ako išli do sveta, ako si každé postavilo domček, ako prišiel strašný vlk a sfúkol prvé 2 domčeky a tretí nevládal. A o tom, ako sa všetko dobre skončilo. A v tej chvíli vyšiel znovu mesiac a všetko zalial svojim neónovým svetlom. A tak všetky zvieratká vedeli, že je čas ísť domov. 3 prasiatka si vykračovali tmou a rozprávali sa.
6: Ja, to bol krásny film,
5: vzdychlo si prasiatko Krohkáčik.
6: Aký veselý,
5: dodalo prasiatko Krohko.
6: Ale aj strašidelný,
5: pripomenulo im prasiatko Kroch, ktoré bolo najstaršie a malo najlepšiu pamäť.
6: Vari ste zabudli, aké ostré zubiská mal ten vlk?
5: Prasiatka sa ešte tuhšie chytili za ruky a ešte rýchlejšie vykročili.
6: V tom, čo si puklo. A hneď prasklo. A zas puklo. Puk, prask, puk, prask, prask, puk. Nebolo pochyb. Niekto za nimi kráčal. Čo kráčal? Bežal. Ba priam uháňal. Niekto ich naháňal. Prasiatka sa rozbehli o zlom krky, o zlom nohy.
5: Najstaršie prasiatko Kroch sa v behu obzrelo a uvidelo dlhý červený jazyk, ostré zuby a pazúry.
6: Vlk!
5: Zvísklo a ešte rýchlejšie začalo prepletať nožičkami. Bežali, bežali, ako by im za petami horelo. A vedím, aj horelo. V tme za nimi blčali vlčie oči a boli čoraz bližšie.
6: Už ich má.
5: A práve v tej chvíli, keď strašný vlk doháňal 3 prasiatka, ozvalo sa čľup, čľup, čľup. A 3 úbohé prasiatka popadali do jazierka na kraji lesa. Keď sa vyhrabali na breh, čakali ich tam usmiatý a dobrácky vlk Hromotlk.
6: Chcel som vás iba pozvať na budúce filmové predstavenie,
5: povedal láskavo prasiatkám.
6: A pripomenúť vám, aby ste prišli do kina v spoločenskom oblečení.
5: Jehe.
6: A vlastne teraz už nie. Už nie. Veď ste také čistúčké a ružovúčké. Ten kúpeľ vám pomohol.
5: A prasiatka sa šťastne chytili za ruky a spustili.
6: My sme tie 3 prasiatka, pekné ako dievčatka. Vyheneme sa blatu špine, môžete nás vidieť v kine, môžete nás vidieť v kine.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním en ten a či tým.
3: Stanica en ten tým.
4: Rozprávku o troch ružových prasiatkách napísal Daniel Hevier, rozprával Michal Dočolomanský, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

šťastný byť, keď harmonika tíško znie, ku mne sa kto si privinie a vlny piesne môže.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
1: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
1: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici Otáč.
9: 400 střídají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: hotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
1: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
0: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
2: Večerné reflexie.
0: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
0: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v útorok po 21.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Berte prosím túto knižočku len ako skicu k dielu, ktoré by malo byť, a hádam raz aj bude, napísané o porozumení medzi Rómami a Nerómami. Hoci dejiny znovu a znovu potláčajú nádej nečakane desivými argumentmi a spochybňujú, či vôbec dôjde k porozumeniu medzi ľuďmi národnosti, rás a kultúr, predsa len chceme veriť, že k nemu dôjde. Totiž nedôjde. Nie samo od seba. Až vtedy, keď každý človek pochopí, že sám musí niečo urobiť preto, aby porozumel druhému. To sú slová z úvodu knihy Šepes do Vakeras od Mileny Hipšmanovej. Práve jej budú venované nasledujúce minúty. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa rómsky magazín, v ktorom si pri príležitosti nedožitých 93. narodenín pripomenieme túto najvýznamnejšiu českú a slovenskú romistku. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ.

0: Milena Hipšmanová sa narodila 10. júna 1933 v Prahe. Po maturite na pražskom gymnáziu Havarda Festa v roku 1951 vyštudovala v rokoch 1951 až 56 hinčinu, určinu a bengálčinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1956 nastúpila ako redaktorka do hlavnej redakcie literárneho a divadelného vysielania Československého rozhlasu. V rokoch 1957 až 58 bola vážne chorá. V roku 1959 podnikla svoju prvú cestu do Indie. Na ďalších študijných pobytoch v Indii bola potom v rokoch 1969, 1990 a 1998. V školskom roku 1968 až 1969 pracovala ako učiteľka materskej školy v rómskej osade v obci Rakúsi v okrese Kežmarok, kde nadobudla skúsenosti so životom v rómskej komunite. V liberálnejšej atmosfére po pražskej jari pomáhala zakladať zväz cigánov Rómov, kde potom v rokoch 1969 až 1973 pôsobila ako predsedníčka spoločenskovednej komisie až do jeho zrušenia v dôsledku prebiehajúcej normalizácie. Zároveň v rokoch 1968 až 1974 pôsobila v Ústave pre filozofiu a sociológiu Československej akadémie vied. V rokoch 1974 až 75 na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1975 až 1982 bola bez stáleho zamestnania a nesmela publikovať. Externe vyučovala rómčinu a hinčinu na štátnej jazykovej škole v Prahe, kde bola potom v roku 1982 prijatá do pracovného pomeru. V roku 1991 stála pri zrode novootvoreného odboru romistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, kde viedla výuku rómčiny až do svojej tragickej smrti pri autonehode nedaleko mesta Kameldrif v Juhoafrickej republike. Milena Hipšmanová bola romistkou. Ako sa k tomu dostala, hovorí etnológ a romista Arne Mann.
1: Ona bola pôvodne indologička, študovala indické jazyky, ovládala niekoľko indických jazykov a raz testovala vo vlaku a boli tam Rómovia, ktorí sa medzi sebou rozprávali po romsky a ona zistila, že im rozumie, čo ju veľmi prekvapilo a odtedy sa začala zaujímať o Rómov. Takže už v roku 1953 bola na prvej výskumnej ceste na Slovensko a potom všetky ďalšie výskumy robila na Slovensku. A práve tam už pokračovalo také naše vzájomné poznanie, keďže veľmi často nachodila aj so študentami a po ceste z Prahy chodila cez Bratislavu, kde u nás prenocovala. Takže sa pamätám, že naša obývačka sa jednu noc premenila na spoločnú noclaháreň, kde docentka Hipšmanová spolu asi s 9 študentami si rozločili tieto karimatky a spataky a spali na zemi. A ráno sme potom kúpili tuším 5 kg párkov, aby sa mohli naraňakovať. Čiže takto pokračovali naše kontakty, boli sme neustále v kontakte.
0: Milena Hipšmanová bola v bývalom Československu zakázaná a nemohla publikovať. Z akých dôvodov objasní Arne Mann.
1: Bol to jej principiálny postoj celoživotný, z ktorého nikdy neustúpila, a totiž, že Rómov považovala za etnikum, používala dôsledne termín Rómovia namiesto cigáni, hovorila o rómskom jazyku ako samostatnom jazyku, ktorý má svoje pravidlá a tak ďalej. A to bolo absolútne nepriateľné pre vtedajších mocipánov. Takže ona v tom čase, keď bola zakázaná, tak publikovala v romistických časopisoch, hlavne vo Francúzsku a v Taliansku. Ona v podstate už v rokoch 69 až 72, keď bol zväz cigánov Rómov, už vtedy iniciovala ako členka tohoto zväzu iniciovala jednak jazykovedný výskum, ktorý uskutočňovala hlavne na východnom Slovensku a potom aj muzeálny. Už v tom období vznikli prvé zbierky rodiaceho sa Rómskeho múzea, čiže po roku 89 už zbierkový fond hlavne kováčstva, ale aj ďalších vecí bol uložený v Moravskom zemskom múzeu po tom, čo zväzy cigánov Rómov boli zakázané, tak sa ten fond dostal tam. A to už bolo zase základom novovzniknutého Múzea rómskej kultúry, ktoré je v súčasnosti v Brne. ktoré vzniklo ako federálne múzeum. Takže jej, naozaj jej zásluhy sú v tomto smere veľmi, veľmi významné. Ak by som mal povedať, prečo si ja osobne vážim, tak je to aj preto, že ona svoje výskumy robila tzv. Stacionárnym spôsobom, ako stacionárny výskum. To znamená, že nielenže chodila do tých jednotlivých lokalít romských, ale ona tam aj žila. Napríklad asi pol roka sa zamestnala ako učiteľka materskej školy v obci Rakúsi. A je to samozrejme iné, keď tam žije, zdieľa ten život s tými ľuďmi, tie kontakty sú o mnoho otvorenejšie a aj tie výsledky toho výskumu sú potom o mnoho plastickejšie.
0: Milena Hipšmanová ovplyvnila mnohé rómske osobnosti v tom, že sa vo svojom živote venovali rómskej menšine, spomína novinárka, prekladateľka a prvá rómska poslankyňa v slovenskom parlamente Anna Koptová.
2: Tie prvé skúsenosti s ľuďmi práve z tohto obdobia som získala až potom, keď som nastúpila do tých novín, do tej redakcie. A hlavne potom, ako som sa zoznámila s pani Hipšmanovou, lingvistkou a historičkou, ktorá sa Romom venovala doslova profesionálne, ale nie len ako odborníčka, ale ako skutočne človek, ako ľudská osoba, ktorá mala obrovskú empatiu voči Romom a pochopenie a dokázala mnohých Romov ako motivovať, otvorila im taký nejaký obzor a povedala, ako keby ukázala a povedala nám, veď pozrite sa, veď aj vy ste Romovia, tak a kto iný má tým Romom pomôcť, ak nie vy? Tak až potom vlastne som začala vnímať tú staršiu generáciu, ktorá vlastne sa objavila v tom období 68-73 a potom s takou konkrétnou skúsenosťou som mala práve cez pani Hipšmanovú, ktorá ma zobrala na taký dvojtýždenný zájazd, teraz by som to povedala taký zájazd, že taká ako pochôdzka po romských osadách a končila tá pochôdzka v Budapešti. Stretla som tam vlastne takých tých maďarských romských intelektuálov a bola som dosť prekvapená, aké obrovské výsledky tam majú v literatúre a vo výtvarom umení a tak ďalej a tak ďalej. Zrazu sa mi objavili ako ľudia, o ktorých som nevedela a ktorí skutočne prinášali obrovské hodnoty, duchovné hodnoty, tak pre tú malú romskú komunitu, ktorá o nich vedela, ale pre tú spoločnosť, ako tú maďarská populácia, ale myslím, že ich celkom akceptovala a dávala im takú úctu vlastne za to, čo dokážu robiť. A vrátim sa k tej pani Hipšmanovej, lebo keď ja som skončila tú školu, tak ona prišla do Kežmarku a zobrala ma so sebou a my sme išli do niektorých

0: s režisérom a etnografom Williamom Gruskom a etnografom Arne Manom podieľala aj Milena Hipšmanová. Spomína etnológ a romista Arne Mann.
1: Prvý raz som sa s ňou stretol pri príprave programu do Východnej ľudia z rodu Rómov. S režisérom a autorom Williamom Gruskom sme najprv chodili po rôznych osadách, hľadali sme takýchto ľudí, súbory, staré piesne a podobne. A až po stretnutí s doktorkou Hipšmanovou, ona nás naviedla na trochu iný pohľad, a to, že nás zoznámila alebo navigovala na literátov pana Ondreja Dyňu z Rokycan, pani Lackovú a prokurátora Emila Ščuku, čo bol taký úplne nový rozmer, ktorý potom sme v tom programe využili. Teda upozornenie aj na vtedy málo početnú romskú inteligenciu, čo dodalo celému programu taký ďalší rozmer. No, doktorka Hipšmanová vtedy bola ako poradkyňa alebo konzultantka na tomto programe, ale bohužiaľ, keďže bola vtedy zakázaná, tak v Českej republike ako aj na Slovensku, tak nesmela byť uvedená ani v bilteáne, ani v žiadnej inej správe. Mám takú konkrétnu príhodu jednu. O príprave tohoto programu natáčal dokumentárny film režisér Martin Slivka a v rámci toho sa pýtal pána Andreja Dyňu, kedy začal písať po romsky, alebo kedy začal písať poviedky. A on vysvetlil, že ho k tomu priviedla práve Milena Hipšmanová. Tento film sa potom premietal v televízii, ovšem, v situácii, v momente, kedy pán Dyňa mal povedať meno Milena Hipšmanová, tak sa v obraze objavil taký domček nejaký, vo zvuku strašne zaškrká, niečo trvalo asi 2 sekundy a potom pán Dyňa pokračoval ďalej. Čiže to jej meno bolo také nepriateľné, že nesmelo zaznieť ani v takomto dokumentárnom filme. Potom to pokračovalo aj jednou ďalšou vecou a to bola príprava monotematického čísla časopisu Slovenský národopis, romistické číslo, ktoré som ja bol poverený zostavovať. A vtedy sa tam vyskytli dva problémy, že dvaja autori nesmú byť, ich články nesmú byť publikované. A to bola Milena Hipšmanová a Ctibor Nečas. A argumentovalo sa tým, že Hipšmanová má zakázané publikovať a v druhom prípade zase, že Rómovia neboli za vojny diskriminovaní a že Nečas si vymýšľa alebo niečo podobné. Proste strašné veci. Takže nakoniec vtedajšia riaditeľka Národopisného ústavu Božena Filová toto zariadila a zistila, že docentka Hipšmanová má zakázané publikovať v Čechách, ale nie na Slovensku, takže či nakoniec jej článok, jak sme zbírali romská príslovy, tuším, tak sa to volá, tak nakoniec v tomto časopise vyšiel. Čiže to bolo ešte všetko pred rokom 89, čiže vlastne ten program naštartoval taký iný pohľad na Rómov v našej spoločnosti.

0: dado mangue pene.
1: Po novembri 1989 sa Milena Hipšmanová usilovala pomáhať rómskym intelektuálom s rómskym jazykom. Pomáhala overovať učebné osnovy rómčiny a školila budúcich pedagógov. V našom archíve sme našli krátky rozhovor s ňou, ktorý Andrea Fecíková nahrala počas jedného takéhoto tréningu v Tatranskej lesnej v novembri 2003.
2: Ja bych vám chcela říct jedno krásne staré slovo, ktoré je indického pôvodu a ktoré ešte v niektorých dialektech sa udržalo. A sice číro. Číro je čas.
3: Číro.
2: A to je odvozené od toho čír. Ja bych rozhodne navrhovala, aby tohleto slovo bylo inkorporované do slovníku. Je třeba zatím označený jako archaizmus.
3: Bach, naši nebudú tomu rozumieť. Ale keď povieme čirlatúno, každý bude vedieť, čo to je.
4: Pani docentka Milena Hipšmanová, predsa len venujete sa rómskemu jazyku už dlhé roky, máte naštudované indické dialekty, ale predpokladám, že aj takýto seminár, kde získavate skúsenosti od ľudí z celého Slovenska, ktorí rozprávajú rómskym jazykom v dialektoch, je pre vás istým prínosom však.
5: Obrovský prínos. Mne sa práve ohromne na tom líbí to, že vlastne studenti sú zároveň učitelé, a učitel je zároveň student, takže vlastně neustále střídáme role.
4: Vy jste v Bystranoch zřejmě našli mnoho studijného materiálu.
5: Já totiž to téma studijní materiál nemám ráda. My se strašně omlouvám, ale je prostě pro mě jako romština, romská kultura je něco, co je mně citově nesmírně blízké. Ale my jsme tam hlavně na prvním místě našli přátele romské, naši konzultanti, to nejsou žádný objekty, to jsou prostě subjekty, to jsou naši učitelé. Ty nám velice laskavě a ochotně dali poučení, nebo dali nám teda to, co vy jste nazvala studijním materiálem. Pořád je co objevovat. Manuš šajsiklo džomeriben. Člověk se může až do smrti něco učit, že jo?
4: V jakom štádiu se momentálně nachází ta standardizovaná norma romského jazyka?
5: Standardizace je proces, který nikdy nekončí. A i když, jako dejme tomu, čeština a slovenština jsou standardizovanější, než je romština, protože romština je někde sociopoliticky tam, kde byla čeština a slovenština v 19. století. Teď je právě to stádium nejzajímavější podle mého, protože je velice bouřlivé, velice tvůrčí. Jestli jste byla na semináři, tak jste mohla být svědkem toho, že se vytvářejí neologizmy, a což je fantastické, že se na těch neologizmech zhodují mluvčí jednotlivých dialektů, protože ten základ je stejný, ten základ je indický. Vyvozují přirozeně z toho indického nebo z toho tradičního, z toho archaického původního základu těmi pojmenování tvornými neboli slovotvornými prostředky vyvozují tak podobně jako to dělal Jungmann a u vás kdo? U vás Štúr, ne? U vás Štúr, že jo? Velice přirozené neologizmy. A to je nádherné, protože to se tady něco tvoří. Teď jde jenom o to, aby se ty nové formy, ať už jsou to neologizmy, ať už jsou to dialektizmy, protože i těmi dialektizmy se obohacuje jazyk, že jo? Tak aby byla dostatečná platforma komunikační a mohly se rozšířit. A co znamená školy, což bohužel zatím pořád se na mnoha místech asimiluje a to mě úplně drásá. Když já přijedu takový Bystrán, to řeknu na plný pecky, Bystrany. Tam ve škole dětem říkají, nemluvte cikánsky. A když přijdou Romové do vesnice, tak říkají, cikánsky si mluvte v osadě. Co to je? Kde jsme? A to Slovensko podepsalo chartu minoritních a regionálních jazyků, že jo?
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín, v ktorom si pripomíname nedožité 93. výročie narodenia zakladateľky romistiky v bývalom Československu Mileny Hipšmanovej. Milena Hipšmanová výrazne ovplyvnila aj rómsku literatúru, hovorí vysokoškolská učiteľka z Prešovskej univerzity Jana Káborová-Kroková.
6: Milena Hipšmanová bola známa tým, že vlastne bola českou romistkou a zakladateľkou študijného odboru romistika, ktorý začal fungovať v roku 1999 na Karlovej univerzite v Prahe, konkrétne na Filozofickej fakulte bola vo veľmi dôležitých momentoch rozvoja rómskej kultúry prítomná. Ak si zoberieme zväz cigánov Rómov na Slovensku, Morave a v Čechách, ktorý vznikol v 60. rokoch po 70. roku, po nejakom trojštvoročnom fungovaní toho zväzu, zväz zanikol a následne prišlo obdobie veľmi silnej asimilácie Rómov, kedy vlastne ani nebolo, kedy nebolo možné rozvíjať rómsky jazyk, rómsku literatúru, pretože to bolo nežiaduce pre systém. Vlastne zlikvidovali celú tú redakciu príslušníci v danom období a Milene Hrišmanovej sa podarilo zo pár príspevkov zachrániť a podarilo sa ich potom neskôr aj vydať. Kniha vlastne vyšla v roku 1979 pod názvom Romane Gila a rómske písne. Milena Hrišmanová je známa aj tým, že vlastne nebola len takou zberateľkou ľudovej slovesnosti Rómov, ale bola vynikajúcou editorkou, pretože mnohé literárne výtvory známych rómskych spisovateľov zo staršej generácie, ktorí sú evidovaní ako spisovateľia, ktorí začali prvýkrát písať v rómčine. Všetky tieto práce neskôr editovala Milena Hrišmanová. Zoberme si napríklad Ilonu Ferkovú, famózne Ešte jedno Lido, Megy Kvárez Lido, publikáciu, tak toto vlastne editovala. Ak si zoberieme Teru Fabianovú, Sarme Piraz Andreškola, alebo Čavar Gošič, alebo Gejza Demeter, naša Elena Lacková, Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Čiže to sú vlastne editorské práce práve Mileny Hrišmanovej a v tomto prípade naozaj urobila pre rozvoj rómskej literárnej tvorby veľmi veľa. Mnoho jej aktivít bolo aj takých, že tú literárnu tvorbu sa snažila presadiť napríklad do Českého rozhlasu. To sa jej podarilo s Terou Fabianovou a s jej publikáciou Čavar Goš, ktorú načítal Vlastimil Brodský. To je niečo úžasné, ak sa takéto niečo podarí. No a na to naozaj je treba mať nielen tú lásku v sebe ku kultúre, ale aj veľmi dobré organizačné schopnosti a mať v sebe aj diplomáciu, aby sa veci presadili. A to vlastne Milena Hrišmanová mala.
1: Jedným z tých, ktorých Milena Hrišmanová ovplyvnila, je aj expert na školstvo a bývalý splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ján Hero.
0: Veľkým zlomom pre mňa bolo, keď som bol na jednom rokovaní a stretol som sa tam vtedy s pani profesorkou Milenou Hrišmanovou. Toto bolo obrovské svetlo pre môj problém identity. To stretnutie s pani Hrišmanovou mi úplne vyriešilo tento problém a čo som nesmierne za to vďačný, lebo ona ako zistila, že teda viem rómsky, tak jej prvý moment bol, že po ukončení toho rokovania, že musím ísť s ňou minimálne na 2 hodiny do jej kabinetu na Karlovej univerzite. Zapla magnetofón a 2 hodiny som musel hovoriť po rómsky, aby si to ona mohla zanalizovať. A potom teda aj v spolupráci teda aj s Karlovou univerzitou a s Českou republikou sa nám podarilo otvoriť aj pilotný projekt prípravy učiteľov rómskeho jazyka. Organizoval to štátny pedagogický ústav, ale vynikajúce bolo, že to bolo v spolupráci s Karlovou univerzitou. Teda pani profesorka Hrišmanová ešte v tej kohorte, prvej kohorte, akoby toto boli 45 učiteľov, čiže bolo to akoby nejaká forma rozširujúce, že pre učiteľov, ktorí už mali ako kvalifikáciu, teda kvalifikovaní pre nejakú aprobáciu. A veľkým darom bolo, že sama pani profesorka Hrišmanová nám prednášala aj históriu, aj rómsky jazyk. A teda jej výklad histórie Rómov mi pomohol k tomu, a ona to aj tak prezentovala, že aby sme boli hrdí na to. A teda, keď vysvetlila ten exodus Rómov z krajiny pôvodu v Indii, súvislosť, a že lingvisti potvrdili teda aj tú krajinu pôvodu, odkiaľ Rómovia prechádzajú, a teda, že tú logiku toho, že už konečne viem, že ako sme sa ocitli Rómovia tu v Európe, na Slovensku, že to bolo obrovské objav. A to mi potom pomohlo aj oveľa ľahšie plniť teda aj túto službu na ministerstve školstva.

0: prednedávnom bol vydaný slovenský a rómsky preklad knihy Mileny Hipšmanovej Šajpes do vakeras, môžeme sa dohodnúť, ktorú preložila Anna Koptová. Na preklade s ňou spolupracovala jej dcéra a lingvistka Martina Horňáková, s ktorou sme sa o Milene Hipšmanovej a o tomto diele porozprávali. V úvode sme sa pýtali, prečo po preklade Rúfusových nových modlitbičiek Anna Koptová preložila práve túto publikáciu.
1: Táto publikácia je výnimočná tým, že je to taká populárne naučná publikácia, v ktorej ale nájdeme kapitoly rôzneho druhu. V úvode je také filozofické zamyslenie. Nájdeme tam kapitolu, ktorá osvetľuje ovplyvňovanie jazykov u bilingválnych hovoriacich, hlavne teda u hovoriacich rómčinou a češtinou. Taktiež je tam veľký priestor venovaný samotným Rómom a ich zážitkom so školou, s tým, ako pociťujú svoje romipen, svoje rómstvo, svoj jazyk. A je to veľmi dôležitá publikácia a mali sme pocit, že je najvyšší čas, aby sa dostala aj k čitateľom slovenským a rómskym. A práca na modlitbičkách, myslím si, že bola úplne iného charakteru, že tam sa mama musela zamerať skôr na ten poetický jazyk, aby vystihla rím a rytmus, aby preniesla ten poetický zážitok z modlitbičiek, aby ho preniesla aj do rómčiny. A myslím, že sa jej to veľmi podarilo a že ju oba preklady svojím spôsobom bavili a oba mali svoje výzvy.
0: Čo pre ňu znamená osobnosť Mileny Hipšmanovej, pokračuje Martina Horňáková.
1: Milena Hipšmanová nebola len významnou vedkyňou, zakladateľkou československej romistiky, ale bola aj vzácnym človekom, ktorý sa snažil práve o to prehlbenie porozumenia medzi rôznymi skupinami, medzi Rómami a majoritou. Bola to veľká osobnosť, ktorá vlastne má za sebou veľké zásluhy ako už v založení romistiky, alebo aj ako vedkyňa v jazykovede, vo folkloristike priniesla informácie aj o histórii Rómov. A čo je tiež veľmi dôležité a sympatické, tak ona motivovala mnohých Rómov, aby začali písať po rómsky, aby písali básne, poviedky, stála pri vzniku v podstate tej literatúry v rómčine v Československu. A motivovala vlastne aj moju mamu, aby sa zaoberala týmito témami, aby sa ma začala písať, aby ako novinárka sa zaujímala o rómske témy a neskôr vlastne aj mňa, aby som študovala rómčinu, indológiu a prepájala tieto vedomosti. Rómčina bola prítomná v mojom živote od malička, ale nie ako materinský jazyk, práve cez moju mamu, ktorá s rómčinou pracovala ako novinárka, vydávala časopis pre deti a noviny Sama daj smetu, alebo aj prekladala, keď pôsobila v divadle Romatan, tak divadelné hry, sama publikovala básne, takže to bola taká inšpirácia, ale doma sme po rómsky nehovorili. Ja pochádzam zo zmiešanej rodiny, rómsko-slovenskej a v našom okolí sa rómsky veľmi nerozprávalo. A vlastne až potom, keď som bola na strednej škole a tak nejak som objavila v sebe záujem o jazyky, tak som zistila, že by bolo dobre zistiť o tej rómčine viac a naučiť sa ju a prepojiť to s inými jazykmi.
0: Milena Hipšmanová bola osobnosť, ktorá je vzorom aj pre mladú generáciu rómskych intelektuálov. Akým človekom bola pre Martinu Horňákovú?
1: Bola to veľmi vzácna žena, veľmi otvorená, dobrosrdečná a zvedavá. Vedela ľudí inšpirovať a motivovať k ďalším veciam, aby vznikli. Taktiež to bola veľmi múdra žena, veľa pre nás znamenala. Prečítam vám ukážku z knihy Šajpes do vakeras. Môžeme sa dohodnúť, kde pani docentka Hipšmanová práve popisuje svoje pocity z toho, ako robila terénny výskum v rómskych rodinách, komunitách. A to celkom dobre aj vykresľuje to, aký ona bola človek a aký mala pocit, že je to vzájomne obohacujúce. A vôbec myslím si, že aj tí respondenti, aj študenti, aj iní ľudia, s ktorými sa stretávajú, stretávala v Čechách na Slovensku alebo aj v medzinárodnom priestore, pretože ona sa zúčastňovala rôznych medzinárodných konferencií, kde boli Rómovia intelektuáli z celého sveta, tak ku každému pristupovala ako keby jej bol rovný. To, že ona bola taká veľká osobnosť a tak veľmi vzdelaná, ale človek, ktorý sa s ňou rozprával, tak nemal vôbec ten pocit. Naopak, ona vedela vzbudiť taký pocit tom človeku, že on je ten dôležitý a zaujímavý, pretože sa veľmi úprimne zaujímala o tie otázky jazyka, kultúry, zvykov, ale aj o ľudí samotných. Sama bola taká veľmi ľudská a dobrosrdečná. Rómovia majú také príslovie: nie je na svete nič také ako rómske srdce, nane prosvetosť nič, aj sosar romano ilo. A myslím si, že mnohí Rómovia o tom aj hovoria doteraz, že Milena Hipšmanová mala práve také súcitné a dobré rómske srdce.
0: Kniha Šepes Dovakeras vyšla v slovenčine a rómčine po viac ako 30 rokov, odkedy bola vydaná v českom jazyku. Prečo sa až teraz niekto na to podujal?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že to bola veľká výzva a že sa asi nenašiel nikto, kto by sa odhodlal takúto vec urobiť, a zároveň myslím, že aj keby niekto o tom rozmýšľal, tak by nenašiel možno podporu takúto vec urobiť, lebo kniha je dosť náročná terminologicky, historicky. Vlastne pani docentka Hipšmanová tam hovorí aj o histórii Rómov, približuje také pozadie spoločenské. Je tam kapitola, ktorá je lingvistická, pomerne náročná. Bola, myslím, na preklad aj do slovenčiny náročná, lebo síce čeština a slovenčina sú také podobné jazyky, ale pri takomto odbornom diele bolo treba pochopiť veľmi dobre ten význam a nájsť odpovedajúce termíny. O to väčšia výzva to bola v rómčine, kde tie termíny ešte nemáme zaužívané. Niektoré termíny máme musela vymyslieť na základe možností rómskeho jazyka a jeho slovotvorby, pretože napríklad rómsky etnolekt češtiny to asi nikto ešte do rómčiny neprekladal, takže aj s týmto sa bolo treba nejak vyrovnať. Myslím si, že neboli na to vytvorené podmienky na Slovensku a som veľmi rada, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa rozhodol podporiť finančne tento preklad a že sa našiel niekto ako moja mama, kto si na to trúfol, pretože ona má práve s prekladmi dlhoročné skúsenosti a rôzne štýly vlastne, ako som spomínala, tak prekladala. Prekladala divadelné hry, básne, ale aj prózu a sama tvorila články ako novinárka, ale taktiež bola pri štandardizácii rómskeho jazyka a bola iniciátorkou, keď sme začali tvoriť ten rómsko-slovenský, slovensko-rómsky slovník. Takže myslím, že ona mala plné predpoklady na to a som rada, že sa to takto podarilo, aj keď viem, že to aj pre ňu bolo náročné a potom aj tie korektúry a naše debaty a aj debaty s členmi rómskeho slovníka online, keďže aj oni nám pomohli pri výbere tej terminológie, pri možno aj nejakej konzistentnosti toho textu rómskeho nám pomohli. Takže som vďačná aj za tieto debaty s mojou mamou a s Ivetkou Kokijovou, spisovateľkou rómsko-českou, a lingvistom Martinom Galisom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme pri vytváraní rómskeho slovníka, ktorý je na internete. Je to romskyslovnik.online. Ja som sa podieľala na publikácii ako jazyková korektorka. Prečítala som vlastne celý text, aj ten slovenský, aj rómsky, a snažila som sa nájsť tam preklepy, opraviť interpunkciu a zabezpečiť konzistentnosť aj v tých termínoch v tejto oblasti.
0: Na záver nám Martina Horňáková povedala, prečo by si túto knihu mali prečítať ľudia a aký význam má pre našu minoritu.
1: Určite áno, ja som prvýkrát túto knihu čítala v češtine, keď som sa pripravovala na príjmačky a vysokú školu na romistiku. Myslím si, že ona je aj v zozname povinného čítania a určite by si ju mali prečítať ľudia, ktorí by chceli sa učiť rómčinu alebo možno už sa učia. Učitelia by to, myslím si, mali mať tiež ako povinné čítanie, ak to ešte nemajú. Ľudia, ktorí pracujú s Rómami, aj samotní Rómovia. Čo im to môže priniesť, tak napríklad učiteľom to, myslím si, prinesie lepší vhľad do rómskej kultúry a do jazyka. Častokrát sa zdá, že niečo je ako keby taká nedostatočnosť tých bilingválnych hovoriacich v slovenskom jazyku. Napríklad lepšie pochopia, aké chyby robia rómske deti v slovenskom jazyku a prečo. Teraz, keď som sa vlastne k nej vrátila po rokoch, tak som zistila, že sa tam znova môžem dozvedieť ešte viac toho. Vnímala som to trošku inak, ale čo je pre mňa obohacujúce a myslím si, že aj pre ďalších Rómov môže byť, že Milena Hipšmanová veľmi citlivo približovala práve rómsky jazyk a rómsku kultúru a vlastne takým spôsobom, že vzbudzovala hrdosť tých ľuďoch, ktorí ovládajú rómsky jazyk. A ten jazyk je vlastne prepojený s identitou a s kultúrou. Takže aj toto mi tá kniha, nielen tie vedomosti, že lepšie rozumiem rómskemu jazyku, alebo možno aj mechanizmu, lebo tá kniha nie je len o rómčine a rómskej kultúre, ale pani docentka sa tam aj tak širšie zaoberala práve tým, ako ľudia môžu porozumieť a ako si nerozumejú. Rozoberá tam príklady aj také, ako dáva tam slovo ľuďom rôznych národností a rôznych rečí. Napríklad bulharskému lekárovi, ktorý prišiel do Československa a vtedy ešte v Bulharsku to bolo inak, krútili hlavou inak, tak ako my prikyvujeme, že áno, tak u nich to bolo nie a opačne. A čo z toho bolo, taká vlastne celkom úsmevná príhoda, to nechám na čitateľoch. A ďalšie také veci, napríklad tam popisuje v jednom príbehu, že aj zdanlivo, keď si ľudia myslia, že majú to spoločné kultúrne zázemie a vedomosti a že rozprávajú jedným jazykom, tak aj tak tam môže vzniknúť nedorozumenie, lebo niektoré slovíčka môžu mať inú konotáciu pre niekoho, iný nádych. Je tam príbeh českej dvojice manželov, ktorí nejaké slovíčka vnímali úplne inak. A taktiež je to vzácne tým, že Milena Hipšmanová v tej knihe dáva slovo aj rómskym novinárom a taktiež tam dostala do tej knihy básne rómskych autorov, napríklad Janka Horváta alebo pána Bangu. Tak týmto je tá kniha tiež vzácna, že sú tam tie ukážky aj tvorby v rómčine. Táto kniha patrí k základným romistickým dielám, k základnej literatúre a na Milenu Hipšmanovú a jej prácu teda nadväzujeme v mnohom ďalšom, napríklad na jej lexikografické diela, na jej slovník, na jej články o romskej literatúre, takže v podstate bez týchto publikácií neviem si predstaviť ani našu terajšiu prácu. Je to veľký zdroj informácií a toho romského jazyka. Aj v tej frazeológii, ktorou som sa zaoberala, tak na začiatku bola Milena Hipšmanová so svojou zbierkou Goďaver Lava Pchure Romendar, múdre slová starých Rómov. Ona sa venovala aj zberu práve príslovia a porekadiel a v tomto som na ňu tiež nadviazala, keď som zostavovala frazeologický slovník rómčiny. Je to kniha, ktorá má potenciál búrať stereotypy a pomôcť lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi. Knihu môžu poslucháči získať, ak napíšu priamo nám do nášho vydavateľstva, do nadácie Dobrá rómska vila Kesaj, a to buď nás nájdu na našej stránke kesaj.sk alebo na Facebooku nadácia Dobrá rómska vila Kesaj, alebo nám môžu rovno napísať na e-mailovú adresu nadkesaj@gmail.com.
0: Milena Hipšmanová bola tiež zakladateľkou časopisu Romanu Živý pen, spoluautorkou rómsko-českého a česko-rómskeho slovníka, viacerých kníh a množstva odborných článkoch o Rómov. Prekladala z rómčiny a určiny, editorsky pomáhala vydávať publikácie rómskych spisovateliek, okrem iných aj Eleny Lackovej a Terry Fabiánovej, priekopníčok písanej tvorby v rómčine. Je po nej tiež pomenovaná literárna cena Mileny Hipšmanovej, udeľovaná od roku 2006 rómsky píšujúcim spisovateľom za poéziu a prózu. V tom istom roku o nej vznikla kniha Milena Hipšmanová ve vzpomínkach. S manželom, rozhlasovým režisérom Jozefom Melčom, mali dcéru Terezu, ktorá je tiež prekladateľkou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, Rómsky magazín, ktorý sme venovali Milene Hipšmanovej, sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov redakcie Národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v júni 2026. Na jej výrobe sa podieľali Gabriel Nikházy a Roman Goroľ, ktorý vám praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Ačen devleha, amalina te amala.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny večer vám želáme z Rádia Regina. Pri počúvaní našej relácie, v ktorej hovoríme o osobnosti z oblasti našej populárnej hudby a zároveň počúvame aj piesne z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes je to už poradí druhé pokračovanie spomínania na Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi v Šaštine Strážach a zomrela v roku 2018 v Bratislave. Dnes sme sa zamerali najmä na 80. roky. Aj keď začíname naše rozprávanie tam, kde sme ho skončili pred týždňom. Na Bratislavskej líre 1978, kde spievala Jana Kocianová skladbu s názvom Bláznivá pesnička od autorov Igora Bázlika a Tomáša Janovica. Bolo to obdobie, keď Jana Kocianová účinkovala so skupinou Prognóza. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Aj keď hudobný skladateľ Ľudovít Štasel bol o generáciu starší ako Jana Kocianová, na celý život sa upísal swingu, aj keď pôsobil ako funkcionár v rôznych inštitúciách. Jana Kocianová mala pôvodne nahrať viac jeho piesní. Napokon si sama určila repertoár, ktorý je lepšie sedel, ale rovnako dobre jej sedela napríklad v roku 1978 aj piesnička Mám 100 chutí. Pred Janou Kocianovou ju nahrali viacerí interpreti, ako napríklad Zdeněk Kratochvíl. Verziu, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave Alois Bouda.
1: Mám

0: určite.
1: To bola pieseň Ľudovíta Štasela Mám sto chutí, ktorú aranžoval v roku 1978 Alois Bouda. Celkom iného charakteru je skladba, ktorej Alois Bouda spolupracoval s Janou Kocianovou a využil vtedy rôzne druhy syntezátorov. V tom čase Alois Bouda, priam fascinovaný týmito rôznymi elektrofonickými hudobnými nástrojmi, nahral hneď niekoľko LP platní so známymi slovenskými i svetovými melódiami práve v podaní elektrofonického orgánu. So syntezátormi nahral s Janou Kocianovou aj jednu malú platňu a nájdeme tam napríklad aj zaujímavú slovenskú verziu známeho svetového hitu so slovenským textom Petra Guldana. Písal sa rok 1978.

Peter Guldan napísal slovenský text k piesni Krídla, ktorú sme počúvali, a na syntezátoroch hral Alois Bouda. Pokračovať budeme skladbou Pieseň Bries, ku ktorej napísal slovenský text rovnako Peter Guldan. Aranžoval Vieroslav Matušík, ktorý dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme rôzne fragmenty z rozhovorov s Janou Kocianovou. Napríklad, keď si ju pozvala do štúdie Anita Tešovičová a keď hovorila o úskaliach svojej práce speváčky.
1: Je to pravda, je to fakt. Tam nie je iba moment, keď si oblečiete krásne šaty, vystúpite na scénu. Za tým je skutočne veľa, veľa roboty, úsilia, aj tých prebdených nocí a neistôt. To ste vystihli úplne krásne. No, ja by som ako úplne zo života povedala, napríklad dneska konkrétne,

0: Sama. Nenašla som šoféra, bohužiaľ. A tam mám vystúpenie a vzhľadom na to, že zajtra mám v Bystropolise skúšku na môj koncert jubilejný, piatkový, tak buď ešte v noci pocestujem, alebo skoro ráno.
1: V druhej polovici rokov 70. Jana Kocianová sa pokúšala už nahrávať aj skladby z iných žánrových oblastí. Úspešne nahrala LP platňu s novým tradicionálom a postupne začala viac nahrávať aj cigánske a ľudové piesne. V roku 1978 to bola celá LP platňa ľudových piesní Hej srdenko moje a rovnako vznikli v tomto období aj rôzne televízne programy s cigánskymi pesničkami. Rovnako v tomto čase nahrala aj niekoľko piesní z autorskej dielne Jána Siváčka. Spomeňme Hraciu skrinku alebo Vráť mi kľúč k srdcu so slovenským textom Zora Laurinca.

0: Už sme spomínali, že v druhej polovici rokov 70. Jana Kocianová začala viac spievať aj repertoár ľudovej hudby a cigánskych pesničiek. Takto o tom hovorila v jednom z rozhovorov.
1: V Šaštine chodili cigánske

0: kapely po domoch a hlavne pred domami teda hrávali vždycky v takých čiernych nohaviciach, bielých košeliach s veľkou basou, huslami a spievali. Pekne mi sa to veľmi páčilo, no bolo to hlavne cez sviatky, buď na Veľkú noc alebo na Hody, aj na Vianoce. Takže tam som sa vlastne prvýkrát tam som počula echt cigánsku muziku.
1: Môžeme povedať, že na Záhorí sú iné cigánske piesne ako v iných regiónoch Slovenska, alebo cigánske sú jednoducho cigánske?
0: To nie sú jednoducho cigánske. Samozrejme tú cigánštinu cítiť v každom regióne Slovenska, alebo teda dajme tomu aj v Čechách, ale je fakt, že keď si zoberiete cigánsku skupinu ku kapelu zo stredného Slovenska, alebo Záhoria, alebo východného, nehovoriac o južných, tých maďarských, každá tá iná má svoj taký typický šmorenca, svoj charakter.
1: Boli aj domáci nejaký v Šaštine kedysi, také cigánske kapely dedinské?
0: V Šaštine bolo viacej tých kapiel. Chodívali tam aj cigánske kapely z Moravy, blízke, lebo však kúsoček je už moravská hranica. No a vlastne práve tie kapely boli ovplyvnené moravským slováckom, s takými krásnymi tými melódiami. Tí cigáni tam hrali proste tak nejako tak okrúhlejšie, tak jemnejšie, dajme tomu ako na strednom Slovensku. Na strednom Slovensku mi prídu také akože taký torči.
1: Kedy ste si vy vybrali do svojho repertoáru cigánske piesne? Táto LP platňa bola nakrútená v roku 1988, ale vy ste, mnohí vás poznajú, že už v 70. rokoch spievali cigánske skladby. Dokonca Husla a cymbal, televízny program vznikol práve vtedy.
0: Áno, ja som sa dostala k týmto cigánskym trošku aj náhodou, trošku aj tým, aký som typ speváčky, aký mám hlas sfarbený. Vlastne upozornil ma na to režisér Bobby Novan, s ktorým som nahrávala aj nejaké televízne programy ako jazzové a on mi povedal, že Jana, veď ty by si veľmi dobre zaspievala aj cigánske, tu máš úplne predurčený hlas na cigánske. Tak som sa vlastne k tým cigánskym dostala a potom som mala možnosť dostať nejakú zbierku mnohých cigánskych piesničiek z celého Slovenska. Zapáčili sa mi mnohé, no a potom samozrejme bol tu teda Janko Berky Mrenica, s ktorým mám pocit, že ten Bobby Nova nás dal dokopy a tak Slovensko je malé, tak sme sa nejak poznali a potom sme robili aj zaujímavé programy, nielen ľudové s týmto Mrenicom, ale aký program, že prelínanie ľudovej hudby s jazzom, vtedy tam účinkoval aj Gustav Brom spolu s Berkym Mrenicom, takže to bolo také zvláštne.
1: Predsa len tento televízny program s cigánskymi piesňami nakrúčil Jan Roháč a mnohí tam vidia, ale teda aj spieva tam aj napríklad Antonín Gondolán.
0: To je ďalší rozmer, áno. Tonko, zaujímavé, že on pekne spieval, ale napríklad Janko Roháč, ktorý hovoril, čo je veľmi tiež zvláštne, že ja spievam cigánskejšie ako Anton Gondolán. Neviem, mne to tak vôbec neprišlo.
1: Z tohto repertoáru, aj keď v úprave, si vypočujeme skladbu Umierajú husle so slovenským textom Tibora Grünera. Aranžoval Miroslav Broš, ktorý rovnako dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Prechádzame do rokov 80. a počúvať budeme skladbu Ruda Garyho a Ľuboša Zemana Zadné dvierka. V tomto období spolupracovala Jana Kocianová intenzívne s Rudolfom Garym. Napríklad na Bratislavskej líre 85 i 86 mala pesničku z jeho autorskej dielne.

0: Z iného rozhovoru je aj ukážka rozprávania Jany Kocianovej, keď mal svoje jubileum textár Peter Petiška 60 rokov. A vtedy Janu Kocianovú pozvali do štúdia a takto sa vyznala zo svojej spolupráce s týmto textárom.
1: S pánom Petiškom som sa stretla prvýkrát na Oravských synkopách. To bolo už hodne dávno. Možno v 72. 3. roku. Proste mám, tak sa mi zafixovala ten obraz. Ja som sedela na jednej strane, tam reštaurácia, a sedel tam jeden prekrásny, tmavý, mladý muž, a ja som tak na neho pokúkovala, to som ešte nevedela, že čo tam robí. A on bol vtedy riaditeľom toho festivalu a tak som sa dozviela, že textár a podobne. Tak som si povedala, že tak tento pán mi musí napísať niekoľko textov, lebo čo si z neho také žiario, že proste som si povedala, že áno, že to bude určite dobré. A tak som mu potom ponúkla, aby mi napísal, práve som mala v pláne LPčku s tradicionálovkami, tak som mu ponúkla túto spoluprácu.
2: Oplatí sa dožiť jubilea, aby toto človek počul od Jany, dokonca nielen medzi čiestimi očami teraz našimi, ale dokonca aby to išlo do éteru. Ja sa priznávam, že som mierne dojatý, a dokonca silne dojatý, práve leziem spod stola. A až to nahrávanie skončí, Janka, tak si to dopovieme. Ale pokiaľ ide o to, ktorú pesničku, no, tá naša spolupráca vlastne v tom takom tradicionálovom ladení nebola iba na LPčke, pretože tam bolo potom ešte niekoľko ďalších pesničiek, prekladov.
1: Áno.
2: Tá či tá...
1: Áno, od
2: Tvoj hriech, tvoje hriech.
1: Áno.
2: A ja som mal tú muziku veľmi rád.
0: Na z autorskej dielne Jana Kocianová, Peter Petiška, skladba, ktorú aranžoval Pavel Zajaček a napísal poľský autor Jan Vojdak.

Pristavme sa pri niektorých televíznych projektoch, ktorých účinkovala Jana Kocianová v 80. rokoch. Okrem množstva rôznych estrád či hudobných večerných relácií, to bol napríklad recitál s Jitkou Zelenkovou Čakanie na Gota. A rovnako naspievala niekoľko skladieb aj do televíznej relácie Defilé, kde sa vtedy predstavoval tanečný orchester Slovenskej televízie v Bratislave.

polovici rokov 80. spolupracovala Jana Kocianová s nemeckými producentmi a z tejto spolupráce vyšla aj ich spoločná malá platňa, dokonca aj v našom vydavateľstve Opus, aj keď skladby boli nahraté v Nemecku. Vypočujme si teraz slovenskú verziu jednej z týchto piesní s názvom Len chvíľu ťa mám.

Predchádzajúcim dvom piesňam napísala slovenský text Beata Smoleňáková, vtedy spolupracovníčka Jany Kocianovej, a rovnako aj k ďalšiemu textu Billyho Joela. Slovenský text nazvala Beata Smoleňáková ako...

Pesničkami a ukážkami z archívu sme si pripomenuli 80. výročie narodenia Jany Kocianovej. Žiaľ, jej dielo sa uzavrelo na jeseň v roku 2018. Navždy však zostane jej meno spojené s dejinami úspešného obdobia slovenskej populárnej hudby. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, turčiansky hrebeň Veľkej Fatry. Túry podľa literatúry. Vyrážame na túru podľa literatúry po turčianskom hrebení Veľkej Fatry. Je koniec septembra, je už neskoro pred obedom, lebo kým sme sem do Ľubochne pricestovali, čas ukrojil poriadny kus dňa. Auto nechávame na železničnej stanici v Ľubochni. So mnou idú priatelia Horali, tak sa sami nazývajú, Mirko Košík a Roland Bielčík. A nechýba ani môj syn Marian. Na túto túru podľa literatúry po turčianskom hrebení Veľkej Fatry ideme podľa knihy Ernesta Bielika Partizánska brigáda Jánošík, publikácie Dejiny Slovenského národného povstania 1944 a prózy Jana Suchla Vojak si nosí pušku sám. Máme dilemu. Ísť z Ľubochne do sedla Príslop, kde chceme v turistickej útulni prespať ťažšou alebo ľahšou cestou. Tá ťažšia má časy vyše 14 km a výškové prevýšenie 1240 metrov. To by nám malo trvať asi 6 hodín. A tá ľahšia má len 10,5 km a prevýšenie 707 metrov. To by nám malo trvať len 3,5 hodiny. Takže po červenej alebo po modrej značke. A rozhodnúť sa musíme už tu v Ľubochni, lebo tu sa obidve cesty rozdeľujú. Tak čo si vyberieme?
1: No ja som včera pozeral horskú službu a informácie od nich a tam písali, že vstúpanie vlastne na kopu je nejaký polom a ťažko prechodzie je to tam, tak možno zohľadníme tento fakt.
0: Ja si myslím, že áno, lebo keď si uvedomíme, že prvých úvodných 700 výškových metrov vedie prudko do kopca na kopu a to má byť ešte sťažené preliezaním nejakých vývratov, prípadne ich podliezaním či plazením sa po podne s ťažkými batohmi, tak jednoznačne volíme tú ľahšiu cestu. Roland, súhlasíš?
2: Som za ľahšiu cestu, áno.
0: A ty, Maroško?
3: Ja na rozdiel od chalanov nie som proti.
0: Dobre teda, takže je rozhodnuté.
1: A ešte jeden dôvod, pre ktorý sa nám oplatí ísť tú kratšiu, je, aby sme boli skôr na útulni, kde chceme dnes prespať, aby sme si chytili miesto.
0: Lebo podľa toho, čo som o tom čítal, tak sa tam vojde asi 10 ľudí.
1: Tak nech máme istotu, že máme kde dneska zložiť seba aj batohy.

0: Po trochu monotónnej asfaltovej ceste sme sa zľubochne dostali do Fatranského sedla a prišli sme na zástavku číslo 4 po naučnom chodníku. Okolo prechádzajú autá. Dúfam, že to bude náš posledný dotyk so zvukom civilizácie. Takže došli sme do Fatranského sedla a na informačnej tabuli čítam. Fatranské sedlo je hlboká zníženina v hrebení Kopa Kľak, najnižší bod tohto hrebenia, starý prechod z Turca do Liptova. Azda práve tadiaľto viedla chýrečná Ptolemajová cesta, ktorá išla údolím Nitry, prechádzajúc pod Vyšehradom do údolia Turca, viedla až po Vách a údolím Komjaťanky prešla na Oravu a postupovala až do Poľska. Keďže tento úsek cesty bol v minulosti veľmi ťažko schodný, na liptovskej strane sedla bývali furmani, ktorí pomáhali vozom prejsť cez sedlo. K záprahu pripriahali svoje kone, tzv. Zápinok, ktoré hore strmou cestou vytiahli vozy s nákladom. Takýmto spôsobom si zarábali na živobytie. Takto si zarábali aj vo Vyšných Revúcach, kde pomáhali takto na zápinok dostať sa vozom cez Šturec. Zaujímavé sú zápisy v knihe R. Marcina a M. Kušíka Urbár hradného panstva Likava, rok 1626, o ceste, ktorá prechádzala cez Fatranské sedlo. Nepochopiteľné je, že povozníci panstva boli z Černovej a partizánskej Ľubče. V knihe sa píše: Černová vozí jeho milosti pana pres Fatru i sem a tam odvažaty. Ľubča povinni sú také podľa starého Urbare, kdykoli pán hore a dolu pôjde, na dovažku pres Fatru davati a vozí odvažat. Medzi základné povinnosti furmana patrilo mať dobré a zdravé kone. Tu bola nájdená aj bronzová sekierka s vejárovito rozšíreným ostrím z mladšej doby bronzovej, ktorá je toho času vystavená v Liptovskom múzeu v Ružomberku. V apríli 1945 prešli sedlom jednotky 1. Československého armádneho zboru. Odtiaľto sa začalo oslobodzovanie Turca. A je dobré, že robia tieto naučné chodníky, lebo človek sa dozvie veľa o histórii tohto kraja a o zaujímavostiach, čo všetko sa tu udialo, čo všetko taďal prešlo. Čo povieš, Mirčo?
1: Presne tak, aspoň sme trošku viac v obraze, že na akých miestach sme a vieme aj sa dozvedieť niečo o histórii.
0: A vieme aj po akých stopách pôjdeme, čo? A koľko nás čaká, aké výškové prevýšenie teraz asi?
1: Myslím, že je to spolu nejakých 700 výškových metrov.
0: Takže budeme mať čo robiť. No ale keď si pomyslíš, že tade chodili už začias Ptolemaja, no tak to musíme zvládnuť.
1: Tak presne, zvládneme to. Máme čas, počasie je krásne. Tak.
0: Až príliš.
1: Takže bude to pekná túra.
0: Nemorduje vás tá horúčava, chlapi?
2: Zatiaľ nie, skôr ten batoh.
0: A teba, Roland?
3: Nie, ale keď to v 45. zvládli v polnej tí tak. Vojaci, tak musíme to aj my zvládnuť.
0: Z Fatranského sedla cesta prudko stúpa do strmého svahu. Vedie do Ľubochnianského sedla. Po niekoľkých metroch stretávame dvoch starcov, domorodcov, čo to vravím, starcov, mojich rovesníkov, s motorovými pílami cez rameno. Po pozdrave sa žoviálni drevorubači pustia s nami do rozhovoru a po zvedavých otázkach, kam ideme a prečo, nám potmehúcky oznámia, že toť kúsok povyše videli pred týždňom poriadného medveďa. Napriek tomu, že poznám tento miestny folklór, strašiť turistov šelmami hojne sa vyskytujúcimi v ich blízkom okolí, ako im chodia do záhrad na slivky a jablka, predsa len čosi ako nejasná obava sa usídli niekde vzadu v mojom podvedomí. Cesta sa pred nami strmí prudko nahor. 312 výškových metrov, slnko páli, stúpame v závetri, do očí mi steká štipľavý pot. Poludňajšia horúčava priam zadúša. Ťažký batoh spomaľuje a vysiluje. Mastné brinzové halušky ťažia v žalúdku. Pod chvíľou postávam, oddychujem. Chlapci sa mi vzdialujú. Strácajú sa za kríkmi. Skloním hlavu, sledujem len pomalé striedanie svojich krátkych krokov a počúvam vlastné prudké dýchanie. Zrazu začujem vľavo nad cestou hlasné lámanie suchých konárov. Niečo veľké sa prediera húštinou priamo ku mne. Strpnem. Ostanem stáť ako prikovaný. S obavami sledujem, aká opacha sa vyvalí z lesa. Zvuk predierania sa cez húštinu je čoraz hlasnejší. Už sa hýbu konáre pri okraji lesnej cesty a vtedy sa objaví koleso bicykla. Keby bol na ňom medveď, musel by byť cirkusový. Ale bicykel tlačí chlapčisko.
2: Vôbec nereaguje na môj pozdrav. Beží rýchlo nahor, ako by to nebolo prudko do kopca. Klobúk dolu, myslím si, a ešte aj tlačí bicykel. Až po chvíli si všimnem, že je to elektrobicykel, síce podomácky vyrobený, ale funkčný. Po chvíli začujem podobný strašidelný zvuk ako predtým. Obzriem sa a vidím druhého chlapca na trochu úhľadnejšom elektrobicykli. Ten má aj vyššiu úroveň etikety. Slušne ma pozdraví. Púšťam ho pred seba, lebo si potrebujem oddychnúť.
0: Sme v Ľubochnianskom sedle vo výške 762 metrov. Sedlo špatia obrovské elektrické stožiare, ale našťastie ten obraz trošku vylepšuje pohľad na slemeno hrebenia Malej Fatry od Suchého cez Skrývanie až po Stoch. Dolu pod nami sú Krpelany, Turany a v diaľke Sučany. Ernest Bielik, partizánsky veliteľ, v spomienkovej knihe Partizánska brigáda Jánošík podáva zasvetené svedectvo o bojovej činnosti jeho jednotky, ktorá okrem nepriateľa musela čeliť zime, hladu, fyzickému i psychickému vypätiu. Vybral som z tej knihy len tie pasáže, ktoré sa týkajú miest, cez ktoré alebo ponad ktoré pôjdeme. Dňa 12. septembra 1944 ráno po 5. hodine Jánošíkovci opäť zaútočili na pozície nepriateľa na kóte 709 a zahnali ho na jeho hlavné obranné postavenie, situované veľmi výhodne v skalách. Nepriateľskú obranu podporovala silná mínometná paľba, preto v útoku partizáni nemohli pokračovať. V bojoch mal nepriateľ 18 mŕtvych a asi 60 ranených. Dotyková bojová činnosť ich zamestnávala aj v nasledujúcich dňoch. Fašisti zasa útočili proti povstalcom najmä mínometnou paľbou. Útoky fašistických okupačných jednotiek na oslobodené územie pokračovali a hlavný tlak sa prejavoval na pravom krídle povstaleckej obrany v priestore Sučian. Zároveň z východu útočili na tieto priestory aj samostatne operujúce fašistické jednotky, ktoré dosiahli priestor Kráľovian a obe jednotky sa 14. septembra spojili. Avšak s hrdosťou možno konštatovať, že stabilná a dobre vybudovaná povstalecká obranná línia vydržala prudké útoky okupačných jednotiek. Podstatne horšia však bola situácia na susedných úsekoch obrany krídla Turca. Išlo o pravé krídlo, ale ešte horšie bolo to, že okupačné jednotky, ktoré postupovali z juhu, ohrozovali tylo sústredených povstaleckých jednotiek v obrane Martina zo smeru Topolčany, Kostolany a od Prievidze. Fašisti sa začali pripravovať na mohutnú ofenzívu. Okolo 20. septembra v priestore Vrútok a Sučian sústredili veľký počet vojska a techniky. Rýchlo postupovali však i na druhom smere. Slabá povstalecká obrana v Gajdeli a Slovenskom Pravne nevydržala nápor. Začal sa ústup a 20. septembra fašisti ostreľovali diviaky. Nazdávam sa, pokračuje ďalej Ernest Bielik, že vo vývoji povstaleckej obrany došlo k vážnej taktickej chybe, keď veliteľstvo 1. Československej armády na Slovensku vydalo rozkaz okamžite vyprázdniť Turiec. V tejto vážnej situácii sme sa zúčastnili na porade štábu 5. taktickej skupiny všetci velitelia operujúcich partizánskych jednotiek. Jegorov namietal, že ústupom povstaleckých jednotiek z Turca do priestoru Horná Štubňa a Harmanec, teda na veľkú vzdialenosť, bez nasadenia zaisťovacích jednotiek vzniká vážne nebezpečenstvo, že nepriateľské jednotky preniknú za chrbát ústupujúcich vojsk cez Harmanec do srdca povstania. Preto sa rozhodol, že ústup vojakov a partizánov zo severozápadu, severovýchodu a juhu budú kryť jeho oddiely. Ernest Bielik bol veliteľom partizánskej brigády Jánošík, ktorá mala vyše 1300 členov. Jeho brigáda bojovala od začiatku povstania na všetkých úsekoch povstaleckého frontu. Bieliková bojová cesta sa začala v roku 1941, keď ho ako vojaka slovenskej armády odvelili na východný front. Začiatkom roku 1943 prešiel k sovietskej armáde a stal sa príslušníkom 2. Československej paradesantnej brigády.
2: Po absolvovaní výsadkárskeho kurzu a špeciálneho výcviku pre boj v tyle nepriateľa ho s 8 členov organizátorskou skupinou vysadili 7. augusta 1944 na Latiborskej holi v Nízkych Tatrách.

0: Prešli sme asi 5,5 kilometra cez vrch Vyšné Rudno, ktorý má výšku 1045 metrov. Dostali sme sa do sedla Príslop, tam sme klesli na nadmorskú výšku 935 metrov. Potom sme zišli kúsok nižšie k prístrešku pod sedlom Príslop. Vedie k nemu zelená značka, ktorá sa začína v obci Nolčovo. Spočiatku sme mali trochu obavy, bude tam pre nás štyroch miesto, nebude plne obsadený. Dúfali sme, že nie, veď Turčiansky hrebeň nepatrí medzi vyhľadávané trasy. Po ceste sme stretli len jednu jedinú osamelú turistku. Ale ako vieme, čert nespí. Našťastie spal. Zrub je prázdny. Na dverách nás víta básnička. Pýtaš sa, cudzinče, či je to dom? Odpoviem pravdivo. Ja bývam v ňom. Môj je on. I nie je. Oddám ho ďalej druhému, tretiemu, po chvíli malej. Tretieho prepustí, štvrtému smútku. Piatého nájde smrť v ukrytom kútku. Pýtaš sa, cudzinče, či je to dom? Boží je. Ja som len nájomník v ňom. Prístrešok je malý zrub, má asi 3x4 metre. V dolnej časti sú k stenám pripevnené 4 sklápacie prične. Je tu dlhý stôl a stoličky. Podlaha je z drevených dosák. A do podkrovia sa dá dostať z vonkajšej strany po rebríku. Nakúknem tam. O, tu je pomerne slušný priestor. Sú tu matrace, aj dve stoličky. Ale podstrešie nie je zateplené a v štíte sú voľné otvory, kadiaľ pravdepodobne bude prefúkovať. Keďže máme zrub len pre seba, rozhodneme sa spať dolu. Pred kolibou sú lavičky okolo ohniska. V lese je latrína a vzadu za zrubom by mal byť prameň. Idem sa pozrieť, pretože je pomerne sucho a našťastie vodička tečie. Síce drobným a tenkým cícerkom, ale tečie. To je dobrý zvuk, dobré znamenie. Budeme si môcť nabrať vodu na zajtra a na večer si uvariť čaj. Ešte na vnútorných dverách je napísané, že slávnostný akt otvorenia koliby Príslop sa uskutočnil dňa 9. júla 2011 pri príležitosti 4. ročníka Nolčovskej kosy. Obec Nolčovo. Chválihodný čin. No, ale do poslednej chvíle som mal obavy, či to nebude obsadené. Som veľmi príjemne prekvapený, že tu nie je neporiadok. Je tu naozaj čisto. Asi poriadni ľudia chodia sem. Alebo nikto?
1: Je to tu pekné, mi sa to tiež páči. A jak tu pozerám knihu návštev, tak v posledných príspevkoch tiež všetci návštevníci si to tu pochvaľujú. Takže je to tu krása.
0: Takže aj my tam niečo pripíšeme. Je tu dokonca

tulni a zatiaľ je nám dobre. Varíme si čaj na plynovom variči. Spomíname na spoločné túry a cítime už aj jesenný chlad, veď zajtra už bude október. Dúfam, že noc nebude príliš chladná.

0: Noc bola pre niekoho chladná a niekomu bolo celkom teplo. Roan sa hlási, že mu bolo chladno. Bolo?
1: Áno, bolo mi chladno. Ležal som pri dverách a nejak netesný a poriadne tie dvere, ale dalo sa to vydržať.
0: Mirko, tebe bolo ako?
2: Mne nebolo teplo, ale bolo to fajn.
0: Maroško?
3: Nebolo tak akurát.
0: A mne bolo teplo. Dojedli sme raňajky. Je 6 hodín 55 minút a pred nami je etapa dlhá 22,7 km a poriadne výškové prevýšenie 1650 metrov. A klesanie je tiež pomerne výdatné 1208 metrov. Navyše podľa toho, čo sme o tejto trase čítali, aj nie veľmi dobre značená cesta. Náš dnešný cieľ, Salaš pod Suchým vrchom, by mal byť vzdialený 8 hodín. Nož, uvidíme.
4: Druhý deň. Vyrážame zavčasu. Pred nami je dlhá a náročná trasa. Turčianska vetva hrebenia Veľkej Fatry je veľmi členitá. Sedlá sú hlboké, svahy strmé a naše batohy ťažké. V tom mojom je okrem stravy a 2 litrov vody spacák, nafukovačka, varič, náhradné oblečenie, lekárnička, čelová lampa, nahrávacie zariadenie, membránová vetrovka, teplá bunda, nepremokavé nohavice, multifunkčný nástroj, fotoaparát, mobilný telefón a rozličné drobnosti. Nevážil som ho, ale napriek tomu, že z neho ubudlo trochu stravy, je stále ťažší a ťažší.
0: Krak, 1394 metrov, najvyšší vrchol turčianskej časti hrebenia. Vedie naň viacero prístupových trás. Okrem klasického prístupu červenou značkou po hrebeňovke, po ktorej sme išli my, sa dá hore vystúpiť zelenou alebo žltou z Nolčova. Najkračšie trasy sú po modrej z Podhradia za 3 hodiny, zelenou a žltou zo Sklabinského podzámku 3,5 hodiny. Ale ani jedna trasa turistovi nič nedaruje, keďže vrchol je kuželovitý. Prudký výstup tu na turistu čaká teda z každej strany. Vrchol Kľaku je skalnatý. Sú odtiaľto prekrásne výhľady, aké by neboli tie vzdialené slemená vrchov zahalené oparom, tak by sme krásne nádherne videli Malú Fatru. Hrebeň, ktorý nás ešte čaká, ten vidíme zahalený v priesvitnej hmle. Ešte jasne vidno pred nami choč a doliny sú zatiahnuté hmlou, ako keby bola do doliny nahádzaná biela vata. Mirko, tu nám trošku pofukuje na samotnom vrchole. Škoda, že tie výhľady sú zahalené tou riedkou hmlou.
2: Hej, tá hmla z dolín postupne stúpa hore a tá vlhkosť tvorí taký opar, takže nie sú výhľady úplne do ďaleka.
0: Ale to, čo vidíme, čo je tu priamo pod nami na blízku, je veľmi pekné.
2: Hej, je tu pekne. Ja som príjemne prekvapený, že ten vrchol Kľak, na ktorý sme teraz vyšli, tak je veľmi pekný kopec s krásnym výhľadom, takže určite stálo za to sem prísť.
0: A výhľad je kruhový, vidíme do všetkých strán, pretože tu rastú len zakrpatené smrečky, nič vo výhľade nebráni.
2: Hej, a pekne vidno aj Liptovskú vetvu hrebenia Veľkej Fatry, krásne vidíme Skalnú Alpu, Rakitov, Čierny kameň Plosku. Takže krásne sa nám to ukazuje.
0: Dúfam, že nám vydrží toto pekné počasie, že hmla zmizne aj z dolín a umožní nám výhľady aj do väčšej diaľky ako doteraz. Trošku tu pofukuje, ideme si sadnúť do zavetria.

Za necelé 2 hodinky sme prišli na Javorinu, ktorá má výšku 1314 metrov. Tu sa spájajú dve turistické značky. Zelená z Kantorskej doliny a modrá zo Sklabinskej doliny. V dejinách Slovenského národného povstania 1944 píše Ladislav Kalina o začiatkoch organizačnej a bojovej činnosti partizánskej brigády Za slobodu Slovanov. Naša organizátorská jednotka Za slobodu Slovanov ešte nestačila dostatočne rozvinúť spojenie, keď k nám na Prašivu došla spojka so správou o chystanej akcii slovenskej armády proti partizánom. Asi dva prápory vojakov mali prečesávať lesy z oboch strán Nízkych Tatier a po tejto akcii mali pokračovať v lesoch Veľkej Fatry. Na spoločnej porade všetkých skupín 11. augusta sme sa rozhodli, že by bolo nevýhodné hneď na začiatku, kým nie sme celkom zorganizovaní, vystavovať sa stretnutiu s regulárnou armádou. Moja jednotka spolu s Veličkovou sa stiahla pred príchodom jednotiek slovenskej armády do Kantorskej doliny. V Kantorskej doline sme sa stretli so slovenskými vojakmi a dôstojníkmi, ktorí mali podľa príkazu svojich vyšších veliteľov prečesávať pohorie Veľkej Fatry. Prišli k nám, priniesli chlieb aj slaninu. Pohovorili sme si, zajedli, ma aj vypili. Prichádzali prví dobrovoľníci. V Kantorskej doline sa konala inštruktáž dobrovoľníkov pre automatické a iné zbrane. Tu sa konalo aj cvičenie Francúzov a ruskej jednotky z Veličkovej skupiny. Kantorská dolina sa zmenila na výcvikový tábor, kde zneli slovenské, francúzske a ruské povely.

0: Kantorská dolina je tu priamo pod našimi nohami. Tam sa to v tom 1944 roku všetko odohrávalo. Mirko, tak ako sme na tom, pokiaľ ide o trasu?
1: Momentálne sme presne v polovici aj na dĺžku trasy, aj čo sa týka stúpaní. Takže máme zhruba 10 km za sebou a nejakých 830 výškových metrov.
0: Takže vieme presne, čo nás čaká. Presne to isté, čo sme doteraz prešli.
1: Tak presne si zopakujeme, čo sme od rána až doteraz, tak teraz pôjdeme znovu. No ale už to bude také optimistickejšie, už nám to bude dobre.
0: Už to nebude také kruté stúpanie, ako bolo na Kľak.
1: Asi nie, možno to bude rozdelené na viacero menších krutých stúpaní.
0: Však uvidíme. Dobral som sa z vrcholu Jarabiny nadol prvý. Vyprevádzal ma krkavec. Nie som poverčivý, ale znepokojila ma akási nejasná, zlá predtucha. Spomenul som si, ako mi raz krkavec na vrchole Brestovej v Roháčoch veštil nešťastie až do konca túry. Najprv prišla hmla, potom sneženie a napokon výchrica, ktorá nám skoro odfúkla stan. Neviem, prečo som si nespomenul na celý krdeľ voľne sa vznášajúcich krkavcov okolo vrcholu Ostruo a vtedy nás vyprevadili na krásnu, slnkom vysvietenú túru. Pomaly zostupujem do polomu, ktorý pripomína mesačnú krajinu. Zo zeme trčia mŕtve pahýle výchricou zlámaných stromov. Iné ležia s vyvrátenými koreňmi na zemi. Husté kríky a spleť polámaných haluzí ukrývajú chodník. Lesná cesta vyzerá priechodná, ale nepozdáva sa mi smer. Čakám na chlapcov, Miro má GPS. A prístroj potvrdí, že dláždená cesta vedie ako vždy do pekla. A tak sa predierame cez hustý porast, preliezame ponad vývraty, balansujeme po ich kmeňoch. Plný neistoty, ideme správnym smerom a zrazu mi rozvolá, tam na strome je červená značka. Uľaví sa mi. Potom už bez ťažkosti s orientáciou pokračujeme ďalej. Ale aby som pravdu povedal, toto bol jediný úsek, kde bolo značenie problematické. Inak musím pochváliť na vidomočí nové značenie. Je dôkladné a presné po celej trase turčianskeho hrebenia. Malý Lisec, 1297 metrov. Je to jeden z pomerne navštevovaných vrcholov turčianskeho hrebenia Veľkej Fatry, aj keď tu nikto nie je, je tu iba môj syn Maroš. Kde sú chlapi?
2: Oni vyrazili dopredu, aby obsadili chatu, lebo nemáme istotu, že bude voľná.
0: Dobre. No k červenej značke sa tu pripája modrá, ktorá vedie na jeho väčšieho brata Lisec, ktorý má výšku 1381 metrov. My však budeme pokračovať po červenej, po veľkofatranskej magistrále.

Ernest Bielik, významný partizánsky veliteľ, vo svojej knihe Partizánska brigáda Jánošík píše o bojoch v tejto časti Turca. Vojenské oddiely, ktoré boli v obrane, začali opúšťať svoje postavenie 21. septembra 1944. O niekoľko hodín na to začal nepriateľ silný útok. Oddiely mojej brigády zvádzali ťažké ústupové boje. Ústup jednotiek brigády sa nedal organizovať, lebo nečakaný útok fašistov od kláštora pod Znievom smeroval do tyla 4. oddielu Jána Murína a zmenil plán obrany Martina. Iba s veľkými ťažkosťami sa Jánošíkovci dostávali do priestorov mimo hlavné smery útoku fašistov. Oddiel vydržal 2 hodiny odolávať strašnému útoku. Veľa partizánov padlo. Oddiel sa fakticky dostal do obklúčenia. S veľkými obeťami a hrdinstvom sa prebili a prešli do Martinských hôl. Prvý a tretí oddiel boli čiastočne rozbité. Takto sa skončilo dramatické bojové stretnutie a zdá najkrvavejšie na frontoch povstania. V Turci sme mali najväčšie straty.

Zostúpili sme z Javoriny a pred nami sa objavil Šoproň. Zabudli sme naň. Jeho ostrý vrchol, týčiaci sa do výšky 1370 metrov, nám poriadne vycicia sily. Plecnice batoha už bolestivo odierajú naše plecia. Chvíľu oddychujem v sedle pod Šoproňom, zbieram posledné zvyšky síl na výstup. Maroš sa mi vzdialuje hore strmým hrebienkom, vedúcim na vrchol. Skloním hlavu k zemi, pohľad upriem na špičky topánok a vykročím do strminy vrchu. Slnko je už nízko, ale ešte stále ma oslepuje. Napriek tomu zbadám, že Maroš sa obrátil a beží mi naproti. Preboha, čo sa stalo? Neviem si jeho konanie vysvetliť. Čo sa deje? Volám znepokojený. Ale Maroš prináša dobrú správu. Miro poslal SMS-ku, že môžeme prespať v chate pod Borišovom. Prenocujú nás na podlahe. Miro žiada potvrdenie. Odpíš mu, že radosť nesúhlasí. Ako si ľahšie sa mi kráča do strmého vrchu, veď za ním už čaká kapustnica, klobáska a pivo. Ako málo? Alebo veľa? Treba na obnovenie síl. Spomenul som si na unavené kone, ktoré sa cvalom rozbehnú, keď zbadajú maštal. Chata pod Borišovom má svojskú, osobitú atmosféru, takú pravú, horskú, príťažlivú. Pôsobí tak takmer na každého. Je temer stále plná, hoci k nej nevedú zjazdné cesty. Premýšľal som, čím to je, veď nemá splachovací záchod, iba latrínu. Tečie tam len studená voda, aj to len cícerkom. Nemá elektrínu, svieti sa petrolejkami. A tak mi zišlo na um, že tá jej magická príťažlivosť kvie práve v jej nedostatkoch. Aj my sme si vychutnali večerné prítmie pri blikajúcich petrolejových lampách, priateľskú atmosféru, prítulný interiér spestrený dekoratívnymi predmetmi z rodu horských nástrojov a potrieb. Ocenili sme aj prísny poriadok. Keď starožitné bicie hodiny odbili 10, išlo sa spať, bez reptania a všetci. My sme dostali miesto na podlahe medzi výdajným okienkom a stolom, ktorý je cez deň rezervovaný pre nosičov. Zaspali sme rýchlo. Aj keď nám nocľah na chate skrátil pôvodne plánovanú trasu o 4 km a 220 metrov stúpania, prešli sme 18,5 km a prekonali 1430 metrové stúpanie.

Tretí deň. Nemuseli sme vstávať zavčasu. Keď vyrazíme okolo 9, pohodlne stihneme autobus o 13 vo Vyšnej Revúci, ktorý nás odvezie k vlaku do Ružomberka a ten zasa do Ľubochne k nášmu autu. Doprajeme si teda raňajky o 8. Pred nami je len 8 kilometrov, výškové prevýšenie iba 287 metrov, len klesanie bude výdatnejšie, 842 metrov. Malo by nám to trvať necelé 3 hodiny.

Sme na druhom najvyššom bode našej túry, na ploskej, v nadmorskej výške 1532 metrov. Vedú na ňu značkované chodníky z Liptovských Revúc, Belej Dulíc a Necpál. Aj tu, na samom ploskom vrchole ploskej, sú stopy po bojoch. Je tu tabuľa, ktorá oznamuje, že roku 1944 v dolinách Veľkej Fatry, zvažujúcich sa do Turčianskej kotliny, zazneli prvé výstrely Slovenského národného povstania. Nimi sa začal heroický boj partizánskych jednotiek a povstaleckých vojsk na obranu Turca a neskôr veľkofatranských priesmikov. Najťažšie boje sa odohrali v priestoroch Ploskej, Krížnej, v Gaderskej, Belianskej, Jasenskej a Necpalskej doline. Tu obďaleč je hrob partizána. Blížim sa k nemu. Z diaľky vidno veľký nápis: Padli, aby sme žili. Hrob je pekne upravený a cedulka z nerezu s gravírovaným písmom oznamuje, že tu leží vojak Ondrej Kiš, narodený 22.4.1923 v Badíne, ktorý padol v boji 26.10.1944. Buď pozdravený, kto si spomenieš na mňa. Buď vítaný, kto navštíviš môj hrob. Čest jeho pamiatke. Tu v Turci sa teda bojovalo, v celom Turci. Štefan Krč v dejinách Slovenského národného povstania 1944 píše. Bolo to 14. alebo 15. septembra večer. Po našich zákopoch chodili dôstojníci a pýtali sa, kto chce dobrovoľne ísť na prepad. Keď išli okolo mňa, prikrčil som sa, aby si ma nevšimli. A takisto, keď prechádzali po druhý raz. Ale aj tak som sám so sebou viedol boj. Hneval som sa na seba, že som sa neprihlásil. Keď išli dôstojníci po tretí raz po zákopoch a zasa sa nikto nehlásil, vyskočil som a rýchlo zvolal: Ja pôjdem na prepad. S Krčom pôjdem aj ja. A ja s ním idem. Viete si predstaviť, ako mi taký prejav dôvery dobre padol. Nadporučík Štefan Opát nám vysvetlil, o čo ide. V Necpaloch bola ubytovaná jednotka POHG, pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy. A tu bolo potrebné zlikvidovať. Chcel nám prideliť ako veliteľ jedného z dôstojníkov, ale chlapci to odmietli s tým, že veliteľom bude Krč. V Necpaloch, na okraji školskej záhrady, sme si urobili plán prepadu. Bola už noc, všetko spalo. Školu strážil jeden gardista. Ako ho odstrániť? A tu sa prihlásil Jozef. Hovorili sme mu Zefo Brix, bol to Nemec. Chlap ako hora. Ruky mal ako moje dve. Vraj, nech to necháme na neho. Ako to urobil, ako nie? O chvíľu sme už mali medzi sebou otraseného, strachom sa trasúceho strážneho, ktorému z úst trčala akási handra. Poslal som dvoch chlapov, aby ho odviedli k našej rote. A začali sme. Guľomet sme postavili proti školskej bráne tak, aby mieril presne na kľučku. Na druhej strane školy sa pripravili štyria naši. Na znamenie hodili do okien kamene a keď sa rozbilo sklo, hneď za nimi granáty. A stalo sa to, s čím sme rátali. Bosí v košeliach a spodkoch vybiehali gardisti zo školy. Veľa ich do záhrady, kde si mysleli, že sa ukryjú, nedobehlo.

Ako sa píše na informačnej tabuli, najťažšie boje sa odohrali v priestoroch Ploskej, Krížnej, Gaderskej, Belianskej, Jasenskej a Necpálskej doliny. Takže vám tu na tomto mieste, ktoré stojí vysoko nad tými dolinami, kde sa odohrávali kruté boje, prečítam ďalší úryvok z knihy Ernesta Bielika Partizánska brigáda Jánošík. Druhý oddiel, ktorý bol čiastočne rozbitý, padol aj veliteľ prvej roty, musel sa zreorganizovať. Za veliteľa prvej roty bol vymenovaný Julius Kaličiak. K oddielu sa však pripojilo veľa nových partizánov a niekoľko vojakov z rozbitých vojenských jednotiek. Z nich sa vytvorila druhá rota, ktorej velenie prevzal Pavol Slavkovský, predtým veliteľ Čaty. Oprávňovali ho k tomu činy, ktoré vykonal v boji. Prvá rota ustupovala okolo už fašistami obsadených Príboviec do Blatnickej doliny. Odtiaľ pokračovala niekoľkodňová strastiplná anabáza v bojoch vyčerpaných a mnohých ranených partizánov cez hrebene Veľkej Fatry do Starých hôr. Druhú rotu nepriateľ zatlačil až na Martinské hole a obklúčil. Po dvoch dňoch sa po ťažkých bojoch prebili z obklúčenia. Bez proviantu, telesne celkom vyčerpaní, prišli do Kunerádu. Tu im poskytli pomoc, dali najesť. Na štvrtý deň odpočinku obec prepadli fašisti. Ich útok podporovali tanky. Druhá rota ešte včas ustúpila do hôr. V ďalšom pochode cez fašistické pozície ťažko ustupovali okolo Príboviec do Blatnickej doliny. Tretí oddiel sa z obklúčenia prebíjal 3 dní. Štvrtý oddiel Jana Murína sa z Martinských hôr dostal takisto do Kunerádu, kde po ťažkých bojoch 3 dní oddychoval. V čase, keď sa chystali na cestu, fašisti obec prepadli. Oddiel šťastne unikol z obklúčenia. V bojoch sa vyznamenal veliteľ roty Juraj Tlučák. Zlopovestný tiger ostreľoval povstalcov v kaštieli. Fašisti zrejme kvôli lepšej orientácii otvorili kryt veže tanku, čo Tlučák využil. Bol na prvom poschodí kaštieľa a do otvoreného krytu tanku hodil zväzok granátov. Osádka bola zničená a tank vyradený z ďalšieho boja. Oddiel obišiel priestor obsadený fašistami a dostal sa cez riečku Turiec do Gaderskej doliny. Po zdolaní dlhého vyčerpávajúceho pochodu sa cez Kráľovú studňu dostali do Harmanca.

Prečítal som si knižku českého spisovateľa Jana Suchla Vojak si nosí pušku sám a zostal som s nej mierne povedané paf. Skrátka, zdala sa mi neuveriteľná. Počúvajte a posúďte sami. Mirčo, idem k vám, aby ste to počuli. Z Prašivej sa presunuli do Necpál. Tam ich zastihlo povstanie. A tiež bojový krst. Prvý útok Nemcov odrazili, ale potom prišli s tankami a tlačili ich hore dolinou. Bránili sa urputne, ale bez protitankových zbraní sa nedal nápor zadržať. Napokon sa stiahli do horárne pod Krížnou. Na počudovanie mali len dvoch ranených, Nového a Gajdošíka. Lazar, povedal mu veliteľ, vyber si ešte jedného človeka a odneste ranených do nemocnice v Starých horách. Musíte na to stačiť sami, viac ľudí na to nemôžem dať. Prihlásil sa Ondro. Vzali ranených na chrbty a niesli ich ako malé deti. Po polhodinovej chôdzi vedel, že cesta, ktorá ich čaká, bude utrpením. Spočiatku sa ho Nový držal okolo krku, potom mu začali ruky ochabovať a klzal sa z chrbta dolu. Musel kráčať v hlbokom predklone, aby mu nespadol. Gajdošík zasa sprevádzal každý Ondrov krok ústavičným nárekom a nadávkami. Cesta na vrchol Krížnej, kadiaľ museli ísť, bola nekonečná. Chytali sa stromov a kosodreviny a miestami liezli štvornožky. Vyprahnutý jazyk mu trčal v krku ako gunča. Myslel si, že mu od strašnej námahy prasknú pľúca. Nevnímal nič vôkol seba, len kdesi vpredu viac tušil, než videl hôľnú trávnatú špičku Krížnej. Tam, hovoril si, tam musíš dôjsť. Tam a potom to už bude dobré. Zdalo sa mu, že nie nič, len on a proti nemu ten zelený vrch. A keď ho nedosiahne, všetko je stratené. Cez hmlu pred očami ho videl hneď blízko, v zápetí zas nesmierne ďaleko. Ešte krok a ešte jeden, veď už si takmer hore, musíš vydržať, musíš. Potom sa mu zatmelo v hlave a na tvári ucítil studený dotyk trávy. Dlho bolo ticho, keď sa prebral, ležal vedľa neho Nový a zdalo sa, že nedýcha. Vzal ho za zápestie, bolo rozpálené od horúčky a cítil slabý puls. Žije, uľavilo sa mu, ale je v bezvedomí a zdá je to pre neho lepšie. Spomenul si na Ondra. Našiel ho s Gajdošíkom o kus nižšie. Po chodníku k ním z boku prichádzali tri ženy s batohmi. Dali im napiť, raneným omyli tváre a povedali pár utešujúcich slov. Mal pocit, že nikdy v živote nebol štedrejšie obdarovaný. Ešte chvíľu ležali a zbierali sily na ďalší pochod. Díval sa na krvavé slnko zapadajúce za Fatranský hrebeň. Deň im pomaly dohorieval pod nohami, deň vzácne priezračný, aké bývajú v horách začiatkom jesene. Prečo som sa na to dal? Opakoval si nevdojak pre seba, ale necítil ani ľútosť, ani výčitky, len akýsi zvláštny údiv. Usekli dva stromčeky, okresali kmienky, omotali kabáty a podnášali spoločne oboch ranených striedavo dopredu. Vzali Gajdošíka, podniesli ho kúsok a vrátili sa po Nového. Dopredu a späť, dopredu a späť. Nekonečný umárajúci pohyb. Podkýnali sa cesta, necesta a vždy, keď zložili raneného, padli vedľa neho ako zabití, ako by už nikdy nemali vstať. Ale zasa sa prebrali z mrákot a šli a šli. Za každým, keď sa tak zvalili na zem, vynorila sa spomienka z detstva a on počul hlas ich farára. Zastavenie 9. Pán Ježiš pod krížom klesá. Dovliekli sa zranenými za noci do Starých hôr. A keď sa na druhý deň spamätali zo strasti plnej cesty, dozvedel sa, že Nový ráno v poľnej nemocnici zomrel. Všetka tá nadľudská námaha a utrpenie vyšli na zmar. Chcelo sa mu kričať od zlosti nad tou krutou nespravodlivosťou. Ešte, že Gajdošík sa z toho dostane.

0: No tak, čo poviete? Je to vôbec možné, Mirko, vyniesť chlapa z Gaderskej doliny, z tej časti Dedošova, na Krížnu, na vrchol?
1: No, neviem si to predstaviť. Nám stačí, keď nesieme nejaké 15-kilové batohy a niesť nejakého 80-kilového chlapa. Tak to neviem teda.
0: Ja si to tiež neviem predstaviť. Maroško, čo ty na to? Dokázal by si to?
2: To si netrúfam tvrdiť, že by som to dokázal. To iste nie. Tak ako Miro spomenul, nám stačí túto batoh. Poslucháči isto nechcú počuť to množstvo nadávok, ktoré sme vyriekli počas túry. Takže ak to dokázali, tak klobúk dolu a skutočne ide o nadľudský výkon.
0: Roland, ty si čo o tom myslíš?
3: No, museli to mať náročné. Nadľudský výkon pre nás, my by sme to asi ťažko zvládli.
0: Všeličo je možné. Sme na Ploskej a teraz nás čaká už len zostup do sedla Ploskej, však Mirko, a potom cesta do Vyšných Revúc na autobus, ktorý nám ide o jednej.
1: Hej, presne tak. Zostupíme do sedla Ploskej a potom, myslím, po žltej značke budeme zostupovať do Vyšných Revúc.
0: Tak čo, pôjdeme pomaly?
1: Tak môžeme ísť, hej.

0: Česká literárna kritika vyčíta Janovi Suchlovi úzku fabulačnú základňu jeho prózy, ktorú tvoria motívy londonovského boja s drsnou prírodou. Základom jeho príbehov je strastiplná cesta k vytýčenému cieľu. Hrdina musí zmobilizovať všetky svoje sily, prekonať celý rad vonkajších i vnútorných prekážok, často smrteľne nebezpečných. Podľa tejto schémy napísal Suchl knižky o športových výkonoch horolezcov, Bivak nad propastí, Akce HS, Cesta končí pod Huascaránem a o partizánskych presunoch v horách a povstaleckých operáciách v Slovenskom národnom povstaní. Řeknete svoje meno, Eskorta do tmy a najmä v knihe Voják si nosí pušku sám. Ja mu vyčítam iba to, že v tom príbehu o záchrane ranených partizánov to prehnal.
1: V sedle ploskej je informačná tabuľa naučného chodníka Čierny kameň a týka sa Slovenského národného povstania. Po obsadení Ružomberka 6. septembra 1944 jednotkami posilneného práporu SS Schäfer sa vytvorilo reálne nebezpečenstvo, že sa nemeckým jednotkám podarí ľahko preniknúť najkračším smerom z Ružomberka cez Liptovskú osadu hradskou cestou cez Veľký Šturec do centra povstania Banskej Bystrice. Obranu južne od Ružomberka sa však povstaleckým vojakom podarilo stabilizovať. Dňa 10. septembra 1944 bola povstaleckých jednotiek na tomto úseku vytvorená 6. taktická skupina, ktorej hlavnou úlohou bolo brániť severozápadnú oblasť povstaleckého územia, čo malo dôležitý význam z hľadiska celkového strategického zámeru Slovenského národného povstania. Výšina ostrova južne od Ružomberka bola významným strážnym a pozorovacím stanovišťom na pravom okraji hlavnej obrannej čiary. Nemecké velenie po opakovaných neúspešných pokusoch preraziť obranu 6. taktickej skupiny si uvedomilo, že úspech na tomto smere možno dosiahnuť len obsadením tejto výšiny. V čase od 7.9. do 23.10.1944 uskutočnili nemecké jednotky na ostrovo 14 útokov. Po ústupe povstalcov z Turca vzniklo nebezpečenstvo pre severozápadný úsek povstaleckej obrany. Veliteľstvo 6. taktickej skupiny preto preskupilo ľavé krídlo obrany. Svoje jednotky na Ploskej doplnilo na jednu rotu pod velením nadporučíka Ondreja Jurkoviča, ktorá spolu s partizánskymi skupinami z 1. Československej partizánskej brigády J.V. Stalina až do konca plnila dôležitú úlohu pri obrane západných svahov Veľkej Fatry. Nemecké velenie koordinovalo svoj útok na ostrov s útokmi z Turca, Necpalskou a Blatnickou dolinou. Odtiaľ 21.10.1944 smerom na Plosku a Čierny kameň postupoval aj druhý pluk SS brigády Dirlenwanger na Liptovskú osadu a vpadnúť do tyla 6. taktickej skupiny. Záchytné postavenie povstalcov na týchto miestach bolo vybudované ohniskovým spôsobom pod trigonometrami 1300 Javorina, 1512 Borišov, 1533 Ploská, 1389 Kišky. K rozhodujúcemu boju tu došlo 26.10.1944, keď sa po vyše 6 hodín trvajúcich bojoch nepriateľskej presile podarilo preraziť obranu povstalcov.

Zo sedla Ploskej bolo pred nami 5 kilometrov do Vyšnej Revúce, pričom sme klesli o 700 metrov. To sa nepáčilo najmä našim kolenám, lebo dostali poriadne zabrať. Pomáhali sme im častými zastávkami. Nemuseli sme sa ponáhľať, a to sa nám stáva zriedka, kedy väčšinou sa ponáhľame, zápasíme s časom, počasím a podobnými pohoničmi. Dnes je krásne, čas nás nesúri, nič nás nenaháňa. Vychutnávame si to. Keď dorazíme do cieľa našej trojdňovej túry, máme za sebou 42 kilometrov, 2500 metrov stúpania a 2160 metrov klesania. A už je všetko ťažké a náročné zabudnuté. Už v pamäti zostali len príjemné chvíle prežité s dobrými priateľmi v našich krásnych horách.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Turčiansky hrebeň Veľkej Fatry. Majsterka zvuku Táňa Horvátová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2016.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Dnes s igricmi z igramu.

asi 34 km od Bratislavy v severnej časti okresu Senec leží obec Igram. Má nadmorskú výšku 135 metrov a susedí s Kaplnou, Čatajom, Cíferom, Blatným a Boldogom. Žije tu asi 570 obyvateľov. Názov obce Igram máme v minulosti doložený v podobách Igrec, Ikran i Igrici. Bola to totiž osada kráľovských spevákov Igricov. V 19. storočí sa tu stavali hlinené domy so slamenou strechou. Bola tu známa maľovaná výzdoba nad ohniskami. Na prelome 19. a 20. storočia tu pôsobil rezbár Piestov Augustín. Pekné boli i stĺpové kríže s reliefnými symbolmi na petke.

V Igrame pôsobí už od roku 1922 dychová hudba, ale pretože dobrej muziky nie je nikdy dosť, v roku 2007 sa v tejto obci zrodila myšlienka, že by bolo dobré spestriť školský vianočný program piesňami so sprievodom vlastnej ľudovej hudby. Pánu učiteľovi sa s mladými muzikantmi podarilo nápad zrealizovať a potom im už bolo ľúto nepokračovať v začatej práci. Tak vznikol Mládežnícky ľudový orchester Igrici. Názvom sa teda hlásia k pradávnym tradíciám tunajších Igricov a sú to väčšinou absolventi Igramskej základnej školy, z ktorých mnohí navštevujú tunajšiu pobočku základnej umeleckej školy v Senci.

Je známe, že niektorí členovia ľudového orchestra Igrici sa začali učiť hrať na svojich nástrojoch až po založení muziky. A tak ich teraz majú ako druhé nepovinné hudobné nástroje popri tých, na ktorých hrajú v základnej umeleckej škole. A treba povedať, že na nich hrajú s veľkou chuťou a preto i čoraz lepšie. V máji 2009 Igrici s úspechom vystúpili na Medzinárodnom festivale mladých umelcov v Dolnom Rakúsku. Ale už ich poznajú aj návštevníci festivalov v Čechách a v Maďarsku. Prirodzene najčastejšie koncertujú v okolí Igramu.

hrá mládežnícky ľudový orchester Igrici z Igramu v zložení Miroslav Brna, husle, primáš, Valéria Kročková, husle, Ján Sejkej, husle, Patricia Jarábková, viola, Tomáš Sejkej, kontrabas, Matej Korbelič, cymbal, Matej Hinca, akordeón, Mária Brestovanská, píšťalka, Alžbeta Hradská, flauta, Štefan Hradský, klarinet a ako host Rudolf Cikatricis, klarinet. Spievajú Magdaléna Šuláková a Anna Kovaľová. Piesne vybral a upravil vedúci orchestra Miroslav Brna.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o 15. ročníku Bratislavských Hanusových dní, ktorý sa koná práve teraz. Reč bude o tom, ako Bratislavské Hanusové dni expandujú naprieč Slovenskom, napríklad do Ružomberka a do Košíc. No a rozprávať sa budeme aj s cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom o problematike cirkevného práva. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

splní se, o čem si sníval, splní se vše, co si kdy chtěl.

0: Milí poslucháči, v priestoroch Palfiho paláca na Zámockej ulici v Bratislave sa už po 15. krát koná kultúrno-akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Ide o festival s medzinárodnou účasťou, ktorý je v našom stredoeurópskom regióne unikátom. Určený je nielen pre študentov a akademikov, ale aj pre staršie generácie a širšiu laickú verejnosť so záujmom o kultúrno-spoločenské dianie. Festival sa začal už 4. júna vystúpením svetoznámeho autora a rečníka Christophera Westa, ktorý je riaditeľom Inštitútu teológie tela a profesorom teologickej antropológie. Bohatý program pokračuje už od tejto stredy, teda od 10. júna, a trvať bude do nedele 14. júna. Festival tento rok prichádza so širokou historickou sekciou, ktorá sa venuje osobnostiam kresťanskej kultúry, napríklad Ladislavovi Hanusovi či Pavlovi Štrausovi, ale zahŕňa aj témy z oblasti ekonomiky, psychológie, teológie a politiky. Súčasťou programu sú taktiež umelecké podujatia ako divadelné predstavenie, dramatizované čítania či vystúpenia rôznych hudobných zoskupení. Program festivalu je zostavený nielen podľa kultúrno-spoločenských tém, na ktorý sa festival a organizátor zameriavajú, ale aj podľa projektov, ktoré sú organickou súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Medzi tieto projekty patrí napríklad časopis Verbum, konzervatívne fórum či videoplatforma pre mladých ľudí s názvom Kultúra. Okrem toho získava program svoj charakter aj vďaka spoluprácam napríklad s vydavateľstvom Nové Mesto alebo legendárnym internátom Svoradov. Na včerajšom programe Bratislavských Hanusových dní sa zúčastnila aj naša kolegyňa Simona Dvorská. V krátkych rozhovoroch s účastníkmi festivalu sa pokúsila zachytiť jeho atmosféru, no taktiež obsahovú i priestorovú rozmanitosť. Nech sa páči, naša malá festivalová ochutnávka od našej kolegyne Simony Dvorskej.
1: Pri mikrofóne máme Jana Barčiaka, zodpovedného redaktora časopisu Verbum a jeho výkonného manažera. Jan, prosprávajte nám, na aké podujatia sa môžeme tešiť v rámci tohto ročného programu Bratislavských Hanusových dní a ako súvisia s časopisom Verbum.
2: Je tak, pre mňa je veľká radosť, že môžem mať na starosti časopis Verbum práve v roku, keď má 80 rokov, pretože časopis vznikol už v roku 1946 a tento rok si teda pripomína 80. výročie založenia. A pri tejto príležitosti sme pripravili diskusiu s názvom Verbum Talk Show o Pavlovi Štrausovi Život je najväčšie dielo, ktoré sa budeme rozprávať o živote, diele a svedectve Pavla Štrausa, člena tajnej cirkvi, konvertitu, lekára, publicistu, esejistu, intelektuála, a budeme v podstate rozoberať život človeka, ktorý bol jedným z prvých, ktorí prispievali do nášho časopisu. Takže to je podujatie, ktorým oslavíme našich 80 rokov, a potom veľká panelová diskusia o liturgickej hudbe bude v sobotu večer o 20. hodine s témou Či EKS spasí svet. A budeme sa rozprávať o perspektíve liturgickej hudby na Slovensku, o radostiach, starostiach so širokým panelom skladateľov, muzikológov, interpretov a teológov. No a keby som mal dať do pozornosti ešte jedno podujatie, ktoré nesúvisí priamo s časopisom Verbum, ale veľmi sa z neho teším, tak je to určite nedeľná bodka za festivalom o 17. v Pier a Mohamed. Bude to kombinácia scenické dramatizácie prejavov blahoslaveného Piera Claveryho, dominikánskeho biskupa, Francúza narodeného v Alžírsku, ktorý zahynul v roku 1996 spolu so svojím moslimským šoférom Mohamedom Buchikim počas bombového výbuchu. A nasledovať bude panelová diskusia s dominikánom a dominikánkou práve o tomto dominikánskom svetcovi. Takže určite odporúčam hľadať novú nádej aj vo svedectvách ľudí, ktorí prežili ťažké časy a položili aj život. Takže toto sú moje odporúčania na tohto ročné Bratislavské Hanusove dni.
1: Môžeme sa tešiť aj na nejaké sprievodné umelecké podujatia?
2: Tak okrem tohto jedného konkrétneho, ktoré som už spomenul, teda divadelná dramatizácia diela Pier a Mohamed od Adriana Candiarda, tak budú najmä v sakrálnom priestore prebiehať rôzne podujatia na pomedzi umeleckého a duchovného. Či už pôjde o sväté omše alebo adorácie, ktoré budú sprevádzané, ale teda veľmi kvalitnou hudbou, o ktorú sa postarajú naši tohtoroční festivaloví hostia z Poľska, z Krakova, z Dominikánskeho liturgického inštitútu, ktorí sa venujú obnove a obrode liturgické hudby vychádzajúce z klasických princípov gregoriánskeho chorálu a polifónie, ale teda v poľskom jazyku, a majú veľký úspech medzi mládežou v Poľsku, takže to sú podujatia, ktoré teda budú v sakrálnom priestore, ale v rámci jednej prednášky zaznie ich tvorba aj priamo na stage Bratislavských Hanusových dní. Takže toto bude taká hudobná súka, na ktorú určite pozývam.
1: Časť programu tohtoročných bratislavských Hanusových dní sa odohráva v novootvorenom S-klube, ktorý je súčasťou internátu Svoradov. Viac o ňom nám porozpráva riaditeľ internátu Svoradov František Bartek.
3: Tak S-klub bol kedysi celkom také bolo mňa kultové miesto v bratislavskej, nech som povedal, že bohémy, to je špecifický termín, ale teda myslím si, že študenti o tom vedeli, nielen študenti z nášho internátu, ale aj z nejakého širšieho okolia. No a my sme sa rozhodli ten priestor troška oživiť a vdýchnuť mu dušu, aby bol priestorom pre aj, poviem to tak, že moderné umenie, ale hlavne takú kultúru v širšom slova zmysle, ktorá, ako to radi hovoríme v týchto našich kruhoch, že vychádza z pravdy, dobrá krásy. A verím, že to bude takou križovatkou zaujímavých ľudí, iniciatív, projektov. Chceme, aby to bol taký multifunkčný priestor, aby to nebolo teda iba nejak monotematicky zamerané, ale aby sa tam diali aj koncerty, aj diskusie, aj prednášky, workshopy a čokoľvek, o čo budú mať ľudia záujem.
1: A môže ho teda navštivovať širšia verejnosť, nielen študenti. A sľubujete si možno aj od toho, že tam bude to organizovať všelijaké podujatia, či už umelecké alebo nejakého iného druhu, že má to aj nejaký edukatívny rozmer pre tých študentov?
3: Určite áno, to je veľmi, veľmi dôležitá poznámka. Však náš internát neposkytuje iba ubytovanie, ale keďže je to internát, ktorý spravuje Bratislavská arcidiecéza, tak ponúkame študentom aj formáciu, nejaké duchovné zázemie a presne chceme to rozšíriť aj o takýto nejaký kultúrno-spoločenský aspekt, aby vnímali nielen to svoje štúdium, kde rastú odborne, ale aby vnímali možno aj čo sa deje v spoločnosti, ako sa k tomu dá pristúpiť, aby nad tým rozmýšľali, aby poznali tie zaujímavé osobnosti, ktoré už teraz sú činné v tom verejnom živote. Takže určite to má slúžiť aj našim študentom, ale ako ste správne poznamenali, nie len, ale aj širšej verejnosti.
1: Z tých podujatí, ktoré budú prebiehať v S-klube, na ktoré sa vy najviac tešíte a ktoré by ste odporúčali posluchačom?
3: Úprimne sa teším na podujatie, ktoré budem mať možnosť aj moderovať, a to bude diskusia medzi Julom Slovákom a Martinom Uteránom. To sú vlastne také dve zaujímavé osobnosti z tej kresťanskej kultúry, ktoré majú za sebou nejaké širšie hnutie. Už roky budujú nejaké zaujímavé projekty, ktoré priťahujú aj pozornosť, aj ľudí, aj financie. A veľmi sa teším na to, ako sa tieto dva svety tak stretnú a verím, že tam nájdeme nejaké aj prieniky, aj rozdiely, ale že to bude slúžiť na vzájomné obohatenie aj rečníkov, ale aj samozrejme účastníkov, divákov.
1: Tá diskusia bude už dnes večer, ale teda budú ju môcť posluchači nájsť aj potom v archíve Bratislavských Hanusových dní. Pri mikrofone máme Jozefa Valenfelsa, autora videoprojektu Kultúra pre mladých ľudí, ktorý je súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Viac nám porozpráva o podujatiach, ktoré nájdete v tohto ročnom programe Hanusových dní.
4: My vo videoprojekte Kultúra sa zameriavame na mladých ľudí a v rámci Bratislavských Hanusových dní sme si pripravili niekoľko podujatí pre stredné školy, pre študentov stredných škôl. Oni vlastne sem prídu zo svojho bežného stredoškolského prostredia, z tých školských hlavíc, do týchto krásnych priestorov Palfiho paláca a budeme sa zamýšľať nad veľkými myšlienkami, nad veľkými otázkami, napríklad či Boh existuje, alebo ako by mali kresťania sa nebať byť autentickí a postaviť sa za svoje hodnoty a zároveň to robiť atraktívne. Alebo budeme mať diskusiu s pánom profesorom histórie Lecom, s ktorým budeme diskutovať o troch najkontroverznejších osobnostiach slovenského 20. storočia. Takže celkovo tie témy tých podujatí sú užité pre mladých ľudí. Tešíme sa, že budú vystavení týmto otázkam, ktoré si možno bežne nekladú a že prídeme na nejaké zaujímavé odpovede.
1: Festival Bratislavské Hanusové dni si každoročne vyžaduje množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by to nefungovalo. Jednou z nich je Lenka, ktorá každoročne vypomáha na festivale, porozpráva nám viac o tejto svojej službe a aj o tom, na čo z tohto ročného programu sa teší.
5: Takže na festival som sa dostala vlastne ako absolventka formačného programu spoločenstva Ladislava Hanusa, kedy sme mali ako takú záverečnú úlohu na starosti Hanusovú terasu a odvtedy teda to už je asi štvrtý rok. Každý rok vypomáham s nejakou výzdobou alebo takou malopomocnou organizáciou.
1: Skús trochu približiť tú Hanusovú terasu, čo si máme pod tým predstaviť?
5: Tak je to taký sympatický bufet pod holým nebom, ktorý je teda vo veľmi príjemnom prostredí Palfiho paláca, krásne vyzdobeného, so skvelou atmosférou, kde si môžete dať výborné víno, pivko, nejaké ňalko alebo aj nejaké malé občerstvenie. A zároveň je to miesto pre spoločné diskusie po možno oficiálnych diskusiách na také doriešenie polemík alebo na spoznávanie sa s novými ľuďmi.
1: Na čo v tohto ročnom programe sa tešíš?
5: tak všeobecne sa vždy na Agnusových dňoch teším na to, že tu stretnem veľa známych, veľa priateľov, že sa opäť porozprávame o zaujímavých témach. Takisto vždy spoznám o nových zaujímavých ľudí, ktorí sú ako headlinery v diskusiách, či už zahraničných alebo nejakých lokálnych. A tento rok ma zaujala diskusia, ktorá sa volá Umenie dozrievať s kňazom Franciskom Inzom, takže teším sa na to. Dúfam, že dozrieme.
1: Pri mikrofóne máme Juraja Šustá, riaditeľa Festivalu Bratislavské Hanusové dni a hlavného dramaturga. Na čo sa vy najviac tešíte z tohto ročného programu Hanusových dní?
6: Asi na piatkové podujatie Kultúra, o tom, prečo krása môže zachrániť katolickú vieru, s polským dominikanom Lukášom Miškom a s vystúpením krakovskej dominikanskej scholy.
1: A ešte jedno, keby ste odporúčali posluchačom?
6: Napríklad na literárne podujatie o J.R.R. Tolkienovi.
1: Ďakujeme.
7: Tvoje

0: O bratislavských Hanusových dňoch a spoločenstve Ladislava Hanusa sa budeme rozprávať s predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, katolíckym intelektuálom Jurajom Šústom. Skúsme tak na začiatok, kde bola tá idea?
1: Tak na začiatku bol zážitok z Krakova, kde snáď doteraz prebieha festival Dni Tišnerovské, čo je študentský akademický festival zameraný na filozofiu a teológiu. Keď som bol v Krakove ako študent, tak ma ohúrilo, že na filozofické a teologické prednášky prichádzali stovky študentov. Pripadalo mi to veľmi príťažlivé, pretože na Slovensku som také nezažil. A povedal som si, že to je ono, preniesť tie akademizmy z univerzity a zo seminárnych miestností von medzi ľudí, a aby vlastne mohli hľadať pravdu tak autenticky, nie kvôli kreditom a skúškam, ale kvôli tomu, že nás to robí lepšími ľuďmi. Tak

0: produktov. Stále to platí aj dnes, aj keď to už nie je taká samozrejmosť a stáva sa relatívne často, že ľudia z iných politických alebo ideových svetonázorov povedia nie. Vnímam to ako krízu našej spoločnosti v tom, že strácame také vzájomné väzby, úctu, rešpekt, zmysel pre spoločné dobro na rôznych úrovniach. Bol by som rád, keby ten náš festival aspoň maličkou čiastkou pomohol túto ránu zaceliť, aj keď si zároveň uvedomujem, že nie každý to tak vidí, pretože náš festival sa netají tým, že príjma kresťanské východiska a kresťanský svetonázor v pohľade na život, na človeka, na spoločnosť. A to je často v rozpore s tým, ako ho chcú vidieť ľudia z iných ideových pozícií. A preto je tam to napätie. To sa ešte zväčšuje tým, že aj vďaka sociálnym médiám, ale aj zmenou mediálneho sveta všeobecne, mám na mysli to, že médiá sú dnes viacej, akoby píšu pre svoj ideový okruh čitateľov, než pre celú verejnosť. A sú ideovo vyhranené. Tak spolu so sociálnymi médiami, so sociálnymi sieťami to spôsobuje také uzatváranie tých ľudí a spôsobuje to aj takú väčšiu emocionálnu odozvu na tie veci, s ktorými nesúhlasia, ktoré odmietajú. Myslím si, že sa to prejavuje aj na našom festivale, no napriek tomu má zmysel sa snažiť hľadať pravdu aj s tými, s ktorými nesúhlasíme, ale musí to byť bez cenzúry, musí to byť autentické.
1: Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje tieto Hanusové dni aj v iných mestách, v Ružomberku alebo v Košiciach. Toto bolo aké vystavať dramaturgiu pre iný geografický priestor, aj keď Slovenska, aj keď tejto malej krajiny, ale predsa rozdiely v niečom sú značné. Čo sú tie najväčšie výzvy?
0: Áno, už asi tento rok to bol tretí rok, kedy organizujeme festival v Ružomberku a to predstavuje určitú výzvu. To prostredie je odlišné od Bratislavy. Jednoduchšie by sa možno dalo povedať, že je tam menej zastúpená bratislavská kaviareň. Ľudia tam žijú tak možno viac prakticky alebo pragmaticky. Možno im príde príliš luxus spáliť čas diskusiami. Napriek tomu tam v Ružomberku pôsobí Katolícka univerzita, kde sme našli prajné zázemie. Takže my sa snažíme v Ružomberku o to dať do tých podujatia, do diskusí pedagogov z Katolíckej univerzity, ale vytrhnúť ich z tých akademizmov a dať im priestor diskutovať o témach, ktorými aktuálne žije spoločnosť. Aby aj študenti, ale aj ľudia vlastne v regióne mohli vidieť, že či vlastne ten akademický život v niečom dokáže odpovedať aj na tie ich otázky, nie len robiť prednášky, výťahy z učebníc. Myslím, že tento rok, po tých troch rokoch, sme aj našli takú cestu, ako to robiť a väčšinu podujatí v Ružomberku sme mali plnú a máme z toho radosť.
1: No a keď sa pozrieme na Košice, tak košické Hanusové dni bývajú aké? Ja som sa párkrát zúčastnil, atmosféra tam bola dobrá, menilo to miesto, bolo to u Dominikánov, potom to bolo na teologickej fakulte. Tam tá perspektíva je aká, keď to tak sa zhodnocujete?
0: Tiež je to v Košiciach menšie publikum ako v Bratislave, ale rovnako máme veľmi prajné prostredie teraz na teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je na hlavnej Košickej ulici. Čiže ten festival má výbornú dostupnosť. Koná sa vo veľmi pekných priestoroch atria teologickej fakulty. No v Košiciach si myslím, že ľudia majú záujem o taký presah medzi teológiou a psychológiou. Na také témy prichádza veľa ľudí. Zároveň si v Košiciach aj funguje ešte aj taký vzťah k Česku. Čiže keď príde hosť z Českej republiky, tak väčšinou v Košiciach si nájde zázemie. A čo ešte pekné je v Košiciach, tak tiež sa ten festival dokáže osloviť stredoškolákov, aj ľudí, teda študentov na stredných školách, paradoxne aj viac ako možno v Bratislave. A to je také veľmi milé.
1: No a keď to takto zaramcujete, Bratislava, Ružomberok, Košice, čo to hovorí o nás ako o krajine?
0: Tak v porovnaní napríklad s Českou republikou určite sa dá povedať, že tá intelektuálna kultúra diskutovania, písania časopisov je určite na Slovensku nie taká silná ako v Čechách napríklad. Je to asi až banál,

silné, ale Slováci my sme taký, toto srdce a tie emócie sú v nás také silnejšie a plus sme aj zameraní mimo hlavného mesta alebo možno mimo Košíc na takú akoby starosť o svoje najbližšie okolie, o rodinu, o seba, až tak nevnímame ten presah do verejného života a kultúry. Zároveň možno to isté, ale sa dá povedať aj akoby o kresťanskej kultúre, že tiež je viacej akoby zameraná na srdce, na modlitbu, na koncert, na chvály dnes na Slovensku zažívajú veľký boom, chválová spiritualita. Tá filozofickejšia, teologickejšia črta kresťanského života je trochu potlačená. Súvisí to aj s tým, že na Slovensku je pomerne málo kresťanských intelektuálov, teológov, ktorí by písali knihy so širším presahom do verejnosti, vyjadrovali by sa k aktuálnym veciam, polemizovali by, diskutovali. V tomto ten festival v niečom má ťažšiu úlohu, lebo nielen reaguje na to, čo už v kultúre je, ale skôr sa snaží dávať impulzy do tej kultúry, do kultúry, aby takáto aj intelektuálna polemika, diskusia mohla vzniknúť. Vždy, keď sa to podarí, tak sme veľmi radi.

0: Našim ďalším hosťom vo Viere v živote je cirkevný sudca Radoslav Šaškovič.
1: Uplynul nejaký čas odtedy, ako sme sa stretli, a to bolo v čase, keď ste vydávali čerstvo knihu o rímskokatolíckom kňazovi Branislavovi Bukovskom, ktorý predčasne odišiel do večnosti, a akoby taká spomienka na ňo bola aj táto kniha, ktorá stále ešte rezonuje medzi čitateľmi. Čo sa udialo za ten čas vo vašom živote, kňazstve a v tej profesii cirkevného právnika?
2: V mojom živote sa udialo to, že tým, že túto knihu sme dokončili, tak mal som znovu príležitosť intenzívnejšie sa venovať tým mojim pôvodným úlohám, ktoré vyplývajú či už z tej mojej kňazskej služby alebo z tej mojej sudcovskej služby. Čiže môj taký každodenný život, ktorý spočíva v vykonávaní tej pastoračnej starostlivosti o ľudí, ktorým slúžim ako kňaz, a tiež starostlivosť a sprevádzanie ľudí, ktorí sa obratia na náš cirkevný súd, kde buď ich teda sprevádzam ako advokát, to znamená, že pomáham im vlastne s tou ich žiadosťou a s celým tým procesom, alebo zase v iných kauzách, kde figurujem ako sudca, to znamená, že tam mám vlastne tú spolurozhodovaciu úlohu. Čiže keby som to povedal tak veľmi zjednodušene, mám čas a priestor venovať sa veciam, ktoré vyplývajú z môjho povolania, veciam, ktoré ma bavia a ktoré ma naplňajú, a vždy ma poteší, keď popri tom všetkom sa ku mne dostane nejaká spätná väzba na túto knihu. Zaujímavé je, že za každým, keď je tá relácia vysielaná v repríze, tak sa mi ozve niekto, že to počúval a že sa mu to veľmi páčilo a že ho to povzbudilo. Tak z toho sa tiež tak teším.
1: Keď sa spätne pozriete na tú knihu, lebo tak urobiť takúto rozsiahlu publikáciu a dať tomu tvár, tak to vyžaduje určité množstvo úsilia. Tak keď sa na to pozriete dnes s odstupom času, je tam niečo, čo by ste spravili inak?
2: Myslím si, že ktokoľvek, kto sa či už živí nejakou kreatívnou prácou, alebo to má ako nejakú voľnočasovú aktivitu, tak mám taký pocit, že väčšina tých ľudí sa nevracia k tomu, čo už raz vytvorili. Hej, čiže či už je to nejaký maliar, ktorý namaloval nejaký obraz, alebo architekt, ktorý postavil nejakú budovu, alebo spisovateľ, ktorý niečo napísal, alebo aj novinár, ktorý napísal nejaký článok, tak jednoducho vec, ktorá je raz hotová, tak už sa k tomu skôr asi ľudia nevracajú. To znamená, že ani ja som sa odtedy nevrátil k tej knihe v tom zmysle, že by som ju teraz chytil do ruky a listoval a čítal a rozmýšľal nad tým, čo by som urobil inak. Lebo asi by napadlo kopec vecí, ktoré by som mohol urobiť inak, len myslím si, že by to bolo úplne zbytočné. Tá kniha vznikla, priniesla mne do života veľa dobrého, verím, že aj čitateľom priniesla do života veľa dobrého. No a teraz ide o to, aby sme žili z toho, čo nám tá kniha dala.
1: Je to kniha Bez vás sa do neba nedostanem, ktorá rozpráva na základe svedectiev životný príbeh rímskokatolického kňaza Branislava Bukovského. Na Slovensku máme veľa kňazských osobností, ktoré by stáli za to, aby bola o nich napísaná kniha. V tomto rozmere neuvažujete, že by ste sa pustili ešte do nejakej takejto sizifovskej práce?
2: Uvažujem. Uvažujem. Určite mal som tu možnosť poznať nejaké zaujímavé kňazské osobnosti, ktoré aj do môjho života vstúpili, a dvakrát som sa prichytil pri tom, že bolo by možno dobré aj o nich napísať podobnú knihu. A táto myšlienka ma neopúšťa, len ona musí dozrieť. Je takisto ako kniha o Branimi Bukovskom nevznikla rok po jeho smrti, ale za 10 rokov po jeho smrti, tak som presvedčený, že tých 10 rokov to je taký ideálny čas, kedy sa vlastne aj tie spomienky na toho konkrétneho človeka, konkrétneho kňaza utrasú, aj sa ukáže, že do akej miery naozaj to jeho pôsobenie prinieslo nejaké to konkrétne pretrvávajúce ovocie v životoch tých ľudí. Takže áno, mám vyhliadnuté takéto dve osobnosti a ak pán Boh dá a dožijem a budem zdravý, tak možno nejaké ďalšie knihy napíšem.
1: Poďme však k tomu predmetu vášho záujmu, to čo vyplňa vaše dni pracovné, a to je to cirkevné právo, ste cirkevným sudcom. Čo si majú pod tým poslucháči predstaviť, ak je niekto cirkevný sudca? Je to niečo také, ako vidíme v tých stredovekých filmoch, že v talári posiela niekoho na hranicu, nejakú posorku na upálenie? Viete, beriem to tak trošku akože s rezervou, ale predstavy sú rôzne.
2: Samozrejme, že ak by mal niekto takúto predstavu, tak je to legitímna predstava, ktorá vychádza z nejakej skúsenosti. Ale teda v realite tá naša činnosť vyzerá inak. Jednak tým, že našou agendou nie je upalovanie bosoriek, ale našou agendou je skúmanie platnosti manželstva. To znamená, že drvivá väčšina toho, čo robíme na našom konkrétnom súde v Bratislave, je, že skúmame platnosť manželského sľubu, teda obrátia sa na nás ľudia, ktorí majú pochybnosť o tom, či ich manželský sľub bol platný, a našou úlohou je súdnym vyšetrovaním dospieť k záveru, či to tak bolo, alebo to tak nebolo.
1: A je takýto požiadaviek smerom k cirkevnému súdu veľa? Ako to je percentuálne? Ako to vychádza? Napríklad na počet uzavretých manželstiev? Alebo sú to také už ojedinelé prípady, ktoré sú skôr výnimkou alebo takou raritou?
2: Náš cirkevný súd je v zásade prvostupňový súd pre Bratislavskú arcidiecézu a zároveň je druhostupňový súd pre západnú rímskokatolickú cirkevnú provinciu. To znamená, že máme aj druhoinštančné konania, ktoré robíme pre Trnavský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický súd. Hej, čiže z týchto súdov sa môžu k nám odvolať. Z čoho teda vyplýva logicky, že máme tej agendy viac ako tieto iné diecézne súdy. Štatisticky máme viacej tých prvoinštančných konaní než tých druhoinštančných, a keby sme to mali porovnať s nejakou štatistikou uzatvorených manželstiev alebo štatistikou rozvodovosti, to znamená koľko agendy, koľko práce máme my a koľko majú analogicky povedzme tie civilné súdy, ktoré riešia civilné rozvody, tak k tomuto sa neviem vyjadriť, ale môžem povedať, že my máme priebežne za ten rok zhruba tých 80 až 90 živých kauz, ak teda rátam aj ten prvý, aj ten druhý stupeň.
1: Čo človeka, veriaceho katolíka, privedie na cirkevný súd? Že čo to manželstvo nevyšlo, sa zrútilo a teda chce to nejako, ako sa hovorí, že anulovať a vystavať si nejaké nové? Alebo čo to je vlastne?
2: Myslím si, že mnohých na ten cirkevný súd s týmto úmyslom privedie úmysel uzavrieť nové manželstvo. Hej, to znamená, že ľudia si chcú preskúmať platnosť svojho prvého manželstva, aby mohli uzavrieť manželstvo druhýkrát. To je vec, ktorá vytvára aj určitý taký tlak, hej, že v podstate je tam tá vidina toho nejakého nového manželstva, a teda aj tí samotní ľudia sú pod nejakým takým väčším tlakom, že viacej im na tom záleží, aby to prvé manželstvo sme vyhlásili za nulitné. A niekedy a stane sa to občas, ten tlak môžu preniesť aj na nás. Hej, len teda my musíme tomu tlaku odolať a zachovať si naozaj taký nadhľad. Čiže myslím si, tak sa mi to javí, že väčšina tých prípadov je takých, že tí ľudia už majú nových partnerov a chcú vlastne tie partnerstva zavražiť uzavretím nového cirkevného manželského zväzku. Menej prípadov je takých, kde to ľudia riešia, povedzme, že paralelne s civilným rozvodom alebo krátko po civilnom rozvode, aby proste uzavreli nejakú kapitolu vo svojom živote a nemajú aktuálne vo výhľade nejakého nového partnera.
1: Je to komplikovaný proces, ak sa človek obráti na vás a chce teda napríklad v prípade toho manželstva, chce to anulovať, aby mohol vstúpiť do nového manželstva, alebo neviem, ako to vlastne korektne pomenovať, aby to bolo pravdivé a aby to bolo zrozumiteľné. Tak o čo vlastne ide? Dá sa manželstvo, ktoré existovalo, dáme si takú prípadovú štúdiu, že 30 rokov a zrazu, že neexistuje a no a čo s tým? Veď to je veľmi taká zvláštna vec.
2: Základný rozdiel medzi našim súdom, teda súdom, ktorý skúma platnosť manželstva, a civilným súdom, ktorý rozvádza manželstvo, je, že civilný súd skúma okolnosti, ktoré viedli k rozpadu manželského zväzku a vyhlási ten manželský zväzok od určitého konkrétneho dátumu za ukončený, čiže urobí akoby anuláciu toho manželského zväzku. My skúmame naopak okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu manželstva, to znamená, že musíme sa časovo vrátiť na tej osi do momentu toho svadobného alebo teda sobášneho dňa a skúmame to, čo tomu predchádzalo, to, čo nasledovalo krátko potom. Toto je predmetom nášho skúmania, hej, že čo sa odohralo v deň sobáša, čo všetko viedlo ľudí k tomu, že sa vôbec rozhodli, že chcú ísť uzavrieť to cirkevné manželstvo. Čiže skúmame trošku niečo iné, alebo teda zásadne niečo iné, než to, čo sa skúma na civilnom súde. A vlastne našou úlohou je rozpoznať, či ten manželský sľub, ktorý tí dvaja ľudia si dali, či bol platný, a teda či nebol defektný. Hej, lebo ten manželský sľub mohol mať nejaký defekt. Hej, že predstavme si bicykel, ktorý má dve kolesa, tak ako náhle na jednom alebo na oboch tých kolesách máte defekt, tak na takom bicykli sa ďaleko nedostanete. Musíte ten defekt opraviť. Hej, a my povieme, OK, tento manželský sľub mal defekt a tým, že mal defekt, tak ten manželský sľub nebol platný.
1: Ako to je napríklad, keď v takomto, povedzme, že defektnom manželstve prídu deti, tak to tiež sa narodili, alebo teda boli privedené do defektného manželstva, ktoré neexistovalo?
2: Na toto odpovedá kanonické právo veľmi jednoznačne, že deti, ktoré sú narodené v manželstve, ktoré je platné, alebo ktoré sa javí ako platné, alebo javilo sa ako platné, tak takéto deti sú legitímne. Hej. To znamená, že to je taký ten klasický právny termín, hej, že legitímne deti, nelegitímne deti. Čiže aj deti, ktoré sa narodili v manželstve, ktoré bolo neskôr vyhlásené za neplatne uzavreté, sú legitímne, lebo sa narodili v čase, kedy to manželstvo sa javilo ako platné. Nebol žiaden dôvod pochybovať o jeho platnosti, alebo inak to poviem, nikto sa neobrátil na súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti toho manželstva.
1: Ak sa na toto pozerajú ľudia, ktorí nie sú veriaci a neprijímajú tento koncept manželstva, ako je v katolíckej cirkvi, tak musím to pripať veľmi komplikované a je to akoby taký, že záväzok do života, ktorý je, povedzme, že veľmi ťažký. Ako argumentovať v prospech manželstva, keď je to taká veľká záväzujúca vec?
2: Viem si predstaviť, že existujú ľudia, pre ktorých je koncept manželskej nerozlučiteľnosti dokonca akýmsi strašiakom. Hej, to znamená, povedia si, radšej ani to manželstvo neuzavrieme, hej, lebo chceme si proste zachovať nejakú slobodu a tak povedzme rozhodnú sa žiť bez manželstva. Alebo môžu existovať ľudia, ktorí sa rozhodnú radšej pre civilný zväzok, ktorý je možno možné kedykoľvek rozviesť, než by na seba mali prevziať ten záväzok tej nerozlučiteľnosti, ktorá je bezprostredne spojená s tým manželským sľubom v katolíckej cirkvi. Akým spôsobom hovoriť o manželskej nerozlučiteľnosti, ako ju prezentovať ako niečo, čo je dobré a zároveň niečo, čoho sa nemusíme báť, alebo nemusia báť tí dvaja konkrétni ľudia, je určite veľká výzva a slúžia k tomu práve tie predmanželské katechézy, kde sa snažíme, alebo tí, ktorí ich robia, snažia sa naozaj prezentovať manželstvo so všetkými jeho záväzkami, cieľmi a vlastnosťami práve v tom pozitívnom duchu. Keď máme na takejto predmanželskej príprave pár, kde je povedzme jeden katolík a jeden je nekatolík alebo neveriaci, nepokrstený, tak je potrebné odprezentovať tú manželskú nerozlučiteľnosť aspoň informatívne, aby teda tí ľudia pochopili, o čo ide. To, či to naozaj takto príjmu a či naozaj do toho manželstva vstúpia s tým úmyslom, že áno, chcem to manželstvo ako nerozlučiteľný zväzok, to už je samozrejme na svedomí tých jednotlivcov. Hej, a keď to potom vrátim naspäť na ten náš súd, tak áno, potom je to o tom, že vlastne ten človek nám povie pri tom súdnom vypočúvaní, že ja som si dostal tú informáciu, že to manželstvo je nerozlučiteľný zväzok, ale ja som sa s touto informáciou nestotožnil. To znamená, že nemyslel som vážne tú časť toho sľubu, kde som sľuboval nerozlučiteľnosť. A samozrejme nestačí, keď to povie on, ale je potrebné, a to je tá biblická zásada, že aby to zároveň potvrdili aj ďalší aspoň dvaja svedkovia. Čiže ak sa nám aj niekto takto prizná, že svoj manželský sľub nemyslel vážne, alebo nejakú časť toho manželského sľubu nemyslel vážne, tak toto jeho priznanie musí byť potvrdené aj výpovedou aspoň dvoch svedkov.
0: Milí poslucháči, a to už je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Regina, váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Rozdelený tradíciami, spojený skutkami. Hoci kresťanské cirkvi vo svete kráčajú po rôznych historických cestách, existujú miesta, kde sa ich kroky zlievajú do jednej stopy. Tou stopou je podaná ruka človeku v núdzi. Pozrieme sa do chudobných regiónov aj do susedných komunít, kde kresťania rôznych vyznaní bok po boku krmia hladných, liečia chorých a prinášajú nádej. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií vydali otvorený list proti hladu. Svetová rada cirkví a UNHCR prehlbujú spoluprácu v pomoci utečencom. Rada Svetového luteránskeho zväzu pripravuje nadchádzajúce valné zhromaždenie. Cirkvi upozorňujú na zodpovednosť bank za klimatické škody. Svetový luteránsky zväz prináša na Ukrajine nádej uprostred vojny. Etiópski kresťania a aktivisti sa snažia presadzovať práva žien v Afrike. Svetový luteránsky zväz podporí projekty v oblasti klímy od mladých dospelých.
1: Kým časť sveta zápasí s nadbytkom, stovky miliónov ľudí stále nevedia, či budú mať zajtra čo jesť. Práve na tento paradox upozorňujú Svetová rada cirkví, Caritas Internationalis a World Vision International, ktoré poprvýkrát vydali spoločný otvorený list proti hladu vo svete. Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií hovoria o hlade ako o morálnom zlyhaní ľudstva. Podľa nich je nepriateľné, aby ľudia a najmä deti trpeli alebo zomierali pre rozhodnutia, ktoré uprednostňujú vojenské konflikty, rozdelenie spoločnosti či krátkodobé politické záujmy pred ochranou ľudského života. Autori listu pripomínajú, že za rastúcou potravinovou krízou stoja vojny, nútené vysídľovanie, ekonomická nestabilita aj dôsledky klimatických zmien. Podľa najnovších údajov čelí v tomto roku akútnemu hladu približne 318 miliónov ľudí. V roku 2024 zažilo hlad viac než 670 miliónov obyvateľov tejto planéty. Kresťanské humanitárne organizácie preto vyzývajú vlády i medzinárodné spoločenstvo, aby chránili humanitárnu pomoc, podporovali výživu detí, zabezpečili fungovanie potravinových reťazcov a namiesto zbrojenia viac investovali do budovania pokoja a stability.
2: Svetová rada cirkví a úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov podpísali historické memorandum o porozumení, ktoré má posilniť spoluprácu pri ochrane utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Dohoda nadväzuje na viac ako 10 rokov spoločného úsilia a reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojen, prenasledovania, chudoby či humanitárnych kríz. Memorandum počíta s podporou medzináboženského a ekumenického dialógu, ktorý pomáha budovať dôstojnosť, spolupatričnosť a pokojné spolužitie. Zároveň sa zameriava na presadzovanie práva na štátnu príslušnosť, právnu identitu a lepšiu ochranu ľudí, ktorí zostali bez domova alebo bez občianstva. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre utečencov Barham Salih zdôraznil, že v čase narastajúceho vysídľovania je spolupráca s náboženskými komunitami pre vytváranie trvalých riešení nevyhnutná. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pripomenul, že cirkvi môžu spájať humanitárnu pomoc s morálnou autoritou a obhajobou práv najzraniteľnejších. Nová dohoda je vyjadrením spoločného úsilia o svet, v ktorom každý človek niekam patrí a nikto nezostane bez ochrany, identity a nádeje.
1: Rada Svetového luteránskeho zväzu sa stretáva v týchto dňoch na brehu Ženevského jazera. Obsah stretnutia súvisí s prvými prípravami na budúce valné zhromaždenie v roku 2030. Každoročné zasadnutia rady sa konajú striedavo vo Švajčiarsku a v jednej z 99 krajín, kde majú sídlo členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu. Motom tohtoročného zasadnutia je: Nech vás povzbudí viera, ktorá vás spája. a je v ňom počiarknuté, že viera sa prežíva v spoločenstve, v ktorom sa veriaci navzájom podporujú a povzbudzujú. Účastníci obdržali ďalšiu správu od riadiaceho výboru pre 500. výročie augsburského vyznania a takisto sa zaoberajú plánom a harmonogramom príprav na nasledujúce valné zhromaždenie, ktoré sa má konať v júni 2030 v historickom meste Reformácie v nemeckom Augsburgu.
2: Cirkvi a náboženské organizácie z Kolumbie, Veľkej Británie a Írska podali sťažnosť na bankovú skupinu. Tvrdia, že banka nesie časť zodpovednosti za dôsledky financovania uholnej bane Cerrejón v severnej Kolumbii. Baňa patrí medzi najväčšie povrchové bane na svete. Miestne komunity a environmentálne organizácie už dlhé roky upozorňujú na znečistenie životného prostredia, problémy s prístupom k pitnej vode či negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Kritika sa týka aj situácie domorodých komunít, žijúcich v regióne La Gachira. Sťažnosť bola podaná podľa smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré sa zaoberajú zodpovedným podnikaním nadnárodných spoločností. Predkladatelia žiadajú preveriť, či je financovanie spoločnosti v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ochrany klímy. Iniciatívu podporuje aj Svetová rada cirkví. Jej predstavitelia pripomínajú, že ochrana stvorenstva, klimatická spravodlivosť a solidarita s ohrozenými komunitami patria k dôležitým prejavom kresťanskej viery v súčasnom svete.
1: Aj v krajine poznačenej vojnou môže klíčiť nádej. Potvrdzuje to práca Svetového luteránskeho zväzu a jeho partnerov na Ukrajine, ktorí popri humanitárnej pomoci venujú čoraz väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu a obnove života miestnych komunít. V Charkove podporujú poradenské a krízové centrum pre zodpovedné rodičovstvo, ktoré pomáha miestnym obyvateľom i vysídleným rodinám zvládať dôsledky vojny. Pracovníci centra poskytujú sociálne poradenstvo, pomáhajú pri hľadaní nezvestných príbuzných a pri zjednocovaní rodín rozdelených konfliktom. Len počas minulého roka vybavili viac ako 2000 žiadostí o pomoc. Dôležitou súčasťou práce sú aj aktivity, ktoré vracajú ľuďom pocit normálnosti. Zamestnanci Svetového luteránskeho zväzu organizujú výsadbu stromov, tvorivé dielne z recyklovaných materiálov či hry pre deti. Hoci sa tieto činnosti môžu stať nenápadné, pomáhajú ľuďom predstaviť si budúcnosť bez vojny. V čase pokračujúcich útokov tak zostáva nádej jedným z najcennejších darov, ktoré môžu humanitárni pracovníci prinášať.
2: Ayantu Abdisiová je etiópska aktivistka a odborníčka, ktorá sa venuje mierotvorbe a podpore žien. Pôvodne vyštudovala zdravotníctvo, no skúsenosti z vidieckých oblastí a svedectvá o traumách z konfliktov ju priviedli k teológii a humanitárnej advokácii. Založila nadáciu Na nej záleží, ktorá sa zameriava na hygienu, zdravie a vzdelávanie dievčat v znevýhodnených komunitách. Momentálne študuje v USA riešenie konfliktov a spolupracuje so Svetovým luteránskym zväzom na medzinárodnej úrovni. Jej cieľom je vytvárať bezpečné prostredie pre obete rodovo podmieneného násilia a presadzovať práva žien v Afrike. Život a aktivity mladej ženy Ayantu Abdisiovej ilustrujú, aké dôležité je prepojenie medzi kresťanskou vierou a praktickou pomocou v krízových regiónoch Etiópie.
1: Svetový luteránsky zväz vyzval mladých dospelých v členských cirkvách, aby predkladali návrhy malých projektov na ochranu klímy pod vedením mladých ľudí. Termín na podanie prihlášok je 22. júna 2026. Touto iniciatívou, ktorá bola spustená v roku 2020, chce Svetový luteránsky zväz podporiť konkrétne opatrenia na riešenie klimatickej krízy na miestnej úrovni v rôznych regiónoch sveta. Jednou z takýchto iniciatív bol projekt Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Spoločne pre zelenú komunitu. Koordinátor projektu Erik Kapira vysvetlil, ako kampane na sadenie stromov v samotných školách a v širšej komunite zvyšujú povedomie o dôsledkoch klimatických zmien a posilňujú angažovanosť v tejto oblasti. Vysadili sme 5890 stromov v školách a obnovili celé pobrežné ekosystémy tým, že sme pozdĺž pobrežia Kilva Masoka vysadili viac ako 20 000 mangrovových stromov, povedal Erik Kapira. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver vám prinášame ešte jednu pozvánku. Evanjelici z celého Slovenska sa od 12. do 14. júna stretnú v Banskej Bystrici na Evanjelických dňoch. Tohtoročné podujatie sa výrazne prepája s rokom slúžiacej cirkvi a otvorí tému, ako cirkev pomáha ľuďom mimo kostola. Súčasťou programu bude aj pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie ECAU na Slovensku. Srdečne vás do Banskej Bystrice pozývame. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Tak čo nás môže naučiť technika nenásilnej komunikácie? O tom sa budeme v rubrike Sobotný hosť rozprávať s Gabikou Belanovou z Martina. Vaše otázky nám môžete posielať už teraz na naše kontakty.
0: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.
1: Do atmosféry sobotného rozhovoru sa môžete dnes ponoriť s nami, s Marianom Cibulom a Jankou Grajcierovou.

0: S Gabikou Belanovou z Martina dnes poradíme, ako budovať vzťahy a nachádzať cestu k sebe a druhým cez nenásilnú komunikáciu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tak verím, že cesta z Martina bola v pohode, tak som rada, že sme všetko stihli na čas a že sa môžeme porozprávať na túto veľmi zaujímavú tému. Ale ja viem, že vaša hlavná téma je láskavé rodičovstvo, no ale k tomu patrí aj to, že sprevádzate rodiny doslova od narodenia dieťatka, dojčenia, nosenia detí až po vzťahy a komunikáciu. No a mňa vždy tak veľmi zaujíma zistiť, že aká bola cesta teda nášho hostia, čo inšpirovalo vás, ako ste sa dostali k týmto témam?
1: Asi ako veľa ľudí, ktorých poznám v týchto témach, tak je to skrz moje vlastné deti, že keď sa narodil prvý syn, tak som nejako mala pocit, že tie veci, ktoré som naučená, na ktoré sme boli zvyknutí, že so mnou úplne neladia, že mi nefungujú a že by som to chcela robiť inak, tak som hľadala spôsoby. Začala som si čítať rôzne knihy, počúvať. V tej dobe podcasty ešte neboli, ale bolo veľa YouTube-ových videí. Robila som si aj rôzne kurzy. Takže moje deti boli tým hlavným dôvodom, pre ktorý som sa dala na túto cestu.
0: Bolo to tak trochu aj testovanie? Že
1: Testovanie
0: možno, že tých metód, o ktorých ste si prečítali, lebo ako ste rozprávali, tak som sa zamyslela nad tým, že či človek by mal mať to nenásilie v DNA, alebo v charaktere, alebo celkové spôsobe myslenia, spôsobe správania, alebo či sa dokážem ako transformovať aj cez knihy, cez autorov, ktorí ma inšpirujú.
1: Bola tam obrovská vnútorná motivácia. Nemôžem povedať, že môj spôsob komunikácie kedysi by bol úplne nenasilný, že by som nebola výbušná, temperamentná, nekričala oveľa viac ako teraz. Ale keď som začínala objavovať tie rôzne zdroje, tak ako keby tak niečo vo vnútri, že áno, že toto je ono. A čím viac som si o tom čítala, čím viac som to skúšala, tým viac mi to dávalo zmysel.
0: Sprevádzate rodičov teda cez rôzne výzvy, konflikty, opakujúce sa napätie medzi súrodencami, medzi rodičmi a podobne. No a jedna z pomôcok takéto vzťahovej terapie je práve nenásilná komunikácia. Tak ja len tak nazývam tento balíček, lebo ten je určite oveľa širší, ako si viem predstaviť, alebo ako by sme našli v literatúre. Ale čo je nenásilná komunikácia? Ako ju vnímate vy? Je to životný štýl, alebo je to technika?
1: Ja to už mám ako životný štýl. Asi by som darmo niekomu rozprávala o tom, že sa má napojiť na seba, že má vnímať svoje pocity, potreby, keby som tým sama nežila každý deň, aj keď samozrejme ani moja cesta nie je ružová. Tiež mám dni, kedy som unavenejšia, kričím, zvládajú sa mi niektoré situácie ťažko, ale pre mňa je to životný štýl. Ja si neviem predstaviť to robiť inak.
0: Je to taká stopka pre vás, že keď už teda človek ako keby ide do tej emočne vypätej situácie, že už máte v podstate také pomôcky tréningové, ktoré vás tak nejak zastavia, že hovoríte si, že aha, však ty robíš túto terapiu, pomáhaš ľuďom, tak ukáž, čo vieš.
1: Na sebe viem rozpoznať, keď sa blížim do nejakých vypätejších situácií. Veľmi závisí asi od toho, že s kým som v tej situácii. Asi každý pozná, že úplne najhoršie je to doma, keď je človek už naozaj unavený a už chce mať čas pre seba a proste tie situácie prichádzajú. Ale oveľa viacej sa mi to darí napríklad v Radosnom svete, v našej komunitnej skupine vzdelávacej, kde tam človek ešte nie je večer doma unavený. Ale sama na sebe viem rozpoznať. Akoby mne už telo dáva najavo, že už potrebujem zaradiť spiatočku, už sa potrebujem napojiť na seba, lebo sa ide niečo diať, lebo už tú situáciu akoby neviem zvládnuť s takým kľudom.
0: Tie cestičky v mozgu už máme také vychodené. Hlavne už keď sme teda starší, už keď 50 a viac rokov reagujeme nejakým spôsobom, tak pravdepodobne, že čím starší človek, tak tým náročnejšie sa osvojujú takéto nové pravidlá života, životného štýlu.
1: Túto skúsenosť úplne neviem, ale nemyslím si, že je to nemožné v akomkoľvek veku. pokiaľ človek chce a má znútra tú motiváciu, tak ja som presvedčená o tom, že to ide. Ale nie je to ľahké prerábať tie cestičky, či už sú vychodené 20 alebo 50 rokov.
0: Dôležité je pravdepodobne aj vedieť, že mám dve možnosti, že nemusím vždy sa treba uraziť, ale môžem, dajme tomu, to predýchať a ísť na malú chvíľu von. A naozaj, že tými hodinami ten ako keby spor, ktorý si vytvoríme sami v sebe, potom aj utichne.
1: Áno, my máme vždycky možnosť sa rozhodnúť, či idem do toho konfliktu a hovorím to, čo mi akurát prichádza na jazyk, čo väčšinou teda nie je to, čo by som mala hovoriť, lebo sú to nejaké naše domnienky, z ktorých vychádzame, ktoré si neoverujeme. Alebo sa na chvíľku zastavím. Niekedy je to iba, že ani nemusím odísť. Stačí len urobiť nejaký výdych, nádych. Tak si vnútorne oskenovať telo, že ako sa teraz cítim, čo toto so mnou robí. Alebo naozaj povedať, že prepáčte, potrebujem na chvíľočku odísť, nie som teraz schopná komunikovať, lebo už sa dostávam do nejakej emócie, ktorá sa mi ťažko zvláda.
0: A čo alebo kto tvorí tie naše domnienky? Lebo naozaj je to tak, že príde napríklad nejaká situácia, príde mail, mne sa to stalo teraz v práci a ja si hneď okolo toho urobím teda príbeh, ktorý, keď začnem sledovať, najmä tomu najbližších 24 hodín začnem sledovať ten príbeh, tak zistím, že ani jedna domnienka, ktorá mi prišla na um, nebola správna. Že celé je to teda úplne inak a vlastne celé sa to nakoniec vyskladá tá mozaika o tom, že tie moje domienky boli úplne nesprávne, ale teda kde sa berú, odkiaľ?
1: Tie si vytvárame sami, myslím si, že na základe nejakých našich predošlých skúseností, prípadne aj strachov, ktoré máme, že bojíme sa, že nás niekto bude súdiť, tak v tom vidíme automaticky nejaký súd, alebo že nás niekto bude zosmiešňovať za to, že sme sa pomýlili, tak už v tom hľadáme niečo takéto. Takže tie domienky si vytvárame my a je dobré o tom vedieť.
0: Alebo aj my sami súdime rovno.
1: Určite.
0: Aj to sa stáva. Kto prvý spísal také princípy nenásilnej komunikácie a kto ho inšpiroval?
1: Ja som začala s knižkou Rešpektovať a byť rešpektovaný, ale tieto princípy spísal aj Rosenberg v niekoľkých knihách. Ja som čítala Nenásilnú komunikáciu.
0: No a ako si byť mediátorom sám pre seba? Už sme to tak trošku naznačili, že naozaj, že človek môže sám seba zastaviť v určitej situácii, ale to sa aj hovorí, že keď človek ako stavia priehrady v sebe, tak tie aj tak raz teda prevalí veľká emócia napríklad, alebo veľká voda v tom, môže byť v tomto prípade, ak hovoríme o priehrade. Takže možno stopka, ale len na chvíľu.
1: Niečo funguje, tak už keď vnímam na tele, že ach, tu sa niečo deje, tak nenásilná komunikácia má také 4 základné kroky. Jedna je opis situácie, kde si zvedom, ale čo naozaj vidím? Nie tie domnenky, ktoré som si vytvorila, že on ma teraz ide odsúdiť za to, on ma zosmiešňuje, ale že čo naozaj vidím? Potom sama v sebe si vlastne hovorím, aha, a čo to vo mne vyvoláva? Ako sa cítim? A čo by som potrebovala? A tá posledná je, že aká bude tá moja nejaká stratégia k tomu, aby som si tú potrebu naplnila.
0: Čiže čo chcem, aby sa stalo?
1: Čo chcem, aby sa stalo, áno.
0: Vlastne.
1: Lebo to, čo nás v tých situáciách často ženie, sú práve nenaplnené potreby, ktoré máme. Čiže ak mám niekde potrebu ocenenia, budem vyhľadávať tie situácie, kedy ma niekto ocení a keď ma niekto neocení, tak ma to práve bude zraňovať. Že aj tu je dobre si uvedomiť a zase sa pozrieť na seba, že čo ja potrebujem a to ma v tej situácii niekam ženie, v každej takmer, ktorú zažívame.
0: Takže vlastne také základné princípy nenásilnej komunikácie sú teda pozorovanie, čo sa deje, potom vnímam svoje pocity, čo cítim, potom tú potrebu, čo potrebujem, áno, že prečo sa mi to celé deje a potom ešte tá prosba, že čo chcem, aby sa stalo. Tak trošku zapochybujem pri tomto, že chce to dlhý čas, ako na spätnú väzbu, niekto sa ma niečo spýta napríklad, hej, a že teraz ak prejdem všetky tieto 4 kroky, tak 5 minút to môže trvať a niekedy aj 3 roky trvá, kým na niečo prídeme, ale predsa len, že nie je to asi rýchla komunikácia, nenasilná komunikácia.
1: Rozhodne rýchla nie je. Chce to naozaj čas, chce to. Niekedy si tieto kroky môžem prejsť nahlas, že ak mám pri sebe človeka, pri ktorom sa cítim bezpečne, tak si toto môžem prejsť nahlas. Sú situácie, kedy ten priestor nemám, až tak s tým človekom sa pri tom človeku necítim dobre a viem si to prejsť potom sama napríklad. Celá nenasilná komunikácia pre mňa je o tom, že naozaj to trénovať a hrať sa s tým. Ani nemať obavy z toho, keď niekedy vybuchnem na niekoho aj blízkeho a skúšať. Potom v tom bezpečí si naozaj tie kroky prechádzať, práve aby sa tie cestičky prepisovali.
0: Je to veľmi zaujímavé. My budeme pokračovať aj po pesničke. Pozrieme sa, či nám posluchači poslali otázky alebo konkrétne situácie, v ktorých sa ocitli a v ktorých by chceli použiť nenasilnú komunikáciu. Ďakujem za tento moment toho, že teda môžu to skúmať alebo skúšať aj dvaja ľudia, možno aj partneri v manželstve, ak sa rozhodnú vyskúšať princípy nenasilnej komunikácie, tak navzájom sa obohacovať, navzájom si dávať spätnú väzbu. Po pesničke budeme pokračovať.

0: Keď sa nás niekto pýta, čo by sme v živote chceli, tak často odpovedáme, že svätý pokoj, len pokoj, pohodu. A toto sa predpokladám deje pri nenásilnej komunikácii, pretože ak niekto má za sebou tréning nenásilnej komunikácie, tak pravdepodobne vychádza aj z toho, že ten jeho partner alebo človek, s ktorým sa práve rozpráva, môže robiť len to, čo sám chce a čo sa jemu samému páči. To znamená, že netlačíme, nemanipulujeme a v tomto prípade to môže byť potom taká dlhšia cesta aj v takom rodinnom živote. Teraz poviem takú ako taký veselý príklad, že poviete manželovi, že tak vieš čo, naozaj potrebujeme túto poličku, urob túto poličku, tak v princípoch nenásilnej komunikácie je to pravdepodobne o tom, že sa čaká.
1: V princípoch nenásilnej komunikácie je to o tom, že aká veľká je tá moja potreba poličky, že či naozaj ju potrebujem mať večer hotovú a komunikujem o tom, prečo to tak potrebujem, prípadne ja mám rada aj vetu, že ako ja s tým môžem pomôcť, čo môžem ja urobiť preto, aby tá polička bola hotová večer, aj keď je obyčajná.

0: je to ľahko odhaliteľné a ono to potom veľmi nefunguje. Naozaj mne najviac vždy fungovalo to, keď som sa dostala do svojej hĺbky a zistila som, že čo naozaj potrebujem a odtiaľ to komunikovala. Lebo keď poviem, potrebujem kávu a nedostanem tú kávu, nie je to správne komunikovaná potreba. Ja potrebujem, čo potrebujem? Pokoj, potrebujem si na chvíľku sadnúť a keď pokoj, musí to byť tá káva. Naozaj potrebujem sa pozrieť do seba, aby som tú informáciu vedela posunúť ďalej. A keď nemanipulujem, tak oveľa ľahšie tie vzťahy fungujú a oveľa ľahšie sa s druhými dohaduje.
1: To je to, že možno práve manipulujeme často aj sami seba. Že si možno niečo nahovárame, čo nemusí byť pravda. Veľmi dobrý príklad s kávou. Môžem si prečítať aj dve strany dobrej knihy, ktorá ma práve baví a môže to byť takisto príjemná prestávka, dajme tomu v tom, čo práve robím, ako tá káva, hej, ale tá káva je taká, že najrýchlejšia, že rýchlo a podobne. Ale vy ste vlastne začali to, že naozaj vždy treba začať od seba, to znamená, že jediné miesto na svete, ktoré vieme zmeniť, tak to sme my sami a to je taká dlhšia cesta, že sme možno, že často aj nedočkaví, že začnem s nenasilnou komunikáciou a možno to chcem hneď aplikovať na svoje okolie a zabudnem na to, že treba začať od seba?
0: Áno. Keď som s rodičmi, tak práve sú takí nadšení, keď sa dozvedia teóriu a potom prídu domov a zistia, že to hneď proste nefunguje. Ono to nie je spôsob, ktorý viem zmeniť z pondelka na utorok. Ja mením celý svoj pohľad na druhých ľudí, idem hlbšie do seba a učím sa veci, ktoré som sa možno nikdy neučila. Takže tak ako sa snaží nenasilná komunikácia učiť ľudí byť empatickí k druhým, tak úplne rovnako potrebuje byť empatická k sebe, že možno to budú dva kroky dopredu a jeden dozadu a budú dni, kedy sa mi nebude dariť komunikovať neempaticky. A teda empaticky, pardon, ale stále potrebujem vidieť ten proces a je dlhý. A nie vždy je jednoduchý, lebo vlastne potrebujeme ísť do hĺbky seba a tak, ako ste hovorili, zistiť, čo ja vlastne chcem. A to je niečo, čo nie je úplne jednoduché. Keď si možno niekto povie, že však všetci vieme, čo chceme, tak v skutočnosti v tej hĺbke nevždy sme si toho vedomi.
1: Toto je to, že dobre, zistím, čo ja vlastne chcem, ale zistím, že to nemám.
0: Tak hľadám spôsoby, akým mi si to naplniť. Je neskutočne veľa stratégií, ako si naplniť rôzne potreby. Tie potreby väčšinou máme všetci rovnaké. Nejakú jasnosť, bezpečie, pokoj. Pardon. Ale tých potrieb, keby sme možno my dve sa rozprávali o tom, že potrebujeme pokoj, tak jedna z nás by skončila vo wellnesse a druhá na horách, tretia možno niekde v rušnom divadle. Takže tie stratégie máme rôzne, ale tie potreby máme väčšinou veľmi univerzálne. A my často lipneme na tých stratégiách a potom sa hneváme, že tak nám to nevyšlo. Ale my máme veľa možností, ako ten náš pokoj dosiahnuť, alebo to, čo potrebujeme.
1: To sú vlastne tie základné princípy nenasilnej komunikácie, o ktorých sme hovorili aj na začiatku, a to je to, že pozorovanie, zisťujem, čo sa deje, napríklad som nahnevaná, nervózna, nespokojná, tak zisťujem, že áno, tak toto práve je, priznám si to svoje rozpoloženie aktuálne.
0: Nepozorujem seba, pozorujem, čo sa deje. Ak ste hovorili o maili, dostala som mail. Čo v ňom je naozaj napísané? Je tam niekde napísané, som nespokojná s tvojou prácou, veľmi mi vadí, ako si to vyriešila, alebo je tam napísané niečo úplne iné. Takže ľudia si často pletú, že toto je opis, že ty ma nepočúvaš, je opis. To nie je opis. Opis by bol, pozeráš sa von oknom, neodpovedáš mi na otázky. A keď ja toto opíšem a nepoviem, ty ma nepočúvaš, ale poviem, ty sa pozeráš von oknom a neodpovedáš mi a môžem sa od toho druhého dozvedieť, že no áno, lebo ja ťa počúvam, sústredím sa na to, čo hovoríš a čakám, kedy dorozprávaš a zrazu sa ten konflikt ani nemusí udiať.
1: Aha, takže môžem komentovať tú situáciu z môjho pohľadu, ale niekedy mám pocit, že ľudia ani nestoja o to, aby som komentovala situáciu, že nemusia mať záujem o to,

0: aby som komentovala situáciu, že pozeráš sa oknom. A
1: pokiaľ som s tým človekom v nejakom rozhovore, možno v nejakom spore, tak a nemá o to záujem, môžem to minimálne sama sebe hovoriť, že teda nie, že ma nepočúva, ale on sa vlastne pozerá von oknom. A môžem si overiť tie svoje domnienky, to tiež často nerobíme, že mne sa zdá, že ma nepočúvaš, že rozum, čítam to správne z tvojho správania? Nie, to si ako na to prišla. Overovať si aj tie domnenky, ktoré si my vytvárame. Ale my by sme nemali akoby chodiť po ulici a komentovať ľudí. To tiež nie je úplne nenasilné. Skôr aj sa opýtať, či ten druhý stojí. O to sa so mnou rozprávať a riešiť ten náš vzťah. Lebo aj to môže byť v poriadku, že niekto do toho momentálne ísť nechce.
0: Toto je pravda a taká otázka, tak sme naznačili, že neverbálna komunikácia, že veľa teda tým, že pozerám von oknom, napríklad naznačujem očami, možno, že už to chcem mať čím skôr za sebou a potrebujem robiť niečo iné, tak rýchlo dorozprávaj, lebo ja sa ponáhľam napríklad, alebo niečo takéto. Potom aj prekrížené ruky, prekrížené nohy, znamená, že človek trošku má rešpekt, má odstup a podobne. Ako vnímate vy v nenasilnej komunikácii práve túto verbálnu?
1: Zase, ja si ju často overujem, aj odporúčam si ju overovať, lebo možno, že ani ten druhý si neuvedomuje ten svoj postoj a že mu to je vlastne naozaj nepríjemné, už by chcel ísť, ale z nejakej slušnosti tam teda ostáva, lebo sa patrí si vypočuť druhého. Takže najjednoduchšia cesta je overovať si. A naozaj neuveriteľne to uvoľňuje napätia, lebo z tých domnienok potom vznikajú rôzne napätia, takže tebe sa tu dneska nechce byť, keď prevraciaš oči, potreboval by si si na chvíľku oddychnúť, keď zývaš, že overovať si to, čo si myslím.
0: Hlavne, aby to teda ľudia možno nebrali ako útok, hej, že tak zývaš, asi tu nechceš byť a podobne. Poďme skúsiť také praktické možno otázky, s ktorými prichádzajú za vami rodičia s deťmi, že napríklad, čo ste naposledy riešili?
1: Sú to teraz naposledy asi, to bola taká situácia, že konflikt v škôlke, to asi poznajú všetci, že moje dieťa je v konflikte a niekto mu robí zle a čo s tým. A tam sme sa rozprávali o tom, že tie konflikty sú a sú za mňa v poriadku a patria aj do škôlky. Otázka je, ako sa k ním staviame, že či tam hľadáme nejakého vinníka, nejakú obeť, alebo sa na to pozeráme pohľadom obidvoch detí a v tom v úvodzovkách agresorovi tomu ukazujeme spôsoby, ako môže byť tomu druhému a ako sa s tým hnevom vysporiadať. A toho, komu je ubližované, možno posilňujeme v tom, že a čo by si potrebovala. A vieš mu to povedať, že ti to vadí. Takže toto sú, si myslím, že také časté veci, čo rodičia riešia. A zároveň v tejto konkrétnej situácii sme vlastne riešili aj to, že keď nenecháme to dieťa prejsť si tým konfliktom, tak často ho vlastne oberáme o tú svoju vlastnú silu, o tú jeho, že je úžasné, aj keď dieťa je v konflikte a zvládne ho, lebo sa tým posilňuje a bude vedieť možno od 10-15 rokov, ako sa vysporiadať situácie, ktoré sú na mne nepríjemné, lebo konflikty sú pre väčšinu z nás nie úplne príjemné.
0: Presne toto som sa chcela spýtať, že či teda tú nenasilnú komunikáciu využijú v tomto prípade deti medzi sebou, alebo rodičia navzájom, ktorí sa dostanú do určitého konfliktu. A vy už teda vedíte deti už v podstate od malička, pretože vy sa zaoberáte alebo respektíve venujete sa deťom od narodenia až po teda ten dospelý život. Takže kedy možno začať alebo ako dávkovať deťom tieto techniky, ktoré sú v podstate celkom prirodzené, autentické a možno sme na ne zabudli časom, vývojom života, zrýchlením života, spoločnosti?
1: My ich deti nemusíme učiť. To bola vlastne moja cesta, že ja som chcela učiť svoje deti a potom som pochopila a to vysvetľujem aj rodičom, že my sa ich potrebujeme naučiť. My potrebujeme deťom ukázať, že viem regulovať svoje emócie, ako to vyzerá, keď regulujem svoje emócie, ako to vyzerá, keď sa zastanem samej seba, keď si nadstavujem hranice, keď rešpektujem toho druhého. A my keď budeme deti rešpektovať, keď ich budeme vnímať, ale keď budeme rešpektovať aj samých seba, tak tie deti sa to od nás prirodzene naučia. A to môžu robiť už maminky hneď po porode, že budú vnímať same seba a učiť sa, že tak ako to mám a čo teraz potrebujem. A potrebujem naozaj, aby mi prišli po porode na návštevu všetci moji blízki, alebo by som potrebovala pokoj pre seba a nastavovať si tie hranice empaticky s ohľadom na seba aj na druhých.
0: Ako vás počúvam, tak mi tak napadlo, že nastáva taká nová éra ako keby v živote ľudí, lebo väčšinou doteraz, aspoň ja to tak vnímam, že všetci boli teda smerovaní tak, aby hlavne pomáhali druhým, aby tak povediac poslúchali, urobili to, čo im druhý povedia a tak. No a vy v podstate to otáčate na to, že počúvať teda sám seba, hovoriť o sebe.
1: Áno, ale zároveň je pre mňa nesmierne dôležité učiť aj tie deti rešpektovať druhých. Že aby to nesklzlo do toho, že iba ja som dôležitý, to by som naozaj veľmi nerada, malo by to byť vyvážené. Ja som rovnako dôležitý ako tí ostatní a nezabúdam ani na svoje potreby, ale vnímam aj potreby tých druhých. A hľadáme tam niekde spoločne. Pokiaľ mi na tom druhom záleží, tak mám tú motiváciu hľadať nejakú spoločnú cestu k tomu, aby nám obidvom bolo dobre.
0: Toto je asi to, že teda tie blízke vzťahy sú hlavne asi dôležité, aj keď nechcem povedať, že také formálne vzťahy nie sú. Ale vy ste spomenuli také spojenie, že regulovať vlastné pocity. Keď sa vrátim k tej tabulke princípov nenásilnej komunikácie, čo je teda pozorovanie, pocity, potreby a prosba, tak pocity sú hneď na druhom mieste, pretože potom, keď sa teda niečo udeje, zistíme situáciu, tak potom pravdepodobne nastávajú tie pocity. No, veľmi často hovoríme hlavne o tých negatívnych, aj keď samozrejme, že môže nastať radosť, šťastie a podobne, ale môže teda prísť aj ten hnev, strach. Tak čo sa myslí pod tým regulovať svoje pocity?
1: Ani nie regulovať tie pocity, ako skôr tie prejavy. Že učím to dieťa, že rozumiem tomu, že si nahnevaný, vidím, že ťa to nejakým spôsobom frustruje, ale ja ti naozaj nedovolím byť mňa. Že poďme nájsť spolu nejaký iný spôsob, ako to zo seba dostať, aby to dieťa nemuselo mlátiť mňa. Čiže toto skôr asi nie je akoby potlačať tie pocity, že nepláč, nič sa nestalo, to bude v poriadku, veď to nič nie je, ale skôr a ako ti v tom bolo a čo by si teraz potreboval. Potrebuješ na chvíľušku si ísť, sadnúť, oddychnúť, alebo sa potrebuješ vybehať, vykričať a hľadať tie spôsoby, keď vykričať, čo môže byť pre niekoho náročné, tak kde sa vykričať, že asi nepôjdem susedom na chodbu a možno niekde v izbe sa vykričať. Každý tie emócie trošičku inak zvládame a trochu inak sa nám, inými spôsobmi s nimi pracujeme. Niekedy stačí úplne iba povedať, keď už viem, že teraz som naozaj nahnevaná. Toto sa ma dotklo a nemusím už kričať. Ale to dieťa sa to nenaučí, keď to nebude vidieť u nás.
0: Sú deti v tomto také autentickejšie, sú také úprimnejšie, spontánnejšie, ako my dospelí, pretože my predsa len tie svoje masky už nosíme dlhšie obdobie. Deti napríklad, keď majú 4 roky, tak ešte menej sú v tých roliach, ako sa vraví.
1: Deti sa do určitého veku vôbec na nič nehrajú. Oni, keď im niečo nechutí, oni vám to dajú najavo. Keď sa im niečo nepáči, dajú vám to najavo. Nemám ťa rád a nechcem s tebou teraz byť. Netreba tieto veci od detí brať osobne. Ono to dieťa nevie inak povedať, že teraz ma to zranilo, čo si povedala mama. Hej? Ale povie, nemám ťa rád. Tí deti sú veľmi autentické a práve keď im dáme ten priestor a nebudeme na ne tlačiť, aby si tie masky nasadili, tak oni tú autenticitu v sebe si zachovajú.
0: A čo by ste poradili mame, ktorá napríklad navarí sobotný obed výborne, najlepšie ako vie, dieťa si sadne, ohrnie nosom a povie, že teda táto zelenina mi vôbec nechutí a je to hrozné, mama, ty varíš horšie ako kuchárky v škôlke.
1: Asi by záležalo od toho, že aké veľké dieťa mi toto povedalo. Či sme sa dohodli napríklad predtým, že čo bude na obed, A keby sme sa dohodli a bolo by to už staršie dieťa, by som povedala, toto je niečo, na čom sme sa dohodli a zase, musela by som sa pozrieť na seba. Keď by som povedala za mňa, ja už nebudem variť druhý obed. Dohodli sme sa, že bude zeleninová polievka, si mi to odsúhlasil, toto je na obed. Ak ti to nechutí, rešpektujem, ale ja nejdem variť, lebo zase rešpektujem seba a ja som nejaký čas tomu venovala. A možno keby tie vyjadrenia sa ma dotkli, tak by som o tom tiež hovorila, že ja som tomu naozaj venovala veľa energie a vadí mi, keď sa o tom tak vyjadruješ. Je aj v poriadku, že ti to nemusí chutiť. Nemôžem očakávať, že všetko, čo budem robiť, bude niekomu vyhovovať. Len akoby regulovať je ten spôsob, ako to tomu druhému povedať. Ale je to veľmi individuálne, lebo keby nás počúvalo 100 žien, tak každá to bude mať trošičku inak. Niektorá si je možno vedoma toho, že niekto varí lepšie ako ona, že sa jej zrovna nevydarila. A pre niekoho to môže byť veľmi zraňujúce, lebo naozaj tomu venovala veľa času. A niekedy sme sa neopýtali tých detí a nevieme, akoby, čo majú radi, aj dohody. Dohodneme sa, že pôjdeme o tretej. A nedáme tomu dieťaťu priestor na to, sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť a potom očakávame, že bude súhlasiť so všetkým, čo sme priniesli. Ale sú samozrejme aj situácie, kedy ja určím, že ideme o tretej, ale tiež nemôžem očakávať, že to dieťa bude zo 100% nadšené. Príjmam aj to, že je nešťastné, chápem, chcela si sa ešte hrať, ale o tretie potrebujeme odísť.
0: Zatiaľ sme hovorili najmä o predškolákoch. Ja som zvedavá aj na tému tínedžeri a to môžeme začať po pesničke.
2: Nesnaž sa ma ovládať.

0: pýtaj sa, ktorú noc. Aj ty patríš iným. Nepýtaj sa, ktorú noc.
1: Dnes predpoludním sa inšpirujeme k nenasilnej komunikácii. Naším hosťom je Gabika Belanová z Martina, ktorej hlavným projektom je láskavé rodičovstvo, ale sprevádza matky v podstate od narodenia dieťaťa postupne cez nosenie, teda šatky, dojčenie a podobne. A popri tom, teda v rámci takýchto úkonov, ktoré sú v podstate formálne, môžeme povedať pre mamičky, tak to prepájate aj s nenasilnou komunikáciou a s láskavým rodičovstvom. Už sme hovorili pred pesničkou hlavne o tých malých deťoch a teraz určite naši poslucháči, ktorí nás počúvajú pri rádiách, si hovoria, no a čo tínedžeri, dá sa s nimi nenásilne, dá sa s nimi po dobrom. Veľakrát sa ľudia možno, že aj sklamali, keď dajme tomu verili svojmu dieťaťu, dôverovali a podobne. No a potom nastane situácia, keď majú pocit, že teda došlo k zlyhaniu. Čo je ale pravdepodobne, by sme si to mohli aj pripustiť, že je to bežné a normálne?
2: Puberta je už trošičku iné obdobie. Tam sa naozaj tie deti, tí mladí dospelí potrebujú vyhraňovať, potrebujú prekračovať tie hranice autorít, potrebujú uznať tú svoju autonómiu a hľadať samých seba. Takže keď sa rozprávame s 5-ročným dieťaťom a 16-ročným dieťaťom, rozhodne v tom je rozdiel. Ale každé to obdobie má nejakú svoju funkciu, niečo, čo sa tamto dieťa potrebuje naučiť. A pri tých puberťakoch je naozaj treba pochopiť, že nebrať tie veci osobne a že oni sa potrebujú vyhraniť. Potrebujú vlastne nájsť tú svoju jedinečnosť a tú silu v sebe, odpojiť sa od tých rodičov.
1: Pokiaľ teda uplatniť svoju autoritu, a pokiaľ dať dieťaťu slobodu aj v tomto tínedžerskom veku?
2: Ja nemám univerzálne návody. Ono je to veľmi závisí to od situácie, akého puberťaka, v akom období mám, ale neočakávať, že nebude prekračovať tie hranice. On si to potrebuje zažiť, vyskúšať, tak ako 5-ročné dieťa potrebuje zistiť, čo sa stane, keď hodí tú šálku o zem a keď skočí do tej kaluže a keď otlčí niečo, tak ten puberťak potrebuje si zase zažiť, čo to znamená niesť následky svojich rozhodnutí, byť zodpovedný sám za seba. Takže je to zase len o tom, že zvedomiť si samého seba a tam niekde komunikovať tú hranicu a nastaviť si ju jasne. Tak ako u malého dieťaťa, tak aj u puberťaka, proste takto sme sa dohodli, toto je moja hranica. Lebo keď je nejak nastavená hranica a ja poviem, tak dobre, tak to dieťa nechápe. Keď mi minule podala jedna maminka, no 15-krát som jej niečo povedala. To je tak nejasná hranica pre to dieťa, on do tomu nerozumie. Mama síce niečo rozpráva, ale vlastne sa nič nedieje. Ako keby mi niekto povedal, veľmi sa ponáhľam, ale potom vlastne sedí a je v takej pohodičke. Tak ja nerozumiem tomu. By som ja osobne bola zmetená, že hovorí, že sa ponáhľa, ale potom sedí a v kľude pije kávu. Takže je tam taký rozpor aj pri týchto nastavovaní hraníc, že keď poviem, že to tak bude, tak naozaj za tým potrebujem trvať. Preto je veľmi dôležité si tú hranicu nastaviť s rozmyslom, nie v úplnej emocii povedať, že a už tam nikdy nepôjdeš a odchádzame okamžite domov, keď ja vlastne domov ísť nechcem a podobne. Takže asi aj u týchto puberťakov je to veľa o dialogu a myslím si, že o takom vzájomnom rešpekte a videní sa, že naozaj vidieť toho skoro dospelého človeka v tej svojej jedinečnosti a sile.
1: Tak napríklad, keď poviem, že prosím ťa, umy riady a nedieje sa to?
2: To je informácia, situácie, ktoré si poznáme všetci a ja používam, potrebujem mať o 12. umytý riad. Že to je veľmi neuchopiteľné. Umý riad. Dobre. Ale my sme často aj vo svojich požiadavkách veľmi nekonkrétni, že potrebujem, aby si ma počúvala, ale čo to znamená? Potrebujem si umýť riad. Dobre. Potrebujem ho mať o 12. umytý, lebo potom idem variť obed. OK. Môžem sa na to spoľahnúť? Áno. A on aj potom nechodiť za tým dieťaťom o pol jeden, o pol dvanástej, o trištote, že už som ti to hovorila. Ale nie, o dvanástej, alebo za päť. Riad už mal byť umytý. A akoby trvať si aj na tom. Ale nie v takej tej, že ja ťa zlomím, ale že ja to naozaj potrebujem pre môj ďalší chod.
1: A keď sa to nestane? Takže poviem, o 12.00 potrebujem mať umytý riad, prídem do kuchyne, nič.
2: Sadnúť a rozprávať sa aj s tým dieťaťom, že na tomto sme sa dohodli, toto si mi odkýval, potrebujem sa na teba spoľahnúť, potrebujem vedieť, že keď niečo povieš, tak to tak bude, lebo si už takmer dospelý človek a ja, ak sa mám k tebe tak chovať, potrebujem vidieť aj tie, že tie činy tam sú. Čiže niekedy aj zisťovať, že čo je za tým. Lebo často my tvoríme tie dohody, ale nepýtame sa, ako by to tie deti potrebovali. Možno on povie, fú, ja potrebujem o 12.00 ísť s kamošmi niekam. A nemohol by si to umyť ty a ja urobím toto? Mohla? Možno, že mohla. Len potrebujem vypočuť aj to dieťa, alebo mladého dospelého.
1: Záleží samozrejme na dohode. Čo hovoria rodičia? S čím k vám prichádzajú?
2: Ja som hodne s rodičmi menších detí a tam prichádza k tradičné zaspávanie, krík vlastný, že prekračovanie hraníc vlastných tí rodičia, že už sa vlastne dostanem niekde, kde už potom nevládzem komunikovať inak a kričím na svoje deti a riešia vlastne. Prichádzajú často s tým, že ako napraviť to dieťa, čo tam zmeniť, ale to, čo som zažívala ja na celej svojej ceste, ono to je o tom, že pozrieť sa na toho rodiča a teda čo máme za tým my a ako by sme to potrebovali my.
1: Má krik význam? Lebo ja mám pocit, že teda pri výchove detí, že je naozaj jedno, že či kričíme, alebo hovoríme normálnym hlasom, pretože výsledok to neovplyvní. Alebo áno?
2: Nemám skúsenosť, že by krik ovplyvňoval výsledok v pozitívnom. Kriča, napríklad často sa kričí na deti, aby sa nebili, nekričali. Som im není vzorom, lebo sama kričím. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť práve so šepkaním na deti. Ale krik ako taký nemá zmysel, lebo to už je len nejaká moja prekročená hranica vybuchnutá. Čiže tým nie som zase vzorom pre tie deti, že ako sa zregulovať a nastaviť si tú hranicu jasnejšie. A zase je to o nás rodičoch. Väčšinou tým pádom nenastavujeme tú hranicu jasne, lebo nevieme sami, kde ju máme. A bojíme sa, ako keby sme boli často vychovávaní v takých tých veľmi prísnych, tak sa teraz to nechceme tak robiť, takže tú hranicu tak povoľujeme a vlastne sme si vôbec neni vedomi, kde ju reálne máme.
1: Aké sú výsledky? Ako vy vnímate výsledky? Lebo pracujete aj v radostnej škole, v demokratickej škole v Martine, kde takýmto spôsobom pristupujete k deťom a deti sa vám už teda postupne vyvíjajú, alebo už sú staršie a staršie. Takže už vidíte ako keby aj tú spätnú väzbu, tie reakcie, že keď deti majú takúto informáciu, že existuje niečo takéto, že môžem komunikovať aj takto, nemusím komunikovať, dajme tomu, hneď aktívne v hneve, hneď ako sa mi niečo udeje. Čiže dôležitá je tá informácia aj pre dospelého, aj pre dieťa.
2: Čo sa týka detí našich v radosnom svete, tak oni ani asi by nevedeli pomenovať, že tak toto je nenásilná komunikácia. Lebo malé deti sú, akože oni sa vám vypnú, ich nebude zaujímať teória o tom. Oni keď vidia, že ich vidíte, keď vidia, že my pomenúvame ako dospelí tie emócie, že my medzi sebou dospelí riešime tie konflikty trošičku inak. Keď máme konflikt my s dieťaťom, tak tie deti ich nejaké 4 kroky nenasilnej komunikácie nič nehovoria. Ale pre nich je to tak prirodzené hovoriť o sebe. Ja to mám takto, ja sa hnevám, potreboval by som toto, že naozaj na tých deťoch našich to je neskutočne vidno.
1: Veľmi rýchlo s vami beží čas, tak naozaj veľmi stručne na záver, že prečo? Že prečo sa inšpirovať nenásilnou komunikáciou, začať s tým, lebo ako vás počúvam, je to dlhá cesta.
2: Áno. Pre mňa, ale aj pre ľudí, ktorí sú v mojom okolí, je to vlastne spôsob, akým byť sama v pohode. Vyjadrovať tie napätia, vyjadrovať veci, ktoré nám vadia, aby sme si ich nemuseli potom prenášať roky, niekde nevyslovené. A keď ešte navyše k tomu, že tieto svoje napätia, všetko, čo nemám vyriešené, ale aj radosti, aby to nebolo o konfliktoch, keď vyjadrím a dokážem ich vyjadriť tak, že tie vzťahy s ľuďmi, na ktorých mi záleží, tým sa budú len posilňovať a nebudem ich naštrbovať, tak to je za mňa to, prečo to robím. mať harmonický, pokojný život, bezpečie, takú jasnosť vo vzťahoch a vo veciach, ktoré sú okolo mňa.
1: Darí sa vám to, lebo som sa cítila pri vás naozaj veľmi, veľmi v pohode. Aj som zabudla na čas. Takže v tejto chvíli už všetkým želáme krásnu sobotu z predpoludnejšieho vysielania Rádia Regina Stred. Pri mixe bol Marian Cibula, pri mikrofóne Janka Grajciarová a našim vzácnym hosťom dnes predpoludním bola Gabika Belanová, ktorá sa teda venuje materstvu, láskavému rodičovstvu a nenasilnej komunikácii. Ďakujeme, že ste prišli.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
3: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
4: Ak zabudneš doma smiech, zavolaj, prinesiem. Ak zasype cestu sneh, zakrič, odmetiem. Keď vysoko cesta zaústa,

Usmej sa, ja si spomeniem, ak ťažký kríž budeš niesť. Neplač, ja s tebou odnesiem, ak vrany ti vletia v noci cez okno do snov. Tak ja ich odtiaľ vyženiem.